0: תתניה יומי היום, אמי?
1: סיימנו איזה קטע שם, לא יודע, זה קטע מסובך, זה פרק מסובך מאוד.
0: מה זאת אומרת? זה הפרק האחרון בליקוטי אמרים בחלק הראשון של התניה, לחיים לחיים. מה שהתחלנו ביותר כסלב לפני 4 חודשים, היום סיימנו ללמוד חלק שלם בתניה, חלק שמסביר מה זה יהודי, מה זה נשמה, מה זה אלוקות, מה זה מצווה, מה זה תורה, מה זה עבירה, חס ושלום. מה זה העולם, מה זה החיים האלה בכלל, ואיך הוא מסתיים החלק הזה, אנחנו נחרוג ממנהגנו, אנחנו כבר בסדר לימוד שלנו יחד במקום אחר, אבל לכבוד סיום התניה ככה עם כל הקהל, אדמו"ר הזקן מסביר שבינוני זה לא כמו שחשבנו שזה איזה סוג בית כזה, כאילו העיקר זה הצדיקים ואנחנו לא זכינו, טוב, איך אומרים, נעשה את המינימום שאפשר, הוא אומר לא, גם בינוני פועל את הגאולה בעולם, גם בינוני מזכך את הנפש שלו. ההבדל היחיד הוא שבינוני עובד בעיקר על החיצוניות של הנפש, על המחשבה, דיבור, מעשה, על ההתנהגות בפועל, והצדיק גם מצליח לזכך את הפנימיות שלו, את המידות שבלב, את המוחין שבראש, אבל בפעולה עצמה הבינוני גם כן עושה את מה שהוא יכול בהתאם לכוחות שהוא קיבל, ואף אחד לא צריך להרגיש רגשי נחיתות, עד רבה. כל אחד עם התפקיד שלו, שיעשה אותו עד הסוף. אני רוצה לספר לך, עמי, שהיום גם קיבלתי הודעה מהרב נפתלי וסרמן, שיש לו את השסבוט, וכידוע לפני 2 שנים...
1: עשינו עם אמא שלי, כן, נתניה.
0: גם נתניה היומי. הוא כתב לי שאלפי אנשים זכו לסיים היום את החלק הראשון של נתניה דרך השסבוט הזה. כל מי שרוצה להצטרף, כמובן יכול כולם לכתוב לו, ומה של אבא שלך?
1: זכות של אמא שלי, זכון לברכה, עשינו את זה לילול נשמתה, הכנסנו את התניה.
0: בלי עין הרע, ברוך השם, אז תדע שיש לך זכות של אלפי אנשים שסיימו עכשיו את התניה דרך השסבוט. אולי זה גם מקום להזכיר שחג השבועות כתוב שזה כמו יום כיפור, שהמקטרג לא יכול להפריע לעם ישראל, או כמו התקיעות בראש השנה, זה זמן שאפשר לקבל החלטות טובות, עת רצון. אחד הדברים שקשורים עם חג השבועות, זה לא רק שיעור התניה היומי, אלא זה כל שיעורי החיטה, חומש, תהילים, תניה, חומש זה משה רבנו, זה חג השבועות, תהילים דוד המלך, הסתלק בחג השבועות, ותניה, ביור של תורת הבעל שם טוב, שגם כן הסתלק בחג השבועות.
1: תבואר מפעילון במילון הרב, תודה רבה וישר כוח גדול, נזכיר גם אותה היום, זה יום ההילולה של הרב אורי זוהר, מגדולי מזכי הרבים, עשה תשובה מאהבה, ספטותיו דובות בקבר, בואו נפרגן לו, שימו אוזן. הילדים שלו, מספר עליהם, לא הלכו בדרך שלנו.
2: הוא לא רוצה להתלבש כחרדי.
1: לא רוצה להתלבש כחרדי.
2: הוא לא רוצה לעמוד את כנסת, הוא לא רוצה זה ולא רוצה זה, ואני לא אפרט. עד גיל 27 היה במצב, והיום אני מאחל לעצמי שאני אתפלל כמו שהוא מתפלל. ואני אומר דברים כבעייתם.
3: מה שאני אגיד לכם זה שבעצם למה באתי בכלל? תוך כדי שהוא מדבר, אבא שלי שליטה.
1: הוא מספר איך הוא חינך את הילדים, הרב אורי זוהר.
3: אני אומר, אין פה טובים ורעים. יש פה קושי אמיתי שחייב להתפצח. והאחריות, כן, היא רק עליכם. האחריות היא רק עליכם, כי אתם אומרים, ברגע שאתם תסתכלו דרך העיניים שלו, ותנסו להתחבר אליו, אל מי שהוא, לא אל מי שהייתם רוצים שהוא יהיה, אלא אל מי שהוא עכשיו כמו שהוא, זה לקבל אותו.
1: זה לחבק את הילדים, רבותיי, בנינו ערבים בעדינו, ולגרום להם אהבת השם. הוא אומר שעד גיל 27 היה לו בעיות חמורות בנושא חינוך עם הבן שלו, וברוך השם, זכה הרב אורי זוהר לזכות הרבים, ולחזור בתשובה ולהחזיר בתשובה, עזב את כל עולם הבוהמה והבהמו, וחזר לאבינו שבשמיים. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, מיד אחרינו המבוקשים, מזל טוב לאמירם בלולו בן 40, שלחו לו הודעות.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, מתקרבים לחג אדיר, לחג שקיבלנו תורה. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתם רוצים לדעת, רבותיי, איך היה נראה היום הזה?

קיבלנו תורה, אבל שתזכו גם להראות את זה לאחרים. גמרא במסכת זבחים, דף קט"ז, אומרת הגמרא, כשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. בעזרת השם, חג השבועות חמישי בלילה, דיינו יום שישי, יוציאו ספר תורה בשבועות בבוקר, בכל העולם, פרשת יתרו, עשרת הדיברות, ודרך אגב, בעיקר מי שער כל הלילה, אני רוצה לתת עצה טובה, אני לא כואב לי הלב שאני רואה כאלה צוחקים, אוכלים, מסתובבים וקצת לומדים. זה לילה אדיר. לילה קדוש. מותר לאכול, למה לא? משהו לאכול, משהו לשתות. אבל למה לדבר? למה לדבר? על מה מי שזכה לי להעביר את הלילה הזה בתעני דיבור? אבל ראיתי גם רציניים שלמדו כל הלילה, מגיע תפילה, יושבים, זה קשה ועייפים, יושבים, נרדמים, הראש נופל כמו וינטלטור, קצת ימינה, קצת שמאלה, נרדם. אומר המשנה ברורה, שמי שישן בתפילה, עדיף שבלילה ילך לישון ולא ילמד כל הלילה, אבל התפלל כראוי. ומדוע? אמנם הלימוד בלילה הזה הוא דבר אדיר, אבל זה לא חיוב, זה מנהג ותיקין, מנהג של מחבבי המצוות, אבל התפילה זה חיוב גמור. תפילה שחרית, ובעיקר קריאת שמע דאורייתא, ותפילת העמידה, והלל שלם, עם מילה אחת לא אומרים בהלל, לא יצאו די חובה, וספר תורה, ומוסף, רוב התפילה ישן. מי שרוצה יצא, כך אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עליי גם השנה, אני כל הזמן עומד בתפילה, כל הזמן עומד, חוץ מאשר מיוצר אור עד עמידה, זה 7-8 דקות, כי טוב לשבת בקדושת יוצר, בשבע דקות האלה לא נרדמים, אבל כל שחרית, ספר תורה, הפטרה, הלל, מוסף, כל הזמן עומד, מתנדנד, ואז אדם ירוויח לכל השנה כולה. אריזל אומר שמי שילמד בלילה הזה כראוי, בעזרת השם יזכה לחיות כל השנה. אבל אם הוא מפסיד תפילה, זה אין יראת שמיים. ומי שיעמוד ויתפלל כראוי, יביא את שני הדברים. גם תורה וגם יראת שמיים. כדאי. לענייננו. כשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. איך אומרת התורה? והיא קולות וברקים. והיא כל השופר הולך וחזק מאוד. תמידים תוקעים משופר. אצלנו בני אדם, כמה שתוקעים, הכל נהיה יותר חלש, אדם מתעייף. שם, במעמד הר סיני, והיא כל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוקים יענן וקול. מי שמע את הקולות הללו? אומרת הגמרא, כשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתם רעדה בהיכלן ואמרו שירה. אתם יודעים, יש בומים, יש קולות, פשוטי העם נבלים. מלך לא נבל, מלך? יש לו ארמון, צבא, נשק, הוא לא פוחד. במעמד הר סיני היו כאלה קולות שכל מלכי עובדי אלילים, אתם זוכרים את המלכים מאותם זמנים? מלך מצרים,
אדום, עמון, מואב, פלישתים, כל מלכי עולם, רעדה חסתן בהיכליהם ואמרו שירה. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע, אמרו לו, בלעם? אתם יודעים שבלעם היה, בלעם היה נביא, ראה מתחילת העולם ועד סופו, על כל דור הוא ראה. הקדוש נתן לו נבואה. נתקבצו כולם אצל בלעם, אמרו לו, בלעם, תגיד לי, מה הקולות האלה הולכים למות? שמה מבולבל לעולם? כמו אצל נוח? לא, כבר נשמע הקדוש ברוך הוא שאני מביא מבול. שאלו אותו, אולי מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא? אמר להם, לא, כבר נשבע שאינו משחית כל בשר. ומה כל ההמון הזה ששמענו? אז מה זה הקולות האלה? אז אם יקרים, תקשיבו מה בלעם אומר. אמר להם, חמדה טובה יש לו בבית גנזיו, שהייתה גנוזה אצלו, תף תף קוף עין דלת דורות, תף תף קוף זה 900, ועין דלת יחד זה 974, 974 דורות קודם שנברא העולם, וביקש לקנה לבניו. אתם שומעים? לכל מלך, גם לטראמפ, יש אוצר, כספת, שם שמורים הדברים העיקרים ביותר. נו, מה כבר יכול להיות בכספת של טראמפ? זהב? מה יש יותר מזהב? תכשיטים? לקדוש ברוך הוא יש גם כספת, אוצר, שם הוא לא מחזיק את הזהב. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא מחזיק את הזהב? מי שזוכר פה עכשיו בראשית, ארבע נערות יוצאים מעדן, שם האחד פישון, אשר שם הזהב ואבן הבדולח. מה עשיתם? שצל אלוקים באוצר שלו, שם זהב? זה בנהר פישון. אתם יודעים מה יש באוצר של אלוקים? חמדה טובה יש לו בבית גנזיו, תורה, תורה, וביקש לתנה לבניו. זה קיבלנו תורה בחג השבועות. ואתם יודעים, כמו שאסור להכניס קולה לפה בלי לברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שכל ימין ברור, ואסור להכניס אבטיח לפה בלי בורא פרי אדמה ופיסוקים בלי בורא פרי האש, אסור להכניס לפה דברי תורה בלי לברך עליהם. אסור להגיד תהילים, אסור ללמוד תורה, לא ברכה אחת, שתי ברכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, או אצל אשכנזים לעסוק בדברי תורה, או אצל ספרדים על דברי תורה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, ולבקש והערבנה, תמתיק לנו שהתורה תהיה עריבה, מתוקה, והערבנה השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, ונהיה אנחנו, ובקש גם עלינו ועל ילדינו, ונהיה אנחנו וצאצאינו. אבות ואמהות, תבקשו, תבקשו. אוי, כמה צריכים לבקש היום על הילדים, על הנכדים, ונהיה אנחנו וצאצאינו. וצאצאי צאצאינו, וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך. יש כאן שלוש בקשות, שנהיה כולנו יודעי שמך, שכולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, ולומדי תורתך, שכולם ילמדו את התורה לשמה, לא לעשות כסף, לא לכבוד, לא להתפאר, לשמה. ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. והברכה השנייה עוד יותר חשובה מהראשונה, זה אני בבוקר כמה מוקדם פותח את התריס, מברך, מסתכל לשמיים.

אתם יודעים מי אנחנו? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו, אשר בחר בנו מכל העמים. יש מיליארדים של עודים, יפנים, סינים, אמריקאים, אירופאים. לא מרובכם חשב חשב בכם, כי אתם המעט, אנחנו העם הכי קטן גם מעט. רק בנו בחר, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, וחיי עולם נתן בתוכנו, רק אנחנו קיבלנו תורה, שבחר בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. כדאי לדעת, היה רב גדול, רב אליעזר בן דוד, זר צדיק לברכה, הוא היה ממייסדי אור החיים של הבנות בבני ברק, והיה רב בארגנטינה, בעוד מקומות. הוא מספר כך, פעם הוא עמד בשיקגו עם אשתו, בשדה התעופה, עמד שם גוי, ושאל אותו, סליחה, איזה שפה אתה מדבר עם אשתך? אז הוא אמר, עברית. הוא שאל אותו, מה, אתה יהודי? אז הוא אומר, כן. תשמעו מה הוא מספר. הגוי הזה התחיל לרעוד ממש. הגוי הזה רעד, רעד. שאל אותו, מה אתה רועד? שימו, אמר הגוי, לאחרונה התחלתי ללמוד תנך, ושם ראיתי פסוק בספר דברים, כתוב, בנים אתם לשם אלוקיכם, אתם היהודים, בנים של אלוקים. יו, אתה יהודי? אתה יהודי, מה אתה בן של אלוקים? אף פעם לא ראיתי בן של אלוקים, איך הוא התרגש? הלו, שלא נשכח מי אנחנו, שאנחנו נדע מי אנחנו. אנחנו בנים של אלוקים, אנחנו בנות של אלוקים, זה מחייב אותנו, בנים אתם לשם אלוקיכם. וכדאי כאן להוסיף עוד דבר, בלעם, נביא של הגויים, אומר, מה הרעש? מה הקולות? חמדה טובה יש לו בבית גנזיו, וביקש לתנה לבניו חמדה טובה. וכאן במדינת ישראל שונאים את אלוקים ושונאים את התורה שלו. ואיך שמענו בבית המשפט, בבג"ץ, איך שמענו שמוכי דין, הם לא ידעו ששומעים אותם. נפרק את עולם התורה. שמעתם? נפרק את עולם התורה. יש אם שמעתם על סופר גדול, מארק טווין, גוי, ארצות הברית, שביקר בארץ לפני 150 שנה, היה מאוד מפורסם. הוא כותב, בעולם היו אימפריות אדירות, אימפריות, שלטו בכל העולם. בבל, נבוכדנצר, שלט על כל העולם. טיטוס, רומי, שלטו על כל העולם. ושחטו, הרגו יהודים, ובזמן המן מדי פרס, ובחנוכה יוונים, ובכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. איפה הם כל אלה שקמו עלינו? נמחקו ואינם. ואנחנו שרטפו אותנו ושרפו אותנו והרגו אותנו, כותב הגוי הזה, והעם היהודי חי. אתם צעירים, אני לא יודע מי שומע אותי, אבל מי שומע הוא יותר צעיר. אני זוכר מקום המדינה, אתם יודעים איזה מפלגות היו? אני זוכר שלמפאי, בן גוריון, היו לו 56 מפאים, 56 נציגים בכנסת, 56. איפה? בכל נמחק. היה מפאי ומפם, וקומוניסטי, מקי.
איזה מפלגות ושמאל.

וגמלאים ושינוי. כל אלה שרצו לפרק אותנו התפרקו. וכך היום הלאה, כל מי שיקום עלינו לא יהיה כאן, לא יהיה כאן. אני מציע למי שרוצה לרחם על עצמו, תפתחו עיניים ותראו איפה רומי ואיפה בבל, ואיפה כל המפלגות שהיו. מי שהיחידים שנשארו, זה יהדות התורה וש"ס, הכל השתנה. וכל מי שעוד לא נפל ייפול, אני לא נביא. אבל היו לעם ישראל נביאים, משה אמת ותורתו אמת. התנ"ך תורגם לכל השפות בעולם. התנ"ך קדוש לעיני כל האומות, לעיני כל העמים, לעיני כל הדתות, חוץ מבמדינת ישראל. הפסיקו ללמוד תנ"ך, העדיפו ערבית על תנ"ך. בכל העולם, בכל העולם, התנ"ך הוא קדוש, חוץ מאשר אצלנו. אוי, אוי, אוי, אוי. שונאי אלוקים, שונאי שבת, שונאי בחורי ישיבות. הם יפרקו את עולם התורה. הם רק לא יודעים שהקדוש ברוך הוא, רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר, הקדוש ברוך הוא תורה וישראל חד הם. הקדוש ברוך הוא נצחי, התורה נצחית, ועם ישראל נצחי. לעד! וכל מי שיקום עלינו לא ישמע מנו זכר, אני מתפלל, תאמינו שאני מתפלל. הלוואי שכולם, כל הרשעים, כל הרשעים, כל יש כמם, הלוואי שלא יספיקו לחזור בתשובה, יכול להיות מלחמת עולם נורא. ומי שלא יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, בתורה ובמצוות, לא יישאר כאן. נא לפתוח בתנ"ך, למי שיש תנ"ך בבית, יפתח את הנביא מלאכי פרק ג'. מלאכי היה הנביא האחרון. 48 נביאים ו7 נביאות היו לישראל. הנביא האחרון היה מלאכי, הוא עזרא, שבנה את בית המקדש השני. ואני מדבר איתכם מה הוא השאיר לנו? נבואה אחרונה. כשהסתיימה הנבואה, עד משיח לא תהיה נבואה. הספר האחרון, הפרק האחרון, הנבואה האחרונה, שימו לב, כי הנה היום בא בוער כתנור, יבוא יום בוער כתנור. והיו חול זידים, כל הרשעים, בוז לאלוקים, בוז לשבת, נפרק את עולם התורה, נפרק את השבתות, נפרק את בחורי הישיבות. הנה היום בא בוער כתנור, והיו חול זידים וכל רשעה קש, וליהט אותם היום הבא, אשר ישאיר להם שורש וענף, לא יישאר מהם זכר, לא יישאר מהם זכר. רק מי שיצליח לחזור בתשובה, בגץ לא סולח, אלוקים סולח, אלוקים סולח. ועל זה יהודים מתפלים 3 תפילות כל יום בכל העולם. אשיבנו אבינו לתורתך. אוי, אשיבנו אבינו, אשיבנו אבינו לתורתך, וקרובנו מלכנו לעבודתך, וחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. ומיד סלח לנו אבינו. אוי, שנבקש על כל העבירות שעברנו, ואלוקים סולח. למי שיחזור בתשובה, לא במשחקים, למי שחוזר בתשובה אמיתית, סלח לנו אבינו, כי חטאנו בשוגג. מחל לנו מלכנו, כי פשענו במזיד, ונקבל על עצמנו לעזור בתשובה שלמה, כי מוכל וסולח אתה. כן, כן, כי מוכל וסולח אתה. ואם נחזור בתשובה שלמה ואמיתית, לא מפחד ולא ממחלות, אז כל העבירות שעשינו ונחזור בתשובה שלמה, הם יהפכו לזכויות. ברוך אתה השם, אוי אוי, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח, הוא חנון, הוא חנון, הוא מרבה לסלוח. אשרי מי שיספיק לעלות על העגלת של תשובה לפני שיהיה מאוחר. מאזינים יקרים, יש בידי כתב, נהיה ערים בליל חג השבועות. רבי שלמה בשבוע שעבר היו אלפי אלמנות בקבר השלה בטבריה, שם קבור הרמב״ם, רבי יוחנן בן זכאי. פעלנו שם. השלה

פטיש, מכתב, מכתב ידו של רבי שלמה הלוי אלקבץ, מחבר לך דודי, שהוא קבור, מי שמכיר בית הקברות בצפת, יש שם ארבע קברים כחולים, האריזל, ולידו רבו הרמק, רבי משה קורדיברו, וגם מחבר לך דודי. הם קבורים שם, ומחבר לך דודי, רבי שלמה הלוי אלקבץ, היו עירים כל, הוא היה מקובל, והיו עירים כל הלילה בבית מדרשו של מרן בית יוסף, רבי יוסף קארו, שימו מה הוא כותב. דעו לכם, כי הסכמנו, החסיד זה מרן בית יוסף, ואני, עבדו, ועבדכם מהחברים, לעמוד על נפשנו ליל שבועות ולנדד שינה מעינינו, ותודה לכן כי עלה בידינו, כי לא הפסקנו רגע, רק אשר תשמעו ותחי נפשכם. הם למדו תורה וחומש ומשניות וקבלה, ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שתי מסכתות, זיכן הבורא ונשמע את כל המדבר בפי החסיד, החסיד זה מרן בית יוסף, השכינה הקדושה דיברה בפי מרן בית יוסף קול גדול בחיתוך אותיות, וכל השכנים היו שומעים ולא מבינים, והיה הנעימות רב, והכל הולך וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא רוח באיש לשא עיניו ופניו לראות מרוב המורה, והדיבור ההוא מדבר עמנו והתחיל ואמר, שמוע ידידיי המאדרים מן המאדרים, אהוביי, שלום לכם, אשריכם, ואשרי הולדתכם, שמוע את השכינה הקדושה, המדברת בפי מרן בית יוסף, אשריכם, ואשרי הולדתכם, אשריכם בעולם הזה, ואשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם להטריני בלילה הזה, לשבועות, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי. ואני מושלכת באפר, כך אומרת השכינה הקדושה, ואני מושלכת באפר, חובקת השפתות. לכל אחד יש בית, ובבית יש פריג'דר. והלוואי שהפריג'דר יהיה מלא מאכלים ומשקעות, שלא יחסר לשום יהודי שום דבר, הלוואי. היחידי שאין לו בית זה הקדוש ברוך הוא. אוי, אוי, זה כמה מאות שנים שעכשיו, 1958 שנים, נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר, חובקת השפתות, ואתה עכשיו בלימוד התורה הרזרתם עטרה ליושנה. התחזקו ידידיי, התאמצו אהוביי, שמחו ואילצו ודעו, כי אתם מבני עלייה וזכיתם להיות מיכל הדמלכה, וכל תורתכם מבל פיכם עלה לפני הקדוש ברוך הוא. לכו בניי, התחזקו בעירתי, בתורתי. שימו לב, ואילו הייתם משארים אחד מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות מהצער אשר אני שרויה בו, אם הייתם יודעים איך אומרים אחד ממיליון, אם הייתם יודעים אחד ממיליון מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחוק בפיכם בזוכריכם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. איזה בסיבתכם? לשון הרע, מחלוקת, שנאת חינם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. לכו, חזקו ואמצו, ידידיי המאדרים, ואל תפסיקו הלימוד, כי חוט של חסד משוך עליכם, ותורתכם עריבה לפני הקדוש ברוך הוא. כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. להיזהר, אתם יודעים, בית ראשון, היו בו שלושת עבורות הכי חמורות. עבודה זרה, גילוי הרות שחות דמים. שלושת עבורות החמורות, על זה נחל.

בבית. ובכל זאת, כעבור 70 שנה, נבנה הבית השני. בית שני היה בו הרבה תורה. משנת חינום, לשון אורך, אני בראה השני, אני רוצה לבנות את השני. ועל זה אנחנו בגלות 1958 שנים. להביא מכאן שלשון הרב שלה הרבה יותר חמור. ואספר לכם, שבוע שעבר, קיבלתי טלפון מאישה אחת, טלפנה אליי שהיא זוכרת אותי מלפני עשרות שנים, היא שמעה אותי, היא מאוד התחזקה, אבל היא אומרת, והיא צנועה מאוד, אבל היא אומרת, שמירת הלשון היא נכשלת, יש בעיות בבית, חתנים, קלות, אז היא שאלה אותי, עצה, איך מתחזקים? אמרתי לה, תביא לך, אשרי שאת שואלת, וזה חמור מאוד מאוד, ויש אנשים נהנים לדבר לשון הרע, סמירים יש לי בבית, ושמחה, על הספה, מדברת עם חברות, עם שכנות, עם גיסתה, עם יאם, מה שבא להם מדברים. כותב רב חיים ויטל, תלמיד מספר אחד של האריזל, דע לך, נראו לכם מאזינים יקרים, דע לך, כשאתה מדבר רעות חברך, מיד מדברים את רעותיך בשמיים. כשאתה מדבר, את מדברת, רגע, רגע, רגע, רגע, מי זה שם מדבר? מי זה, מה, זאת מדברת, זה מדבר? פותחים קודם את החשבון שלו, ודנים אותו, אתה מסכן. אם זה זה, אתה תהיה מסכן. דע לך, אם גורמים צער ועוגמת נפש, דע לך, שאם אתה פותח את הפה ומדבר, מדברים את רעותיך בשמיים. אתמול היא צלצלה אליי, ברוך השם, היא מאוד מודה, היא כבר נזהרת. אמרתי לה ללמוד, לקנות את הספר, נצור לשונך, ללמוד עוד שתי הלכות ועוד שתי הלכות, ספר קטן, נצור לשונך, שזה בנוי על כל הלכה בחפש חיים, גם מתאים לנשים ובנות קל, על כל הלכה סיפור, משל מן החיים, מתוק מדבש. ואז אין לתאר מה אדם ירוויח על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז של מלאך ובריאה יכולים לשער, ובזה יכופה לו כל אבון לנצום משל תחתית. כי בסיבתכם אני מושתכת באפר. ומה משמח את הקדוש ברוך הוא? כך אמר מרם בית יוסף, כך דיברה השכינה בפי מרם בית יוסף, אשריכם ואשרי הולדתכם שאתם לומדים תורה. נכון שכאן הם רוצים לפרק את עולם התורה, נכון הם רוצים לפרק. נכון הם שונאים לומדי תורה ואת התורה. אבל אתם יודעים מה דוד המלך אומר על התורה שלנו? ואתם יודעים שיש כאלה שגומרים, אולי תעשו כך, גומרים בשבועות את כל התהילים. כי דוד המלך נולד בשבועות, ונפטר בשבועות, ודוד המלך, ומתפלים את התהילים שלו, במנחה אשרי שבתך, בבוקר בתפילת שחרית, פסוקי דזמרה, זה הכל תהילים של דוד המלך, תאמר נתן, והוא אומר על התורה, דוד המלך, אומר על התורה שלנו, טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וחסף, אל תתפתו ואל תשמעו רשעים ואל תשמעו אנשים שלא מבינים כלום, כי פשוטו טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. כל מילה אין לכם מוסר מהקדוש ברוך הוא ייתן לכם. ושלמה המלך שהיה החכם מכל האדם אומר על התורה שלנו, יקריי מפנינים, יקריי, שמה מלך היה לו כסף וזהב כבדים בירושלים, לא היה דבר ששאלו, איך אומר, כל מה ששאלו עיניי היה לי, הכל מה שרציתי היה לי. והוא אומר על התורה שלנו, יקריי מפנינים וכל חפציך לישבו בה.
אחים יקרים.

תיקחו מחג השבועות מנוף להתרומם בלימוד התורה, למצוא שיעור, עוד שיעור ועוד שיעור, וגם בבית לשמוע. יש היום כל מיני מכשירים שאפשר לשמוע דברי תורה נפרעים, מה שלא היה בשנים קודמות. כדאי, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יום ולילה. מאזינים יקרים, אחר השבועות קוראים מגילת רות, כל הגמילות חסדים המגילה, ודוד המלך היה נין של רות, קוראים מגילת רות. לימוד גדול לכל החיים. ודאי שאני לא אספר כאן את כל המגילה, אבל משהו לתועלת. הייתה משפחה בבית לחם יהודה, שם האיש אלי מלך, ושם אשתו נעמי, ושני הבנים מחלון וחיליון. אלי מלך היה עשיר גדול, היו לו מחסנים עם אוכל, והייתה שנת בצורת, ולא היה מה לאכול, אנשים מתו ברעב, רעבו ללחם. ויש לו מחסנים, יש לך תן. אני לא יודע מי הם המאזינים, ולא יודע גם מה בכיסם, דעו לכם. מי שהקדוש ברוך הוא נותן לו שפע, זה הקדוש ברוך הוא ממנה אותך להיות שליח גבי צדקה. והיום אין מצווה יותר גדולה מאשר לתת לאברכים לומדי תורה, שהיועצת רוצה להרעיב אותם, שיחנקו הם ונשותם וילדיהם, לחנוק אותם, להוריד מהם את כל ההנחה בארנונות והנחה באוטובוסים. לא עושים את זה למשפחות המחבלים, אסור, לא, לא, משפחות המחבלים לא, זה רק עושים לפושעים הכי גדולים במדינת ישראל, אלו לומדי תורה, לומדי תורה. לענייננו, מי שיש לו כסף, זה לא משלך, חלק גדול משלך, אבל אתה צריך לפרנס, כי אם לא, הקדוש ברוך הוא יהפוך, ואתה תישאר כמו אני, יש לך כסף לחלק. בקיצור, כל המשפחה, אלי מלך, אשתו והילדים, לא רצה לפרנס את העניים, הגיעו לזדי מואב, והקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, המית את אלי מלך. נו, שני הבנים רוצים להתחתן, ולא היה שם לא בית יעקב ולא בית מרגלית, אז התחתנו עם רויות, שתי אחיות, אורפה ורות, בנות עגלון מלך מואב, והקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, המית גם אותם. אז נעמי, אשתו של מלך, על הפנים, איך אומרים? אלמנה מבעלה, שכולה משני בניה, נשארה היא ושתי קלותיה. גם הם אלמנות. ואז הם אמרות לה, נלך איתך, לא נעזוב אותך, אנחנו איתך לאורך כל הדרך. אמרה להם, שובנה בנותיי, שובנה, אין לי יותר ילדים, ושמה תלכו איתי. פסוק אומר, אורפה נשקה לחמותה, והוא דווקא בה. אורפה נפרדה, אחרי נפרדה, חזרה לאלוהיה, חזרה לבית אביה, רות, אומרת, אני לא זולת אותך. עמך עמי, אני בא להתגייר. עמך עמי ואלוקייך אלוקי, באשר תלכי אלך, באשר תמותי אמות, אני איתך יד ביד, לא עוזבת אותך. שימו לב, למילת המפתח, מי שמחפש הצלחות, חיים, בריאות, שידוכים, ילדים, הצלחות, תשמעו טוב. מילת המפתח מתאמצת. כתוב במגילה, ותרא, נעמי ראתה, ותרא כי מתאמצת היא, ותחדל לדבר לי מהי, רשתה מתאמצת. אני לא עוזבת אותך, אני לא, איפה את הולכת, אני אלך איתך, אני צמודה אלך, אני לא. ותרא כי מתאמצת היא, ותחדל לדבר לי מה. רות התאמצה, אחותה אורפה לא התאמצה. אתם רוצים לדעת מה ההבדל בין זאת המתאמצת לזאת שלא מתאמצת? רות שהתאמצה, הם הגיעו לארץ ישראל לבית לחם, ובאותו יום אשתו של בועז נפטרה. בועז היה גדול הדור, צדיק הדור, ראש הסנהדרין. ורות התגיירה,
והוא

הייתה נהיה, לא היה להם מה לאכול, לא אומרים, איך אומרים, לא את פת לחם, איזה פת לחם? היא אספה בשדה לקט שכה ופאה כחת עניות. אתם יודעים שהעשיר, הבעל הבית, הפועלים, אוספים בשדה את התבואה, אז מה שלא, מה שנשאר בשדה, זה צריכים להשאיר לעניים. רות הייתה בת מלך, בת עגלון מלך מואב, היא לקטה בשדה לקט שכה ופאה כחת עניות. תראו לכם, היו באים החברות משדה מואב, תגידי, מה קרה לך? התחרפנת? מה קרה לך? בת מלך. יש לך ארמון, משרתות, זהב, איזה אוכל. אין לך לחם, אין לך מה לאכול, מה את עושה? איך אומרים? סבלנות. קצת, סבלנות. באמת קשה, באמת קשה. בת מלך, ארמון, עזבה הכל. מסתובבת כמו ענייה. סבלנות. אתם רוצים לדעת איך אומרים שורה תחתונה? סוף פסוק? רות התחתנה עם בועז ונולד עובד. ועובד הוליד את ישי שהיה אביו של דוד. והגמרא במסכת שבת אומרת שישי חי 400 שנה. וישי היה אחד מהארבעה אנשים שלא חטאו מעולם. יש ארבעה צדיקים לא חטאו מעולם. אחד מהם היה ישי. וישי הוליד את דוד המלך. הוא היה נין של רות. עובד, ישי, דוד. יהודים אומרים זה 3,000 שנה תהילים של דוד המלך. בעת שמחה ובעת צרה, בעת בריאות ובעת חולי. לא זזים מספר תהילים של דוד המלך. הכל זה רות המואביה. ועברה ימים קשים מאוד. איזה זכויות, איזה זכויות. ודוד הוליד את שלמה. ושלמה היה החכם מכל האדם. בן 12 נהיה מלך על ירושלים, ושלמה המלך בן 12 הוא דור רביעי של רות. אני מקנה בה, אני לא מדבר סתם, אני מקנה ברות. מי שלמד על הכיסא של שלמה המלך, עריו דובים, ועל יד הכיסא של שלמה המלך הוא הכין כיסא לאמא של כל מלכי בית דוד, היה כיסא לרות המואביה. היא חיה ראתה גם את שלמה המלך. כל מלכי בית דוד ומלך המשיח, הכל, הכל מרות. אתם יודעים איך היא זכתה? מתאמצת, מתאמצת. אתם יודעים מה היה עם אחותה? לא רוצה להתאמץ. נלך את העמוד, תחזירי, לא צריך. חזרה לאמה, התחתנה, הדור השלישי שלה, היא הולידה גם כמו רות דור שלישי, הולידה את דוד, הדור השלישי שלו היה גוליית, שיצא לקלל אלוקים 40 יום, בוקר וערב. עמדו שני בני דודים, בדור השלישי בני דודים, גוליית ודוד. דוד הרג את גוליית, וגוליית יצא 40 יום וקלל אלוקים בוקר וערב, בוקר וערב, קלל אלוקים. שתי אחיות, שתי בנות עגלון מלך מואב, רות התאמצה? דוד המלך, שלמה המלך, כל מלכים בדוד, כל התהילים, מתאמצת, מתאמצת. אורפה לא רצתה להתאמץ? אתם יודעים מה קורה כשלא רוצים להתאמץ? יש גוליית. אוי כמה משפחות יש היום. אחים ואחיות, קבלו עצה. מתאמצת, להתאמץ. גברים לא לאחר לתפילה. נשים להתאמץ בצניעות. גברים ונשים להקדים לשבת. לא ברגע האחרון, גועל נפש, להתאמץ בברכות, להתאמץ. אני מכיר משפחות עם 12 ילדים, חצי שעה לפני שבת, כולם מוכנים, לא ברגע האחרון, כולם מוכנים, לא כששבת בשבע ורבע, גם כששבת בארבע ורבע. תנו כבוד למלך, תנו כבוד למלך. אנחנו מבטחים, כי מכבדי אכבד. שמעתם מה עושה מתאמצת? שמעתם מה זה מתאמצת? כל ההצלחות וכל הישועות. אורפה לא רצתה להתאמץ, גוליית. רות התאמצה, כל הישועות. אני רוצה לברך את כל ציבור המאזינים ואת עצמי. שכל ימינו נהיה מתאמצת, נהיה מתאמץ ומתאמצת. כך נעבוד את השם אלוקינו בשמחה, וכך נראה ישועות בקרוב. בעזרת

0: האזנה רבה.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בסייעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. קראנו בפרשיות השבוע האלו בהר בחוקותיי שתי פרשות מחוברות, שזה אומר שאנחנו מסיימים את ספר ויקרא ונשאר לנו עוד שני ספרים במדבר ודברים, שזה אומר שראש השנה מתקרב, אנחנו מתקרבים כבר לסיום של השנה וצריך להתכונן כי הכל עובר מהר מהר. אז נתחיל כמה מילים בענייני הפרשה הראשונה, פרשת בהר, על מצוות השמיטה. הרבה אנשים טועים לחשוב שהמצווה של שש שנים תזרע את שדך ותעבוד את האדמה שש שנים, והשנה השביעית היא שנת השמיטה, זה כדי לתת מנוחה לאדמה. וזה טעות, טעות חמורה. אומר בספר החינוך שעיקר המצווה זה כדי לחזק אותנו באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. גם בידיעת השכל וגם בהרגשת הלב. שאדם ידע שלא האדמה מפרנסת אותו, אלא בורא עולם הוא זן ומפרנס מביצי קינים ועד קרני רעמים. מסופר על החתם סופר. חתם סופר חי לפני כ-200 שנה בערך. הוא אמר על עצמו שבאותה שנה שהוא נפטר, שהוא הצליח לעבור את ראש השנה לחיים טובים ושלום, וגם את כיפור, אבל הוא לא הצליח לעבור את הושענא רבה. ואז הוא נפטר יום למחרת. תראו כמה חשוב הושענא רבה שיבוא עלינו לטובה ולברכה. פעם אחת, מישהו נקש בדלת של החתם סופר, והרב פתח את הדלת, ואיך שהוא פתח את הדלת, אותו יהודי התחיל לבכות ובוכה, בכיות נוראיות. מה קרה? הוא לא יכול לדבר. אומר לו, תגיד לי מה קרה, אני לא מבין שפה של בכיינים. מה אתה בוכה? תגיד מה קרה? אז הוא מנסה לדבר ולא מצליח, ובוכה ובוכה. טוב, הרב הביא לו מים, הרגיע אותו, אני רוצה לעזור לך, אבל תגיד לי מה קרה. הרגיע אותו עד שהוא נרגע לבסוף, אז הוא אמר לו, כבוד הרב, המפרנס שלי מת. מה? הרב שמע דבר כזה, אמר לו, חס ושלום. המפרנס שלך זה הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, ואתה הוא אל חי וקיים לנצח. הוא היה עגלון. ומי זה, למי הוא התכוון? לסוס, לסוס שלו. הסוס שלו מת. אז הוא קורא לו המפרנס שלי. אמר לו, תגיד לי, הסוס מפרנס אותך, ככה אתה כזה ראש עגלון. איך אתה חושב דבר כזה? הרי הקדוש ברוך הוא זה שמפרנס, הוא זה שנותן פרנסה והכל לכל הבריות. מאזינים יקרים, למה צריך לעזוב את האדמה שנה שלמה? לחזק את האמונה והביטחון. אמונה, זרעים זה אמונה. אדם לוקח זרעים שחיתים, יש לו כמה 5 קילו, 10 קילו, והוא מפזר אותם באדמה, זורע אותם באדמה. מה קורה לחיתים האלו? הם מרכיבים, מסריחים, ואז צומחים כמויות. הלוך ילך ובכו נושא משך הזרע, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. למה? כי הוא מאמין. אחד אחר, שמע, חבל, יש לך פה 5 קילו, 10 קילו. לא חבל, אתה ככה מאבד את זה? לא, זה 5 קילו, 10 קילו, אבל זה יצמיח פה, מצמיח ישועות. אז זה אותו דבר, מאזינים יקרים, אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא ולהאמין בבורא עולם, שהוא זן ומפרנס, והכל ממנו, וחוץ ממנו אין פה כלום בעולם, כמו שאנחנו אומרים בפסוק, אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אין כלום בעולם, חוץ מבורא עולם. כמובן שהקדוש ברוך הוא מסר עולמו לשליחים, להרבה שליחים.

מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות. בחרת בנו מכל עם, והבאת לנו את התורה. בזכות היום הזה, יום השישי, זמן מתן תורתנו, נהייתי רב יוסף, מחיי מתים, ממית חיים, מרפא חולים, הכל. ידוע שכל מי שלא היה בדרגת מחיי מתים, לא נכנס השם שלו בגמרא, כך אומר הרב חידה. אתה לא כל אחד נכנס בגמרא. אתה אומר רביי, רבא, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, כל התנאים, רב אונה, כל התנאים והאמוראים, כולם היו מחיי מתים. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא היה אוכל אם זה לא מאוסר. מה הכוונה? אם אתה מתייחס לכל גדולי הדורות, התנאים והאמוראים, הראשונים, שהם מלאכים, באמת הם היו מלאכים. אין לנו הבנה והשגה מה זה ראשון, מה זה רמב"ם, מה זה אמורה. אין לנו הבנה מה זה סנדלר בזמן בית המקדש. אז אתה ראוי להיקרא בן אדם. אבל אם אתה אומר, ראשונים כבני אדם, כולם, תשמע, אחרי הכל, כולם בשר ודם. כולם בני אדם, כולם ילודי אישה, כולם... אז אנחנו כחמורים. אדם בחשיבה כזאת הוא כחמור. ולא סתם חמור, לא כחמורות של רבי פנחס בן יאיר. חמור, חמור. לכן צריך לזכור ולדעת טוב שכל גדולי הדורות שלנו היו כולם כמו מלאכים. מלאכים שרפים, לא היו הולכים ארבע אמות בלא תורה, בלא תפילין. אין לנו השגה, אין לנו הבנה. אין לנו הבנה מה זה, מה זה הגאון מווילנה, שהיה לפני 250 שנה, מה זה בן איש חי? אין לנו הבנה. מה זה מרן רבנו ודאי יוסף, שזכינו, שהיה בדור שלנו, הרב קניבסקי, שהיה בדור שלנו גם, זכינו. כמה כל היום תורה, תורה ורק תורה. כמה רב עובדיה לומד, כמה תורה, תורתו מחזת עליו. תראו כמה ספרים, כמה חיבורים, הרב קניבסקי, הרב עובד, כמה התורה שלהם ש... שחיברו וכתבו, תראה כמה, כמה לילות, כמה לילות, לא ישנו. וזה בדור שלנו. אז יש לנו הבנה מה זה דורות שעברו. לכן רבותיי, צריך להתייחס לכל גדולי האומה שלנו כאל מלאכים. כן, רבי שמעון זה מלאך, רבי מאיר בעל הנס זה מלאך. אלו מלאכים צדיקים. הם כבר יצאו מדרגת אדם ועלו למלאכים. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אדם שאוהב מישהו, אדם שאוהב את הבן שלו, חתן שאוהב את קלתו, אדם שאוהב את אשתו, הוא מביא לה מתנה. נכון? מה אנחנו אומרים בתפילה? אהבה, אהבת עולם אהבתנו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות. מה, במה זה מתבטא? במה שאתה אוהב אותנו, אהבת עולם. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. לקחת את הכלי שאיתו בראת את העולם, הסתכל באורייתא וברא אלמה, והבאת את זה לנו, שאנחנו נוכל גם להיות מחיי מתים. כל הטבע משועבד לתורה. כל הטבע, הכל משועבד לתורה וללומדי התורה. במה זה מתבטא? האהבה שלך, בורא עולם, אלינו, שתורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. אחד אומר לך ושעון, אני מה זה אוהב אותך, וזה הנה, קניתי לך שעון מתנה. קניתי לך מתנה, ספר יפה. בורא עולם כל כך אוהב אותנו, אהבה כזאת גדולה, והביא לנו את ספר החוקים, הוריד את זה לכאן. ובמה שהוא ברא את העולם, נתן לנו לעסוק בתורה, ולעמול בתורה, ולשמוח בתורה, להתלהב בלימוד. אדם צריך ללמוד בהתלהבות, בשמחה, בקדושה, לא לישון. כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, למוציאיהם בפה. תלמד בכל רם, בהתלהבות, בשמחה, בקדושה. כמו שרב יעקב עד שליטה אומר, שהתורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. קודשה בריחו, ואורייתא וישראל חדו. הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה דבר אחד. איך זה אחד? הקדוש ברוך הוא זה אלוקים. זה המלך של העולם. עם ישראל זה אנחנו, בשר ודם. ספר תורה מונח בארון הקודש. בא בזוהר, אומר רבי שמעון, קודשה בריחו ואורייתא וישראל חדו. מה חדו?

אני אומר לך, תשמע, להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות. כיסא, שולחן ובן אדם, זה דבר אחד. מה הקשר? מסביר הרב שהתורה זה הצינור הרוחני שמחבר אותנו, כל יהודי יש לו נשמה. הנשמה זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. והאדם כל הזמן רוצה להתחבר לשורשו העליון, שזה הקדוש ברוך הוא, ולהאיר ולהוסיף תוספת הערה בנשמה שלו. זה בא על ידי התורה. אתה מתחבר לתורה, זה הצינור שמחבר אותך להשם יתברך. כמו טלפון, להבדיל. אתה רוצה להתקשר לאבא, לאמא. תעשה את המספרים הנכונים, להוא גם יש טלפון, לך יש טלפון, הכל, אתה נמצא במקום שיש קליטה, יש הטענה לפלאפון, המספרים נכונים, בכבוד. גם בתורה יש תנאים. ללמוד תורה לשמה. אתה צריך ללמוד לשם שמיים. הדרגה הכי גבוהה זה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו. אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. רבותיי, אשרי מי שזוכה ללמוד תורה, אשריהם האברכים, אשריהם האברכים שלומדים תורה מהבוקר עד הערב, ואשריהם של בעלי בתים שנשותיהם שולחות אותם לעסוק בתורה, אשרי נשותיהם של אלו ואלו, כמובן, עמלי התורה מבוקר עד ערב, אין לזה מחיר, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. אבל אם אדם עוד לא זכה ללמוד תורה, שיתחיל לחפש ולהתחבר, ליהנות מהחיים, חבל, אתה לא נהנה מהחיים, סתם חבל, אדם בלי תורה, כדג בלי מים. ראיתם דג בלי מים? מת. כלום, זהו, מת. ככה אדם בלי תורה, מסכן, מחפש, לא יודע. עוד פלאפון, עוד תענוגות, טס לפה, טס לשם, אולי המלון הזה, אולי חוץ לארץ. ואתה רואה אותו שותה מים מלוכים. העולם הזה דומה לאדם צמא, אז אם הוא שותה, הוי כל צמא לכולם מים, אין מים אל התורה, מים מתוקים, מים ערבים, מים נקיים, מים זקים. מעדן, זה התורה. אבל אם הוא הולך לשתות את המים של ים התיכון, מים מלוכים, הוא נהיה עוד יותר צמא. ולכן הרבה אנשים מסכנים הולכים פה בעולם הזה, רשעים בחייהם נחשבים מתים. כמו מתים. מה, אבל הוא חי, תראה, הוא צוחק, הוא קם, הוא הולך, הוא אוכל. זה, איך אומרים? בלי נשמה, זה כל גוף. אבל אדם שמחובר לתורה, וזה הזמן, רבותיי, חג השבועות, זמן מתן תורתנו, להתחבר לתורה, להסתער על התורה, התורה שייכת לכולם. תדעו, רבותיי, אין מונופול על התורה. אין לאף אחד שליטה על התורה. תורה של כל עם ישראל. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. הרבה אנשים שבאו משפחות פשוטות, גדלו, עמלו בתורה והצליחו. הנה רבי עקיבא, היה רואה צון פשוט של קל בסבוע. והלך ועמל בתורה בזכות אשתו רחל, ותראו מה הוא נהיה. רבו של רבי מאיר בעל הנס, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, לא יאומן, לא יאומן כי יסופר. איך אדם עד גיל 40 לא יודע אותיות, קרוא וכתוב הוא לא יודע. רצון, רצון, אבנים שחקו מים. אם המים עשו חור בסלע, התורה שהיא אש תעשה חור בלב שלי, וככה הוא עלה והתעלה. כשמשה רבנו עלה לשמיים, ראה את הקדוש ברוך הוא עושה תגים על האותיות. כל מי שראה ספר תורה, כתב, אז הוא יודע, יש תגים. תגים זה קווים כאלה למעלה, כמו קישוטים כאלה, יפים. אותיות בדק חיה. כלומר, בדלת קוף, חת יוד אי, עושים קו אחד. קו אחד, תג אחד. שעת נס גץ, אותיות שין, עין, תת, נון, זין, ג' צדיק סופית, עושים שלוש קווים. מלאכת סופר, זה האותיות שנשארו, מהם למד א', חף, תף, סמך, וו, פי, רש, לא עושים כלום. אז משה רבנו ראה את הקדוש ברוך הוא, עושה תגים לאותיות, אמר לו, מה זה? אמר לו, עתיד לצאת איזה נשמה גדולה, שידרוש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג. תראו מה זה התורה שלנו, כפטיש שפוצץ סעלה. יש על כל, כל פסוק בתורה, 2,400,000 פירושים. 600,000 לפי הפשט, 600,000 לפי הרמז, 600,000 לפי הדרש, ו-600,000 לפי הסוד. סך הכל, 2,400,000 פירושים על כל פסוק ופסוק בתורה שלנו. אז אמר לו משה רבנו מרוב הענבה שלו, איזה ענב משה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. ראיתם פעם, אולי תיתן את התורה על ידו בורא עולם, אם הוא כזה צדיק. לא, גזרה מלפניי,
שרק אתה, אתה נותן את התורה. הוא ידרוש, הוא ידרוש, אבל אתה. איך בורא עולם בוחר בשפלים. ונפשות ומללים יושיע וישלים. כמו שאומרים בשירת הבקשות, בוחר בשפלים. הקדוש ברוך הוא אוהב את מי ששפל, מי שענב. אין התורה ניתנת ונקנית אלא למי שהוא ענב, כמו הר סיני, כמו המים שיורדים למטה. אמר אליהו הנביא, אף אני איני מתגלה אלא למי שהוא אינו קפדן. אם לא תהיה קפדן, אליהו הנביא יבוא אליך. אבל יש אדם שהוא קפדן, לא מוכל, לא סולח, מלחמות. מה זה? איפה אתה רוצה להגיע? תמחל, תסלח, הכל בסדר, מה קרה? אין זמן לחיות, בכל שיש זמן לחיות, יש לך זמן לריב? חבל, אנשים רבים שורפים הרבה שנים והרבה זמן על שטויות. לכן אדם, האוויר ראשון ראשון, הכל בסדר, צחק, תשמח, הכל טוב, ותהיה ענב ולא קפדן, ותזכה גם לתורה וגם לגילוי אליהו הנביא. אמר רבי אליהו, זכור לטוב, אף אני איני מתגלה, אלא למי שאינו קפדן. לכן רבותיי, בפרט האנשים היקרות, תשלחו, תשלחו את הבעלים שלכם ללמוד תורה. אם זכית שבעלך אברך, אין עושר יותר מזה. אם לא, לפחות שיעור תורה אחד ביום. תשלחי אותו בערב. בעלי היקר, לך לשיעור תורה. כי התורה, בזכות התורה, נשים צדקניות, כתוב במה הן זוכות, ששולחות את הבעלים ואת הילדים שלהם לעסוק בתורה. בזה זוכות לתחיית המתים ולחיי העולם הבא, כי צריך קשר לתורה. ועכשיו, שאנחנו מתקרבים לחג השבועות, שזה זמן מתן תורתנו, וכמו שאומר האריזל, שכל האורות חוזרים, כל האורות חוזרים, רבותיי, צריך לזכור את זה. כל האורות של החג מתן תורה חוזרים. גם יש איזה יהודי מסכן, שלא עושה את התיקון של חג השבועות, לא עושה קידוש, לא כלום, מסכן, שוכב ככה במיטתו, ולא עושה כלום, יושן כמו בטטה. בחג הזה הוא מרגיש שזה אור בנשמה. הוא לא מבין מה זה. הוא לא מבין מה זה, אבל זה האור של מתן תורה. מספרים, ידוע לפני כן, ידוע, שכל מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, בעיניים פקוחות, האריזה לקפיד מאוד על השינה, לא לישון אפילו רגע אחד. שאל אותי איזה יהודי אחד, רגע הרב, למצמץ עם העיניים מותר? תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה, אנחנו... מה אנחנו מלאכים? לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ודאי שמותר למצמץ, אבל לא לישון, לא להירדם אפילו רגע אחד. תהיה ערנית, שתי קפה, שקח טבק, שטוף את הפנים במים קרים, לך, תבוא, תקום, תתעורר, תתעורר. אל תיתן לשינה להתגבר. ופה צריך גם כמה הכנות טובות, לישון בערב החג, איזה שעתיים, שלוש, מארבע עד שבע, ככה לישון טוב, ולחבות את הפלאפון כמובן, אחר כך ל... הולכים להתפלל מניחה וערבית, חוזרים, עושים קידוש, ברכת שהחיינו. קידוש לאכול ארוחה קלה. כלילה, לא לאכול הרבה. לקום קל מהשולחן ולבוא ללימוד. 10:30 מתחילים, עד איזה 4:15 נראה לי, עלות השחר. זה דבר גדול. אז כתוב שבמתן תורה, כל החולים יתרפו. רבותיי, כל החולים יתרפו במתן תורה. ולא חולים כאבי ראש, אקמול. סתם איזה שיעול, צינון, כזה משהו קל. לא. העברים נפקחו עיניהם. רבותיי, תקשיבו טוב, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות. כולם. מה, לא היו עברים? היו עברים. נפתח להם העיניים. והחרשים הטיבו לשמוע, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנשים משותקים ברגליים או בלי רגליים. התרפו ברגליים, שנאמר, והתייצבו, עמדו יציב בתחתית ההר. אז היה יהודי, מספרים סיפור מפורסם, היה יהודי, שלא עליכם, לא עלינו, מסכן, קיבל את המחלה, רחמנא ליצלן. ובהזדמנות זאת, רבותיי, אני מבקש מכל המאזינים להתפלל על יהודי יקר, יצחק סבג בן עליזה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן לאיילה בת לילך. רפואת הנפש ורפואת הגוף, להתפלל עליהם. כולם השתדלו בעזרת השם להזכיר אותם בהדלקת נרות שבת או לקרוא תהילים. יצחק סבק בן עליזה ואיילה בת לילך לרפואת הנפש והגוף. רבותיי, היה יהודי שקיבל את המחלה, לא עליכם, לא עלינו.

הלך לרב אלישיב, אמר לו, הרב, מה עושים? זה היה שבוע לפני חג השבועות, זמן מתן תורתנו. ואמר לו, הרב, תעשה את התיקון כמו שצריך, בעיניים פקוחות כל הלילה. הקדוש ברוך הוא ישגיח עליך בעיני פקיחה. ואז הוא עשה את הלימוד כל הלילה, וטבל כמה דקות לפני עלות השחר, והתפלל בנץ, ועמד בשעת קריאת התורה של עשרת הדיברות, כמנהג האשכנזים. היום נוהגים להעלות את הרב בעשרת הדיברות, אז גם ככה כולם עולים, עומדים לכבודו, אז יוצא ככה. ואחרי שהוא עשה את הכל, הלך לבית חולים, עשה בדיקות שוב לפני הטיפולים שרצו לעשות לו, והרופאים לא מאמינים למראה עיניהם. אז זאת נעמי? זה אותו בן אדם? לא יכול להיות. מה זה? עוד הפעם בדיקות. מה עשית? מה, עשיתי תיקון. איזה תיקון? תיקון חג השבועות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי. מי שומע דבר כזה והולך לישון. מובטח לו שתעלה לו שנתו. מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, יש לך הבטחה שלא תמות באותה שנה. ביטוח חיים עד שנה הבאה, חג שבועות תשפ"ז. והקדוש ברוך הוא מברך את כל הלומדים וכל החברים ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון. לא יאומן. ולא יאונה לך שום נזק באותה שנה. וזה תיקון קרת. אם יש איזה גזירת מוות על בן אדם, הלימוד הזה מבטל את הכל. גם אישה שותפה, שהיא שולחת את בעלה, עוזרת לו, בעלי היקר, אני מבקש ממך, תעשה לי נחת. לא צריכה מתנות, לא צריכה, זה המתנה שלי. לך לתיקון של חג השבועות. תישן טוב בערב החג, שנה תשפ"ו, יום חמישי זה ערב החג. תישן, תנוח, ואני מבקשת שיגיע שעת הלימוד בערב, 10:30, לך לבית הכנסת, וגם רבותיי הרבנים, כמה שמעתי מהרב בן ציון אבא שאול, זצל באחד הקלטות שלו, שהוא אומר שהרבנים, זכות הרבים תלויה בהם. זכות הרבים תלויה בהם שיסבירו לציבור את המצוות, הלכה למעשה. מה מותר, מה אסור. אי אפשר את כל התורה ברגל אחת. אבל דברים מעשיים. דברים מעשיים. כגון השחטת הזקן בסכין, שזה אסור. הקפת הראש. הריבית. להיזהר מאיסור עוון ריבית. חילולי שבת. כל בפרט החמש דברים או שש דברים של הקרת. שיש מה שמצוי בימינו. חילול שבת. חילול יום הכיפורים, חמץ בפסח, אכילת חלב, טהרת המשפחה, ולא לעלות להר הבית. עד שנתאר במעיין ואפר פרה אדומה, שיבוא משיח בקרוב, בעזרת השם. זה השש דברים של הקרת, שצריך מאוד להזיר את הציבור בדבר הזה. ולספר להם סיפורים, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. אז אתה מצליח להחזיק את כל הציבור בדרשה, והם לא נרדמים, שריך, זכות הרבים תלויה בך. זה הלילה להשם, זה הלילה להשם. היא העולה, על מוקדה, כל הלילה עד הבוקר. זה הלילה, כולו אש. אש התורה להשם, לומדים והרבנים, הכינו סיפורים יפים, דרשות יפות, משל ונמשל, הלכה למעשה, לא להרדים את זה, מה זה, אף אחד לא מרדים, כאילו הכוונה, אל תביא נושאים קשים, תביא אנשים עייפים, אז צריך לעורר אותם, לעורר אותם. הרבה נוהגים בהרבה מקומות שקשה להם, הם מחלקים את ההידרה הרבה. ככה גם אצלנו ביקשו הציבור, אנחנו עושים ככה, בלי נדר. אנחנו קוראים, מגיעים להידרה הרבה, זה הכי קשה. קוראים את הזוהר, שזה הסוד, הפנימיות של הזוהר, הסוד שבסוד. וקוראים אותו איזה חצי שעה. אחר כך מה שנשאר מחלקים בין כולם, אז תוך איזה 3/4 שעה, סיימנו את ההידרה הרבה. עכשיו נשאר לך עוד שעתיים. עכשיו שעה 2, 2:30, עד 4. מה עושים? עד דרשה. תחילים, סיפורים, חיזוקים, אמונה, הלכות, מצוות מעשיות, לדבר על מצוות מעשיות שנוגעות. וככה מקשטים את השכינה ב-24 קישוטים. ואחר כך השכינה תובלת. זה דברים מוכנים שאנחנו לא מבינים בכלל. שהיא תובלת בבאר העליון למעלה, בשמיים. לכן טובלים עוד הפעם, כי פעם מישהו שאל אותי, וטבלתי בערב החג. אני טהור, למה לטבול עוד הפעם? 10 דקות, 15 דקות לפני עלות השחר. מה התשובה? כי עכשיו אנחנו טובלים עם השכינה ביחד. ואז האדם מתקדש בקדושה עילאה. 4 טבילות צריכים לטבול, לא לתפוס את המקווה הרבה זמן. 4 טבילות ולצאת.

יש עוד אנשים, תן להם להיכנס. מה זה תופס את המקווה הרבה זמן? עושה לי שי דבילות, טובל, ארבע דבילות והחוצה. מה עושים בארבע דבילות האלה? יוד, כה, וו, כה, שם השם. בניקוד קמץ, טובל, מכוון יוד עם קמץ, יוצא. נכנס עוד הפעם, אי עם קמץ, יוצא. נכנס, פעם שלישית, וו קמץ. יוצא, נכנס, אי עם קמץ, יוד כוו כקמץ, זה הכתר, והחוצה, תן למישהו אחר, זריז, זריז, אחד נכנס, אחד יוצא, וככה רבותיי, וזה העוצמה החזקה, אחר כך משם רצים לבית כנסת, ומתפללים תפילת שחרית, בהירנות, צריך קפה, שתי קפה, מותר לשתות, שתי קפה, תתעורר, שטוף פנים, מים קרים, טבק, תקפוץ, תרוץ, עד רבע לשבע, שבע גג, אנחנו בחוץ, זהו, זה לא, בכלל לא סיפור, עוד מאמץ, זה מאמץ שהוא שווה, הוא שווה לכולנו, אתה מתאמת קצת, אבל אחר כך אתה אוכל את הדבש, ואנחנו בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כל מי שרוצה למסור שמות, אנחנו עושים בפתיחת האכל, של חג השבועות, בעזרת השם יתברך, בפתיחת האכל, אנחנו עושים ברכה, בפתיחת האכל, כל מי שרוצה, יכול למסור שמות, לטלפון של המזכירה של הכולל שלנו, ואנחנו מזכירים בלי נדר שם שם, כל אחד יגיד שם אחד, לא, לא להגזים, אני לא יכול לשבת שם עם, לא להגזים, שם אחד, ברכה אחת, זה צריך זיווג, זה צריך פרנסה, פרי בטן, בעזרת השם, אחרי לימוד של הלילה, ותפילה בנס, פתיחת האכל, שערי שמיים פתוחים, אז אנחנו בלי נדר, מי שרוצה, לתפילה המיוחדת הזאת, אז יתקשר ל-05341-26495, אני חוזר לאט לאט, 05341-26495, למסור שמות לתפילה המיוחדת בפתיחת ההיכל בחג השבועות. אתם יודעים כולם רבותיי, איך לצערנו הגדול, התורה משפילים את התורה, לצערנו הגדול, הרבה אנשים רשעים משפילים את התורה, מבזים את התורה, מבזים אותה, כמה אנחנו צריכים רבותיי, לחזק לומדי תורה, לעודד אותם, להיות איתם, לכבד אותם, הם מחזיקים את העולם, כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמרו, קיימו את המצוות, אתן לכם גשם, ביטחון, כלכלה, בריאות, פרנסה, ושכבתם ואין מחריד, ופניתי עליכם, אתפנה מכל עיסוקיי, ואשלם לכם שכר. אין לקדוש ברוך הוא עיסוקים, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לסבר את האוזן, שתבין מה שיכולה לשמוע. רק מה תעמלו בתורה? תראו רבותיי כמה בחורי הישיבות, ואברכי הכולל, כמה צריך לכבד אותם, ולהצדיע להם. אנחנו לא מזלזלים באף אחד. אנחנו מברכים את כל החיילים, ואוהבים כל יהודי מעם ישראל. כל יהודי הוא נשמה. אבל לומדי התורה, הם המקיימים של העולם. זה כתוב בתורה. כתוב בתורה. אם אתה לא, אדם לא מאמין בזה, הוא בבעיה גדולה מאוד. אם אדם לא מאמין בפסוקים שכתובים בתורה, הוא בבעיה גדולה. אפיקורוס. מה יענו לנו רבנן? מה מועילים לנו הרבנים האלה? מה מועילים לנו התלמידי חכמים? אם אתה ככה שואל, הגמרא אומרת, זה נקרא אפיקורוס. כי אתה לא מאמין בפסוקים שחור על גבי לבן. פרשת בחוקותיי. אתן לכם שלום, אתן לכם ביטחון, אתן לכם כלכלה, הכל אני אתן לכם. רק תעמלו בתורה. עמל התורה. הקדוש ברוך הוא לא צריך עזרה של אף אחד. הוא לא צריך עזרה של אף אחד. וגם את הצירה ישלח השם אלוקיך בם. עד אבוד הנשארים ונסתרים מפניך. כל מקום לאורך כל ההיסטוריה, רבותיי. איפה שעמלו בתורה, היה להם ישועות. איפה שלא, צרות. לעמול בתורה. לעמול בתורה. אנחנו עם שהיינו בגלות 2000 שנה, בלי צבא, בלי מדינה, בלי כלום. קיבלנו את התורה גם במדבר. למה לא בארץ ישראל? לא, כי היום הזה נהיית לעם על ידי התורה. אין אומתנו אומה, אלא בתורותיה. תורה שבכתב, ותורה שבעל פה. זה הכוח שלנו, רבותיי. אנחנו צריכים לחזק את התורה, לחזק את לומדי התורה. אתה רואה בחור ישיבה, קח אותו טרמפ, תן לו מעשרות, מה קרה? תחזק אותו, הוא לומד תורה כל היום מהבוקר עד הערב, בחור, אברך,

אנחנו צריכים לעודד, היה איזה מלך אחד, לא זוכר את השם שלו, היה קם מכיסאו, הוא היה בחור ישיבה, הוא היה אברך, יורד אליו, מחבק אותו, מנשק אותו, אומר לו, רבי רבי, מורי מורי, שבזכותך העולם קיים. רבותיי, התקשורת החילונית לצערנו הגדול, כל היום עסוקה בדבר אחד, להסני את התורה על עם ישראל, להסני את לומדי התורה, כל הזמן זה, שבטם וקימתם, הביטה, אני מנגינתם, מהבוקר עד הערב, לא מעניין אותם כלום, אין שום בעיות פה, הכל, יש בעיה אחת, לימוד התורה. אז פעם אנשים היו תמימים, גדולי ישראל לא תמימים, גדולי ישראל יודעים את האמת, מה הכוונות שלהם, אבל השתבח שם עולה, דרך אמר טראמפ להוא שמה שקיבל סתירה מאשתו, נשיא צרפת, אז הוא אמר לו, תשמע, פעם הבאה, תסגרו את הדלת לפני שהיא נותנת לך סתירה. פעם הבאה, כבוד התובע בבית משפט העליון בבגץ, תכבד את המיקרופון לפני שאתה אומר את האמת הפנימית שלך. אנחנו רוצים לפרק את עולם התורה. תכבד את המיקרופון, תכבד את ההקלטות, שכחת. הנה, קבל עם ועולם. בורא עולם, הוריד להם את המסכות. גילה את פרצופם האמיתי. לא צבא מעניין אותם, לא שוויון בנטל, לא בטיח, כלום, הכל סיפורי סבתות, הכל סיפורים, בבלט, איך אומרים? מעניין אותם דבר אחד, הוא אמר את זה, לעיני השופטים, והם מחייכים, מבסוטים, לפרק את עצמם, לפרק את עולם התורה, לפרק את עצמם, אני אומר. קדוש ברוך הוא, איך כתוב? ימות משה, ואלף כיוצא בו, ולא תתבטל עוד אחת מהתורה. ימותו אלף, הם ואלף כיוצא בהם, ולא יפרקו את עולם התורה. עולם התורה חזק, עולם התורה קיים והתקיים לנצח, כי בלי תורה אין לנו קיום. הם לא קולטים את זה והם לא מבינים, או שהם מבינים ולא רוצים להבין. הם בחרו במלחמה בתורה. במקום ללחום מלחמתה של תורה, לעסוק בתורה, בתוך מלחמה, את דווי וסופה, הם לוחמים בתורה. אבל שימו לב, על הקוראן של הערבים הם לא מדברים מילה. על הדת של הנוצרים שום מילה לא מדברים. כלום. בחיים לא תשמע, לא, אפילו לא ברמז, איזה ביזיון, איזה משהו. כלום. הם משקשקים. רועדים מהערבים, הם רועדים מהנוצרים, פחדים. אבל התורה שלנו, חופשי חופשי. מבזים, מדברים, לועגים, עושים כל מיני סתירות, כל מיני הצגות, מבזים. כתוב, כל המבזה תמיד חכם, אין רפואה למכתו. למה זה כזה חמור? למה זה כזה חמור? כי הבן אדם הזה מחזיק את העולם. הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. ואתה מבזה אותו? אין רפואה למכתו. אין רפואה למכתו. לכן רבותיי, אדם צריך כבר להחליט, איפה אתה? באיזה צד אתה נמצא? עלינו אתה, אם לצרנו, מי להשם אליי? אדם צריך לבחור בצד של התורה. הבוחר בתורה ובמשה עבדו, וישראל עמו. לבחור בצד הטוב, זה הצד הנכון. זה שעכשיו מבזים ומבזים, זה בעיה שלהם. אבל בעזרת השם יתברך, תכף תכף, פתאום יבוא האדון אליך לו. פתאום יבוא משיח. פתאום תחיית המתים. פתאום משיח גאולה. פתאום בית המקדש. פתאום. ואז כולם יראו את האמת. מי הרזיק את העולם? מי היה משתמט באמת? אלו שאוכלים בלי לברך? אלו שלא לומדים תורה? שלא יודעים אפילו את ברכות התורה? שעולים לתורה? מי היה משתמט באמת? ומי באמת הרזיק את העולם? וכמה שכר גדול ברור העולם נותן לתומכי התורה, שעליהם אמר אור החיים הקדוש, שילמלא תומכי תורה ומחזיקי תורה שבכל דור ודור, התורה לא הייתה מתקיימת. אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. לכן רבותיי, אדם עכשיו יקבל קבלה, זהו די. להפסיק לשמוע את התקשורת החילונית, לא רוצים לשמוע אותם, אל תשמעו אותם בכלל. לקבל קבלה, אני בצד הנכון, אני בצד של משה רבנו, אנחנו בצד של התורה, אנחנו בצד של גדולי ישראל, והלוואי שיבוא כבר משיח, לפני הבחירות האומללות האלה, בחירות, איזה בחירות, איזה בטיח. הכל שטויות. רק משיח. רק גאולה. רק גאולה. יבוא משיח, יגאל אותנו באמת גאולה אמיתית מכל צרותינו. והכל יהיה בעזרת השם

בזכות התורה, ונאמר אמן. ועכשיו בעזרת השם יתברך, נעבור קצת לדבר כמה הלכות, כיוון שיש לנו השנה עירובי תבשילין. קיים אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. מה זה עירובי תבשילין? כל פעם כשחל יום טוב, החג, ביום שישי, כלומר בערב שבת, חמישי ערב חג ושישי, אז צריך לעשות עירוב תבשילין. בחוץ לארץ זה מצוי נראה לי פעם בשנה לפחות. פה בארץ, כי שם עושים יומיים כל חג, פה בארץ זה אולי פעם בשנתיים, פעם בשלוש, משהו כזה. מה זה העניין של העירוב תבשילין? אז בגמרא נאמרו שתי טעמים. כתוב, הרי מה צריך לעשות? קודם כל נסביר מה זה עירוב תבשילין, אחר כך נגיד למה. אדם צריך לבוא ביום חמישי, ערב החג, ולקחת איזה חלה, או פיטה, או לחמניה, כן, 54 גרם של לחם, וחתיכת בשר מבושל, שבישלו אותו בערב החג, או אוף, או ביצה, נהגו בביצה, כי פעם לא היו מקררים, אז היו עושים ביצה. ואז כמה שיותר מוקדם, מעדיף, והבוקר מוקדם, לא לחכות עם זה לסוף היום, ואז לחץ ובלגן. לוקח את החלה ואת הביצה או את העוף, מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על מצוות עירוב. ואז הוא אומר, אני מתרגם את זה בעברית, בסידור כתוב בארמית, כמו עם הביטול חמץ, כל חמירה וחמיה דיקה ברשותי, אני אומר את זה ישר בעברית. בזה העירוב יהיה מותר לנו לאפות, לבשל, להתמין, להדליק את הנר, לשחוט, ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. זהו. ואז אתה שם את זה בצד, מחביא את זה במקרר, באיזה מקום, כדאי לשים את זה בתוך שקית עם פתק, עירוב תבשילין, ואתה צריך להקפיד על שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שאתה מבשל לכבוד שבת ביום שישי, ב' לאכול את זה בשבת. שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שסיימת לבשל, ולאכול את העירוב בשבת עצמה. עכשיו, מה זה העירוב הזה? כשחל יום שישי, יום טוב ביום שישי, אז חכמים חששו שמא האדם יגמור את כל האוכל. יוציא את יעשו מנגל על האש. איך רב יוסף אמר, אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. לכן הוא ביקש תעשו לי איגלה טילטה. עגל השלישי לבטן, בשר משובח. ביום הזה צריך לאכול בשר טוב, בשר שמן, משובח. ופחדו חכמים, חששו שמא האדם יוציא את הכל בחג, ואז לא יישאר לשבת כלום. מה יהיה לשבת? אז זה כתוב את הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. חוץ מזה שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, שצריך לעשות קידוש, זכור את יום השבת לקדשו, זוכר בדברים הנאמרים על היין, נזכיר אדודך מיין, גזירה שווה נזכור נזכירה. חוץ מזה יש עוד דרשה, זכור את יום השבת לקדשו, זוכהו מאחר שבא להשכיחו. מי בא להשכיח את השבת? יום טוב שחל ביום שישי. תעלו לאכול את הכל. יגיע השבת, לא יישאר כלום. לכן באו חכמים ואמרו, עירוב תבשילין, מה הכוונה? תשים בצד בערב החג, חלה ובשר, עוף, ביצה, שים בצד שיהיה לך מה לאכול בשבת, שלא תאכל את הכל. זה פירוש אחד. נראה לי זה רבה ורב אשי בגמרא. טעם שני, שלא יאמרו אנשים, תשמע, בשביל לבשל מיום טוב לשבת, צריך לעשות עירוב. אז קל וחומר שאסור לבשל מיום טוב ליום חול. כי היו אנשים אומרים, תשמע, ביום טוב זה יום חופש. מחר יש לנו יום עבודה, אז אין זמן מחר. אז בואו ננצל את הזמן. מה? נבשל מעכשיו ארוחת צהריים למחר. וזה אסור. מי שעושה מלאכה מיום טוב לחול, לוקה. אז חכמים תקנו את העירוב שאנשים לא יעשו את זה. אם מיום טוב לשבת אסור לבשל בלי עירוב, קל וחומר מיום טוב ליום חול, זה העירוב. כי הם אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. הגמרא מספרת על אחד האמוראים, מחילה שאני לא זוכר את השם שלו, שהוא ראה אמורה אחר עצוב. אז במסכת ביצה, יש במסכת ביצה, אם אני לא טועה, פרק שלם על הנושא הזה, של עירובי תבשילין, פרק ב', יום טוב שחל להיות בערב שבת.

ראה אותו עצוב, אומר, למה אתה עצוב? רבנו, שמחה, שמחה, יום טוב, שמחת בחגיך. אמר לו, שכחתי לעשות עירובי תבשילין. אמר לו, זה הסיבה, סמוך על שלי, אני עשיתי עירוב לכל העיר, לכל מי שישכח, לכל האנוסים, השוכחים. או, שמח, איזה יופי, אז אני כן יכול לבשל? אמר לו, כן. עברה שנה, אמרתי לכם, בחוץ לארץ זה כמעט כל שנה יש עירובי תבשילין. אצלנו זה מצווה נדירה כמעט. עברה שנה, ואז הוא רואה אותו, עוד הפעם עצוב. אמר לו, למה אתה עצוב עכשיו עוד הפעם? אמר לו, עוד הפעם שכחתי. אמר לו, עכשיו אתה נקרא פושע. אסור לך, לכולם מותר, לך אסור. אתם רואים, רבותיי, אדם לא יסמוך על רב העיר. היום רב העיר, כל עיר יש רב. רב העיר עושה לכל העיר, אבל לא סומכים על זה לכתחילה. כל אחד צריך לעשות לעצמו. לעצמו. אם אדם היה אנוס, שכח, אז יכול לסמוך על רב העיר. יש שני מקרים שראיתי בפוסקים, שאדם יעשה עירוב תבשילין בלי ברכה. אנחנו מברכים, כמו שאמרנו, נכון? אבל יש שתי מקרים בלי ברכה. מה? יש כאלה אנשים, בפרט אצל אשכנזים, ככה אני שומע, שהם מבשלים את הכל בערב החג. גם לחג וגם לשבת. כן, תשמע, אנחנו רוצים עכשיו בחג לקרוא תהילים, לאכול עוגות גבינה, מה אנחנו עכשיו צריכים לבשל? לא רוצים. אז בערב החג הם מבשלים, כותבים כל דבר, זה לחג, זה לשבת, זה מנה ראשונה, מנה שנייה, ובחג הם רק מחממים. הפלטה כבר מדליקים אותה עם שעון או בלי שעון, ורק מחממים דברים. האדם שרק מחמם דברים מיום טוב לשבת, עושה עירוב בלי ברכה. כך פוסק באור לציון. עוד דבר מביא שם הרב, אדם שכח לעשות עירוב. שכח. מגיע לבית הכנסת, בערב חג שבועות, שעה שבע מנחה, אז חמישה לשבע, הוא מגיע, ואז הוא אומר, שמע, עוד כמה דקות שקיעה, פתאום הוא נזכר, לא עשיתי עירוב. אם הוא ירוץ הביתה, רחוק הבית שלו, הוא לא יספיק. אז מה הוא עושה? מותר לו, מתוך הבית כנסת, במחשבה, זה נקרא עירוב בשלט רחוק. הוא יושב ואומר, אכלה הימנית ההיא שמה, אני עושה אותה עירוב תבשילין, וגם ביצה, אני אקח ביצה אחת מכל הסיר של הביצים, או איזה חתיכת עוף, וזה יהיה העירוב. אז הוא יכול לעשות עירוב בלי ברכה. ואומר, בזה העירוב, יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין, ולהדליק את הנר, ולשחוט, ולעשות כל צורכנו, מיום טוב לשבת. זה עושה עירוב בלי ברכה, כי הוא לא מחזיק את זה בידו. יפה. שתי מקרים שעושים עירוב בלי ברכה. מה הדין, הוא מביא שם באור לציון דבר מאוד מעניין, אדם ששכח, הוא התפלל מנחה מוקדם. 1:30, הלך להתפלל מנחה, הלך לנוח, קם, שהוא קם, הוא חכה לערבית, ערבית בצאת הכוכבים. הוא קם ככה בבין השמשות, ואז הוא נזכר שהוא לא עשה עירוב תבשילין, ועכשיו בין השמשות. למי שלא יודע, מה זה בין השמשות? משקיעת החמה, יש 13:30, שזה נקרא בין השמשות. ספק יום, ספק לילה. לא השמשות של החלונות של המכונית. בין השמשות זה ספק יום, ספק לילה. אז אם זה יום, אז הוא יכול לעשות עירוב תבשילין, כי זה יום, אבל אם זה לילה, ספק. אז האם הוא עושה או לא עושה? פוסק שם הרב באור לציון, עושה עם ברכה. והעין שם טעמו ונימוקו. מי שעושה בבין השמשות, עושה את לפי דעת האור לציון, עושה את העירוב עם ברכה. יפה. אז זהו, סיכמנו פחות או יותר, כל דיני עירוב תבשילין, לא לשכוח רבותיי, זה דבר חשוב מאוד, להשתדל כמה שיותר מוקדם, ועוד דבר חשוב שכתוב בפוסקים, להשתדל לסיים את כל הבישולים של השבת, ביום שישי, כמה שיותר מוקדם. עד 1-2, להשתדל לסיים, בלי לחץ. אם יש 2:30, גם בסדר, העיקר בשמחה. לאט לאט, ברוגע, בנחת, בלי לחץ. אבל להשתדל כבר בבוקר. נשים לא למדו כל הלילה תורה. אז מתי שהגברים נחים, תבשלו לכבוד שבת. תגמרו עד 12, 1, 2, 2 וחצי, לסיים את כל הבישולים. יש בזה עניין על פי ההלכה, שהם יבואו לאורחים ואפשר לתת להם. לא נעריך עכשיו בכל העניינים. להשתדל לסיים כמה שיותר מוקדם, הכל בנחת. ולא לשכוח, רבותיי, להכין נר שידלק 24 שעות, שממנו האדם יוכל להעביר מאש לאש, ביום טוב מותר להעביר

מאש לאש, אם זה לעשן, מי שרגיל, זה לא טוב, לא בריא, אבל מי שרגיל, או לבשל כמובן, והכל מאש לאש, להיזהר ממלאכת כיבוי. ביום טוב אסור לחבות, לא לחבות אש. אסור לחבות אש. כל דיני שבת ויום טוב שווים, חוץ ממלאכת אוכל נפש, יש הבדלים גדולים בין שבת ליום טוב, יש דברים שמותרים בשבת, ואסורים ביום טוב, יש דבר שהוא מותר ביום טוב ואסור בשבת, ורוב הדברים הם אותו דבר. בורר למשל, מי שמוציא פסולת מאוכל ביום שבת, חייב סקילה. ביום טוב מותר, מותר לברור, לאוכל נפש. שעה בוררת אורז, מוצאת פסולת, מוציאה את זה החוצה. אני מוציאה פסולת מאוכל, ביום טוב מותר. ומה אסור ביום טוב? בכלים שדרך לעשות לימים רבים. כלים של בורר, נפה וגברה, שדרך לשים באוצר. אבל אם אדם עושה צ'יפס, ויש לו איזה מסננת כזאת לצ'יפס, נקרא צ'יפסר, ושמים את זה ככה על המסננת הזאת, רשת כזאת, זה מותר. למה מותר? כותב הרב אור לציון, כי זה לבוא ביום. זה לא נעשה בשביל ימים הרבה. לכן זה מותר. רחיצה. מה הדין? אדם רוצה להתרחץ. אני מדבר על רחיצה בבית. אדם רוצה להתרחץ בחג. אז אם זה במים קרים, ודאי שמותר. לכל הדעות מותר. כמו שבת. אם זה מים חמים שהוא חם ומערב יום טוב. דוגמה. יום חמישי אמרנו ערב חג. ואדם הדליק את הבוילר, היה שמש חזקה, וחיממה את המים בדוד שמש, אז עד 10 בבוקר למחרת, ביום שישי, זה עדיין חם מאתמול. מותר לכולי עלמא. אדם חוזר מהלימוד, רוצה להתקלח, יכול, אין שום בעיה, אפילו מים חמים, שהוא חם מאתמול. כל השאלה, מה הדין, התחממו ביום טוב עצמו, מהדוד שמש. לפי רבנו עובדיה יוסף, עליו השלום מותר, כי לא עשית כלום, זה נהיה לבד. לפי הרב בן ציון אבא שאול אסור. אז אם זה יום חם, ואתה יכול לסבול מים קרים, אז המחמיר תבוא לברכה. אם קשה לך, יש לך מי לסמוך. כל אחד יעשה כרבותיו, העיקר לעשות הכל מתוך שמחה, מתוך שלום, זה הכי חשוב. כל אחד יעשה כפי רבותיו. נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, נאמרו בזה הרבה הרבה טעמים, אחד הטעמים, דבש וחלב תחת לשונך. התורה נמשלה לדבש וחלב. אבל צריך להיזהר מאוד שלא ייכשלו עם בשר וחלב ביום מתן תורה. אז לכן יש כאלה אנשים אוכלים סעודה ראשונה בלילה חלבי, ובבוקר בשרי, ויש כאלה אוכלים הכל בשרי, כי בשר חייב לאכול. אין שמחה לבשר ויין. בשר חייב לאכול. ולא לשתות אלכוהול בלילה. אלכוהול רק ביום. ביום, בבוקר, בצהריים, לקראת הערב, איך שאדם רוצה. ישמח, ישתה יין, אבל יש כאלה אוכלים בשרי גם בסעודה הראשונה בלילה, וגם בסעודה השנייה ביום, כי ביום טוב אין סעודה שלישית, וחלבי אוכלים ככה, אחרי, עושים קידוש בבוקר, אחרי שחוזרים מהלימוד, אוכלים איזה עוגה חלבית, איזה משהו, ויצאו ידי חובה של המנהג. אומרים שמשה רבנו נולד בשבעה באדר, ונפטר בשבעה באדר. אם תספור שלושה חודשים, איזה חודש תקבל? סיוון, וו בסיוון. זה היום שהוא הפסיק לאכול חלב אצל אמו. הוא נגמל, ושם אותו בטבע. אז לכן רוצים להזכיר את משה רבנו, שהוא נותן לתורה, אוכלים חלבי, לזכור אותו שביום הזה, הוא לא אכל חלב, פה הוא פסק, ושם אותו בטבע. יש הרבה טעמים, הרמה מביא טעם מאוד יפה, שאני לא מחלק ציונים לרמה כמובן, כן? הרבה שוכחים שהרמה, זה יום ההילולה שלו, זה בלג בעומר. הוא נפטר בגיל לג, 33, ובשנת שין למד ג', ואמרו עליו 33 הספדים, והיה גאון הגאונים, הרמה. צריך לזכור, ביום לג בעומר, להזכיר גם את הרמה, ללמוד בתורתו. שוכחים אותו. גם את מרן הבית יוסף. כיוון שהוא, ההילולה שלו זה בערב בדיקת חמץ. איפה אנשים, מי זוכר את יום ההילולה של מרן הבית יוסף? וגם, תראו, זה הענבה. גם הם היו כאלה ענבים, שגם את הפטירה שלהם לא מזכירים. כל,
הרמה נבלה בתוך הרשבי, והשולחן האורך נבלה בתוך הפסח. כולם שוכחים. אז הרמה כותב, למה צריך לאכול? כדי שזה יגרום לנו להביא שתי לחמים. בחג שבועות היו מביאים קורבן שנקרא קורבן שתי הלחם. קורבן העומר זה מסעורים, מאכל בהמה. אחרי שקיבלנו את התורה, מביאים שתי הלחם מחיטים. אז עכשיו יש הלכה בהלכות איסור יורה דעה, כתוב שמה, איסור ויתר, שמי שאוכל לחם בארוחה בשרית, השאריות אסור לאכול בחלבי איתו ביחד. כי אולי נגע בזה בידיים. לכן הפוך, אכלת כיכר לחם עם חלבי, לא לאכול את השאריות עם בשרי. אז אם אני אומר לך, אתה צריך לאכול חלבי וגם בשרי, אז מה זה גורם לך להביא? שתי לחמים, אחד לבשרי, אחד לחלבי. זה לזכור את שתי הלחם. את הקורבן הזה שהיום מקריבים בית המקדש, שתי הלחם מחיטים. כמה התורה שלנו יפה, כמה מתוקה, כמה פירושים, כל דבר איזה יש לו טעמים, הכל מתוק מדבש, אין כמו התורה שלנו. ולא לשכוח, רבותיי היקרים, שבעזרת השם יתברך, חג השבועות, זה יום ההילולה של דוד המלך, גם של הבעל שם טוב, יום ההילולה של דוד, אדוננו המלך דוד, שהוא ביקש מבורא עולם, שכל מי שיקרא תהילים, יחשב לו כאילו עסק בנגעים והעולות, הלכות תומה חמורות. אמנם הקדוש ברוך הוא לא ענה לו, אבל מזה שהוא ביקש, תבין מה זה תהילים. כך אומר הרב מבריסק. לכן צריך ללמוד את כל ספר התהילים, לאט לאט, יש לנו זמן, זה יום גדול, לא ממהרים לשום מקום, לקרוא את התהילים, גם לחלק אותו כל המשפחה, וגם כל אחד יקרא, אחד לבד, בפני עצמו, ולהתחבר לדוד המלך, לא רק בקריאת התהילים, לתוכן שכתוב שם, לתוכן, איך שהוא לא בוטח בכוח, כי לא בקשתי אבטח, בחרבי לא תושייני, האל המעזרני חיל, הקדוש ברוך הוא, הכל זה ממך, כלום אנחנו, מה אנחנו כלום? השם לי, דוד, השם הורי ואישי, ממי יירא? השם העוז חיי, מי יפחד? כלום, לא מפחד מכלום, לא מהריות, לא מדובים, רק מבורא עולם. אז לקרוא את התהילים, ולנפץ את האלילות הזאת של כוחי ועוצם ידי, לנפץ את העמלק הזה של כוחי ועוצם ידי, אנחנו ואנחנו, שום אנחנו מה אנחנו, מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו, אנחנו כלום, אנחנו אפר ואפר, אנחנו בידיים של בורא העולם, זה כן. אם אנחנו שומרים תורה ומצוות, עמלים בתורה, אז בורא העולם, אנחנו בידו, והוא שומר עלינו, וזה הדבר הכי טוב. כי עם הקדוש ברוך הוא אפשר לעבור את ים סוף. ובלי בורא עולם, את מפתן הבית אפשר לעבור. לכן רבותיי, חזק חזק ונתחזק כולנו בעזרת השם בגאולה הקרובה, שנזכה לראות כבר פני משיח בקרוב, וירום קרנם של עם ישראל, וירום קרנם של לומדי התורה, שעליהם העולם עומד, לחזק את התורה רבותיי, לחזק את התורה, זה התורה כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אדם לומד תורה, זה רווח שלך. רבי שמעון התחבא במערה 13 שנה, ועמל בתורה. האריזל, כל גדולי הדור, כל גדולי העולם שלנו, היו עמלים, המערשה, המערשה, היה מגדל שיער, ובלילה לומד, והיה מחבר את השיער שלו עם חבל, לתקרה, שאם הוא ירדה מיד הוא מתעורר. וכך התחבר, כל גדולי האומה שלנו, עמלו בתורה, השחירו פניהם על התורה, וזכו, הנה עד היום מדברים עליהם, ולומדים את תורתם, השם יזכנו, ורבותיי, לא לשכוח על הילדים, הילדים, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם, העצה להצלחה בחינוך הילדים, דבר ראשון זה תפילות, סטייפלר אומר, רק תפילות, נתפלל להשם, שכל בנינו ובנותינו יהיו צדיקים, בנות בצניעות, בנים ירא שמיים, לומדים תורה, בעלי דרך ארץ, מראה תלמוד, מראה מקרא, מראה משנה, להתפלל עליהם. והגאון מווילנה אומר, דוגמה אישית. דוגמה אישית, כמה שתמלא את עצמך יותר, ככה זה ישפיע גם על המשפחה. הוא מביא שם את הדוגמה, שהאדם שם כוס גדולה באמצע, וכוסות קטנים בצד, מסביב לגבי הגדול. ואז ממלאים את הגבי הגדול ביין, והכל גולש החוץ על הקטנים. כך אומר הגר"א, כמה שתמלא את עצמך, אתה תראה הילדים גם כן, יראו דוגמה, יראו וילמדו.
הרגיל בנר, אבי ינלה בנים תמיד.

חכמים, הגמרא אומרת, מה רש"י מסביר? מי שעושה נר שבת יפה, נר חנוכה יפה, יזכה לראות בנים תמידי חכמים. אבל יש עוד פירוש, הרגיל בנר פעם לא היה חשמל. אז בלילה מדליקים נרות, היו לומדים לאור הנר. לאור הנר, היו לומדים לאור הנר. אז הילד כל הזמן בלילה רואה את אבא שלו לאור הנר. הרגיל בנר, אבי ינלה בנים תמידי חכמים. הבן רואה את האבא לומד, למה שהוא לא ילמד? אבל אם הבן רואה את האבא מחזיק עיתונים, ואומר לילדים, ילדים, רוצו, יש עכשיו תהילים, מחלקים פרסים, ממתקים. הילדים לא טיפשים. הם מבינים, אבא רוצה לקרוא עיתונים, הוא רוצה שקט. אבל אם גם אתה תחזיק תהילים, תחזיק גמרא ביד, ותגיד לילדים, ילדים, יש עכשיו שיעור תורה, יש תהילים, לכו מהר. כן, הנה, אבא גם לומד, וגם הוא רוצה שאנחנו נלמד. ככה הם קולטים. בעזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שלא תמוש התורה מפינו, מפי זרענו, פי זרע זרענו מעתה ועד עולם. ונתברך כולנו בכל הברכות שבתורה, לעבודתו יתברך, ובעזרת השם נעשה רק מעשים טובים, ונזכה כולנו לזכות את הרבים בארץ ובעולם. ואני חוזר שוב, מי שרוצה למסור שמות, בעזרת השם, יש שתי תפילות, גם תפילה בכולל שלנו, וגם תפילה בעזרת השם בפתיחת ההיכל, ביום חג השבועות בבוקר, בנץ, בפתיחת ההיכל, אחרי הלימוד של הלילה, אפשר למסור שמות, לא להגזים מהשמות, שם אחד, כל אחד שם אחד, ככה יהיה בצורה נורמלית, 20 שמות, 30 שמות, נוכל לקרוא את כולם בנחת, אז הנה זה הטלפון, 053-41-26-495, 053-41-26-495, וכל המסייע, מסייעים לו מן השמיים, אדם שמסייע לתורה, מהשמיים גם, יסייעו לו בכל העניינים, ונזכה בעזרת השם לגאולה הקרובה בקרוב, אמן ואמן. נסיים בשני פרקי תהילים, להצלחת כל עם ישראל, ולרפואתו השלמה של הרב יעקב עדס, שביקש שנתפלל עליו וגם על אביו, רבי יהודה עדס, שהשם יאריך ימיהם בטוב, שנותיהם בנעימים, ויזכו לראות פני משיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין נבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו. בואו שערה בתודה, חצרותיו ביטילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. חזקו ואמצו, שאלה כולנו רק בשורות טובות, סוב השמחות, בלב שמח, כל אחד יזכה לקבל את הישועה שהוא זקוק לה, לעבודתו יתברך, בשמחה גדולה, בלב שמח, ונזכה לקבל את התורה וללמוד תורה מתוך שמחה, ונשים יקרות, לשלוח את הבעלים ללמוד תורה. זה הכוח של עם ישראל וזה הכוח שלכן. וכמובן, כמו שאומר הגאון מווילנה, מה שגברים משיגים בלימוד התורה, נשים משיגות בצניעות. אישה צנועה זוכה להגיע לרמה של תנאים ואמוראים, ומצילה את בעלה וילדיה מעין הרע, וכמו מזבח כפרה עליהם, ובניה היו מגדולי הדור. אישה צנועה זוכה שבניה היו גדולי הדור. שם מזכנו. חזקו ואמצו בשורות טובות לכולם, אמן ואמן.

נראה לו כל כך עצוב, כל כך שבור. אומר לו הצדיק, אוי שלם, אוי שלם, למה אתה כל כך

בריאות, כל מיני ניסיונות, אני כוח ללחום, אני כוח ללחום, כל מיני נפילות, שוב ושוב, איך לא יעצוב. אומר לו הצדיק, מוישלה, מוישלה,

0: אף אחד לא יודע. כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה אסונות, כל יום, כל רגע בחדשות, הכל נראה כל כך שחור, כל כך חשוך.
1: אנשים עצובים מסתובבים ברחובות, בלי מצב רוח, בלי חיים יושעים לגמרי.
0: אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו יודעים שהכל לטובה, על אף שהכל נראה כל כך קשה.

0: הכל ברמה, בשבילך ובשבילי.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בסימן שנחף. עסקנו בשיעור הקודם לגבי ריסוק קרח ועוד כמה פרטים, ויש לנו לדבר בנושא הזה ועוד כמה פרטים מעניינים. מה קורה? אדם רוצה לרסק איגלו בפה שלו, הוא לוקח את האיגלו הזה, זה הקרח. הלכה פשוטה, כל מה שדרך אכילה, אין בזה בעיה. אבל אם הוא רוצה לרסק את זה מחוץ לפה, הוא רסק אותו בתוך השקית שלו, לעשות אותו נוזלי, זה אסור. אם הוא עושה אותו רק ברד, אין בזה בעיה. כמו שדיברנו שקרח להפוך אותו לברד, אין בעיה. להפוך דבר קשה לנוזל, זה איסור של גזירת סחיטת משקים, גזירת מה שדיברנו לגבי נולד וכן הלאה, זה הדרך. ולכן, אם הוא לוקח את האיגלו הזה, שקית עם קרח, כשהחתיכה בתוך הפה, אין בזה בעיה. אבל, כי הוא אוכל את זה, אין שום בעיה. אבל אם זה בתוך השקית, פה יש לנו בעיה אם הוא הופך את זה לנוזלי. עכשיו, מה קורה? אדם רוצה לרסק סוכר בכפית. הרב אפשטיין, ערוך השולחן, אומר חידוש. הוא אומר, כמו שאסור לרסק בתוך כוס שתייה, גם סוכר אסור לרסק אותו, כמו שלג בכוס. הוא אומר, והעולם אין נזהרים בזה. לוקחים, מערבבים חזק, מרסקים את הסוכר בתוך הקוסטה. רב פעלים, הבן איש חי, הוא אומר, המחמיר תבוא

עליו ברכה. אומר, אבל אם יש לו אורחים למשל, מקום צורך, באו לו אורחים, אומר להכין להם, לא צריך להחמיר. אבל בלי זה, כותב שיש מקום להחמיר. אבל חיי אדם בכלל י' סיצילי עזר, יביע עומר, חזון עובדיה, מכמה וכמה טעמים שהלכה למעשה אין בזה חשש. קודם כל, הסוכר זה אוכל ולא משקה. זה לא משקה. סברה שנייה, אין חשש משקין שזבו. אמרנו, הגזירה שמה ישחת. כי מים לא זווים מהסוכר, ככותב ברב פעלים, חזון עובדיה, שבת דלת. עוד סברה שלישית של הרב אלישיב, הסוכר לא מתרסק כשבוחשים אותו במשקה. הוא נמס מאליו. זה לא הגזירה הזו. אין את הגזירה של הופך קרח לנוזל. לכן הלכה למעשה, מותר הדבר ואין בזה חשש כלל. אדם רוצה לקחת ברד או קרח, לשים את זה במשקה ומפשיר מאליו. האם יש בזה בעיה או לא? שולחן ערוך כותב בסעיף ת', קראנו אותו כבר, וכדאי שוב לקרוא אותו, כדי שנחזור על הדבר הזה. אומר מרן, שלג והברד אין מרסקים אותם, דנו לשוברם לחתיכות דקות, כדי שיזריבו ממיו, אבל נודנו לתוך כוס של יין או מים, והוא נמוח מאליו ואינו חושש. טוב שולחן ערוך, מותר, אין חשש. וכן אם הניחם בחמור כנגד המדורה, ונפשרו מותרים. זה מפורש בשולחן ערוך, אין בזה בעיה. קודם כל אין בזה מוליד, כמה שזה לא ניכר. מיד, מה שמפשיר, הוא מתבטל בתוך הנוזל, וגם אין חשש שמייסחת פירות, כיוון שזה לא ניכר, כי התבטל במשקה. אז אין את הגזרה, כך מבאר בתוספת שבת, סיף קטן חף ב'. שאלה היא, כמה משקה צריך שיהיה בכלי, כדי להתיר לשים בו את הקוביה. כותב הרב אוזנר, הביא אותו בקובץ מבית לוי בחלק ח', כל שהוא נוזל שנמצא בכלי ושם בו קרח, או ברד, אין בזה חשש. אפילו שיהיה רוב משקה יותר מהקרח שהוא מניח בכלי. אין צריך שיהיה את הרוב. אפילו מעט, תכלס הקרח יותר. אין בזה בעיה. וזה מותר. למה? כי כל מה שאפשר מיד יתבטל במשקה המעט הזה ואין בזה חשש. אדם יש לו כוס, יש בו משקה עם קרח או ברד או שלג, רוצה לנענע את זה כדי לדלל את זה. הרב פלאג'י בלב חיים בתשובה כותב בחלק ג' סימן קפ"ה, אסור לנענע את זה לדלל, זה ריסוק בתוך המשקה. אבל נענוע כדי לדלל כותב בכף החיים, גם חזון עובדיה, זה לא בכלל הריסוק, ומותר לנענע את זה כדי לדלל ואין בזה בעיה. אבל פה אני רוצה להדגיש דבר, גם למי שמתיר הפוסקים שהבאנו לערבב את זה, אומר, אם אתה רוצה לדוגמה לעשות את זה עם כפית לערבב בחוזקה, פה כותב באמרן הרובדיה בכל סיני גיליון 72, גם בבי עומר חלק י' סימן חף ג', לערבב ולטרוף בכפית זה ריסוק גמור וזה בעיה. זה לא דומה לנענוע. נענוע בעדינות אין בעיה. נענוע בחוזקה בפשטות זה גם כמו כפית. לקחת לנענע חזק חזק, נגיד עם בקבוק או משהו, זה בעיה. אם יש לך נוזל שם, אתה עושה את זה עם הקרח, זה בעיה. אשכנזים אין להם בעיה. למה? אמרנו לפוסקים אשכנזים, מותר לרסק בתוך המשקה. ספרדים זה בעיה. אז פה אם הוא נענע בחוזקה, זה בעיה. אבל נענע בעדינות, או כמו שאמרנו, אבל לא עם כפית, לא בחוזקה, בזה יהיה מותר ואין בזה חשש. עכשיו, יש פעמים, אדם, יש לו נגיד תרכיז של המיץ בקוס או בבקבוק, והוא מערבב בשביל לערבב את הטעם של המיץ, אבל יש שם גם קרח. האם זה מותר או אסור? הוא עושה את זה חזק. אם זה באופן שהוא עושה את זה בחוזקה, שוודא שהוא מרסק את הקרח להיות לנוזל, בפשטות זה אסור, זה פסיק רשד, הניח עלי בדרבנן, אסור. הרי נוח לו שהקרח יפשיר, הוא רוצה לשתות מיץ. פה יהיה בעיה, אף שהוא אומר, שמה, אני עושה את זה בשביל הפטל.
לכן יעשה את זה בעדין.

בעדינות, ואם הוא עושה בעדינות, אין בזה בעיה. זה יפתור את הבעיה. אדם יש לו לבן, רוצה לערבב אותו, לעשות אותו נוזל. דעת הגאון הרב אוירבך, הביא אותו מורה השבת, שאין בזה בעיה. הסברה שהוא מביא, כי גם לפני שהוא בחש את זה, הרכות מורגשת. ולכן זה עדיין נחשב כנוזל. בנוסף, צריך להוסיף עוד סברה. הרי זה לבן, נשאר אותו לבן. זה לא נפח לחלב. שמנת, לבן, אשל. זה נשאר אותו דבר. לא הפכת את זה. לוקח קרח, תופך אותו למשקה. פה זה לא משקה. זה נשאר לבן. זה אותו דבר נשאר. לכן, אין בזה בעיה. עכשיו, קראנו בשולחן ערוך, אם הוא שם את זה מקום חם, את הקרח או הברד, ומפשירים מאליהם, אמר השולחן ערוך, מותר בשתייה. מותר לשתות את זה. כותב עולת שבת, רבי עקיבא איגר, רבנו זמה, משנה ברורה, חזון עובדיה. זה לא רק מותר בשתייה. מותר לך תחילה לעשות את זה. לשים את זה ליד מקום חם. למה? כי הפשרה נעשית מאליה. וכן גם אין חשש שמא ישחת פירות. כמה שמשקה כפוא, תורת משקה עליו, גם כשהוא כפוא. פירות אינם משקה, לפני ששחט אותם. לכן, אין פה תגזר, כך מבאר רבית יוסף. וגם מוליד המון ומרן לא פסק את הטעם הזה, אין שום בעיה. זה לספרדים, לאשכנזים, אסור משום נולד. כך כותב הרמ"א שנתחת סעיף ט"ז לגבי שומן קרוש אינפנדה. אז לא שים אותו למקום חם, שיאפשיר, כי אז הוא יהיה נוזל, וזה נקרא נולד. כך כותב גם מגן אברהם פה, תוספת שבת, משנה ברורה, זה לגבי הזה. ועוד דבר חשוב, שאני שם מקום חם, זה בתנאי שלא יכול להגיע ליד סולדת בו. אם יכול להגיע ל-43 מעלות, השבעה של בישול. אפילו אם הוא מסיר את זה מיד. שמה? ישכח. זה בעיה. אדם רוצה להכניס קוביית קרח לקוסטי חם, להפשיר את הקוסטי. לאשכנזים, ברור שמותר. אין שום בעיה. למה? זה כמו ריסוק בתוך משקה. גם לספרדים מותר. זה מקום חם, מפשיר מאליו, אין בזה בעיה. עכשיו, אמרנו שיש איסור, יש פוסקים שאוסרים להפשיר את המשקה בשבת, באופן שדיברנו. אומר הרב אלישיב, חלב זה בכלל משקה. אבל, הרב אוירבך, שמיעת שבת כהלכתה, פרק י' הרא י' ח', הוא אומר חידוש, אומר זה נחשב חלב גם כשהוא כפו. אומר רק דבר שיש בו הנאה שהוא כפו, אין להפשיר אותו. אבל אם ההנאה בו רק כשהוא מופשר, אין בזה איסור. חלב, מה תעשה איתו קוביות קרח? אין מצב. אז ההנאה שלו רק כשהוא מופשר, אז אין בזה בכלל את הגזרה ומותר הדבר. לכן מי שרוצה לרסק קוביית חלב קפואה, יש לו על מי לסמוך. עוד דבר, אשכנזים אמרנו אסור להניח קרח, להפשיר אותו בשמש או ליד האש. גם לאשכנזים שאוסרים להניח, אבל מותר להוציא בקבוק משקה שכולו קרח ולהניח אותו. שזה מפשיר, שאחרי שהוא מפשיר הוא שותה תמיד שלו. זה דומה למניח מאכל מוצק ליד תנור, שהוא לא פועל, עתיד לפעול. כך מביא הרב אוזנר. פה עתידה אפשרה להיות, זה לא החומר שמפשיר אותו. לכן, להניח אותו סתם ככה, אחר כך הוא יפשיר, לא ליד האש. הוא מניח אותו סתם על השיש וכדומה, גם לאשכנזים מותר הדבר, ואין בזה חשש ואין בזה גזרה. עכשיו, מה קורה? מניח גלידה בכלי, והיא נמסה מאליה. יש תשובה של הרב מרדכי אליהו, מאמר מרדכי חלק ד', סימן פ"ג. אומר, אסור להמיס גלידה, לעשות אותה נוזלית. אם נשאר ממנה מעט, אחרי שאכל, הנה מסה, זה מותר לאכול. אבל להמיס אותה זה בעיה. אבל, באז נדברו, כותב הרב זילבר, מותר להניח אותה בכלי ולהמתין. קודם כל, הוא לא מתכוון לעשות אותה נוזלית.
דבר שני, גלידה נחשבת לאוכל, לא למשקה. אז זה לא מוליד.

0: מביא הרב אוירבך. לכן הלכה למעשה אפשר להקל בדבר הזה. לספרדים מותר להניח קוביות קרח בכלי ולהגיש לאנשים, אפילו זה מאפשר מאליו, כמו שאמרנו. אשכנזים אסור להניח אותו בכלי ריק. לקחתי מגן אברהם, תוספת שבת, רבנו זלמן. אם אין דרך אחרת, המשנה ברורה מביא שמותר לשים אותו בכלי ריק. לכן, להגיש לאורחים זה צורך. מה אתה תן להם קוביות קרח? זה גם לאשכנזים, זה נקרא במקום צורך, ואפשר, אפילו זה מפשיר מאליו, יהיה מותר. גם לאשכנזים, אין דרך אחרת, אז מותר לשים אותו במצב. לכן, אם אתה מקבל מכה או קביעה, איך לשים הקוביית קרח? רוצה לשים אותה על המכה. זה צורך. גם זה הולך לאיבוד, זה לא נפח לנוזל שיש לו הנאה ממנו, לכן יהיה בזה מותר ואין בזה איסור. כמו כן, מותר להניח קוביות קרח בכלי עם פירות לצנן אותם. שאל אותי, אבל זה מפשיר, זה אפשרה לאיבוד. מביא שולחן שלמה, לכתחילה ישטוף הפירות מהמים שהפשיר עליהם. בעיה של שאלה שמה שנולד זה מוקצה. לכתחילה. מותר, כמו כן אומר המשנה ברורה, לזרוק קוביות קרח לתוך כיור, המשקה זב מהם הולך לאיבוד. זה לא נקרא נולד, אין פה הנאה, אין פה ניכר שהוא משתמש בנוזל הזה, זה הולך לאיבוד ואין בזה חשש. כמו כן, אדם רוצה לשבור קרח לכמה חתיכות, לא דקות, כמו ריסוק. אבל כשהוא שובר, אז יש קצת מופשר מהקרח, יש לך פה טבלה, קופסה של קוביות, הבא שובר. מרן כותב בסעיף י' מותר לשבר הקרח כדי ליטול מים מתחתיו. כשאתה שובר, הרי יש פה אפשרה מועטת. אומר שולחן ערוך, זה הדבר מותר ואין בזה חשש. ולא רק זה, זה גם כן על ידי כלי מיוחד לכך, אין בעיה. למה? קודם כל לא מתכוון. זה לא פסיק רשא. גם המעט הזה לא חשוב. וגם זה הולך לאיבוד המעט הזה בדרך כלל, שוברים קוביית קרח, לא אוספים את הנוזל שמפשיר, ולכן אין בזה בעיה בשבת, מותר הדבר. כן, בעזרת השם, במחר ניגע בעוד כמה פרטים לגבי חיתוך, קרח, ארטיק, איגלו, כל הדברים האלו, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.

בוקר טוב, מאזינים יקרים ויקרים חשובים לפני המקום, ברוך הוא כאן, כל אל בוקר של כל ברמה, אנחנו איתכם גם הבוקר הזה בחסדה שמתברך עלינו תמיד, הנותן לנו את הכוח, עוז ותעצומת נפש לגבוה, עתים לתורה להרגיש את החיבור הנפלא הזה שקורה לו כל בוקר ובוקר, בספסלי בית המדרש המתמלאים להם מיום ליום בחסדה שמתברך, והדף היומי של היום, שבא לנו לקראתנו בכבוד רב ובתעצומות, הרי הוא דף כף עמוד א', עמוד בתוך הפרק הראשון של מסכת חולין, פרק הכל שוחטין. וכמו שאנחנו אומרים, בדפים האחרונים העניינים הולכים ומתחממים לכיוון היותר חיובי, בבחינת להתחמם באורה של תורה, ובהסוגיות הנפלאות שבאות לפתחנו. אנחנו יוצאים לדרך עם הגמרות שמונחות בבית המדרש, וכל אחד ואחד מכם, מאזינים יקרים, הרי שיש לו מקום של כבוד, בלימוד הדף היומי. נהי רצומי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהרה דבר תקלה על ידי, ולא הקשה בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא מר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, וישמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ודבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז ראינו בדף הקודם, בדף יוטט, עמוד בית שמה, הבינו משנה חדשה, שמבארת איכן מקום של שחיטה ומליקה, ואמרנו שמי ששוחט מהצדדים, אם הוא שחט את הסימנים מצידי הצוואר ולא במקום שכדרך שוחטים בצוואר עצמו, השחיטה תהיה כן שחיטה כשרה. ולמלשון שדייקנו ברש, היא שחיטתו כשרה, משמע שהשחיטה היא רק בדיעבד. לעומת זאת, לגבי מליקה שנעשית בחטאת העוף וגם עולת העוף שדינם נעשים במליקה, שהרי ידוע שעופות חולין ניתרים להכילה דווקא לידי שחיטה בסכין, אבל קורבנות שקשורים למשפחת העופות כגון חטאת ועולה, הרי הם ניתרים דווקא על ידי מליקה, שהדין בעצמו של הכהן, שהכהן חותך בציפורנו שבאגודל ידוע ימנית מאחורי הראש ממול העורף, מה שעסקנו וביארנו ולמדנו גם בסוגיה שהייתה בדף יוטט עמוד ב', ועל זה נאמר בדברי המשנה שאם הוא מלק מן הצדדים מליקתו פסולה, כיוון שאצל מליקה התורה באה ואמרה ממול עורפו דווקא מאחוריו ולא מן הצדדים. המשכנו וביארנו ועסקנו בביאו הדברים של מקום העורף וממול. בואו נבהר כעת כיצד היא מצוות מליקה, נתחיל את הסוגיה עדיין בדף יוטט עמוד, ומכך נתחבר לדף היומי של היום. אמרי בני רבי חייא, מצוות מליקה איך היא מתקיימת? היא נמצא בחלק התחתון של העמוד, על ידי שהוא מחזיר סימנים, דהיינו הוא מושך את הסימנים לאחורי העורף, ואז הוא מולק את הסימנים לבדם מבלי שהשדרה והמפרקת יזוזו או ייפגמו. ועל זה הגמרא מביאה מחלוקת, בעצם אמרו בניו של רבי חייא. איכא דאמרי, יש אומרים שבני רבי חייא אמרו אף מחזיר את הסימנים, זאת אומרת הוא יכול לעשות מליקה גם באופן כזה שהוא מחזיר את הסימנים, אבל ודאי שהמצווה היא לחתוך את השדרה והמפרקת, ועל ידי זה להגיע לסימנים ואז לחותך. ואיכא דאמרי, יש אומרים שבני רבי חייא באו ואמרו מחזיר את הסימנים דווקא, דהיינו שהוא צריך להחזיר את הסימנים, ואם הוא לא יחזיר והוא חתך את השדרה והמפרקת כדי להגיע לסימנים, באופן כזה המליקה שלו תהיה מליקה פסולה. למה? כיוון שעיקר המליקה, רבותיי, היא בחיתוך הסימנים, ולכן אם הוא לא מחזיר את הסימנים, יוצא שבעצם העוף בא לידי טרפה כאשר הוא חותך את השדרה והמפרקת לפני שהוא חותך את הסימנים. מביאה הגמרא הראיה מהמשנה כדעה הראשונה ומסתברא, כמאן דאמר שאף מחזיר, ממאי, מאיפה לומר זאת? אומרת הגמרא מדקתני, בואו נראה את הדברים שנאמר, השוחט מן העורף שחיטתו פסולה, המולק מן העורף מליקתו כשרה. נזכיר שוב מה שנאמר בלשון הגמרא, שהוא מחזיר את הסימנים, הכוונה הוא מושך את הסימנים אליו מבלי השדרה והמפרקת. אבל מהלשון עצמה שנאמר במשנה, המולק מן העורף מליקתו כשרה, בואו נמשיך את ההוכחה בפתיחתו של הדף היומי של היום בדף כף עמוד א'. ואיסל כדעתך לומר שאכן בני רבי חייא התירו את המליקה דווקא כאשר הוא מחזיר את הסימנים, הוא מושך את הסימנים לאחורי העורף

לא נטרפה קודם השחיטה, כמו שראינו בתחילת המשנה, שהוא שחט מן הצדדים שחיטתו כשרה, אז גם התנא היה צריך לבוא ולומר שהשוחט מן העורף שחיטתו כשרה, אלא לו, שמע אמינם אשר בני רבי חייא באו ואמרו אף מחזיר, ואם הוא לא יחזיר את הסימנים והוא חתך את השדרה והמפרקת תחילה, ודאי שהמליקה תהיה כשרה. ומתניתין, משנתנו שבאה ואמרה שהמולק מן העורף מליקתו כשרה, מדובר בדלו האדר, הוא לא יחזיר את הסימנים, לכן רק באופן כזה מליקה כשרה. אבל שחיטה מן העורף היא פסולה, היות והוא לא משך את הסימנים. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד אופן כזה, לאחר שראינו את דברי בני רבי חייא. אמר רבי ינאי, יקבלו ערובין, דהיינו הנערים, שזה בני רבי חייא, את תשובתן, דהיינו נבוא ונעמיד פרחה לדבריהם. מאיפה? מסוף המשנה, דקתני במשנתנו, נמצא. הקשר בשחיטה, פסול במליקה. הקשר במליקה, פסול בשחיטה. זה כבר ודאי שנכתב במשנה, כמו שראינו שהעורף הוא כשר למליקה ופסול לשחיטה. לעומת זאת, בהיפוך הדברים, הצוואר כשר לשחיטה ופסול למליקה. אם כך, מה המשנה בהכרח באה למעט? עוד דין נוסף, למעוטה מהי? לאו למעוטה, מחזיר סימנים לאחורי העורף, דלא כשר במליקה, אפילו שהוא יהיה כשר בשחיטה. וזה רבותיי מאזינים יקרים, כוונת המשנה כשבאה ואמרה כשר בשחיטה כשהוא משך את הסימנים לאחורי העורף ופסול במליקה. ואגב כך גם המשנה כתבה כשר במליקה פסול בשחיטה, למרות שבזה אין חידוש. אמר רבא בר בר חנה, לא, המשנה לא באה למעט אופן כזה שהוא משך את הסימנים, אלא היא באה למעוטה שן וציפורן. דהיינו, שרק על ידי מליקה אפשר למלוק עם הציפורן, אבל שחיטה בציפורן פסולה, אז זו בעצם תהיה כוונה דברי המשנה שאומרת כשר במליקן על ידי ציפורן שהיא מחוברת, ופסול בשחיטה. אבל הגמרא טוענת, שן וציפורן? הרי בעדיה קטן אלא, ראינו את זה כבר לפני מספר דפים, שם נאמר חוץ ממגל, והשיניים והציפורן, זה כבר נאמר מפורשות ששחיטה פסולה באופנים כללו, ושם הגמרא העמידה שהפסול בציפורן כיוון שהוא מחובר. מה הצורך להשמיע לנו כאן את הדברים פעם נוספת? בא רבי ירמיה ומיישב את דברי בני רבי חייא באופן אחר? אלא אמר רבי ירמיה בדף כף עמוד א' מסכת חולין, מה שנאמר כשר בשחיטה פסול במליקה, דיינו הייתי מוסיף עוד מילה, מה שזה נשנה שוב למעוטה מוליך ומביא, דהיינו רק בשחיטה צריך לשחוט בהולכה והבאה, אבל במליקה צריך למנוק עם הציפורן דווקא מבלי שתהיה הולכה והבאה, ואם הוליך והביא את ציפורנו מליקתו תהיה פסולה. אבל רגע, טוענת הגמרא על כך, אני חלמן דאמר מוליך ומבין במליקה זה פסול, אלא למן דאמר שגם במליקה אם הוליך והביא כשר, מהי איקה לממר? אז שוב חוזרת להקושיה, מדוע המשנה חזרה ושנתה את הלשון הזו? נמצא שכשר בשחיטה פסול במליקה, כשר במליקה פסול בשחיטה. מתרצת על כך הגמרא ומעמידה את זה כאופן סופי בנקודה הזו, בני רבי חייא סברי לה כמאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול, ואת זה המשנה באה למעט. ממשיכים לעסוק, כמו שאמרנו בתחילת הדברים הבוקר הזה, לעניין של מצוות מליקה בסוגיה הבאה לפנינו הבוקר בחסדי השם. אמר רב כהנא, מצוות מליקה הרי מתקיימת שקוצץ בציפורנו ויורד בכוח, כמו שהזכרנו ממש כעת, מבלי שיעשה הולכה והבאה, חותך את המפרקת והסימנים, וזוהי מצוותם. סבר רבי אבין לממר לומר, מפני שרב כהנא בא ואמר וזוהי מצוותם, משמע שאם הוא קוצץ ויורד אין זה יהיה כשר, אבל מוליך ומביא לא כשר למליקה. צריך עוד יותר לבוא ולעצים את דבריו של רבי אבין, שהתורה חילקה לגמרי בין שחיטה לבין מליקה. במליקה התורה התירה דווקא לידי דריסה בכוח, מה שלא התירה בשחיטה. אמר לרבי ירמיה לרבי אבין, אם אכן המליקה כשרה על ידי דריסת הציפורן בכוח, כל שכן דמוליך ומביא במליקה כשר. למה? היות ומה שאנחנו יכולים לעשות במליקה כמו שחיטה זה יותר עדיף. ומה היא שנאמר זוהי מצוותה, שמשמע שרק כך היא המצווה? אימא לבוא ותאמר
אף זו היא מצוותה. אבל אם הוא הוליך ומביא, כל שכן שהמליקה תהיה מליקה כשרה. ואנחנו ממשיכים עוד להלכות נוספות בענייני המליקה. אמר רבי ירמיה, אמר שמואל,

כל מקום בצוואר הכשר בשחיטה. צריך לומר שהמקום שכנגדו, מאחוריו, בעורף, כשר למליקה. על זה הגמרא שואלת, הרי את הדין הזה מפורש. שנינו בדברי המשנה, נזכיר שכל המקום שכנגד העורף הוא כשר למליקה. מה בעצם דבריו של שמואל באים לפנינו? אומרת הגמרא, בואו נדייק ונאמר כך, הכל מקום שפסול בשחיטה, פסול גם במליקה. נו, אם כך, על זה הגמרא באה ושואלת, למהות המאי, איזה מקום שמואל בא לחדש שפסול במליקה כמו בשחיטה? אי למה אם נאמר ששמואל בא למהות עיקור סימנים, דהיינו שאם אחד מהסימנים נעקר מהלחי או מהבשר קודם שנגמרה השחיטה, השחיטה תהיה פסולה? והתנא רמי בר יחזקאל, אין פסול של עיקור סימנים נוהג בעוף כלל. אז מה בעצם הוא בא לחדש? ותכף הגמרא תחלק בין בהמה לבין עוף. אז כל שכן שגרם המליקאי תהיה קשרה, אז לא שייך לומר ששמואל בא לפסול את שניהם כאשר נעקרו הסימנים. מתרצת על כך הגמרא, אמר רב פאפה, שמואל בא למעוט ראשו. מה הכוונה? כמו שהוא שחד בראש שחיטתו פסולה, גם אם הוא מלג בראש, מליקתו פסולה. שואלת הגמרא על הדברים שאמר רב פאפה, אבל מלג בראשו פשיטה שפסול, כי הרי כתוב הוא מלג את ראשו ממול עורפו, אמר רחמנה. דיינו דווקא מאחורי הצוואר, במקום שרואה את העורף, כמו שלמדנו בדף הקודם, ולא בראשו. אז מה בעצם כוונה דברי רב פאפה? מהי ראשו? עונה הגמרא, שיפוי ראשו. נסביר, כגון דנקת משיפוי ראשו ואגרים, ואזל עד דמטה תתאי. דיין, הוא התחיל את המליקה בעורף, איפה שמתחיל הראש להשתפע קליפי הצוואר, ושם הוא איתה את הציפורן והלך, המשיך למלוק, עד שהגיע לסימנים שכנגד מקום השחיטה. יוצא שאת רוב המליקה הוא סיים במקום הקשר. על זה שמואל בא לומר, כשם שאם הוא יתה וישחוט יהיה פסול בשחיטה, אף על פי של רוב השחיטה היה במקום הקשר, כמו שסובר כדי רב אונה אמר רב אסי, דאמר רב אונה אמר רב אסי, אגרים שליש ושחט שני שליש פסולה. ראינו את זה כבר בעבר, נזכיר את זה שוב ונסביר, שאם הוא שחט שליש במקום שהוא לא ראוי לשחיטה, ולאחר מכן הוא היטה את הסכין במקום שהוא כן קשר לשחיטה, השחיטה הזאת תהיה שחיטה פסולה. באופן כזה גם אם הוא מלק שליש בראש שלו במקום המליקה, ולאחר מכן הוא ישלים שני שליש המליקה במקום שהוא קשר, גם פה מליקתו תהיה פסולה. הלאה, ממשיכה הגמרא בדברה לדברי הברייתא. אמר לרב אחא ברי דרבה, לרב אשי, דתני רמי בר יחזקאל, שמה הוא אמר כבר מקודם? אין פסול של עיקור הסימנים נוהג בעוף, מה שאמרנו כבר מקודם בדבריו של רמי בר יחזקאל, שגם לשחיטה וכל שכן למליקה. הלא אמרן, אומרת הגמרא את הדין הזה, אלא למאן דאמר שאין שחיטה לעוף מן התורה. זה כוונת הדברים שרק מדי רבנן באו ותקנו שעוף צריך לעבור שחיטה כמו לגבי בהמה, וכל זה דווקא למאן דאמר שאין שחיטה לעוף מן התורה, שלא נוהגים בו הלכות שחיטה. באופן כזה לכן שייך לומר שכך הייתה התקנה כלפי עוף, שלא הפסול בדבר הזה עיקור הסימנים. וצריך גם להסביר שמה שהכשירו עיקור סימנים בעוף יותר משאר הלכות שחיטה, כמו שהיה, כמו חלדה, כמו הגרמה או דריסה, כיוון שעיקור הסימנים זה לא מהלכות שחיטה ממש, כיוון שיש שני סוגי עיקור, אחד שנעקרו הסימנים שלו בזמן השחיטה, השני זה שנעקרו בסכין דרך השחיטה. לעומת שאר הפעולות שהזכרנו, כמו שהיה חלדה, הגרמה ודריסה, הם רק בזמן השחיטה, הם נכן נחשבים להלכות שחיטה שפוסלים גם בעופות. אבל נחזור שוב על דבריו של רמי בר יחזקאל. אין פסול של עיקור סימנים נוהג בעוף, לא אמרן אלא למנדה אמר שאין שחיטה לעוף מן התורה. אבל בדף כף עמוד ב' אנחנו רואים את המשך הסוגיה. אבל למאן דאמר יש שחיטה לעוף מן התורה, ואכן לומדים את הלכות שחיטה בעוף בהלכה למשה מסיני, כמו שכתוב, וזבחת ואכלת כאשר ציוויתיך. פה למדנו שמשה רבנו נצטווה על שחיטת הוושת והקנה, שצריך לחתוך רוב סימן אחד בעוף ורוב שני סימנים בבהמה. אז זה אומר רש"י שגם הלכות שחיטה בעוף הרי הם מן התורה. לפי הדעה הזו, חייבים לומר שיש פסול של עיקור הסימנים גם בעוף. אמר לרב אשי לרב אח,

עד רבה, איפכה מסתברה, צריך לומר הפוך. למען דאמר יש שחיטה לעוף מן התורה? היקה לממר דאחי אגמר, צריך לומר שאכן כך נמסרה ההלכה למשה מסיני, דן עיקור הסימנים נוהג בעוף, ורק שאר ההלכות נוהגות בעוף. ואפילו למען דאמר שאנחנו נראה בהמשך שהוא סובר כמו בהמה, כשאר נאמר זו תורת הבהמה והעוף, שהתורה באה והקישה את העוף לבהמה כלפי עניין של שחיטה, צריך לומר שלעניין הפסול הזה של עיקור הסימנים, לא לאווה כבהמה. אלא למאן דאמר אין שחיטה לעוף מן התורה, אלא מדברי סופרים, אז מאיך הגמיר אלה? מאיפה חכמים למדו את הלכות השחיטה בעוף? זאת אומרת, על איזה דין חכמים נסמכו והסמיכו את הקנתם שמצריכים שחיטה בעוף? על כורכך, מאיפה הם למדו זאת? מבהמה? אם כך, מצינו שחיטה בבהמה, אז הם גם תקנו שחיטה גם בעוף. אז כולם מילתם, אז גם את כל הלכות השחיטה בעוף, רבנה תקנו כמו בהמה, וגם לגבי עיקור סימנים, זו כמו בהמה שזה פוסל. אז נשאלת לה השאלה, מניין לנו לחלק, כי הרי כל תקנת רבנה, כאין דאורייתא תקון. ממשיכה הגמרא ומסבירה עוד דעה נוספת בסוגיה הזו. אמר רבינה, אמר לי רבין בר כיסי, הדתני רמי בר יחזקאל, אין פסול של עיקור סימנים נוהג בעוף, לא אמרן, אלא דווקא במליקה, כמו שהזכרנו קודם, שדריסה וחלדה לא פוסלים, גם עיקור הסימנים אינו פוסל, אבל בשחיטה יש פסול של עיקור הסימנים. שואלת על זה הגמרא, ואמר רבי ירמיה אמר שמואל, כל הצוואר הקשר בשחיטה, כנגדו בעורף, כשר במליקה, מדייקת הגמרא. הצוואר שפסול לשחיטה, אז קם גנגדו בעורף, פסול למליקה, וזה בעצם מסתבר, שאם צוואר שנמנו נעקרו הסימנים פסול לשחיטה, תפסול אותו גם במליקה. אז איך אמר רבין בר כיסי שעקירת סימנים פסול בשחיטה וכשר במליקה? בהכרח מתרצת הגמרא, ההוא פליגה. דהיינו, אותו רבי ירמיה שמדבריו הבנו ששחיטה ומליקה הם שווים, מה שהוא פוסל בשחיטה, פוסל גם במליקה, בזה הוא חולק על רבין בר כיסי, הוא סובר שאכן בשחיטה של עוף אין את הפסול של עיקור הסימנים. ואנחנו ממשיכים עלה בעניינים הללו רבותיי, תהיו עמנו, כאן בדף כף עמוד ב', אמר זעירי, נשברה המפרקת, במה שנשברה המפרקת שלה, שזה בעצם הצוואר, עצם הצוואר, ורוב הבשר שנפסק עמה, עם המפרקת, הרי היא נבילה מיד, אפילו שהבמה עדיין מפרקסת, וגם אם מושחת את הבמה כשהיא מפרקסת, השחיטה לא מתארת אותה מידי נבילה. עצם הצוואר רבותיי נקראת מפרקת, כיוון שהיא עשויה פרקים פרקים, וכמובן שבמה שהיא נבילה, מלבד האיסור שלה, שזה איסור אכילה, הרי היא טמאה, שאם היא בהמה היא מטמאה במגע או במסע, ואם הנבילה היא עוף טהור, היא לא מטמאת במגע או במסע, אלא רק את מי שאוכל אותה, וכשהוא אוכל, הרי זה מטמא גם את בגדיו שהיה לבוש בהם. ממשיכים על אמר רב חיסדא, אף ענן נמי תנינה, לפי זה גם יהיה קשה על זעירי, מה הוא צריך לחדש בדין הזה. הרי כבר שנינו מקודם לגבי מליקה שצריך למלוק דווקא בציפורן הכהן, ואם מלג בסכין שלא כדינו, המליקה הזו היא פסולה והעוף נעשה נבלה. הוא מטמא בגדים גם הבית הבליה כשהוא אוכל את העוף, כמו נבלת העוף. והיא אמרת מקודם שבמה שנפסקה מפרקתה ביחד עם רוב הבשר, רק טרפה אביה, והיא לא נבלה, שזה לא כמו דבריו של זעירי, אז באופן שהוא מלק את העוף עם סכין, למרות שזה לא נעשה את המליקה כדינם, אבל מליקתה זוהי שחיטתה, כי הרי הוא סוף סוף חתך את סימני הבהמה כדין, אז גם כשהבהמה נטרפה קודם השחיטה, כמו שאמרנו מקודם שקודם שהוא חתך את הסימנים הוא חתך את המפרקת עם רוב הבשר, תהן אלה, בוא נאמר שתועיל המליקה בסכין לטהרה מידי נבלה, כי הרי העוף נשחט בחייו, כמו כל טרפה שנשחטה היא לא מתמת משום נבלה. אז צריך לומר כדברי זעירים, שכיוון שנשברה מפרקתה ביחד עם רוב הבשר, הרי נבלה, השחיטה לא תועיל לטהר אותה. אבל הגמרא דוחה ואומרת, אל תוכיח מהמשנה הזו עבור דינו של זעירי, כיוון שניתן לחלק ולומר שאתם במשנה, הטעם שהייתה נעשית נבלה קודם השחיטה,
משום דלב שחיטה היא כלל. שחיטה רבותיי בסכין מאחורי הצוואר לא נחשבת כשחיטה כשרה, לכן גם אם היא נחשבת הבמה בשבירת המפרקת עם הבשר,

אלא כמו טרפה, אבל השחיטה הזו לא מתארת אותה מידי נבלה. ומה היא טעמה? שואלת הגמרא שהשחיטה הזו היא לא מועילה, ובזה נחלקו האמוראים. רב אונה אמר, מפני שהוא מחליד. רבה אמר, מפני שהוא דורס. מה שאמר רב אונה מפני שהוא מחליד, כיוון שהשחיטה הזו נמצאת הסכין שהיא מחוסם בזמן חיתוך הסימנים, כי הרי המפרקת לא מתרחבת בשעה שהוא חותך. יוצא שהמפרקת מכסה את הסכין, והרי הלכה למשה מסיני בדיני שחיטה, ששחיטה מחוסה, דהיינו חלדן, הרי היא פסולה. רבה הסביר מפני שהוא דורס, כי הרי מדובר שהוא עושה את המליקה כדינה, רק הוא עושה אותה בסכין ולא בציפורן. באופן כזה, כשהוא תוחב את הסכין על סימני הבהמה ושוחט, זה נקרא דרסה, שאם הוא תחב ולא הוליך ולא הביא, השחיטה היא תהיה פסולה. מבררת הגמרא, מן דאמר שזה רב אונה שהטעם שהשחיטה לא מועילה מפני שהוא מחליד? מה היא טעמה לא אמר מפני שהוא דורס? כסבה רב אונה שגם מוליך ומביא במליקה, כשר. אז גם כשנאמר במשנה שהוא מלק בסכין, לא הכוונה שהוא מלק בכוח. אפשר לומר שאכן הוא הוליך והביא את הסכין, כי הרי המשנה כתבה שהוא מלק בסכין, אז הוליך והביא. ממילא הוא לא סובר כדעה שאמרנו בקודם, בשם רב אונה, בשם רבה, מפני שהוא דורס. ומן דאמר רבה שהסביר מפני שהוא דורס? מה היא טעמה לא אמר? מפני שהוא מחליד? אמר לך, חלדה, מה שנאמר בגמרא, איך ידעמי? כחולדה אדרה בעיקרי הבתים דמיקסיה לגמרי. אבל אחה, אפילו שמקום השחיטה לא מתרחב, אבל המיגליה, הסכין עצמו גלוי, הוא נראה בזמן השחיטה. לכן, אל תפסול את זה מהטעם שאמר רב אונה. אבל הגמרא חוזרת חזרה לדבריו של זעירי ודנה בהם. אמר רבה, אי קשיא לי? הקשיא לי. אם אני כן רוצה להקשות על דבריו של זעירי, אני אקשה עליו כך, שהרי לפי דבריו שאמר זעירי כשהוא מולק את העוף, יוצא שקודם שהוא מלק את הסימנים, הבהמה נעשית נבלה, כיוון שהוא חותך את המפרקת? נו, וכי מתה? עומד הוא מולק? אפשר להגיד שהתורה מצווה למלוק את העוף אחרי שכבר נהיה נבלה? מה הצורך בדבר הזה? אמר לאבאי, אם אכן לפי דבריך, שלא שייך לומר שהתורה מצווה למלוק את הסימנים לאחר שהיא מתה, ותיק שלך, עולת העוף, שעדינו דבעיה שני סימנים, גם את הקנה וגם את הוושת, גם פה נבוא ונקשה. הרי לאחר שכבר נחתך בה הסימן הראשון, ודאי שהעוף חשוב כמת. אז למה התורה צוותה למלוק את הסימן השני, וכי מתה, עומד ומולק? גם פה תקשה. אז על זה הוא עונה, אמר לו רבה לאבאי, אתה, למה בעולת העוף צריך למלוק סימן נוסף? כדי לקיים במצוות הבדלה, דווקא אצל עולת העוף, צריך להבדיל בין הראש לבין הגוף, וכך מקטירים את הראש לחוד ואת הגוף לחוד, כמו שאנחנו נראה בהמשך. לכן התורה הצריכה למלוק את שני הסימנים, למרות שהוא נחשב כמת. אבל לגבי חטאת העוף, שאין דין כזה של הבדלה, התורה לא הצריכה שימלוק, אלא סימן אחד, זה רק כדי להוציא את חיותו של העוף. אז אם כבר נעשה את נבלה לאחר חידוך המפרקת, על זה נוכל להקשות. וכי מתה, עומד ומולק? אי אחי, אם אכן התורה צוותה את שני הסימנים, שואלת הגמרא משום מצוות הבדלת הראש והגוף, אור נמי, אז גם את האור של הצוואר הוא צריך לחתוך כדי להבדיל. למה מספיק רק שני סימני השחיטה במליקה? מתרצת הגמרא, כל המעכב בשחיטה, דיינו שאם לא ישחטו אותו בקשרות, השחיטה לא תהיה קשרה, זה מעכב גם בהבדלה. וכל דבר שאינו מעכב בשחיטה, אינו מעכב בהבדלה, לא צריך להבדיל. לכן רבותיי, מאזינים יקרים, עור של צוואר העוף לא מעכב בשחיטה, כי גם אם ינטל כולו לפני השחיטה, עדיין מקום השחיטה יהיה כשר, לכן הוא צריך גם להבדיל אותו. לעומת הסימנים שמעכבים בשחיטה, כי הרי אם יחתכו את הסימנים קודם השחיטה יטרפה, לכן שמה צריך להבדיל אותם בעולת העוף. שואלת על זה הגמרא שוב, ואם מיעוט הסימנים שנשארו אחרי שהוא שחט את הרוב לרבנן, שאנחנו נראה את זה בדף הבא, שצריך למלוק גם אותם, הרי המיעוט של הסימנים הללו דלא מעכב בשחיטה, כי הרי אם הוא שחט רק את רוב הסימנים שחיטתו כשרה, הוא בכל זאת מעכב בהבדלה. זאת אומרת שעדיין נצרכנו פה לבוא ולבאר איך נתמודד עם הקושייה הזו לפי דברי רבנן שזה כן מעכב בהבדלה ולא מעכב בשחיטה. לכן הגמרא מיישבת
אלא אמא, אלא צריך

0: כלומר, למה לא צריך להבדיל את האור? כיוון שכל שישנו בשחיטה, שיש מצווה לשחוט, למרות שהוא לא מעכב את השחיטה, ישנו בהבדלה. לכן צריך להבדיל גם את מיעוט הסימנים, כי הרי לכתחילה יש מצווה לשחוט אותם. וכל שאינו בשחיטה, אינו בהבדלה. לכן האור שאין מצווה לשוחטו, הוא גם לא מעכב בהבדלה. וזה כוונת הדברים, וזה גם סיומו של הדף היומי כאן אצלנו בכל ברמה. תהילות לכלל ונשאר כוח, מאזינים יקרים, שגם את הדף היומי הזה זכינו להעמיד על ביורו, על בוריון, בחסדי השם עלינו המרובים. תמשיכו להישאר עמנו כאן בכולל בוקר, ליהנות מדברי אלוקים חיים שבאים לפתחם כל בוקר בשעה הזו. חזקו ואמצו, ברוכים תהיו.
1: כולל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: יש סדרים שאדם רגיל כל השנה לעשות בלילה. טוב שידחה אותם ליום של שבועות, וככה המנהג שלנו. אבל אוי, בחג שבועות זה גם הילולה של דוד המלך. אני כתב בן איש חי ורבותינו הפוסקים, אדם מתאמץ לגמור כל ספר תהילים בחג שבועות. לכן מנהגנו, יש בפלא יועז, או בלעזר פפו, מפליג בשבחו שמי שגומר ספר תהילים. הוא כותב שמה שחייב כל אדם, וכל תלמיד חכם חייב, מינימום. פעם בשבוע, לגמור כל ספר תהילים. זה מעלה גדולה מאוד. לפעמים עוברים על אדם איסורים ומשברים קשים, הוא לא יודע מה לעשות, אז מתחיל להשתפך בספר תהילים. אומרים לו, אתה צריך לעבור כל כך הרבה איסורים כדי להגיע ללב נשבר, כדי ללמוד להשתפך. היו אומרים לנו אבותינו, אבא, סבא ועוד. מי שחושב שתהילים זה אקמול, הוא טועה. מי שחושב שספר תהילים בספרה, כשיש צרות מוצאים אותו, דוד המלך לא אוהב לעזור להם. יש אנשים יתפלו על החולה, איך שהוא יגמור להתפלל, תשמע שהוא נכון עדן, הלך לעולמו. הוא מזכר אותך בעוד תפילה, גם מזכר אותך להתפלל, גם מזכר אותך בלוויה, וגם, ואתה באמת גם מצווה, וגם לחום אבלים. יש כאלה להתפללו, יעברי החולה. יותר טוב להיות בסוג השני. איך? מי ששייך כל השנה מדוד המלך.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ד' משנה ב', אומרת המשנה שיום טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים, מודה לעוסקים במלאכה ואזכיר למאזינים על העניין הזה שאם מישהו רוצה להקדיש את הלימוד בכל לא משניות פה, שיש בזה לעילוי נשמת, להבדיל בין החיים לחיים, להצלחה, לזיווג, לזרע של קיימא, לכל מה שרוצים, אפשר להתקשר לבית תורה 02-587-5871, 02-587-5871. אומרת המשנה, וחייבים, משנה זו היא משך המשנה הקודמת, והיא באה ללמדנו כיצד הוא חיוב משום שבועת העדות, וחייבים קורבן כמפורש בסוף משנתנו, על זדון השבועה, אם היו מזידין לגמרי בשבועתם, היינו שידעו עדות למי שטבע מהם שהעידו לו, ונשברו במזיד לשקר, וגם הם ידעו שמתחייבים קורבן על שבועתם זו, מגמרא מובאת ברייתא בכולם נאמר בהם ונעלם כאן, ולא נאמר ונעלם לחייב על המזיד כשוגג. ועל שגיגתיים זדון העדות או שהיו שוגגים לגבי השבועה, כלומר שלא ידעו שחייבים קורבן על שבועה זו, אבל היו מזידים בעניין העדות שידעו לו העדות ונשברו לשקר שאינם יודעים, ואינם חייבים על שגיגתה. אם היו שוגגים לגמרי שהיו סבורים שאינם יודעים לו העדות ואחר כך נזכרו, אינם חייבים. חייבים קורבן שהרי הנושאים ואינם נקראים נשבעים לשקר, אבל יש דמויים על פירוש זה, שאם כן הרי הטעם הוא פשוט מפני שנשבעו על האמת. מכאן יש מבארים שכוונת רש"י הוא שבאותה שעה שנשבעו איננו יודעים, יודעים היו, אלא שלא נתנו דעתם על כך, ונמצא שמה שנשבעו שאינם יודעים לו עדות לא נשבעו על האמת, שלא נותנים לליבם באותה שעה, היו רואים שיודעים שהרי מיד כשנתיישב נזכרו בלא שום חידוש הדיעה. ואף על פי כן, כיוון שהיו סבורים להישבע על האמת, הרי הם פטורים משום שהנשואים הם. ועדים בשקיגו בשבועה, דהיינו שלא ידעו העדים ששבועה זו אסורה, שפטורים הם, ומה אין חייבים על זדון השבועה או על שגיגתה, קורבן עולה ויורד. עד כאן משנה ב', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף חף, החולדות שמסתתרות מתחת לבתים. עכבר בבית זה לא נעים, הוא מחרסם ומזיק, ויש אנשים שנבלים ממנו. אבל חולדה בבית זה עוד יותר גרוע. חולדות הן יותר גדולות ומזיקות מעכברים, יכולות לגרום נזק משמעותי, וגם לנשוך, להפיץ מחלות. אבל כמו מכל בריאה שבעולם הביא בעולמנו, אפשר ללמוד.

0: הגמרא אצלנו מסבירה את שמו של אחד מחמשת הפסולים היסודיים בשחיטה. חלדה. מה זה חלדה? אומרת הגמרא, כמו חולדה שהיא גרה ביסודות הבתים, כשהיא מחוסה ונסתרת. הכוונה. כאשר השוחט מחדיר את הסכין מתחת לאור של הבהמה, או בין הקנה לוושת, ושוחט שם מבלי שהסכין תהיה גלויה לעין, השחיטה נפסלת משום חלדה. המעשה שנעשה בנסתר במקום שאין העין שולטת בו, הופך את פעולה כולה לפסולה. אפשר לראות בכך משל אופן שבנו מנהלים את חיינו. מעבר לתחום ההלכתי של השחיטה, החולדה פועלת בחשיכה, מתחת ליסודות, שם היא יכולה לרחרסם ולהרוס מבלי שאיש יבחין בכך בזמן אמת. הנזק מתגלה רק כאשר היסודות מתערערים. כך גם בחיים האישיים הציבוריים, פעולות שנעשות במחשכים, בחוסר שקיפות או מאחורי גבם של אחרים, יש פוטנציאל הרסני. לעתים קרובות, כשיש משהו שלא ברור, זה סימן לבעיה מוסרית. השחיטה דורשת שהסכין תהיה גלויה. מעשים מגונים צריכים לעמוד גם למבחן. חולדה ביסודות הבית אינה מפילה את הבניין ברגע אחד. היא עושה זאת בתהליך ארוך ונסתר של קרסום. בדומה לכך, פגמים באופי כמו קינה, טינה, שקרים קטנים, פועלים בתוכנו כחולדה. הם מתחבים מתחת לאור. המסכה החיצונית שאנו מציגים לעולם ומחרסמים ביושרה הפנימית שלנו. אם לא יראו אותם, הם יפסלו את כל היכולת לפעול בעולם בצורה נקייה וקדושה. השחיטה היא פעולה של בירור והפרדה. היא דורשת מגע ישיר וגלוי בין הסכין לסימנים. לעתים אנו מנסים לפתור בעיות או להשיג מטרות, אבל צריך לדעת שיש דרך איך שבור עולם קבע. כל מעשה שאדם עושה, הוא צריך להיות עם היסודות של אלוקים, שאמר, לעולם יהיה אדם יראי שמיים, בגלוי ובסתר. אלוקים זה לא רק כשגלוי, בכל פעולה הוא צריך שיהיה לו את השורשים, את המניעים. יראת השם תאורה עומדת לעד. אם זה בתארה, יש לזה אחידה לנצח.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה, אנחנו נוהגים לקרוא וללמוד את מגילת רות, אנחנו קוראים את זה כחלק מהתיקון בליל שבועות, נוהגים ללמוד את זה במהלך חג השבועות, אחינו בני אשכנז קוראים את זה עם ברכה, עם שהחיינו בבית הכנסת כחלק מהתפילה, אנחנו לא, אבל עדיין נוהגים ללמוד את זה, כיוון שזה הסיפור של אמא, של מלכות, של רות, איך התפתח והתגלגל השולשלת של בית דוד לעולם, כיוון שבחג השבועות זה יום לידתו ופטירתו של דוד. אז אני רוצה היום בעזרת השם לחדד וללמוד כמה מסרים ונקודות מתוך המגילה. לא נלמד את כל הסיפור כיוון שכולם מכירים, רק כמה נקודות חשובות. דבר ראשון זה שהסיבה שאלי מלך ונעמי עזבו את בית לחם כיוון שהיה רעב, היה צרה לעם ישראל, והם במקום להשתתף עם הציבור, במקום לעזור, במקום לתמוך, אתה עשיר, אתה ממנהיגי הקהל, אתה מכובד, תעזור, תתמוך, תשתתף איתם בצרתם. אבל הוא אינו הייתה צרה באחיו היהודים, והוא עזב את העיר וברח למואב. העונש על זה היה מוות והשמדה שלו ושל הילדים שלו. הוא בהתחלה מיד הוא נפטר, והילדים שלו, הקדוש ברוך הוא נתן להם הזדמנות, מחלון וחיליון, הזדמנות לחזור בתשובה על ידי זה שקודם כל הבהמות מתו, ואחר כך איבדו את ממונם, עד שאחרי 10 שנים כשהם לא חזרו בתשובה ולא שבו לבית לחם יהודה, ורק אז הקדוש ברוך הוא הורג גם אותם, ואז נשארת נעמי לבד, יחד עם שני קלותיה, רות ואורפה, שהם היו הבנות של מלך מואב, כיוון שאלי מלך ונעמי היו משפחה מכובדת, משפחה חשובה, את שתי הבנות שלו הוא נתן לשני הבנים של אלי מלך, וכשהם מתו, נשארה נעמי לבד, ונעמי מחליטה, מבינה, טעינו, התרחקנו, עזבנו את העם, אמנם לא למדנו בדרך הטובה, אבל עדיף מאוחר מלעולם לא, אני צריכה לחזור אל הארץ שלי, אל העם שלי, להיות איתם ביחד, והיא פונה לחזור, ושני קלותיה הולכות איתה, גם אורפה וגם רות, שניהם הולכים איתה.

לכיוון ארץ ישראל, שניהם מוכנים לעזוב את המקום שבהם הם בנות של מלך, ללכת עם אישה גלמודה, מבוגרת, ערירית, בלי ילדים, ללכת איתה יחד לכיוון ארץ ישראל, לכיוון האמונה שלה, לכיוון התורה שלה. אבל אז היא אומרת להם, אין לכם למה לבוא איתי, אני מבוגרת, אין לי ילדים, אני ענייה, אין לי כלום לתת לכם, אתם פה בנות מלך, תישארו כאן. ועורפה הולכת עם השכל, עורפה הולכת עם ההיגיון, אפילו שאני רוצה, אפילו שאני אוהבת, אפילו שאני מאמינה, אבל עדיין את צודקת בטיעון שלך, זה הגיוני, זה עושה שכל, ולכן אני מקבלת מה שאת אומרת, מנשקת את חמותה, בוכה איתה יחד, כיוון שבאמת היה לה חיבור, אבל היא מקבלת את ההחלטה של השכל, ועושה פרסה ומפנה עורף, ולכן קוראים לה עורפה וחוזרת חזרה לבית אביה. לעומת רות שלא עושה שיקולים של היגיון, לא הולכת עם השכל, לא הולכת עם מה שנראה לנו נכון, הגיוני, מתאים, ראוי, אני מאמינה בך, בתורה שלך, באלוקים שלך, במצוות, אני הולכת איתך באש ובמים, והיא אומרת לה, באשר תלכי אלך, באשר תלין ילין, באשר תמות ימות ושם מקבר, אני מוכנה ללכת איתך בעיניים עצומות, באש ובמים. למה? כי עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. אני מקבלת על עצמי את כל התורה, את כל המצוות, למרות שאני לא יודעת את הכל. אבל כמו עם ישראל, המהרש"א כותב שהיא אומרת, עמך עמי, כמו שעם ישראל אמרו, נעשה ואחר כך נשמע, ככה גם היא אומרת, אני מקבלת את כל החוקים והכללים, למרות שאני לא יודעת את הכל, אני הולכת אחרייך, בניגוד לשכל, בניגוד להיגיון, עם אמונה עיוורת. ובזכות זה, היא זוכה להעמיד את שולשלת המלוכה שלנו, עם ישראל, דוד המלך, משיח בן דוד, כל בית המלוכה של דוד המלך, הכל בזכותה, בזכות האמונה הזאת, בזכות הדבקות הזאת, בזכות האמונה העיוורת, בלי לחשבן ולהכניס את השיקולים הטכניים המציאותיים לתוך האמונה. אם הגענו להחלטה שהאמונה, התורה, המצוות אומרת לנו לעשות פעולה, אנחנו לא מכניסים את השיקולים של ההיגיון והשכל. אמונה עיוורת. גם עורפה, למרות שהפנתה את העורף, אבל עדיין היה לה חיבור לנעמי, היא בכתה, היא הורידה ארבע דמעות בגלל הניתוק הזה, בזכות אותם ארבע דמעות היא קיבלה שכר, לא בעולם הבא, שכר בעולם הזה, שיהיה לה ארבע בנים בריונים, גיבורים, לוחמים, אחד מהם, כמו שכולנו יודעים, זה גוליית. והבן של עורפה, גוליית, נפגש עם דוד המלך, הנין של רות, לקרב למלחמה, כמו שכולנו יודעים, גוליית עומד, מחרף מערכות ישראל, בריון, גדול, ענק, ואין מי שילחם מולו, כולם מפחדים. מגיע דוד ואומר, אני נלחם בענק הזה. זה דבר לא מובן. איך אתה, דוד, מקבל כזאת החלטה בלתי הגיונית בעליל? אתה קטן, אתה חלש, להילחם מול הבריון, הלוחם הכי גדול שיש, הכי חזק, הכי גבוה, הכי חסון. זה משימת התאבדות, איך אתה לוקח את זה על עצמך? זה בדיוק הנקודה. דוד למד מסבתו רות, שכשיש משהו שצריך לעשות, שהתורה, שהמצוות אומרים לנו לעשות פעולה מסוימת, לא נכנסים לשיקולים, לא מכניסים את ההיגיון ואת הנוחות ואת הסיכויים, הולכים ועושים מה שצריך לעשות. יש כאן אדם שמקלל את הקדוש ברוך הוא, מחרף מערכות ישראל, אנחנו חייבים להשמיד אותו, חייבים לאבד אותו מן העולם, אז אני הולך ונלחם. ולבסוף הוא גם מנצח, כיוון שמי שהולך עם אמונה, בלי שאלות, תמים תהיה עם השם אלוקיך, לא בתמימות של נאיביות, אלא אומרים לך, תסמוך על הקדוש ברוך הוא, שאם הוא אמר לך לעשות משהו, אתה תצליח, זה יהיה לטובתך. על זה כותבים חז"ל, יבוא בן הדבוקה ויפרע מבין הנשוקה. דוד המלך הוא בן הדבוקה, הוא צאצא של רות שדבקה בתורה, במצוות, בקדוש ברוך הוא, באמונה עיוורת בנעמי, לעומת עורפה שהיא נשוקה, היא נתנה נשיקה והפנתה עורף והלכה. ולמרות שהיא נתנה את הנשיקה, חז"ל לא קוראים לו בן המנשקת, אלא בן הנשוקה, שהיא קיבלה נשיקה מנעמי, כיוון שהנשיקה שהיא נתנה לנעמי, זה נשיקה של פרידה, זה לא נשיקה של חיבור. לעומת זאת, נעמי שמנשקת אותה בחזרה, היא מנשקת אותה נשיקה של חיבור, אני רוצה שתישארי איתי, אני לא רוצה שתעזבי אותי. ובכל זאת היא הפנתה את העורף, אז הצאצאים של רות שדבקו בקדוש ברוך הוא, ייפרעו מגוליית, שהוא צאצא של עורפה, שהפנתה את העורף לתורה ולמצוות.
ואז נעמי, ביחד עם קהלתה רות, בלי כסף, בלי ממון, בלי בעל, בלי שני...

0: הילדים הולכים חזרה לבית לחם, וכשכולם רואים אותם מתפלאים, הזאת נעמי, עונה להם נעמי, אל תקרא נא לי נעמי. נעמי זה מלשון נעימות, מלשון נועם. קראי נא לי מרה, כי מר לי, כי קשה לי, כי כואב לי, כי היה לי טוב, היה לי עושר, היה לי ברכה, היה לי ילדים, היה לי בעל, ואין לי כלום. לאה הלכתי ורקם השיבני השם. והיא משתמשת בלשון, למה תקרא נא לי נעמי? והשם ענה בי, השם ענה בי, אבל היא לא אומרת אלוקים. אנחנו יודעים שהשם יוד כבבקי זה שם של רחמים, לעומת אלוקים, שזה שם של משפט, של דין, היא אומרת מידת הרחמים, כיוון שהיא מבינה רקם, אבל לשיבני השם. היא מבינה שכל השכול, כל הצער, בעלה נפטר, הילדים נפטרו, אין להם שקל, כל זה הקדוש ברוך הוא עשה כדי להשיב אותי כאן אליכם, ליהדות, לאמונה, לתורה, למצוות, לארץ ישראל הקדושה. כי מה היה קורה אם הייתי נשארת עם בעלי, עם כל העושר, עם הילדים? אבל במואב היינו הופכים להיות מואביים. הקדוש ברוך הוא רוצה אותי יהודייה, רוצה אותי קרובה, רוצה אותי צדיקה. אז הוא נתן לי עונש, ועוד עונש, ועונש, ועד שאני לא לומדת הוא לא הרפא, לכן זה מידת רחמים. השם ענה בי כדי שאני אחזור, כדי שאני אהיה חלק מהעם הזה. אם האמונה הזאת היא חוזרת ומנסה שוב לתת לרות את ההזדמנות להקים משפחה, וכמו שכולנו יודעים, היא זוכה לפגוש את בועז, ובועז שהיה מבוגר מאוד, היה מהחשובים ומהצדיקים שבדור, מתחתן עם רות ומוליד את עובד אבי ישי, אבי דוד. אבל כמו שכולנו יודעים, רות היא מואביה, וכתוב בתורה, לא יבוא מואבי בקהל השם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, אבל הוא היה דורש כל הזמן מואבי ולא מואבית. היא מואביה, זה מותר. ולכן הוא התחתן איתה כמבוגר מאוד, ויום אחרי שהוא מתחתן איתה, הוא נפטר. או אז היו הרבה אנשים, התחילו לרנן, כנראה הוא טעה בדרשה שלו, כנראה הוא עשה עבירה. מה קרה? הוא כל כך האריך ימים, היה בריא, היה חזק. פתאום יום אחרי שהוא מתחתן, הוא נפטר. אבל האמת היא בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לבן אדם חיים, בריאות, עושר, אריכות ימים, הכל בשביל מטרה. כל החיים שלו היו בשביל לזכות להגיע לרגע הזה, להתחתן עם רות, להוליד את עובד, שיוליד את ישי, שיוליד את דוד, להקים את השולשלת של בית דוד. אם כן, זה לא שהוא נפטר כי הוא עשה את הפעולה הזאת, אלא כל החיים שהוא חי היו בשביל ובזכות שיוכל להגיע לרגע הזה. אם כן, נמצאנו למדים כמה נקודות חשובות במגילת רות. דבר ראשון, להיות חלק מהציבור. כשיש צרה, לא לפרוש מן הציבור, להיות שותף, להיות נוכח, לתמוך, לעזור. דבר שני, הכוח של רות היה שהיא הולכת באמונה עיוורת. בלי שיקולים, לא להכניס את השיקולים האישיים שלנו, כשאנחנו יודעים בוודאות שהתורה אומרת לנו פעולה לעשות. אם הקדוש ברוך הוא אומר לעשות, תסמוך עליו, תעשה, והשם יצליח.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה יומית, ערב מתן תורה, ערב חג השבועות. והשנה, אנחנו יודעים שחל יום טוב ביום שישי, ולאחריו מיד תבוא בעזרת השם יתברך שבת קודשנו ותפארתנו. כך שיוצא לנו יומיים רצופים של קדושה וטהרה, יומיים שבהם אנחנו גם אסורים בכל מלאכה. נרצה להתייחס היום לשאלה מאוד מצויה. אדם שרוצה להתרחץ ביום שישי לכבוד שבת, רוצה להתרחץ במים חמים, האם מותר? האם אסור? אז העניין הוא ארוך מאוד, רחב מאוד, לא נוכל להיכנס לכל הפרטים, אבל נאמר את זה בקצרה, שיש כאן חילוק בין בני ספרד לבין בני אשכנז. בני ספרד פוסק להם מרן השולחן ערוך בסימן תף קופי ד' סעיף ב' שמותר להם להתרחץ ביום טוב במים שהתחממו מאתמול, או מיד נבאר שגם מים של דוד שמש או מים שהתחממו על ידי שעון שבת באמצעות בוילר חשמלי, זה דינם כמים שמאתמול, אבל זה בתנאי שעושים את המקלחת בבית ולא בבית המרחץ. דעת מרן השולחן ערוך, נסכם אותה, מותר להתרחץ במים שהתחממו אתמול, להתרחץ ביום טוב, אבל בבית ולא בבית המרחץ. כי בבית המרחץ יש בזה עדיין את גזרת חזל שגזרו על רחיצה בשבת, היא נכונה גם ליום טוב. מה שאין כן בבית, שזה מותר. לעומת זאת, בני אשכנז, מותר להם להתרחץ ביום טוב רק פנים, ידיים ורגליים. אבל אסור להתרחץ כל הגוף כולו, כך דעתו של הרמ"א. והמגן אברהם מוסיף שאם רוצים לרחוץ את כל הגוף, אז יש מקום להחמיר גם במים חמים, במים קרים, מהחשש שמא יצחות. ולכן לבני אשכנז יש בעיה להתקלח מקלחת של כל הגוף, רק אם מזג האוויר הוא חם מאוד, ומתקלחים באמצעות מים קרים, לא במים חמים. אבל לבני ספרד מותר להתקלח ביום טוב, במים חמים, אפילו כל גופו, בתנאי שהמים האלה הם מים שהתחממו אתמול, או שהם מים שהתחממו באמצעות דוד שמש, או מים שהתחממו באמצעות שעון שבת, שלא הייתה שום פעולה מצד האדם להפעיל את המים. מובן ודבר ברור שאם היונקרס פועל וגורמים בזה להבערה שלו, אז אסור להתרחץ כל גופו. אבל אנחנו מדברים כאשר אדם לא עושה מצידו שום פעולה, שום מעשה שגורם שיהיה איזושהי הילול יום טוב, ולכן לבני ספרד יהיה מותר הדבר הזה להתרחץ. ייתכן אפילו שיש בזה מעלה, כמו שבכל ערב שבת אנחנו מתרחצים לכבוד שבת, אז ככה גם כן בערב שבת הזאת, וכי מה נשתנה שבת זו משאר השבתות האחרות. ולכן מי שרוצה, נכון וראוי שיעשה, רק שיעשה את זה בדרך המותרת. ואני חוזר ואומר, לבני ספרד מותר להתרחץ כל גופו במים חמים שהתחממו על ידי דוד שמש, או שהתחממו מאתמול, או שהתחממו על ידי שעון שבת. בקיצור, מים שלא נעשתה בהם שום פעולה, ובתנאי שזה יהיה בבית ולא בבית המרחץ, לא במקווה, לא במקומות כאלה. לעומת זה, בני אשכנז לא יכולים להתרחץ במים חמים, רק פניו, ידיו ורגליו, ואפילו לא במים קרים, אלא אם כן יש צער שאז מותר במים קרים בלבד. אבל כל זה בנוגע לרחיצה. בנוגע לטבילה, טבילה במקווה שנוהגים לטבול באשמורת הבוקר של חג השבועות, גם אם אין שם מקווה קר, מותר לטבול במים חמים, הן לבני ספרד והן לבני אשכנז. למרות שדעתו של מרן הרב עובדיה, שאסור בשבת לטבול במקווה של מים חמים, הוא כתב את זה בכמה וכמה מספריו, בהם בספר לוויית הן, בסימן שנחפה ועוד, אף על פי כן, ביום טוב דעתו להקל בזה. ככה מובא בכמה מקומות בשמו, שביום טוב דעתו הייתה להקל בזה, וההבדל פשוט, ביום טוב הלא אין איסור של רחיצה של כל גופו במים חמים שהתחממו מאתמול, יש איסור להתרחץ במקום שהוא מוגדר כמרחץ. המקווה, היות והוא לא מקום שבא לניקיון, אלא הוא בא בסך הכל לטהרה, הוא לא מוגדר כמרחץ. ולכן מותר יהיה גם לבני ספרד הולכים לאור תורתו לטבול ביום טוב במקווה של מים חמים. אבל בנוגע לרחיצה, אז החילוק הוא, כפי שהזכרנו קודם, שיהיה לכולנו חג שמח, נזכה לקבל תורה באהבה, בקדושה ובטהרה, בשמחה ובטוב לבב, וכל ברכות התורה יחולו על ראשנו, אנחנו וכל בית ישראל, לחיים טובים ולשלום, אמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: שלום רב לכם ובוקר טוב מאזינים יקרים. אנחנו נמצאים סמוך ונראה לחג מתן תורה, ובהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. הזמן הגדול הזה, היום הגדול, חג מתן תורתנו, וככה ננצל כולנו את היום הגדול ללימוד תורה, להוסיף בלימוד, להוסיף בשקידה, לנצל את הלילה, שחלילה וחס לא יהיה כל מיני הפרעות, דיבורים, עניינים, אלא שיהיה כולו קודש ללימוד תורה, לקרוא את התיקון בצורה ככה של צורה של התמדה. כל הדיבורים זה לא הזמן. זמן מיוחד כזה שאפשר לקבל כל כך הרבה השפעות רוחניות, ודאי שהיצר הרע ינסה שאדם לא יהיה עם הכלי קיבול המתאים, לא יוכל לקבל את כל אותן השפעות, ואנחנו חובתנו אדרבה ללמוד בצורה מסודרת, בצורה שלמה. אנחנו אתמול הזכרנו את הגאון הצדיק רבי אורי זוהר, גם בימים האלה זה יום ההזכרה השני של הגאון הצדיק רבי אליהו אנקרי. יש דבר משותף לשני הצדיקים האלה של זיכוי הרבים, גם רבי אליהו, גם רבי אורי, העניין של לזכות הרבים ולהוציא יקר מזולל. אם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה.

מאמריו של רבותינו ידוע במסכת בבא מציע בדף פה, וכל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה מבטלה בשבילו, שנאמר ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. זה פסוק בירמיה. אדם שככה מזכה את הרבים, אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, כזה ככה דורשים רבותינו, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה מבטלה בשבילו. המעלה הגדולה של לזכות את הרבים. הרב אורי זוהר זצ"ל, אחד הדברים המפורסמים בסיפור חייו היה פעילות הענפה שלו עבור רישום הילדים לחינוך התורני, לחנך את הילדים בדרך ישראל סבא, בדרך התורה והמצווה, כן, לחנכם בדרך היהדות, דרך התורה. והוא רק פעל רבות מסגרת הפעילות של לב לאחים, המספר הידוע של 1-800-550-300, והיה לו את התוכנית הקבועה בערוצי הקודש, כדומני כל יום בצהריים, אבא עם הילד, זה היה שם התוכנית, ושם היו מספרים ככה בני המשפחה על הצעד החשוב והחכם שהם עשו בהעברת הילדים לחינוך התורני, על השינוי המבורך שחל בילדים וחל בבית לטובה ולברכה. והיה את היום שידורים המיוחד מדי פעם, אפשר למי שזוכר את התקופה ההיא, כאשר כל ערוצי הקודש היו משתתפים בשידור הזה. הרב היה מקריא ככה את הרשימה של כל הערוצים שמשתתפים, ובתקופה שהם פעלו לפני כ-20 שנה ויותר, וככה יום שלם של שידורים כדי להביא את האור הגדול לבתי ישראל. כמו שכבר סיפרתי בעבר, אני זוכר שבתור ילדים או נערים צעירים היינו לוקחים ממשרדי לב לאחים את הפליירים, מאות רבות, עשרות רבות, מאות רבות, חלקים בתיבות הדואר בפרדס כץ, פלייר שככה מודיע על השידור המיוחד של הרב אורי זוהר, יחד עם הרב אריה דרי ויחד עם הרב סורוצקין, אז מנכ״ל ללב לאחים וכיום גם מנכ״ל החינוך העצמאי, חתנו של הרב הראשי הגאון הגדול בישראל מאיר לאו שליטה. וממש היה פה איזו מהפכה אדירה, הרישום אל בתי הספר התורניים, והרב ממש התאמץ בעניין להביא כאמור את אור התורה לעוד בית ועוד בית בישראל, הרצאות, שיעורים, זיכוי הרבים. הפעילות הגדולה של הרב, כמו שהזכרנו אתמול, את ספרו הנפלא לא נתנו צ'אנס, את ספר נפלא כל כך, שם הוא פורס בפני הקורא את המצב שילדי ישראל בחינוך הממלכתי אין להם את הצ'אנס, לא מקבלים את הצ'אנס להכיר את הדרך היהודית האותנטית המקורית, מה שאבותינו ורבותינו חינכונו ומסרו נפש על זה. שם הוא בעצם ככה מתאר את העניין, מספר שם הרבה הרבה דברים מחזקים מאוד. הגאון הצדיק רבי יהו אנקרי, גם הוא נפטר, אני חושב גם הוא באותו יום ג' בסיוון תשפ"ד, רבנו מרן ראש הישיבה זצ"ל, בהלוויה, זה מופיע באלון בית נאמן באותה תקופה, מזכיר את הפסוק שאמר דוד על פטירת יונתן, צר לי עליך רבי אליהו אחי, נעמת לי מאוד. הוא אומר, היה בן אדם מיוחד במינו, היה עושה חסד בגופו ובממונו. ופה הוא מספר על גם התקופה שאז מרן זצ"ל נפל מקומה שלישית, והחסד והסיוע שגמל עמו רבי אליהו אנקרי. הוא אומר, הוא היה נותן במקומי שיעורים משיבת רשב"י. בסוף החודש אמר לי, הנה זה המשכורת של החודש. אמרתי לו, לא, אתה לימדת, אתה נסעת, אתה טולטלת כל יום 4 אוטובוסים, 2 הלוך, 2 החזור, קח את הכסף. אמר לי, לא, אני לא לוקח. באמת דבר נפלא. יש פה עוד דברים נוספים על גדולתו. הרב אומר כך, כאמור זה בהלווייתו של רבי אליהו, היה עושה הרבה מאוד אנשים שהיו רחוקים מהתורה, היה מביא אותם ללמוד תורה. הרב הביא כדוגמה את הגאון הגדול רבי ניסים ארביב.

מחשובי הרמים הישיבה עשרות שנים, רב ומושב בן זכאי, זכר צדיק לברכה, אומר, המנוח הכניס אותו לישיבה. והרב מוסיף ואומר, הפסדנו תלמיד חכם גדול מאוד, הפסדנו אדם צנוע, שאתה לא יודע מה הוא, אינך יודע מה הוא, כי אתה כזה מסתיר את כל מה שהוא עושה. לא מספר, לא מתאר את פעולותיו, וככה מזכה את הרבים, כאמור, בעצניות. הרב הזכיר העניין שהביא תלמידים לישיבה, היה כל ימיו בעניין של גני ילדים לפתוח ולייסד ולהביא עוד תלמידים לחינוך תורני, פעל במושבים, פעל בכל מיני מקומות, עשרות שנים רבות, שגם סייע למוסדות אחרים של תורה בכל מיני עניינים. אכן הדברים מפליאים, מחיה כאדם אחד, הוא היה כמוסד גדול, שהוא בעצם עצמו גם ברישום ילדים, גם בפתיחת מוסדות וסיוע למוסדות, פתיחת גנים וכדומה, הכל בצניעות, בענווה יתירה, היה כידוע גיסו של רבנו הקדוש מרן האיש מצליח, השם יקום דמו, בעצם הדוד של האחים רבותינו, מרן ראש הישיבה והגאון רבי רחמים, ויבדל לחיים הגאון רבי צמח. הוא גם מחותן עם הגאון רבי צמח, כן, חתנו של מורנו הרב רבי צמח, הוא ידידי הגאון רבי נתנאל אנקרי, שהוא תלמיד חכם ומחנך דגול, הוא בנו של רבי אליהו. יש הרבה מה לתאר, מה לספר על גדולתו של הצדיק הזה הגדול. הרב אומר, וזה הלשון, המנוח היה אדם מיוחד, אבל אני אומר לכם, כל זה מדבריו שמרן ראש הישיבה, אבל אני אומר לכם, גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם, זה גמרא בחולין דף זין. תלכו לקבר שלו, כל אדם שיש לו בעיה ילך לקברו של המנוח ויתפלל שם. עוד בחייו היו יודעים התלמידים שבמוצאי כיפור הולכים אליו שיברך אותם, כל הברכות שלו אינם חוזרות ריקם. מי שיש לו ילדים שעדיין לא ניסו והוא לא יודע מה לעשות, ילך לשם ויתפלל ויקרא תהילים וידליק נר וייתן צדקה לעילוי נשמת המנוח. בעזרת השם, תפילתו תתקבל ויהיה לכם חיים טובים וארוכים. הוא עשה הרבה למען התורה. פה הרב אחר כך אומר, מי שיתפלל על קברו בטוח אני שתפילתו מתקבלת. זה בהמשך הדברים. אומר, כשעלינו לארץ היה הולך ברחובות פרדס כץ ברחוב הרב אבוחצירא, והיו קוראים לו מהחלונות, רבי אליהו, רבי אליהו, רבי אליהו, מה אתם רוצים ממני? הילד שלי לא רוצה ללמוד, תדבר איתו. הילדה לא רוצה ללמוד, גירשו אותה מהסמינר, והוא היה מטפל בהם, וכל זה ללא קבלת תמורה. גם בשיעור השבועי הרב הזכיר את דודו הגדול רבי אליהו אנקרי, כמו שאמרנו, אדם גדול וצדיק שרב הנסתר על הנגלה. אנחנו בתקופה הזאת שרואים את רדיפת עולם התורה, איזו מציאות בלתי נסבלת, כאשר אנחנו גרים, כבר אמרנו את זה לא פעם, גרים במקום, כאן במדינת ישראל, המקום היחיד בעולם שיש בו רדיפה נגד בני תורה, המקום היחיד בעולם שיש רדיפה ממוסדת נגד בני תורה. גם בתהרן קל יותר להיות בן תורה מאשר היום בתחומי המדינה. הוא דבר בלתי נסבל, בשם כל מיני הבלים משפטיים. זה אפילו לא הבלים משפטיים, כי זה הבלים בלי משפטיים. אין שום הצדקה משפטית להתאמרות, אין שום הצדקה משפטית, למשל, לפגיעה בהנחה בארנונה ובנסיעה באוטובוס ובדירה בהנחה. זה פשוט רשעות ואטימות ואחזריות. וכל זה, כמו שאמרנו, כביכול בשם הצדק והיושר, כאשר נגד אף אוכלוסייה לא נעשים צעדים נוראים שכאלה. ודאי שלא זה המקום, ואני לא עוסק בזה, לחפש אשמים, אין זה תפקידי. ודאי שאם מאשימים את בתי המשפט, ודאי שגם הממשלה והעומד בראשה לא מילאו את תפקידם לשמור על האבן היקרה הזאת, עולם התורה. גם מה שכביכול הוא אומר, כן, מנסה ומראה שרוצה לעשות ומדבר, זה לא מה שהוא התחייב. הוא התחייב להסדרה שתהיה מושלמת, ללא שום עניינים של הגבלות כאלה ואחרות, ולא

0: זה מה שהוא מקדם בכלל בשנים האחרונות. חלק מגדולי התורה שתומכים בזה בדיעבד, כי הם סבורים שזה עדיף מכלום. אבל לא זה מה שסוכם בהסכמים שמבסיס להקמת הממשלה. סוכם על דבר שיפתור את העניין בשורשו, כמובן עם מה שצריך כדי להתגבר על ההתערבות הבוטה והמאוד מאוד כואבת של מערכת המשפט, וזה מה שסוכם, זה היה הבסיס לשותפות. יזכנו השם לראות את הרמת קרן התורה, שבשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: כל ברמה.
3: חולם להיות מגיש בכל פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי כל פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום רביעי בשבוע, והנה אנחנו כבר יום אחד לפני חג השבועות. כמה כיף להיפגש כאן אחרי הכנה של כמעט 49 ימים. אז מחר בעזרת השם ניכנס לחג השבועות, חג מתן תורה, היום הגדול והמרומם שבו עם ישראל זכה לקבל את התורה בהר סיני. ויש משהו מאוד מאוד מיוחד באווירה של החג הזה. בתי הכנסת מתמלאים באור קדושה ושמחה, והמנהג העתיק לקשט את בתי הכנסת והיכלי הקודש בפרחים ובצמחייה גם כמובן מוסיף תחושת רוממות מיוחדת. וכשנתאסף כולנו יחד, ילדים, הורים, מבוגרים, צעירים, בבתי הכנסת ככה, בתי הכנסת המקושטים, לשמוע את עשרת הדיברות וללמוד תורה בליל חג השבועות, אנחנו נרגיש בעזרת השם את אותה קדושה עתיקה שמלווה את עם ישראל מדור לדור, ואותה הערה שהייתה אז תלווה אותנו גם הפעם הזאת. כמובן שמתן תורה זה לא זיכרון היסטורי, אלא תחושה אמיתית שאנחנו מקבלים מחדש את התורה בכל שנה ושנה. אז ההתרגשות גדולה, ואנחנו כאן איתכם הבוקר הזה פותחים את הבוקר בהתרגשות. איתנו בצוות אורי בני ישראל, הטכנאי בקול ברמה, רוני גינדי המפיק, דודי זינגר הטכנאי בקולפליי, אני ניר קפטן כאן איתכם, יאיר כהן עורך. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו דווקא עם מחרוזת תורה, מחרוזת מיוחדת אותה מבצע רועי ידיד יחד עם להקת ענבי הגפן, מתיקות התורה. ואנחנו רוצים לצאת לדרך לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: ומהסינגל של מוטי שטיינמץ אנחנו ממשיכים ועוברים ליוחנן שלום.
1: אולי נפסיק להתווכח,

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט, סעו כמובן כשאתם מאזינים לנו והכל יהיה רגוע ונעים. נעביר לכם את הנסיעה לצד הטוב ביותר גם אם אתם נמצאים בפקקים. מה לעשות? דיברנו על הפקקים, זה לא ישתנה, זה רק מחריף הסיפור הזה, אבל זה בסדר. בשביל זה אני כאן איתכם, כדי לפתוח את הבוקר הכי רגוע והכי נעים. מזכיר לכם שתייה מרובה, לא לשכוח, ימים חמים. בכל מקרה אתם יודעים אנחנו כבר בקיץ, אז גם את זה לא לשכוח, פרט חשוב.

מיכה גמרמן, מחרוזת שירי תורה. המחרוזת הזאת אגב מלווה בקליפ מדהים של AI של פעם, כן? אבל עדיין מקסים. אנחנו עוברים לשיר נוסף, שירו של מרדכי שפירא, ועל כולם התרומם והתנשא.

0: שעת הצדקה.
1: הגענו כעת לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות, תכינו לכם את הפרוטות, נקיים גם את המצווה הזאת וגם נאמר את פרק התהילים היומי שלנו. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אגב, אני כל יום שואל את עצמי, ואולי הפעם אני אשאל אתכם, ואתם תוכלו לשלוח לנו מסרון, כדי שנדע מה אתם מעדיפים. אני בדרך כלל מעדיף לקרוא את פרק התהילים היומי, שהוא פרק מוכר לכולם, גם מי שנמצא בדרך יכול לקרוא אותו, למרות שפעם קודמת סיימנו את כל ספר התהילים. אם אתם מעדיפים לקרוא שנקרא ביחד כל יום פרק אחד בספר התהילים, כתבו לנו ל-054-336-6929, וכך נוכל גם לסיים את ספר התהילים. אבל הנהגים שלא מכירים את הפרק בעל פה לא יוכלו לומר איתנו. אז מה שאתם מעדיפים, אנחנו כמובן עושים אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה איזה פרק אנחנו קוראים, העיקר זה איך אנחנו קוראים, עם הלב ועם כוונה ועם התרגשות, והכי חשוב שתהיה התעלות.

0: תוכן פרסומי.
1: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב הרב קפטן ולכל המאזינים.
1: דוד, תראה מה זה, הנה כבר חלפו להם כמעט 49 ימים ואנחנו כבר מגיעים ממש לקראת חג השבועות, ואנחנו רוצים להרוויח גם את הבוקר הזה כדי לקבל ממך מבצע, ואני תוהה מה תיתן לנו, איזה מבצע תיתן לנו הבוקר.
2: כמו שאתה יודע קפטן, אנחנו ממש בעיצומו של ערב חג והולך להיות יומיים, גם חג שבועות וגם שבת, ואז הבגדים ממש מתלכלכים ברמות שאיך אומרים, יש לנו מכונת כביסה ידועה שכל העולם מדבר עליה, 9 קילוגרם של בוש, דגם 244, עם 4 סוגי תוכניות תמים לכתמי דם, יין, שמן ודשא, דשא שזה בוץ. זה מכונה, כל העולם מדבר עליה, בעברית ייצרו אותה בשבילנו, אני חושב שאפשר לתת לילדים ללכלך את החולצה, לא לפחד מזה, כי יש לנו את המכונה הזאת של חברת בוש, דגם 244, כל מי שלו אינטרנט או כאשר, לא כאשר, יכול להיכנס לראות באינטרנט 244, זה הדגם באמת ברמה, אנחנו נותנים אותה בעברית במחיר 3,100 שקל, ואז אני אתן מי שבא דרך קפטן 2,000 שקל לקנות או בנאמן או בפודפיק, קפטן.
1: שור.
2: כמו שאתה שומע. מי שבא דרך קפטן, 2,000 שקל לקנות, או בנאמן או בפודפיל.
1: מדהים.
2: 3,100 שקל עם 2,000, כי אני אגיד לך למה, אנחנו כבר שבוע ביחד, אמרתי, אני חייב לעשות איזה מבצע שובר שוויון. למאזינים של קפטן, אם יגידו, אם הם לא אומרים קפטן, אני לא נותן את זה.
1: זה אלוף.
2: קפטן זה מכונה מיוחדת, שאתה לוחץ על כפתור וזה מנקה לך את הכתמים, אתה פחות משתמש בחומרים קשים שעושים את הבגד ואת היופי, כל הברק של החולצות, זה מכונה מיוחדת רק לדבר הזה.
1: יור, יור, יור, זה באמת מבצע מטורף. רגע, אתה רוצה לספר לי איזה מכונה זאת? זאת המכונה, אני אתמול טעיתי, חשבתי שזאת המכונה, אבל זאת המכונה שאנחנו משתמשים בה, היא מכונה מדהימה שעושה את העבודה בצורה הכי הכי מושלמת, ויחד איתה אתה עוד נותן מתנה כזאת? מדהים. תן לנו מספר טלפון שאליו יוכלו המאזינים שלנו להתקשר הבוקר.
2: כוכבית 2757, כוכבית 2757. קפטן, אם הילדים מלכלכים לא לחוץ, יש פתרון.
1: כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה המספר. תתקשרו, תרכשו ותהנו, ותתחדשו כמובן. דוד, תודה רבה, בוקר טוב.

באה השמחה, הנה היא עוד מעט תגיע אלינו. אין שמחה גדולה מלקבל את התורה, מללמוד אותה, מלהנות ממנה, מלהחכים בה. התורה שלנו אין דבר כזה בכל העולם כולו, יש רק תורה אחת, ואותה נתן לנו הקדוש ברוך הוא. נהגים יקרים, תזכורת, נסיעה בטוחה, שימו חגורות בטיחות לא לשכוח, ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן, בוקר טוב הרב.
2: בוקר טוב, יום מבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים החשובים שלנו. היום בעזרת השם יברך החפץ חיים בכלל ב', מתחילים כלל ב', בכלל ב', מדובר על לשון הרע בפרסום. ובימינו זה מאוד מאוד מצוי, וצריך להבין שבמציאות של פעם לפרסם לשון הרע היה נוקח הרבה זמן, היו צריכים אנשים להעביר מעיר לעיר את הדברים. היום לצערנו הרב, מי ששואל כיצד זה קשור לפרסום היום, כמעט וזה לא שאלה בכלל. כל אדם שיש לו לצערנו פלאפון הוא מעביר הודעה, יש כאלה תפוצות, מדיה, מיילים, עיתונאים בכלל, כל אמצעי תקשורת, שדרני רדיו, פעם היה איזה שדרן רדיו, מעל 25 שנים אני זוכר את המעשה הזה, שזה היה, אני שמעתי זה במאוזני. הוא דיבר לשון הרע גמור על איזה אדם, תלמיד חכם גדול, ולאחר איזה שעה, היה לו תוכנית איזה שעתיים כמעט, ומקרה הזדמן לי לשמוע איזה שהוא מתנצל. רק צריך להבין גודל הקלקול. הוא דיבר לצורך העניין, שמעו אותו 100,000 איש, אחרי שעה, 100,000 איש האלה לא שמעו אותו. שעה שלמה לא שמעו עם כל אותם 100,000 איש. שהוא התנצל, הוא גם, כשניסה לתקן את הדברים, יצא מזה גם קלקול. כי סוף כל סוף, זה טוב שהוא ביקש סליחה, והדברים יגיעו והתפרסמו שהוא התנצל, אבל 100,000 איש ששמעו את הגנות, אם רק כל אחד מהם, רק 10% יעבירו את הדברים, 10,000 איש, יעבירו לעוד 10,000 איש, הוא מספר זה לעוד 10,000 איש. תארו לכם כמה לשון הרע שאדם מדבר בגנותו של חברו, וכמו שהחפץ חיים חוזר ומשנן, אפילו שזה הדברים אמת, אם זה שקר, זה הוצאת שם רע. כל אדם שיש לו היום אמצעי תקשורת, פלאפון, הודעות, תפוצות, כל פלאפונים כשרים, דיברנו על זה על הפלאפון הכשר, שפלאפון כשר זה לא פלאפון שאין לו אפשרויות גלישה לכל מיני מקומות לא מסוננים. פלאפון כשר שהאדם הזה לא מעביר שום ידיעה, שום אמירה, הוא לא מדבר לשון רע, זה פלאפון כשר. אבל כל אמצעי של היום שמפיץ דבר שאפשר להפיץ אותו לטובה ולברכה, אם הוא מדבר חס ושלום בגנותו של חברו, בוודאי ובוודאי, כך כותב החפץ חיים בכלל ב', שאיסור לשון הרע הוא חמור ביותר, אבל שאדם מספר ברבים גדול עוונו יותר, גם מצד המקבלים, אלה ששומעים מאמינים לדברים יותר, הוא גורם יותר נזק. והוא עבר על לשון הרע בפרסום, הוא הזיק גם לעצמו כי התרבה העוון לעצמו ולאחרים, הוא הכשיל יותר אנשים. אז כל אדם צריך מאוד מאוד להיזהר, ובמיוחד אלו שואלים אותנו הרבה שדרנים לפעמים שאלות כאלו, שהם רוצה להביע דעה אפילו בתקשורת, חדשות, כל מקרה יוצא בזה, צריך מאוד מאוד מאוד להיזהר. ושאל הרבה שאלות הלכתיות, מה הדין שנגיד עיתונאות, עיתונאי, מה מותר לו לכתוב, מה אסור לו לכתוב, הם צריכים לשאול ולדרוש ולחקור כדי שלא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם, ונזכה לקבל את התורה הקדושה באהבה ובאחדות עצומה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות המקסים שלנו, לארז רסין, אורי בני ישראל, רוני גינדי ולדודי זינגר. תודה רבה גם ליאיר כהן, ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה, יום נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות.

0: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-818-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: חג שמח ביש חסד.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: היום 30 יום, שעם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
9: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: ואקו עם שורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
12: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: היום יום רביעי.
1: אני יודע שלחלק מכם היום הזה מרגיש כמו יום חמישי, ואתם לא לבד, וזה בסדר, כי מחר זה כבר ערב חג, וזה ירגיש כמו יום שישי, והיום הם מתארגנים, וזה היום האחרון לעבודה, במסגרת יום עבודה מלא. בקיצור, זה בסדר, אבל עדיין תזכרו יום רביעי. שלום לכם, בוקר טוב. ברוכים הבאים למהדורה הרביעית, והאחרונה שלנו לשבוע הזה, היום ד' בסיוון תשפ"ו, 20 במאי 2026 למניינם, בספירת העומר אנחנו סופרים היום הזה, היום 840 יום, שהם 6 שבועות ו-6 ימים לעומר. הרחמנו יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן סלע. מתקרבים ממש בצעדי ענק לחג מתן תורה, נכנסנו באופן רשמי לשלושת ימי ההגבלה, הימים הקדושים, היכונו ליום השלישי לקבל את התורה בעזרת השם באהבה ומאהבה. מחר בערב ניכנס כולנו לחג השבועות, נאכל טוב, נארח, נתארח, נלמד כל הלילה בעזרת השם, תיקון חצות, תיקון אל שבועות ועוד ועוד בעזרת השם. התוכנית הזו תעסוק הרבה, בטח בתורה, במעלת התורה, אבל לא רק. יש לנו הרבה מה להספיק הבוקר הזה, אני אסביר לכם מה. קודם כל, נצטרך יחד איתכם לשמוע את בקשות השירים שלכם. אני לא אומר את זה כפתור נצטרך, או איזה חבל, אלא לגמרי, שזה חלק בלתי נפרד מהתוכנית. מה שאומר, שאם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, או להקדיש למשפחה, לאחל חג שמח, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו,

0: בבוקר זה יקרה. יחד איתי תמו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. בוקר טוב לכם, מאזינים, מאזינות. אשר גרייבר, זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן יישמתם את היישמון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים. אי אפשר להתעלם מזה שהיום יום רביעי בשבוע, אז אנחנו מתייחסים לשיר שהגיע למקום הרביעי במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. דבר חשוב לומר לכם, במוצא שקרוב, המצעד כרגיל 22:00 תתכוננו. בעזרת השם הכל ילך על הצד הטוב ביותר. עכשיו, למקום הרביעי במסגרת המצעד, אידל ורדיגר ונעמו אל הרוש, בזה הבית, האזנה טובה. אנחנו כאן, עד 10.
1: המקום הרביעי.

0: ישראל ואורייתא והקדוש ברוך הוא קודשא בריך וחדו עם ישראל, רק לנו יש את התורה הקדושה ואת בורא עולם, וביחד אנחנו נקרא לזה גוש אחד, חד הוא. איזה כיף שאנחנו ככה זכינו לקבל את התורה. בהמשך גם נשמע את אברהם פריד, התורה והאומות כמובן. 8:14 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע. התוכנית האחרונה שלנו רגע לפני חג השבועות, חג מתן תורה. עכשיו הגיע הזמן לגשת לבקשה הראשונה להיום. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר גרייבר, תודה רבה על התוכנית, כיף לשמוע אתכם בבוקר.
0: תודה רבה.
1: אשמח לשמוע את השיר החדש של ישי ריבו, אני חושבת שזה עם שמואל, הדואט שלו עם שמואל ישי ריבו.

0: ושמואל. תודה רבה, האזנה נעימה.
1: תודה, האזנה נעימה, תודה רבה. חדש, כן, באופן יחסי. שמואל יחד עם ישי ריבו כל פעם מחדש. תודה שביקשת, והנה זה בא, חג שמח.

והשמחה, הכי מהם, איציק ויינגרטן עם התורה והשמחה. כשיש תורה גם יש שמחה ללא ספק. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 4 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע. על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:27. אז הזדרזו וקירו.

0: היום, יום של
1: יוחנן חיית, רם בישיבה ובנו של המלחין האגדי רבוך צ'ייט, משחרר סינגל רביעי בשם שלום מתוך אלבום בכורה שבדרך. השיר הוא בלד הצול יהודית אופטימית המשלבת את עומק השורשים שעליהם גדל עם ישראל, עם סאונד עכשווי ומקורי. השיר נכתב יחד עם דוד יחילביץ' מתוך ההתבוננות במתחים בחברה הישראלית, זווית שקיבלה משנה תוקף גם במהלך שירותו הצבאי של יוחנן. יוחנן בוחר להניח בצד את הוויכוחים והצורך לנצח, הוא מציע בטקסט ישיר פשוט לעצור, להקשיב ולחפש את החיבור הפנימי והחברתי של כל אחד ואחת מאיתנו. וכמנהג היום יום, יוחנן חיית יקירנו, תדעו לכם שהוא תמיד חכם גדול, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה תציג לנו את החדש שלך, בעצם את השלום שלך.
2: בוקר טוב אשר, ושלום לכם כל מאזיני קול פליי. כאן יוחנן, ואני מתרגש להציג בפניכם הבוקר את הסינגל הרביעי שלי, שלום, שמדבר על כך שאם רק נזכה לנקות את הנפש שלנו מהגאווה, מהאגו, מהרצון להיות צודק ולנצח, נוכל קצת יותר להקשיב ולהבין אחד את השני, אז נזכה באמת לאהבת חינם במקום שנאת חינם. המשך האזנה נעימה.

0: מן, ובטח בימים הללו שאנחנו מתמקדים, יוספירת העומר, באהבת חינה, מדהים. יוחנן היקר, יוחנן חיית, הרב יוחנן חיית, תודה רבה על ההצגה של השיר הזה, ושימו אוזן החדש שלו, שלום, זהו סינגל רביעי לקראת אלבום שעוד מעט יגיע אלינו. ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש.
1: אולי נפסיק להתווכח,

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות.

0: ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
2: נכון.
1: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
2: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
1: כמה זה עולה?
2: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
3: חתונות
4: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.
5: הערב בקולפליי, הכנה לחג השבועות. בחמש בערב, תורה בשמחה, בהגשת שמחה פרידמן. ובתשע בערב, צמד ממתק לשבת. אבי ריימי ויאיר בודנר, בתוכנית מיוחדת לקראת חג השבועות. הערב בקולפליי, ברוך שכיוונתי.
6: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו, דיווחי תנועה.
7: 8:32 דקות כאן בקולפליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס מגשר השלום עד מחלף פולג. 4 עמוס מאשדוד צפון עד יבנה וממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. כביש 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד קסם. כביש 40 עמוס מרמלוד עד צומת אלעל ומהכניסה לעברות יצחק עד צומת טייסים. 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים. 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. 444 עמוס מאלעד עד מגדל אפק. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הזה, אנס ובזהירות, שימרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. לדבר על מזג האוויר, היום ירידה בטמפרטורות שתמשיך באופן הדרגתי לאורך סוף השבוע. צפוי להיות חום עומס מתון עד בינוני ברוב אזורי הארץ. בשעות הערב אפילו ייתכנו טפטופים, בעיקר באזור הצפון. הגשם צפוי להתחזק במישור החוף ובצפון באמצע הלילה הקרוב. הטמפרטורות הללו ומזג האוויר הזה יישארו דומים גם בחג השבועות וגם במהלך השבת. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו בחוץ, רגע אני מוציא את האצבע מהחלון, 24 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-26 מעלות. אתם על קולפלי, היום יום, 107.6 FM. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, לאחל חג שמח ליקיריכם, אני כאן בשביל זה, אם תרצו, המעטפת המוזיקלית שלכם הבוקר הזה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול הטבעה הקולית שלנו, 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1. ואופס, אתם אצלנו. עכשיו, בדיוק. אלי גרסנר, עם ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, עוד רגע חג מתן תורה, ועוד רגע החידה היומית שלנו והטבה היומית שלנו, יחד עם חשמל הקרן, והשגתי לכם היום מתנה שקשורה איך לא להכנות לחג. תתכוננו.

0: שבוע סניגן, כן כך נקרא השיר הזה, שבועות ניגון של שלומי גרטנר, רואים אם תרצו, ניגון חג השבועות מוכר בהרבה מקהילות בעם ישראל, ואנחנו בהחלט מנסים לעשות הכל כדי להכניס אתכם לאווירת חג השבועות בצורה הכי טובה שיכולה להיות. תודה רבה לשלומי גרטנר על זה. 43 דקות עכשיו לאחר 8, אנחנו שומעים על התראות בקריאת שמונה. אוהבים אתכם אחינו בקריאת שמונה, תשמרו על עצמכם. נקווה שגם באזעקות הללו נעדכן אתכם שיסתיים בלי נזק ובלי נפגעים בעזרת השם, וכל אחד יכול לקחת איזה פרק תהילים עכשיו להצלחתם ולשמירתם כמובן. טוב, הבטחתי לכם גם הטבה היום וגם חידה וכולי, יחד עם חשמל הקרן. שימו לב להטבה שנתתי לכם הבוקר הזה, עבדתי מאוד קשה כדי להשיג אותה. הקיץ כבר לגמרי כאן, יש לי מזגן של טורנדו שהוא כולל הובלה והתקנה, מזגן אינברטר כמובן של טורנדו, יעלה לכם בחשמל הקרן בסך הכל 1,790 שקלים. אני חוזר, 1,790 שקלים, וזה כולל להובלה והתקנה, עם אחריות גם על ההובלה וגם על ההתקנה. מי שקונה הבוקר את המזגן הזה מקבל במתנה ללא שום כוכבית מיקסר של סאוטר לחג השבועות. ההספקה של המיקסר לפחות תהיה עוד לפני חג השבועות. תוכלו להכין את כל הבצקים ואת כל התבשילים ואת כל המתמים שאתם מתכוונים להכין ליומיים הללו. אז אם אתם רוצים מיקסר של סאוטר במתנה פלוס מזגן הביתה, זה הדיל הכי משתלם שיכול להיות. מזגן טורנדו אינברטר הכולל גם הובלה וגם התקנה ב-1,790 שקלים, והם מקבלים מיקסר של סאוטר לחג השבועות. עכשיו הגיע הזמן לחידה היומית שלנו, לא לפני שנזכיר לכם, בטח עכשיו יש מאזינים חדשים שמצטרפים ואומרים, אוקיי, נתת הטבה שווה, נתת מבצע שווה, אבל איך אני משיג את זה? זה כבר נהיה מובן מאליו מבחינתי, אבל חשמל הקרן, הנה רשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת ביותר במגזר הדתי והחרדי, כך על פי סקר הסטריאו אומניבוס לשנת 2026 כבר, כן כן, מזל טוב. איך אתם משיגים? קודם כל יש את הכוכבית המפורסמת של חשמל הקרן, תגידו שהגעתם דרכי וקיבלתם את המתנה הזו ואת ההטבה הזו. כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפי חשמל הקרן הפרוסים להם מחיפה בצפון ועד נתיבות בדרום, כולל בני ברק, ירושלים, אשדוד, קריית ספר, בני ברק כמובן, מה פספסתי? כל עיר ועיר בישראל כמעט. או באתר של חשמל הקרן, מה שבא לכם. כל הטוב הזה שלכם הבוקר הזה. שימו לב לחידה שלנו הבוקר, והיא ממש פשוטה. ליפה שמלצר בהר סיני. כמובן שלשיר לא קוראים בהר סיני, בסדר? ליפה שמלצר בהר סיני. המאזין או המאזינה שיתנו לי תשובה נכונה הראשונים בוואטסאפ, יקבלו במתנה קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר, אחד הדגמים המשובחים המפוארים לבית ולמטבח שלכם. דק דק עם כל הסלטים שאתם צריכים לחתוך לחג, אה? קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר במתנה לאחד או אחת מכם, הראשון או הראשונה שיענו לי עכשיו בוואטסאפ את התשובה הנכונה. 051-505-1076, ליפה שמלצר בהר סיני, זו החידה שלנו הבוקר. ועכשיו לבקשה הבאה שלכם שמגיעה לנו מהטיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר גרייבר, אנחנו ממש אוהבים לשמוע את התוכניות שלך כל בוקר. עשינו בבקשה לבקש את השיר גם לכבוד חג השבועות שמתקרב אלינו, את השיר של ארי איל, איקה ושוקה. תודה רבה.
0: תודה רבה, יצירתי, כן. זה שיר שנתנו חידה לפני יומיים, אני חושב, וזה מה שאתה מבקש, וזה מה שאנחנו ניתן באהבה גדולה. הנה זה בא, ארי היל, איקה בשוקה, ולגמרי, זה מתקשר באופן ישיר.

0: שבס.
1: וואו וואו, ואתה יודע, קישרת את זה באופן ישיר, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, אבל עדיין אנחנו צריכים להישאר אחד. קודם כל יישר כוח על
2: ה... זה העניין.
1: נכון, קודם כל יישר כוח על הביט הזה. רגע לפני שככה תיתן את הוורד שלך, אני אגב קיבלתי כבר את הוידאו, נספר למאזינים שאם בכל שבוע אתם תרצו לקבל את הביט לוואטסאפ שלכם בגרסת וידאו, בלי להתחנן לאף אחד שישלח לכם, אתם מוזמנים עכשיו לשלוח את המילים ביט על הפרשה לעדי גביס או לוואטסאפ שמספרו 058-770-7188. אני חוזר, 058-770-7188. עכשיו אם אתה כבר בתוך הקבוצה הזו, מותר מדי פעם לומר תודה רבה. אז אם כבר אתם בפנים, אני לא אמרתי את זה, אבל כל אדם אוהב לקבל פידבק, תרשמו לעדי תודה על הביט. המלצה ממני אליכם, אני יודע שאתה לא ביקשת לו כלום. אני אומר, חבר'ה, לפעמים להגיד מילה טובה, להגיד תודה רבה, זה חשוב, כי באמת אנחנו מערכים, ואני באופן אישי יודע כמה עבודה וכמה מאמץ כל הדבר הזה ככה גורר, וישר כוח על זה.
2: ריגשת.
1: תודה רבה. עכשיו תאמר לי, בבקשה, עדי, מה רצית לומר לי? מה היה כל כך חשוב?
2: בהמשך למה שדיברנו,
1: כן.
2: אז שמעתי מהרב דודי קפלין, שליח הרבי במקסיקו, שאומר ככה, יש פסוק, הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. יחד ראשי תיבות, יש חילוקי דעות.
1: אופה.
2: והנה טוב, מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, החילוקי דעות זה טוב ונעים. כי כל התלמוד שלנו זה חילוקי דעות, כמו שאמרת. אביי ורבא ורבי ישמעאל ורבי עקיבא ובית שמאי ובית הלל. אבל אמרת עוד דבר, שאנחנו עם אחד, וכשאנחנו עם אחד, עם ארץ אחת, עם השם אחד, אז אחד זה ראשי תיבות, אין חילוקי דעות.
1: יכול להיות שיש לנו חילוקי... תודה רבה על זה.
2: יכול להיות שיש לנו חילוקי דעות, יכול להיות שיש לנו חילוקי דעות על האיך, איך לעשות, אחד יגיד נעשה ככה, והשני יגיד נעשה ככה, אבל אין לנו חילוקי דעות על המה. כולנו מבינים למה אנחנו פה, כולנו מבינים מה עלינו לעשות, כולנו מבינים על מה אנחנו נלחמים, בין במלחמה גשמית, בין במלחמה רוחנית, וכשאנחנו בתדר הזה, אין חילוקי דעות, ראשי תיבות אחד.
1: וואו, מדהים, מדהים, מדהים, ואתה כל כך מפיץ הרבה אור ואחדות, אז יישר כוח על זה. עדי גביסון היקר, מאחל לך כבר מעכשיו חג שמח, שבת שלום, שנזכה לקבל כולנו את התורה מאהבה ובאהבה, ולא חלילה שיצטרכו לכפות עלינו הר כגיגית.
2: אמן.
1: יישר כוח, תודה רבה עדי היקר, חג שמח,
2: המון.
1: תודה.
2: אוהב המון, צ'אבס,
1: להתראות.
2: גוד יום טוב.
1: גוד יום טוב, ביי ביי, להתראות. זה היה עדי גביסון, אהוב כמדי שבוע, פעם זו גרסת יום חמישי שלנו, כן, אתם יודעים. היה תוכנית האחרונה בעצם. טוב, ורגע לפני שנסגור את השעה הראשונה, הגיע הזמן להגיד מזל טוב לכל מאורסי היום, יחד עם דודי זינגר ואקסל. דודי זינגר, שלום, בוקר טוב. חתונות.
3: שהשמחה במעונם, מזל טוב! המאורסים של היום, בכל פליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
4: והנה עם מאורסי היום, יהודה אריאל זלצברג מישיבת גור בני ברק עם רבקי כהנא מסמינר גור ירושלים. ישראל זאב ציוויאק מישיבת גור ראשון לציון עם פניני פרקש מסמינר גור אשדוד. צבי דוד רייס מישיבת גור ירושלים עם מרים גילברט מסמינר גור ערד. פנחס מנחם אולמן מישיבת גור ירושלים עם איילה דבורה פינקלשטיין מסמינר גור בני ברק. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום. ואם התארסתם וברצונכם שנגיד את שמכם כאן בפינה, תשאירו את הפרטים המדויקים, את השם שלכם, את המשפחה, את שם הישיבה או הסמינר, ואולי נקריא את זה כאן בשידור. שלחו לנו וואטסאפ ל-051-505-176, 051-505-176.
3: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מזל טוב, מזל טוב לכל החוגגים, החוגגות, המתארסים והמאורסות, ובקרוב מאחל לכם, אם עדיין לא, שתהיו בתוך הפינה הזו. רגע לפני שנסגור את השעה הראשונה, זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 9 דקות זה עושה זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:08, אז הזדרזו וקירו. אנחנו סוגרים כאן את השעה הראשונה שלנו מתוך 2, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אצלי זה יהיה הקפה הראשון של הבוקר. מיד חוזרים לשעה השנייה, עמוסה לא פחות, מזכיר לכם את החידה שלנו. ליפה שמלצר בהר סיני, עוד לא עברתי על הוואטסאפ, אז אני לא יודע אם יש שבות נכונות או לא, בואו.

0: תכף נבדוק. יש לי קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר לתת לכם הבוקר הזה. פרסומת, חוזרים מיד, צריך לשלם פה למישהו, לא? אז חוזרים תכף.
1: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
5: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
6: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
6: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860.
14: תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
16: ערב חג השבועות תשפ"ו בקולפליי. מתכוננים למתן תורה עם נבחרת המגישים של קולפליי בתוכניות מוזיקליות. שניאור גרינפלד, דריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, רב ארה לוויינטרוב וחיים שטרן. ובשתיים, והאר איננו. בעל המנגן, הרב שלמה טויסיק, בתוכנית מוזיקלית אישית מיוחדת לקראת חג השבועות. קולפליי, ברוך שכיוונתי.

9 ועוד 5 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, והבוקר כדי להיכנס לחג מתן תורה כאיש אחד בלב אחד, כמו שאמר קנדי גביסון והזכיר את העניין של מה זה יחד גם כשיש חילוקי דעות. יפה, כל כך אהבתי, תודה רבה. טוב, בפתח השעה השנייה נספר לכם שאם בא לכם לשמוע כל שיר שבא לכם לשמוע, לאחל מה שיעשה טוב, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-176, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון, אשר גרייבר זעניוך, מדי בוקר את השעה השנייה, ובטח היום נפתח עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם אגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה עם שיר שמשווה אותנו לבין כל האומות שהקדוש ברוך הוא הציע להם את התורה, ורק עם ישראל ענה נעשה ונשמע. התורה והאומות, הקלאסיקה הזו של אברהם פריד, אני חושב שמאז שאני פה בכל פליי אין חג שבועות שלא ניגנתי את השיר הזה, אז אנחנו נעשה את זה גם הבוקר הזה. נאחל לכם יופי של ההזנה גם בשעה הזאת. היום, היום, היום, היום, היום.

וושינגטון. לאמריקנים הוא מראה את התורה, אולי יאהבו לשומרה. אומרים הם לו, Thank you, fine. מה כאן הביזנס? באיזה ליין?

מקום הטוב מכולם, אצל עם ישראל, אברהם אלפריד, התורה והאומות. פם פם פם.

0: איזה כיף ככה לפתוח את השעה השנייה, ובכלל אתם יודעים שאנחנו זכינו כעם ישראל לקבל את התורה. 9:15 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה השנייה שלנו, ערב חג מתן תורה, חג השבועות. הגיע הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה, היא מגיעה אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: רבי אשר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: ערב חג מתן תורתנו, ערב חג השבועות. איזה רבי אשר, אנחנו מתכוננים עם רבי אשר ביחד.
0: תודה.
1: אם אפשר להשאיר את השיר, השיר של ידלו, מהדיסק הראשון. וסיין בלי בינו בינו, נובינו להסגיל. שהוא שר כל כך יפה. יחד עם האבא הגדול, רב מותח בן דוד.
0: יישר כוח, תודה רבה, איזו בקשה מרעננת לבוקר הזה. אידל ורדיגה יחד עם אביו מרדכי בן דוד ותן בליבנו, אני מבקש לך עכשיו באוטו, אתה נשמע לי בנסיעה, להגביה ככה ולצעוק את השיר הזה ביחד איתנו. הנה זה בא.

0: חג שמח, חג שמח לכולם. ברי ובר, וזה הזמן וההזדמנות שלי לאחל לכם חג שמח. עברתי על הוואטסאפ, אין עדיין תשובה נכונה בנוגע לחידה שלנו, ליפה שמלצר בהר סיני. עניתם משה רבנו זה יפה, אבל לא. עניתם כבוד התורה זה יפה, אבל לא. אם יש לכם תשובה נכונה, תרשמו לי בוואטסאפ 051-505-1076. מזכיר לכם, המאזין או המאזינה הראשונים שענו תשובה נכונה יזכו כאן בקוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר במתנה, מתנת חשמל לקרן, אגב חשמל לקרן. כשאתם קונים מזגן מהרחוב, מדוכן, מחנות, לא משנה מה, מסופר, אין לכם אבא ואמא אחר כך עם מי לדבר, למי לפנות, יש תקלה. בחשמל הקרן יש לכם מעטפת מלאה, יש לכם שירות טלפוני זמין מהבוקר עד השעות הקטנות של הלילה, בנוגע למוקד שירות עד 10 בלילה. אחריות מלאה גם על ההובלה וגם ההתקנה, כל הטוב הזה קורה בחשמל הקרן, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. חוזר על החידה, ליפה שמלצר בהר סיני, זה לא משה רבנו, זה לא כבוד התורה. אם יש לכם תשובה, וואטסאפ 051-505-1076. פרסומת וחזרתי.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי וולף, לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמערז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן.

0: רייכמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי. חולם להיות מגיש בכל פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי כל פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של כל פליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
1: זה נכון, 9:30 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. דיוק, אה? כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך, 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים ומבני דרום עד הכניסה לנרגלים גם כן, 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין, 444 עמוס ממחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל אפק, וב-471 באותו אזור מגדל אפק עד נחשונים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הזה, נסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערנים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, לאחל חג שמח, שבת שלום, להגיד תודה, למי שבא לכם, אתם יותר מוזמנים, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, פחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד רגע לפני חג השבועות, אותו דבר ניתן לעשות גם הטבעה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
2: בוקר טוב אשר, סוף סוף אחרי הימים של ספירת העומר אנחנו כבר יכולים לשמוע מוזיקה כחסידים, ועכשיו בדרך לבית ספר עם הילדים, אז נשמח לשמוע גם את השיר הייזהי של גרש יורי. תודה רבה, יום טוב לבנות המתוקות שלי שעכשיו יושבות פה ברכב ומחכות לשמוע את השיר.
1: איזה כיף, איזה מדהים אתה, איזה הבת מדהים אתה. קודם כל תודה רבה, ושמעתי גם את הבנות שלך אומרות בוקר טוב אשר, בדיוק כמו שהקלטתי את מי זו הייתה גיסתי הקטנה שמקליטה בוקר טוב אשר, אז אתם לקחתם את זה הלאה וזה מצוין. גרש יורי, איזה מקומן של זבחים. אגב, ישנם חסידים שנוהגים שלא שומעים מוזיקה ממש עד שלושת ימי ההגבלה, ולכן גם הבוקר הזה הצטרפתם, אז תודה רבה, איזה כיף. הנה זה בא, גרשי יורי עם אייזיום.

0: הלו ילד, תעשה לאבא כבוד. אוף שמחס, ישי לפידות. הלו ילד, חג שמח, שבת שלום. ורק במצבים שהחג צמוד לשבת, או השבת והחג, אני יכול לנגן את השיר הזה, וזה מה שאני עשיתי הבוקר הזה. ישי לפידות, תודה רבה. 41 דקות עכשיו לאחר השעה 9, מתקרבים לישורת האחרונה של התוכנית שלנו לשבוע הזה, אבל אסור לנו לפספס את אלבום השבוע שלנו, שאתם בחרתם ברוב של 67% בנפתלי קמפ אנה אלך. מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את השיר עמך עמי, מתוך מגילת רות, שכולנו נקרא בעזרת השם בחג השבועות.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר,

אלי קליין, מתוך אלבום הקאברים שלו, משירים שהוא הלחין, קיים חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. טוב, לגבי חידתנו על ליפה שמלצר בהר סיני, אתם צריכים להבין, לא הייתי נותן לכם שיר שהוא עומד, מאמר הר סיני, משה רבנו קיבל תורה מסיני, לא הייתי נותן לכם כזו חידה. החידה היא מעט מתוחכמת, אבל שאתם תשמעו את התשובה הנכונה, תבינו למה התכוונתי. החידה עדיין עומדת בעינה, אין פתרון. ליפה שמלצר בהר סיני. על איזה שיר אני מדבר? אם אתם יודעים את התשובה, יש לכם סיכוי לזכות בקוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר, אנחנו בדקות האחרונות לתוכנית. אם לא, אולי נמשיכים החידה הזו לשבוע הבא, או תתפספס לה, והקוצץ ירקות הזה יחזור חזרה לחשמל הקרן, והוא של אלקטרה מייסטר, וזה שווה. אז תנצלו את ההזדמנות. עכשיו לפינתנו האהובה, והיא...

0: עכשיו שיר ליום השבת.
1: אל לנו לשכוח שאנחנו גם בערב שבת פרשת נשוא. מתוך פרשת נשוא אנחנו מדברים על ברכת הכהנים, הציווי של הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן ולכהנים, על כה תברכו את בני ישראל. ויש ביצוע מדהים של השיר הזה דווקא של הקינדרלך, והנה זה בא.

0: דתנו עם ליפה שמלצר לא הגיע עד כה תשובה נכונה. אני מתלבט מה לעשות, בואו נשאיר אותה ליום ראשון. אני בטוח שבסוף תגיעו לתשובה, למרות שניתם תשובות יפות, אבל כשתשמעו את התשובה תגידו, נכון, למה לא אמרתי את זה? מה לעשות? זה הזמן לספר לכם שמיד אחרי יושב כאן הטולי של כל פליי, הלאו משה דאודי. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שימרו על עצמכם, כבר מעכשיו, סוף שבוע מבורך, חג שבועות שמח, חג מתן תורה, שנזכה לקבל את התורה המאהבה, ובעזרת השם, אנחנו מרצה שנפגש כאן במוצאי שבת, 22:00 למצעד הרשמי של המוזיקה היהודית, ההצבעה נסגרת היום ב-4, וביום ראשון ב-8 בבוקר. חג עם בשורות טובות, רק טוב שיהיה לנו כעם ישראל, חג שמח, הגית יום טב וגית שבס.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס ארטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס ארטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים לא יחזר הלוואה.
9: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
12: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה.

0: עם עגלות ילדים ומזוודות השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. הערב בקולפליי, הכנה לחג השבועות. בחמש בערב, תורה בשמחה, בהגשת שמחה פרידמן. ובתשע בערב, צמד ממתק לשבת, אבי ריימי ויאיר בודנר, בתוכנית מיוחדת לקראת חג השבועות. הערב בקולפליי, ברוך שכיוונתי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. ערב חג השבועות תשפ"ו בקולפליי. מתכוננים למתן תורה עם נבחרת המגישים של קולפליי בתוכניות מוזיקליות. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, רב ארה לוינטרופ וחיים שטרן. ובשתיים, והאר עינינו. בעל המנגן, הרב שלמה טויסיק, בתוכנית מוזיקלית אישית מיוחדת לקראת חג השבועות. קולפליי, ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.

בוקר טוב, מאזיני ומאזינות רדיו קולפליי 107.6 FM, וברוכים הבאים לטוב לי. יום רביעי הגיע, התוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה, והשמחה כבר מורגשת באוויר. מחר בעזרת השם בערב כולנו נכנסים לחג השבועות, חג מתן תורה, הזמן שבו עם ישראל עמד כאיש אחד בלב אחד וקיבל את המתנה הכי גדולה בעולם, את התורה הקדושה. והמסר שלנו היה במשך כל השבוע, ובכלל מאז שהתחלנו פה את טוב לי, זה שלא צריך להיות מושלם כדי להתקרב ולעשות, לקיים וללמוד. צריך רק לרצות באמת, להגיע עם לב פתוח, עם געגוע, עם רצון טוב, וזה כבר עושה רעש גדול מאוד בשמיים. רבנו מוסיף ואומר שעיקר קבלת התורה הוא על ידי האחדות, וכמה זה שייך לנו בימים הללו. כי כשיש אחדות, כשיש עין טובה, כשיש לב שמוכן לקבל, אז התורה נכנסת באמת לחיים. אז אני רוצה להגיד תודה רבה לריבונו של עולם שזיכה אותי לקום בבוקר היום ולעשות את הדרך ולפתוח את המיקרופון ולהיות איתכם בשעתיים הקרובות. תודה רבה לאשר גרייבר על האוויר הנח והזח והמשמח שהוא משאיר לי פה באולפן בכל בוקר. תודה רבה לך על זה אשר, זה לא מובן מאליו. אולי לי יש

את הפתרון לחידה, מה אומר? אני אקבל? אז מכאן אנחנו ממשיכים יחד איתכם עם הבוקר שלנו ביחד, שזה אומר מוזיקה טובה, חיוכים, אנרגיה טובה והמון המון טוב לי. בחוץ מזג האוויר עוד לא החליט מה הוא רוצה להיות, סתיו, אביב, קיץ, חורפי, הוא גם בעצמו נראה לי מתרגש ומבולבל. אז הכבישים ככה מתמלאים לקראת החג, בבתים מתחיל כבר האווירה של החג, הריחות של עוגבות הגבינה וההכנות ללילה הגדול של מתן תורה. אז אם אתם עכשיו בהכנות, בדרכים, בעבודה, אז אנחנו איתכם כאן דרך האפליקציה או דרך ה-FM או דרך האתר, אתם בוחרים. 107.6 FM זה התדר הנכון. אז יום רביעי שמח, הכנה מתוקה שתהיה לנו ומשמחת לקראת התורה. אז לפני שנצא לדרך, בוא נגיד טוב לי, כי התורה היא שלנו, ארץ ישראל, עם ישראל, השמחה, ואנחנו הולכים להתחיל מחדש. יוצאים לדרך עם מנדי וייס, נעשה ונשמע, ואני מוסיף ונשמח.

כבוד התורה, מזל טוב לעם ישראל, חתונה גדולה הולכת להיות מחר בערב, שנזכה כולנו לשמוע קול שופר גדול ועצום.

0: אז הכנה לקראת היום הגדול, רק כאן בקולפליי, עם המוזיקה הנהדרת שלנו. נמשיך עם אולי לא מוכר כל כך, קוראים לו אמרם ביטון, וזה נקרא לימוד תורה. במקור הוא איש בכלל של ג'אז ובלוז ורוק, אבל לפני למעלה מעשור הוא רתם את עצמו לעשות איזה דיסק מיוחד.
1: על ידי תורה
0: זה נקרא לימוד תורה.

ראשון, לימוד תורה. כמה זה משפיע, כמה זה חשוב. מיוסד על ליקוטים מתוך ספרי רבי נחמן מברסלב, רבי נתן ובכלל.

זנביל ויינברגר והילד יוסי וייס. איזה קול יש לזמר הזה. וואי, וואי, וואי, זה נקרא השורש שירה. ועכשיו אני אלך למקום אחר לגמרי, משהו באנגלית, שקט, יפה. ישראל פורטנוי, New Day Will Rise. כן, זה תקוותנו, זה רצוננו, שבעזרת השם יום חדש יפציע עם קבלת התורה, עם שופרות מהשמיים. תהיה סוף סוף החתונה המאחדת. עם ישראל מתגעגע. כבר כמעט 2,000 שנה לשובו של השם יתברך, שובה אליי ושובה עליכם. אז הנה, ישראל פורטנוי, ביצוע יפה יפה, תהנו.

0: ישראל פורטנוי. New day will rise. Will day and new day will rise. איזה יופי. משפחת פורטנוי, כמה כישרון יש שם. נצא להפסקת פרנסה ממש ממש קצרה ומיד שווים.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
2: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. כשכולם

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
4: דבי וולף.
5: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים.

0: בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
2: נכון.
1: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
2: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
1: כמה זה עולה?
2: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
3: חתונות שמחות.
4: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
5: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
6: טוב לי, חזרנו, ועם לחיצת הפליי על השיר הבא, אני מכריז בזאת על פתיחת המרחב האווירי פה בטוב לי. אתם חלק מהפלייליסט, בואו נשמח ביחד. תנו לנו את המוזיקה שלכם לכבוד החג. בואו נשמח את עם ישראל. 051-505-1076 זה הוואטסאפ, 02-313-1076, לוחצים 3-2 ואתם אצלי בטבעה, נחכה לבקשות שלכם. מוטי שטיינמץ, אתה בחרתנו, נחכה לכם.

0: שולי רנד, צדיק, כמה מוסר בשיר אחד, שנזכה לאהבות תמיד השם.
1: צדיק.
0: במידה הראויה לנו, נמשיך עם מנ...

שמחת החג. אז אתם חלק מהמרחב האווירי פה בטוב לי, ובואו תפריחו פה עוד הרבה הרבה טוב לי באוויר. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ, ואם יש לכם טלפון כשר 02-313-1076 שלוחה 3 2 ואתם בפנים. מחכה לטוב שלכם.

שלמה כהן, ליבה ביי, שיואב את השם. עכשיו משהו מאוד צעיר, בני הורוביץ, זה נקרא ריסטארט. ריסטארט הכוונה להתחיל מחדש. הנה בשפה של הצעירים, התחלה חדשה זה חשוב מאוד, זה העיקר כרגע.

0: ריסטארט
1: מחדש, בני הורוביץ. כן, ככה צעירים רואים את זה היום, ככה הם שומעים את זה, ככה הם מתבטאים. איזה יופי. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של טוב לי עם מורדכי שפירא, יער האהבה, ואני ממתין. ממתין למרחב האווירי שאתם מקבלים פה. 051-505-1076, 02-313-1076, לוחה 32, ואתם אצלי. אם בא לכם איזה שיר טוב, שיר שיהיה שמח, שיר שיגרום ככה למי שאופה, אופה, עוגה, שתצא טעימה. לאחר השיר מקבץ פרסומות וחוזרים.

שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. ערב חג השבועות תשפ"ו בקולפליי. מתכוננים למתן תורה עם נבחרת המגישים של קולפליי בתוכניות מוזיקליות. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, רב ארה לוינטרוב וחיים שטרן. ובשתיים, והאר עינינו. בעל המנגן, הרב שלמה טויסיג, בתוכנית מוזיקלית אישית מיוחדת לקראת חג השבועות. קולפליי, ברוך שכיוונתי.

0: פתוחים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
4: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: לכיבוד ללומדים כל הלילה יש חסד. חג שמח ביש חסד.
7: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
8: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
10: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
11: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
15: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
16: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
8: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: Coldplay, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.
18: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של Coldplay. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו, 0723-18-18-55. ערב חג השבוע.

תשפ"ו בקולפליי. מתכוננים למתן תורה עם נבחרת המגישים של קולפליי בתוכניות מוזיקליות. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, רב ארל ויינטרוב וחיים שטרן. ובשתיים, והאר עינינו. בעל המנגן, הרב שלמה טויסיג, בתוכנית מוזיקלית אישית מיוחדת לקראת חג השבועות. קולפליי, ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.

0: בוקר טוב לי, בוקר טוב לכם, מאזיני קולפליי. שעה שנייה, משה דהודי כאן מאחורי המיקרופון. השעה האחרונה לשבוע הזה, שבוע מיוחד ביותר. אנחנו רגע לפני התקדש עלינו חג השבועות, חג מתן תורה, ימי הספירה מסתיימים להם. אוי, איזה זכויות יש לעם ישראל. כל יום ויום הוא מנוי וספור לאיש הישראלי. ואנחנו ממש מקיימים, שובו אליי, ואשובה עליכם. כולנו צועדים לתוך שער התשובה, השער החמישים, הנעלה ביותר, ושם נקבל כולנו את התורה ביחד, כי איש אחד בלב אחד. כן, וכל הטוב הזה, אנחנו עוצרים את זה לתוך שירים, לתוך מוזיקה, לתוך שמחה, לתוך אווירה של טוב לי. וכמו שאמרתי, אני פותח עבורכם את המרחב האווירי ב-051-505-1076, ואם אתם מקשרים 02-313-1076, המרחב האווירי של טוב לי עבורכם, שאתם תגרמו לאחרים להרגיש בטוב. ואנחנו נפתח את השעה השנייה עם בקשה של אחת המאזינות מהטלפונים הקשרים, כן, יש שם תא קולים, משאירים הודעה, וזה מאוד מאוד משמח, כי תחשבו שאתם בוחרים שיר ומישהו עכשיו שומע רדיו ולא היה לו את היום, ככה התחלת היום הכי טובה בעולם, ופתאום שיר שבחרתם נוגע אצלו בדיוק בנקודה שמרים לו את החיוך, והוא חושב במחשבה, יכול להיות שטוב לי? אולי באמת טוב לי? אולי טוב לי קצת? אולי יש משהו בטוב לי הזה? כן, אז אתם חלק מזה, ולנו יש את הזכות ככה לתפוס את האוויר הזה ולזרוק אותו עבורכם. מה השעה? 11 וכמעט 5 דקות. בואו נשמע את הבקשה של אחת המאזינות ונצא עם השיר שהיא בחרה לדרך.
1: בוקר טוב משה דהודי, הנה התוכנית שלך בעולם, אנחנו מאוד שמחים לשמוע אותה כל בוקר. אני אשמח אם תוכל לשים לי אחד מהשירים של אלי צור, תודה רבה והמשך יום טוב.
0: אז קודם כל תודה רבה לך, ובוודאי, בוודאי אפשר את אחד השירים של אלי צור. וזה שיר שזהו, חברים, יש אומן פעם בחיים הוציא שיר וזה לדורות, לשנים, כל העולם רצה להיות חלק ממנו, כל העולם טעה ממנו, האנשים, השיר הזה גרם להם למהפך בחיים, לשמחה, לחיוך, והכי חשוב, לחיבור מחודש עם השם יתברך.

כן, אז צירפנו פה לפלייליסט מקהלת אבריחי חסידי גור, סיסו ושמחו. כמה צבעים יש לשמחה הזאת, זה לא נגמר. כן, אז אם אתם רוצים לצבוע את הצבע שלכם, 051-505-1076, 02-313-1076, ולוחצים על 32, אתם בשלוחה של דאודי, טוב לי לשדר אתכם פה. מיכאל פרוזנסקי על 3

איתן כץ, ברוך הוא שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. היי, כמה זכות. עכשיו אני רוצה ללכת לשיר שהוא מאוד מאוד מרגש של אהרון רזל, זה נקרא אבל פיהם, שבאמת אנחנו בתור הורים, כל מה שאנחנו עושים מהרגע שאנחנו מתעוררים עד שאנחנו הולכים לישון, זה לדאוג, לאהוב, לחבק, לעשות, בשביל שהם יגדלו לתוך הטוב הזה בצורה הטובה ביותר, באהבה, עם חיוך. אשריכם, הורים יקרים.

אשריכם הורים יקרים על כל הטוב שאתם עושים למען הילדים שלכם, וזה לא ברור וזה לא מובן מאליו, ויש לזה הרבה הרבה מחירים לפעמים, והרבה כוחות זה לוקח, אבל זאת התכלית, וצריך לשמוח בה, וצריך להתחדש בה, וצריך, באמת, זה תלוי בכם, לא באף אחד אחר, כל מה שקורה מסביב, אם זה בבית, ועם הלימודים של הילדים, תלוי בכם, בהשקפה שלכם, אם תיקחו את זה ממקום של אמונה, ושמחה, אל תתייחסו לרע, תתעסקו רק בטוב, זה גם ככה קורה מאליו, כי הכל בהשגחה פרטית. אתם רק תשימו את עצמכם במקום הנכון. יש שיר שאני הרבה זמן, מה זה הרבה זמן? כל השבוע רוצה להשמיע אותו ולא יצא לי. זה שיר שאולי המבוגרים בינינו יותר מכירים, ואלה המבוגרים שהם כביכול תמיד היו שומעים מוזיקה אלטרנטיבית של יהדות. האומן הוא ארז לב ארי, והשיר נקרא רק תאמין. וזהו, צריך רק אמונה פשוטה ותמימה. ארז לב ארי.

רק תאמין, ארז לברי, איזה יופי. טוב, אנחנו נמשיך עם משהו קלאסי, פירחי מיאמי, תורת אבלין. איזה הכנה לחג, רדיו קולפליי 107.6 FM, וזה עוד בכלל לפני מה שמצפה לכם היום ומחר. תפיצו את הבשורה, קולפליי.

0: פירחי מיאמי, תורת אבלין. טוב, הזמן רץ, ולא יצאתי אפילו הפרסומות של האמצע. ככה זה שנהנים, ככה זה שיש מוזיקה טובה. טוב, נצא מיד מיד למקבץ אמצע ונחזור לחלק האחרון.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
3: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
6: נכון.
5: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
6: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
5: כמה זה עולה?
6: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
7: אוי חתונות, חתונות.
8: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
7: חתונות
8: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום ב-2, רק כאן, בכל פליי.
9: עכשיו באוויר, טוב לי, עם משה דאודי.
10: טוב, הרבה הרבה בקשות והזמן רץ עץ. ולא מספיק, הכנתי גם את השיר של משיח חביבי, אבל לא יצא. וגם למאזינה שלנו מקריית מלאכי, שרה, שביקשה להקדיש לאימא השיר של יניב בן משיח על כל העוגות והמתמים שהיא מכינה לחג השבועות. אני לא מספיק. יש לנו פה ממש, זה השיר האחרון לפני האחרון. אז בואו נהנה ממנו, אלי קליין, בזכות התורה.

טוב, אז אני רוצה לאחל לנו שיהיה לנו חג שמח, שנהיה כאיש אחד בלב אחד, שתלכו עם הטוב לי הזה במשך כל הימים הקרובים, תקבלו את התורה מתוך מקום של התחדשות, של אהבה, של שמחה. אנחנו בעזרת השם נשתמע ביום ראשון הבא עלינו לטובה. נאחל לכם חג שמח, שבת שלום, חיים טובים, חיים שמחים, שכל העוגות יהיו טעימות, שכל הבלינצ'סים וכל מה שתטרחו תמיד יעשה את יעלה מעלה מעלה בצורה הטובה ביותר. זהו, תהיו איתנו ביחד, קולפליי 107.6 FM, מחכה לכם, תהיה הרבה מוזיקה טובה היום ומחר. חג שמח, בשורות טובות, להתראות.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתארגן.

0: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טוי וור מוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
12: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
13: גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
14: You are listening to only the best radio station in the world.
15: שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזיננו היקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך ההכנות לקראת חג השבועות, חג מתן תורה? האם כבר התחלתם להכין מאכלי חלב? קניתם חלב? כל מה שצריך כדי לחגוג את חג השבועות, כי דבאי, מי שאוהב חלבי, אני באופן אישי לא אוהב, אבל מי שאוהב וככה רוצה לקיים את המינה כמו שצריך, אני בטוח שאתם מתפנקים כמו שצריך.

צריך. אנחנו כאן בתוכניתנו הרגילה ושגרתית מנסים ככה ללוות אתכם בהכנות לקראת יומיים של קודש, של שמחה, גם קבלת התורה, לאחר מכן שבת, עם המון המון שירים טובים, גם קצביים גם שקטים, שירי תורה, שירי שלושת המועדים, שירים שקשורים ליום טוב, שירים שקשורים להלל, כל כך הרבה נושאים אפשר להשמיע עליהם שירים. זה מה שיהיה איתנו כאן בשעתיים הבאות. אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר שיעזור לכם בקניות, בסידורים, בהכנות, אתם יודעים כבר את המספרים שלנו, אבל נזכיר לכם אותם במידה ככה והצטרפתם אלינו לראשונה. 02-313-1076 זה הטלפון שלנו, שלוחה 2 תיבה מספר 2. יש לנו כמובן וואטסאפ 051-505-1076, זה המספרים שלנו לכל הודעה, בקשה, הערה, תגובה. בואו נפתח עם שיר ש... קשור לכל חג כמובן. השיר הזה נקרא שהחיינו. אז אמרו יעקב שוויקי מתבקש לפתוח איתו את התוכנית להיום. בעזרת השם מברכים מחר בלילה שהחיינו. חג השבועות, על התורה. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר. ולפני נתחיל גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה. אגב, את השיר הזה במקור לא רצו אותו באלבום. שימו לב, זה אחד הלהיטים הכי הכי גדולים של שוויקי עד היום בכל חתונה, שיר הזה מנוגן.

זה היה מאיר אדלר שמארח את טרה לסמת, חיים פולק ואת הילד סרולי ברגר. עכשיו אגב את השיר הזה הלחין אדלר בעצמו, זה על המילים האחרונות של התורה. עכשיו מיאמי בויס בדרך התורה, כמה וכמה שירי תורה יש למיאמי, זה אחד מהמוכרים אולי על שמו גם אלבום. בואו נאזין לזה יחד, שידור חי קולפליי, ערב ערב חג שבועות, חג מתן תורה. מקבלים את התורה בשמחה.

איזה יופי, כמה קסם יש למיאמי. וזה כמובן היה הלחן של ירחמיל ביגון, העיבוד של ישראל עם. עכשיו נפתלי קמפל, כשיפוצו מעיינותיך החוצה. בחג השבועות אנחנו מציינים את יום ההילולה של הבעל שם טוב, מייסד החסידות, אור האורות. המונים מגיעים להתפלל בציונו בחג השבועות, גם בתנאים הקשים, בתנאי המלחמה, אוקראינה, אנשים שהתקבלו התפילות. בוא נשמע את נפתלי קמפה. איך שיפוץ, אגב, זה אחד מהשירים הבודדים שקמפה שר, הוא לא בעצמו הלחין אותם. את השיר הזה, זה אחים בלומשטיין. Thank you, Hashem.

זה היה מיקי רוזנבאום ממילים מתוך מגילת רות, שחלק נכבד מעם ישראל קורא אותה בחג השבועות. מיקי רוזנבאום הוציא כמה וכמה אלבומים. נראה לי הוא פרש מהמוזיקה, או שעדיין מתעסק במוזיקה, אבל לא מוציא חומרים, אם אני מבין נכון. עכשיו אברהם פריד, מזכיר לנו, אתה בחרתנו מכל העמים, הלחן של רבי שלמה יהודה רכניץ, איזה שיר שיש לנו הזדמנות לשמוע אותו רק בחגים. אז הנה אנחנו ככה מנצלים זאת.

קויח ליוני שלמה עם שחיונו, העיבוד כמובן של מוישה לאופר. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו, ערב חג מתן תורה, חג השבועות. שיר חדש ליואלי קליין, מוטי גולדמן, מקלט מלחיס.

ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'.

0: חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי
2: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
5: נכון.
4: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
5: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
4: כמה זה עולה?
5: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
6: אוי חתונות, חתונות.
7: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
6: חתונות לכל.
7: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
8: חולם להיות מגיש בכל פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי כל פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
9: גבי על הפליי, עם גבי קאץ.
10: שבנו עליכם מהפסקה. 39 דקות אחר השעה 12, הפסקת הצהריים שלכם, שעה ראשונה ערב חג השבועות, חג מתן תורה. ממשיכים עם חיים ישראל, קדיאת וין, שיר כל כך מיוחד וקסום, שקט ומרגש.

0: איזה יופי, חיים ישראל עם קדיאסטווין. שידוק חי 44 דקות אחר השעה 12 ערב, חג מתן תורה, ממשיכים ליפה שמלצר.
1: נאיך, מה נפאפט?
2: נאיך, מה דפריקס?
0: לשמו, כך נקרא על שיר הזה.
3: בוא לשמו, מתוך שלא.
0: מתוך שלא לשמה, בא לשמה.

גויר, ברי ובר, ותאר לי בינו. והנה אנחנו מסיימים כעת שעה ראשונה מתוך שתיים. ערב חג השבועות, חג מתן תורה, מסיימים מפרעי מנדלסון, שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, בואו פניתכם גבי קאץ, מיד שווים לשעה שנייה. מתכוננים לקבלת התורה כאן בכל פליי. הערב בחמש, שמחה פרידמן. בתשע בערב, ממתק לשבת, אבי ריימי ויאיר בודנר במהדורה מיוחדת לחג השבועות. עוד שלל התוכניות הרגילות והקבועות כמדי יום. יהיו כאן בהאזנה. קבלת התורה בשמחה, יחד עם כל פליי.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות.

0: בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
2: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: לכל עוגה חלבית יש חסד.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
5: תצאו באזור. חג שמח ביש חסד.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
9: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתא זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
2: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: הערב בקולפליי, הכנה לחג השבועות. בחמש בערב, תורה בשמחה, בהגשת שמחה פרידמן. ובתשע בערב, צמד ממתק לשבת, אבי ריימי ויאיר בודנר, בתוכנית מיוחדת לקראת חג השבועות. הערב בקולפליי, ברוך שכיוונתי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
11: אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.
12: גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד, כל פליי.
13: You are listening to only the best radio station in the world.
14: שבנו עליכם שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM, פותחים את השעה השנייה עם יהודי שכל כך מתאים לשירים שקשורים לתורה. אז אמרו ברוך לוין, או הרב ברוך לוין, איש חינוך, מתעסק בתורה לאורך כל היום וגם מתעסק במוזיקה, והגית בו יום המבלה כשהוא שר את השיר הזה, אני מאמין לו, אני יודע שהוא מיישם את זה בכל רגע ובכל עת. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, באולפן נתחיל גבי קאץ, עד שתיים אנחנו כאן, ערב חג מתן תורה, חג השבועות, תשפ"ו.

0: רבי מונם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, יהודה אריאל אייב זלצברג מישיבת גור בני ברק עם רבקי קהנה מסמינר גור ירושלים. ישראל זאב ציוויאק מישיבת גור ראשון לציון עם פניני פרקש מסמינר גור אשדוד. צבי דוד רייס מישיבת גור ירושלים עם מרים גילברט מסמינר גור ערד. פנחס מנחם אולמן מישיבת גור ירושלים עם איילה דבורה פינקלשטיין מסמינר גור בני ברק. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום. ואם התארסתם וברצונכם שנגיד את שמכם כאן בפינה, תשאירו את הפרטים המדויקים, את השם שלכם, את המשפחה, את שם הישיבה או הסמינר, ואולי נקריא את זה כאן בשידור. שלחו לנו וואטסאפ ל-051-505-176, 051-505-176.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
2: מזל טוב, מזל טוב לכל המאורסים. שידור חי 7 דקות אחר השעה 1, ממשיכים שיר רגש אדיר שהלחין ערב שלמה יהודה ריכניץ לפני כמה וכמה שנים, וזה אחד מהשירים הבולטים שלו ללא כל ספק, גם הרבה בזכות שני המבצעים מרדכי בן דוד יחד עם מוטי שטיינמץ, שני יהודים עם הרבה הרבה רגש ונשמה. זה שיר שנזכה לומר בעזרת השם במוסף חג השבועות.

0: יופי, מרדכי בן דוד יחד עם מוטי שטיינמץ, וזה כמובן הלחן של רב שלמה יהודה רכניץ, וחייב לתת קרדיט, כי זה באמת לחן אדיר, מיוחד. כל מי ששומע את השיר הזה נהנה, מתרגש, מתרפק. אני אוהב את התגובות שלכם על השיר הזה. בוא נגביר קצב קצת. מרדכי בן דוד עוברי לאברהם פריד, נתבקש. כפי שאתם יודעים, חג השבועות, כפי שאמרנו בקשה הקודמת, הוא גם יום ההילולה של הבעל שם טוב. מייסד החסידות.
1: איי, איי, איי, איי, איי.
0: זה אחד מהדברים.

יעקב שוויקי יחד עם אהרון רזל בשיר שהלחין רזל, עשרה בני אדם. עכשיו נפתלי קמפה לייב, קדיאסווין.

0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
4: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות לכל.
5: התזמורת שלך.

0: יואלי דיקמן מגיע להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי. הערב בקולפליי, הכנה לחג השבועות. בחמש בערב, תורה בשמחה, בהגשת שמחה פרידמן. ובתשע בערב, צמד ממתק לשבת, אבי ריימי ויאיר בודנר, בתוכנית מיוחדת לקראת חג השבועות. הערב בקולפליי, ברוך שכיוונתי. גבי על הפליי, עם גבי קאץ. מתוך התהילים היומי.
1: שבנו עליכם מהפסקה ישר לפינה היומית שלנו מתוך התהילים היומי. היום, דלת בסיוון, קראנו את הפרקים כ"ג עד כ"ח. בסיום פרק כ"ח מופיע הפסוק הושיע את עמך. בחרנו כמובן את הפסוק הזה, ביצוע של איתן כץ. תצטרפו גם אתם לקריאת התהילים היום מחולק לימי החודש. חג השבועות הוא גם יום ההילולה, יום פטירתו של דוד המלך. חבר התהילים.

אשתו יחלי הרצליך, ששר לנו על התורה, וזה כמובן מאוד מאוד מאוד יפה ומיוחד, כמובן העיבוד של עמי כהן, אם אני זוכר נכון ומדייק. אנחנו כעת שומעים ברקע את צלילי סיום תוכניתנו להיום, ערב חג השבועות, חג מתן תורה, תשפ"ו. יידיש נחס. לימדתם מויסום, לחן של יוסי גרין. גם אם אתם מתפללים בעזרת השם בחג השבועות בנץ, תבואו אחר כך לבית הכנסת, תביאו אתכם את הילדים, גברים, נשים וטף, כולם מגיעים לעשרת הדיברות. רבי מלובביץ' דחף את זה. כל ילד, גם הפעות שבעריסה, ילך לבית הכנסת וישמע את עשרת הדיברות. תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי. נחל בעזרת השם לכל מאזיננו חג שמח, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. המשך הזנה נעימה ומלאה לכל פליי, כל התוכניות המיוחדות. קבלת התורה בשמחה. בשורות טובות לכל עם ישראל, חג שמח וגם שבת שלום מוקדם. אני הייתי גבי כץ, להתראות, ביי ביי.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
5: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
6: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
9: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחר.

0: מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
6: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: הערב בקולפליי, הכנה לחג השבועות. בחמש בערב, תורה בשמחה, בהגשת שמחה פרידמן. ובתשע בערב, צמד ממתק לשבת, אבי ריימי ויאיר בודנר, בתוכנית מיוחדת לקראת חג השבועות. הערב בקולפליי, ברוך שכיוונתי.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פותחים עם מקבץ שירים חדשים שיוצאים לרגל חג מתן תורה. מאיר אדלר מארח את ארלה סמט, חיים פולק ואת הילד סולי ברגר, בסינגל חדש בשם חזק חזק שהולחן על ידי מאיר אדלר לכבוד הכנסת ספר תורה בחג פסח האחרון. השיר הולחן על הפסוק האחרון בחמישה חומשי תורה ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול. יוצא כעת לקראת חג השבועות, חג מתן תורה. את העיבוד וההפקה המוזיקלית עשה נפתלי לנצמן.

ולעוד שיר חדש שקשור למתן תורה, והפעם יואלי קליין, מוטי גולדמן ומקלת מלחיס, בסינגל שנקרא סיסו וסמחו. השיר נולד במקור לכבודה של שמחת הכנסת ספר תורה בבית משפחת בנדה, ויוצא כעת לקהל הרחב. על הלחן והמילים חתום המלחין מיכאל אובלנדר, ואת העיבוד המוזיקלי עשה אברהימי לונגר. בואו נשמע.

0: אחריו נוח פלאי מוציא שיר חדש עם מסר על החיים ועל מטרתם. השיר שנקרא "להועיל לאחריניהם" מבוסס על מילים מתוך דבריו של רב חיים מוולוז'ין בהקדמה לספר נפש החיים. את השיר הלחין הרב נוח פלאי ואת העיבוד עשה צבי לאופר. בואו נשמע.
1: לא

לאחר עבודה מאומצת של כמה שנים, בעזרת השם מיד לאחר חג השבועות, צפוי לצאת לאור האלבום החדש של המלחין והיוצר יצחק בן ארזה. האלבום צפוי דואט מתבקש עם מידל ורדיגר ועוד. אנחנו נעדכן כאן על הכל. מחר ערב חג השבועות, לוח שידורים מוזיקלי מיוחד, הכנה לקבלת התורה עם שלל מגישי קולפליי. בשתיים, בעל המנגן הרב שלמה טויסיק בתוכנית מוזיקלית אישית מיוחדת. עד כאן הניוזפליי שלנו.

0: להיום, לכל מאזיננו, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. שכולם מורידים הילוך בקולפליי, רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

0: די, תגיד צהריים טובים למאזינים.
1: צהריים טובים.
0: למאזינים ולמאזינות. תגיד, תשלים את המשפט. למאזינות,
1: למאזינים.
0: יפה, למה זה צהרון. לא אמרתי, לא אמרתי. מה חמודי, מה?
1: פעם היה כאן ילד עם אוזניות.
0: פעם היה ילד עם אוזניות F? אה, דוליק! דאודי F, דוליק על המסכים. מה קרה, נעלם לפני שבועס? עזב את הארץ, לקראת המלחמה, נסע לאומן לשבועות. נשים לך את דוליק, מה קורה? איזה שיר שרתם בבית ספר, בחיידר, לשבועות? אה, אתה מכיר את השיר? ונהיה אנחנו וצצוינו וצצוינו. מכיר את זה?
1: לא.
0: אז איזה שיר שרתם? אני יודע שאתם אוהבים פיכם מיאמי. איזה שיר שרתם?
1: שום שיר היום.
0: לא, מה בכלל, שקשור לשבועות. מה, בוא תשיר למיקרופון? טוב, לך תיזכר. צהריים טובים, יום רביעי בשבוע, גבירותיי ורבותיי. הלילה בחצות, לכאורה יום רביעי. לילה מנצח משודר בכל שבוע ביום חמישי. השבוע, מכיוון שמחר כבר אנחנו, נושקים, התנטוירה. הלילה בחצות יהיה פה שידור בכורה עולמית. שבוע וחצי לפני כולם. יצחק בנרזה עם אלבום אדיר. עם אלבום מדהים. אלבום מקורי, אידל הוא מארח שם את אידל הגדול, יו! איתי, תסגור את הדלת, יש זליגה שם מהחדר השני. טוב, אפשר בבקשה להעביר את הפתיח הזה? בואו נפתח עם פיכם מיאמי ונהיה אנחנו וצאצואינו. לחשתי לרחמיאל ביגון, שמתי את זה בתחילת שבוע ואני רוצה את זה עוד פעם. שלא יישפך, איתי. חבר'ה, הלילה בחצות, לילה מנצח 12 בלילה, כאן בלייב יצחק בנרזה עם אלבום חדש, דנדה, שבוע וחצי רגע לפני כולם, חשיפת בכורה עולמית, כיף גדול. דודי זינגר, צהריים טובים. בוא נעשה פה טוב למאזינים. שאל אותי איך אני הולך לעשות טוב. שאל. נהדר אחי, אני הולך לפנק חתנים, קלות, חברים של חתנים. שהולכים לחייג אליי בשידור, הולכים להתפנק פה באקסל עם אנרגיות מטורפות באירועים שלכם. איתי, אתה שומע באוזניות? רגע, תגיד כן.

0: רגע, בוא נראה שזה עובד לך אוזניות של איתי. עובד. תגיד שלום למאזינים.
1: שלום.
0: יפה. אתה אוהב? חבר'ה, אתם יודעים שאיתי שלנו, הוא היה אלרגי לחלב, נכון?
1: ואני כבר לא.
0: בדיוק, רגע, אז בוא נספר להם לאט לאט. היית אלרגי לחלב, זאת אומרת שאם אתה אוכל חלב, הנה את הקליקים האלה פה, אז יש לך אלרגיה, נכון?
1: כן, ואז אני הולך לבית חולים.
0: חס ושלום, שלא תצטרך. סכנת חיים, אבל ברוך השם, זה עבר לך ואתה יכול לאכול מוצרי חלב, נכון?
1: כן, וזאת הסיבה שאנחנו הולכים לאכול חלבים.
0: לא, זה לא אותה סיבה. יש הרבה סיבות אחרות שאוכלים חלב בליל שבועות, אנחנו תכף נדבר עליהן, אבל אתה הולך לאכול חלב בלי שיהיה שום דווקא, לא צריך פיפן, לא צריך כלום, נכון?
1: כן.
0: יופי, מה אתה הכי אוהב חלב עכשיו?
1: פיטה.
0: מה פיטה?
1: פיטה. פיצה!
0: פיצה! יו, ושוקו איך?
1: מגיל.
0: לא אומרים מגיל על אוכל בחיים, אתה יודע, אומרים פחות טעים. נכון?
1: אז לא
0: מה
1: טעים.
0: מה אבא לימד?
1: לא טעים אז.
0: בסדר. לאט לאט אתה תתרגל. איתה, יאללה, עכשיו לך תאכל פה את הפיצה שלך. צהריים טובים, אקסל כוכבית, 3-1-3. 3, איתה, הוא כבר, אתה יודע שעבר לו אלרגיה, הוא כבר יכול לאכול חלבי. עכשיו, נכון? מלפני שבועיים. נכון?
1: כן.
0: יופי, תודה רבה. אמיתי, אויזר. כן, כן, כן. היה באיכילוב, עשו את הטיפול, עבר לו לגמרי, אבל בטיפול קרה לך משהו? כשנתנו לך את השוקו ואת החלב ואת הדברים.
1: לא, הפסקתי להשתות. זה היה מגעיל.
0: לא מגעיל.
1: קרה לי הבטן.
0: קצת כאבים, אבל לאט לאט זה עבר.
2: אז עכשיו הוא כאילו יכול לאכול פיצה?
0: יכול, זהו, אז שאלתי אותו מה הוא הכי אוהב, אז הוא אמר שהוא אוהב פיצה.
2: אז חג השבועות. זה למה? כי אחרי כל כך הרבה שנים הוא פיצה את עצמו.
0: הוא פיצה את עצמו, נכון? תרתי משמע.
1: לא כזה הרבה זמן.
0: הרבה מאוד זמן.
1: זה לא היה כזה הרבה זמן אבל.
0: תבין, שמור, זה מה, איתי, זה 8 שנים. לא אכלת חלב, היית רואה אותנו אוכלים פיצות, חלב, עוגות גבינה, שוקו, ואתה כלום. אמא, תביא לי זה וזה. זה לא קרה, עכשיו זה עבר לך.
1: פעם אחת הלכת עם מלא פעמים למסעדות חלביות, וזה לא הוגן שאני לא אוכלתי.
0: אז בסדר, ועכשיו נכון, אנחנו נוכל ללכת כולם ביחד. נוכל ללכת למאפה נאמן, להתפנק בעוגות גבינה קולקציה חדשה טעימות, וגם אתה תוכל ליהנות.
1: אמרת שאני אוכל את הפיצה שלי, במקום הפיצה ואני יכול את זה.
0: ראית זה, צ'יטוס גבינוס. יאללה, לך תאכל, חפרנו. שלום, צהריים טובים. אקסל! חבר'ה, 5 מאזינים בכל יום ויום. אנחנו מעלים פה 5 מאזינים, שמה אנחנו עושים? מוסיפים להם אנרגיות. בחתונות, באירועים, בכל עת ובכל זמן. עכשיו אנחנו בחתונות שלכם, עם המסמכים, האחים כאן, ועל התותנים והמגשי אקסלים וגולת הכותרת. אחד מהמאזינים, השגרירים שעולים פה לשידור, זה מטורף, שמפנק את החבר שלו, את החבוזה שלו, הוא עצמו יכול לזכות, הולך לזכות, בתזמורת במתנה. זה מטורף, זה אדיר, זה שובר שוויון. ועכשיו אני עושה את זה אצלי כאן בתוכנית, מאזינים שחיגו לכוכבית 3133, ו... יש לנו דוד... יאללה, מהמם, יאללה, יש שטירוף על הקווים. 072-390-176, זה הטלפון שלי כאן באולפן. 072-390-176. את מי אתם הולכים לפנק באקסלים אנרגיות באירועים בחתונות שלכם? שלהם.

0: להתעורר, אסף, מה העניינים, מה קורה? מה איתך, מה הולך, איך המרגש?
1: ברוך השם.
0: אסף, מה איתך? צהריים טובים. האם יש לך חברוס אסלל שבוע אסע, האם אתה מסודר?
1: יש לי, כן.
0: לא, היה לך צליל של יש לי, לא בטוח. מה זה, מחר בלילה?
1: מה, חברוס?
0: כן, זה מחר בלילה, הלו, להתעורר.
1: מה יש?
0: מה, לשבוע אס?
1: יש לי, יש לי.
0: יופי, מעולה. את מי אנחנו הולכים לפנק באנרגיות של אקסל בחתונה שלו?
1: יואלי.
0: דבר אליי.
1: החתונה הייתה, איך קוראים לזה, אתמול?
0: די. ולא היה אנרגיות. לא היה אנרגיות. לא מאמין. מה קורה פה? מה יהיה?
1: יואלי, אני יכול לקחת את זה לזה משהו אחר?
0: לא. סתם, אולי, בוא תספר, בוא תחשוב, תביא טיעון.
1: איך קוראים לזה?
0: אמה?
1: תקלה הייתה יתומה.
0: כי? אבל התחתנה, זהו.
1: כן, אז רצינו, לא יודע, אולי לקחת את זה למשהו אחר.
0: לשבע ברכות.
1: לא, לשבע ברכות גם.
0: מה גם? גם מה?
1: שבע ברכות זה...
0: כי?
1: עכשיו ברכות היה אתמול, החתונה הייתה יום חמישי.
0: כי, חמישי, מה? חמישי שעבר? כן.
1: כן.
0: נגמר. היה.
1: איי.
0: אחי, מה אתה גדול, אתה אמיתי? תזמורת גם במתנה. איך אתה מפספס את זה? איך לא עלית בתחילת שבוע? אוי, קדיאס ונסרואל ו... תשאיר איתי, לפחות תהיה פה מעניין. ויואי סקין ויואי... מה איתך, איך בישיבה? הכל בסדר?
1: ברוך השם, שתבחתם עליו.
0: מה לומדים בישיבה?
1: לומדים, עיון, בקיאות.
0: עיון,
1: זה בכיסא רחמים.
0: כיסא רחמים של הרב מזוז, מרן. זכר צדיק וקדוש לברכה, וואו! גאון שבגאונים. אז זה פה בבני ברק, שטייגן. גאון עולם. תשמע, רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם, אנרגיות שכתבי טיעון, לא יודע איזה סיבה, משהו. חשבתי שתבוא פה עם איזשהו קריאייטיב מחוץ לקופסה.
1: כן.
0: גם התחתנה, שבע ברכות נגמר. אתה רוצה לעקוץ את זה לליל שישי שלכם, הבנתי. אני יודע, אתם אוהבים שם ללכת ליד זה, בצ'ונט וליד הישיבה בעלות תימן, שמכיר את האירוע. וזה בוויז'ניץ.

0: תודה רבה. מה איתי, הבן שלי, מה אומר איתי?
1: זה לא מחובר לי.
0: מה לא מחובר? המיקרופון, פתח.
1: עכשיו זה מחובר.
0: נכון, כי יש לי פה כפתור, מי הוא? תסתכל. אני פותח את המיקרופון, סוגר. פאק, פאק. צדיק נעמת לי מלא ביי, אושר ונחת דש לכולם, ביי. שתזכה לקבל את התורה באהבה מאהבה, יוסף, מה העניינים?
2: אני,
0: הלו. הלו, יוסף, יוסף!
2: נו, נו.
0: יואל,
2: יואל,
0: שקרויך.
2: יואל, תשמע, קשה להפיץ אותך לשידור, זה לא יאומן. כמה פעמים, שבוע שלם אני מנסה. קשבתי לאויזק, מה לא עשיתי כדי להפיץ אותך?
0: הלו, זה רדיו פה, הלו. הלו, הלו, הגעתי לרדיו, שלום, מדברים פה, זה רדיו.
2: נחמה בעירה, הרבה דברים, מנסים להשיג את יואלי, כלום. כל פעמים, 107.6, אקסל, שום דבר, מה נשמע יואלי?
0: חכה רגע, בוא נראה מה מעדכנים ברדיו, חכה, יש קבוצה של הרדיו לגבי ההתגון, לא, אין כלום, לא יקרה כלום.
2: לא, אירול, פשוט מאוד שטראמפ וביבי מדברים בתוך הבית הלבן על בן אדם אחד בישראל שקוראים לו דיקמן, הם אומרים מה זה הדבר הזה בכלל, למי זה קשור?
0: יותר מזה.
2: אומרים שזה אחד, כל העולם הישיבות, מי תחתיו, מסתכלים על המוזיקה שלו, מסתכלים על הקלידים שלו, אומרים איך יוני מביא את העניבות, העניבות הכי יפות בעולם.
0: הם גם מחכים שממולואים בתוירו יצא, טראמפ אומר לביבי, אני לא תוקפת, הממולואים בתורה יוצאת להעביר העולם משגרת אותה. תודה רבה.
2: יואלי, אפשר לשאול אותך שאלה?
0: באהבה נסיך.
2: יואלי, אני פגשתי אותך ביום פורים בירושלים, הייתם הולכת לטרבלס, פגשתי אותך באמצע הרחוב.
0: אוקיי.
2: ואז אמרת לי, יש לך שאלה.
0: מי זה, אורי? הביטוחים, אורי טרבלסי?
2: לא יודע, לא יודע, איך טרבלסי, אתה מכיר אותו.
0: אורי טרבלסי.
2: אז איך אתה נורמלי, אמרתי לך, יואלי, פורים, יואלי דיקמן, המטורף, המשוגע, זה מסתגע על במות, זה משמח את כל המשיבות, בפורים נורמלי, אמרת, תשמע, כל השנה אני משוגע יום אחד נורמלי.
0: בדיוק.
2: אני שומע את יואלי דיקמן עכשיו ברדיו, יותר מדי נורמלי. זה לא, אין, אין פה כסף, יואלי.
0: אבל...
2: נמצוא, אתון, פריסר, אסף מכו.
0: שתדע, בגדול, כשאני על הבמה, אני תמיד אנשים אומרים לי, בוא, אתה נראה שטוי וזה, ואסור לי הרי יין, אני מתעלף, אסור לי אלכוהול, בכלל. מעולם לא נגעתי. ואנשים אומרים לי, בוא נה...
2: לא, אירוע פשוט, אירוע פשוט.
0: לא,
2: אנשים... כל האירועים של הנגידים הכי גדולים בעולם.
0: לא קשור. לא, אני אומר שמוזיקה גורמת... מוזיקה לי גורמת לשחרות. זה לכן אני עומד על הבמה ונותן, אבל ביום יום...
2: אני לא יודע מוזיקה גורמת. אני לא יודע מוזיקה גורמת, אבל אצל דיקמן זה ברור. כי זה אחד היתרונות, אתה מבין? זה עולם אחר לגמרי.
0: תגיד לי מה, אתה אמיתי? אתה מספיד אותי עכשיו? בוא נפנק אקסל עם אנשים שצריכים את האנרגיות האלה באמת. מי אנחנו מפנקים?
2: לא, אני אגיד את האמת, אני אמרתי לפני שאני עולה לשידור, לפני שאני עולה לדבר איתי, אמרתי לו, אני עכשיו באמצע אקסל קר, מה אתה מפריע? להצחרר אותי, הוא אומר, נשמע לי, תכף מענק מטורף של אקסל, אתה אומר לי, מה אתה זה?
0: נו, דחוף.
2: לכן נשמתי את האקסל עכשיו בצד, ויש לי פה איזה חבר, חתן, שסיפור קצת כואב, הוא אומר, מה היה איזה סיפור של זוג של התגרשו, ואחרי סיפור התחתו, אבל זה היה לי, אתה חייב לשמוע. את המשפט המטורף הזה, סתם מדורים, האוצר לא נמצא מתחת לגשר, נמצא בתוך התנור בבית שלך.
0: נכון.
2: פה קיבל המשפט הזה את המשמעות הכי גדולה בהיסטוריה. ולמה? אח, אחות של גיסו.
0: די!
2: אחות של גיסי, עכשיו יש פה אירוע, כאילו אנחנו כבר ארבע שנים בשידור חי הבן אדם, ואחות של גיסו, כאילו מסתכלת עליו בכל האירועים.
0: אחי, זה...
2: היה דברים עם דיקמנים, היה דברים עם כל הדברים.
0: אחי, זה בויטרינה בסלון! ויטרינה בסלון!
2: זה לא נורמלי, יאללה. זה לא נורמלי. אני חושב שצריך לעשות בקליט הזה כתבה, אנחנו צריכים לעשות ביחד על כל העולם של השידורים ולהביא את הסיפור הזה.
0: תגיד, מתי החתונה? מתי החתונה?
2: החתונה בתאריך כ"ג סיוון.
0: אוטוטו!
2: זה... כן, אוטוטו! יואלי, אני מדבר איתך מהאקסל לאקסל, אני מדבר איתך.
0: תגיד לי...
2: בזמן שאני קונה עוד פחית במכונה, זה האירוע, אני מדבר על זה.
0: תגיד לי, בין כמה הוא לא מפסיק לדבר? בין כמה הוא הבחור... בין כמה הוא יושב, הבחור שמתחתן?
2: בין 23.5.
0: בסדר, בעיתו וזמנו, זה עדיין צוי רעתו וזה. מי מנגן שם, אגב, בחתונה?
2: מי מנגן שם? תראי, אחרי העלייה המטורפת במשרד של לויזר, כל הטיסרים מתחילים לראות מה יהיה, דיקמן רק מעלה.
0: חבר'ה, תקשיבו.
2: רצינו את האמת שלנו, רצינו לסגור דיקמן ומנדי, אם אתה שמעת על ההרכב הזה, אני לא יודע אם שמעת על זה. זה הרכב מטורף שמסתובב רק בוולדוף מצודה, או במיאמי, בכל מיני מקומות כאלה. ותכלס, אויזר סגר שם, אמר שהאירוע תפוס כמובן, כמו תמיד, שאומר לך את התייאת הדשמיה,
0: מי סגור?
2: תפוס תמיד. אז סגרו, נראה לי, אני לא זוכר, לא זוכר, תאמת, הוא יכול לתקילביץ',
0: תקילביץ'. וואי, דוד, מעולה, אחלה שלישייה, תשמעו מה קורה פה, זה היום לא האחרון, ביום ראשון זה היום האחרון לפעילות, אחד מהמאזינים, כמו לדוגמה יוסף שאני מדבר איתו עכשיו, הולכים לזכות בתזמורת במהלך,

0: מתנה, שזה באמת פרס מטורף של אלפי שקלים. חבר'ה, זה כמעט 20,000 שקל, זה עם הגברה מטורפת, ערב טוב בענייני האומה, גינדי, סקסופון, גיטרות, תופים, הכל. נכון, זה כמעט אחר כך
1: פשוט. סקסופונים,
0: חצוצרונים, טיפים, טיפים וגיטרינים, קלידים, קלידוינים. תשמעו, יוסף, אני רוצה שיפנקו אותם, דודי, תרשום. אקסלים, מגשים, בדיוק, מעולה. להטוטנים עניינים, תזמורת, אנחנו נדע בסוף הפעילות מי זוכה, אחד מבין כל המאזינים. יוסף, אושר ונחת, שתזכה לקבל את הטוי רבי אבו מהאבו. אושר ונחת.
1: רגע, יוני.
0: חייב לסיים, יש לנו מלא אייטמים היום, מה הוא רוצה?
1: אוקיי, יוני, יש לי פה אירוע לגבי התזמורת. אמרת לי שיש לנו פה את התזמורת של ה-20,000 שקל. אני אומר כזה דבר. זה מתחיל ככה, אני חושב שהדדליין הכי מטורף שראיתי בחיי, זה חבר מהאהבה שלי בישיבה. שכבר 10 שנים עומד על פרויקט מטורף של סיום שס, ובכל חייו חלב, כל חייו בתוך, איך אומרים, בין בובסר לבובקאמה, בין זמוקים לחולין,
0: חזק.
1: הבן אדם היה נצא בעיניו בהופעות, מקבל את האנרגיות, חוזר לבסר, שכמו שיולי תמיד אומר,
0: חזק.
1: אנרגיות, ומשם הבן אדם בא לסיים את השס, חבר שלו מגיע, אומר לו, תשמע, שימי, יש תוכנית מטורפת ברדיו, על החלום הכי גדול שחלמת בחיים שלך,
0: חזק.
1: אתה יכול לקבל אותו באירוע שלך בחינם.
0: גדול, יפה.
1: אנחנו רוצים להביא אירוע מטורף, אירוע בהפקה מטורפת, עם קטרינג, עם צירחות, עם מלצרים, עם שיגעות של הפקה של, אתה יודע, כל היחס אפשר לעשות, אבל איך אומרים, בלי מוזיקה אין כלום, ואתה הראיה הכי גדולה לדבר הזה.
0: רשמנו לפנינו, בונה, הבחור חד, הבחור בא מוכן, ואני אוהב את זה, זה נהדר. רשמנו לפנינו את כל תודה, דודי, אין על דודי שלנו שמסודר ורושם בטבלאות הכל פה, דודי מסמן לי לייק.
1: יוני, אני רוצה עוד משפט אחד.
0: דחוף, דחוף.
1: אין מילים על הדבר המטורף הזה שקוראים לי יוני ביקמן.
0: די.
1: אנחנו חייבים להתשמח אותנו בכל שלב, נפגש בביינה, או בעזרת השם, אצל ליפה ושמולי קליין.
0: יאללה, בואו בהמוניכם, כיף גדול, מוצא שבא, אושר ונחת.
1: יום ראשון חתונה, יום ראשון חתונה, באבניו.
0: שקט, שעה, לא לתת כל הפרטים פה של כל האירועים הפרטיים. צ'אבס טיומטה, ביי. ביי, להתראות. ביי, נשמה. דודי, לרשום הכל, מעולה. דודי אומר לי, הכל מסודר. שלום לצבי, צהריים טובים. חבר'ה, אני חייב קצר בשיחות, אנחנו נעשה את זה חד ויעיל. אקסל מפנקים את המאזינים שלנו, שתבינו. אקסל המדהימים עם האנרגיות מפנקים את המאזינים שלנו, שהם יפנקו את החברים שלהם בחתונות, באירועים, באקסטרה אנרגיות. ספרו לי מי הוא החבר ומדוע ולמה דווקא מגיע שנפנק אותו בכל הטוב להטוטנים מסמכים פחיות, ותזמורת במתנה, דבר אליי אחי.
2: זה לא חבר, זה בן דוד, דבר ראשון.
0: כן.
2: ואני חושב צריכים לפנק אותו, כי הוא הבן דוד אחד מהיחידים שקרים פה בארץ.
0: לא הבנתי, ומה זה בארץ? אתם משפחה חוצניקית, ככה אני מבין מהשיחה.
2: כן.
0: אוקיי, ואיפה אתה גר לדוגמה?
2: אני גר בנתניה.
0: והוא בן דוד שלך, איפה הוא גר?
2: פתח תקווה.
0: ולמה? מה זאת אומרת הוא מהיחידים בארץ? איפה כל המשפחה?
2: כי כל בבואה פארק, לייקווד.
0: הבן, הם ליטווישרס, חסידישרס, מה הם?
2: חסידישרס.
0: יפה, איזה חסידים? אל תגיד, סתם, אל תגיד, אנחנו שומרים על כבוד החסידויות. תגיד לי, מתי הוא מתחתן?
2: שבוע הבא, ביהודה א'.
0: נו, תזמורת יש לו. אנחנו מדברים עכשיו לשמח אותו.
2: כן, זה בטוח.
0: יפה. אנחנו רוצים לפנק אותו באקסלים, רשמנו לפנינו. מה, רק בגלל שהוא בן דוד היחיד בארץ? יש מלא כאלה שהם יחידונים בארץ.
2: לא, רק, זה לא. זה לא רק בן דוד הכי בארץ, גם בן דוד הכי אהוב.
0: הבן דוד הכי אהוב, ואתם רוצים הכי פשוט, בלי פילוסופיות. תגיד לי, תזמורת במתנה לך, שתוכל לעשות עם זה מה שאתה רוצה, מדוע ולמה? איתי, זה ישפך.
2: אני אדביר לך משהו, אפילו אם יש לו תזמורת, התזמורת שלך זה הכי טוב, ועל זה עדיף את התזמורת שלך.
0: לא, אבל אי אפשר לבטל תזמורת שסגורה שם. זה לא יסך סמשור בדישוי, יש שם...
2: בשביל יוילי אפשר הכל.
0: דודי, למה אתה צוחק? מה, לא יסך סמשור בדישוי, נכון? תחשב... צדיק, רשמנו לפנינו, אני אוהב את המאזינים הפשוטים. דום, בום, טרח, אחד ועוד אחד שווה שתיים, בוא נתקדם. צבי, רשמנו לפנינו, צ'אבס יומטה, ואין עליך בעולם, ניפגש, נשתמע. ביי.
2: תודה רבה.
0: מכל הלב, בכיף. חבר'ה, תקשיבו. חבר'ה, הלילה בחצות, יצחק בנר זה הגדול מכולם, חושף בחורה עולמית שבוע וחצי לפני שהאלבום יוצא. שבוע וחצי לפני כולם את האלבום, הלילה בחצות, אחרונה למתן טוירה. שלום יצחק, מה קורה?
3: שלום, מה

0: יצחק!
1: אני?
0: מי איתנו, דודי? יצחק, כן. הלו! יצחק, יש לך אש?
1: הלו.
0: יצחק! מה
1: קומנש?
0: הלו, משהו דחוף? זה רדיו? זה דניאל. דניאל, מה העניינים?
1: או, מה נשמע, מה המצב?
0: או, עכשיו אני מדבר, יש...
1: ולי...
0: דניאל, יש לך אש?
1: כן, ולי יש אש. יש לי אש, אני ממש...
0: משהו דחוף?
1: הדלקתי אותה עכשיו.
0: משהו דחוף? מה, אתה מעשן, אוי ואבוי?
1: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
0: אוי אוי אוי, טוב, יוצאים לדרך, אוזניים, שיניים, ידיים, גרביים.
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוק נזניו.
0: מה אומרת?
1: אח שלי, מה המצב? אני רוצה להגיד לך, הצעת יאור, לי סיכוי?
0: לא.
1: לא שומעים.
0: לא, לא.
1: אין דבר כזה, אה?
0: דבר, דבר, בטח, בטח, אנחנו פה, זה כל התוכנית שלנו. דבר אלינו.
1: תשמע, יש את הקטע, יש את הקטע שכשמתקשרים לרדיו, אתה רוצה לעלות, אתה מתקשר לדודי, ואתה מחכה חצי שעה.
0: כן, ואז אתה שומע מנגינת מעליות, אתה יודע על מה אתה רוצה להגיד כבר. נכון, אתה מאזין חדש של הרדיו?
1: לא, לא מאזין חדש.
0: לא, אבל אתה פעם ראשונה עולה לשידור.
1: לא, זה גם לא נכון. אני מאליפות העולם, שכחת כבר.
0: רגע, ונו, אז מה נו? עכשיו נזכרת בטיעון הזה, אחי, מאז שכל פלי נפתח, תמיד שמחייגים, ועד הרבונים נתן הוראה שהוא לא מוכנים שיהיה מוזיקה יפה כשממתינים לרדיו. אתם מבינים? לא סתם שאתם עולים לרדיו, זה ואתם עוד רוצים ליהנות? ככה אמרו הרבנים. אז לא, אתם תסבלו.
1: אני לא רציתי שיהיה מוזיקה יפה. אז מה? לא רציתי שיהיה מוזיקה יפה. רציתי שיהיה את הרדיו בעצמו.
0: לא, הם לא רוצים. זה הקטע. הם לא מוכנים. ועד הרבונים.
1: מה הקשר? למה לא? מה הקשר?
0: לא מאוד בזה. שאתה עולה, אתה מחכה לרדיו, שתסבול. שתסבול. למה ליהנות? למה אתה גם עולה לרדיו, בזבז את הזמן, ביטול טוירה, וגם זה, לא...
1: קיצור, נו יואלי, בצקצק, למה לא? אתה רוצה להגיד שלום? אגב, לא תגיד שלום. מה ועדת הרבנים, אחי?
0: לא, לא, לא, באמת. אני רציני עכשיו. אני רציני.
1: ועדת הרבנים, מה הקשר? מה הקשר?
0: לא, מה?
1: נכון, רגע, רגע, בעצם זה שאלה, איך למספר קשר, באמת?
0: נו, זה כל האירוע, מה יש לך?
1: זה כל האירוע.
0: זה כל האירוע, בשביל שזה. אם זה לא היה בדיוק, כי אם זה היה סתם קו רגיל...
1: כאילו זה טלפון פרטי, יעני, זה טלפון פרטי, כאילו.
0: בדיוק, בדיוק. בשביל שבחורים יוכלו לעלות, וזה אברכים, אתה יודע, משלנו וכאלה...
1: ביקשתם וביקשתם אותם.
0: לא, אין מה לעשות, אתה יודע, רוצים, אתה יודע, להרוויח מפה, להרוויח משם, שיעלו לשידור, ופה ושם אנחנו מכבדים. באמת, הכל בסדר. אבל זה מבאס כאילו באמת המנגינה הזאת. צדיק, את מי אנחנו מפנקים בקסלים?
1: לא, לפעמים אתה מגיע לשלבים, אתה מגיע לשלבים,
0: של ייאוש. שאור
1: שמנגן שם את הגיטרה. לא, שאור שמנגן את הגיטרה כבר אין לו כוח. אתה בקושי שומע.
0: הכל גם...
1: מדי פעם,
0: נותן... נהיה רבע טון גם, פתאום, כזה... בטריה. טוב, את מי אנחנו מפנקים בקסלים? בוא ניתן אנרגיות.
1: ברוך השם, אז יש לנו חתונה עוד מעט.
0: של מי?
1: אחותי, אחותי יקרה, מתחתנת.
0: לוסטיק, וולף, מאיר, איפה? החדש? איפה למדה?
1: לא, לא, לא. עבור, עבור.
0: עבור, עבור, עבור, זמיים, שיניים.
2: זמיים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זאת.
3: כלום! אתה יודע עברית? יס!
0: וולף החדושו. טוב, מתי החתונה?
1: מי אמר את הגרביים הזה?
0: זה אחד המאזינים, אחד המאזינים שלנו פה. תגיד לי, איפה החתן לומד?
1: איפה החתן לומד?
0: עבור.
1: גם עבור.
0: תגיד לי מי מנגן בחתונה, עבור.
1: או, זה האמת שאתה תגיד לי. מי שמעת? נחמן כהן?
0: נחמן כהן? הוא זמר או שהוא קלידן? מה הוא?
1: או, קלידן, קלידן.
0: אוקיי, יפה. נחמן כהן הוא הקלידן.
1: אוקיי, יפה.
0: ומי זמר?
1: מי זמר? חיים אקשטיין.
0: חיים אקשטיין, בוא נאחרים, מה?
1: כן.
0: לא מכיר. טוב, יש מאות אלפי זמרים שאגב בממוצע כל יום, כל יום, בממוצע 100,000 חדשים. מדהים.
1: זה בסדר, אבל גם שמחה בירנק לא הכירו אותו לפני שנתיים, זה בסדר.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, בעזרת השם.
1: זה יכול להיות טוב מאוד, זה יכול להיות טוב מאוד.
0: בעזרת השם, זה לא יכול להיות, זה יהיה מעולה, זה יהיה טוב, זה יהיה פצצה. תגיד לי, מדוע ולמה אנחנו מפנקים דווקא אותם באקסל עם אנרגיות?
1: מה הכוונה? שמחת חתן וקלה, ככה במצב מלחמה, מצב חצי מלחמה, חצי לחץ, חצי זה.
0: כולם במצב מלחמה, כולם חתנים וקלות.
1: נו, אתם באמת מפנקים את כולם,
0: לא, התשובה היא לא. אחי, אנחנו לא חברת מימון. יחידי סגולה זוכים בדבר הזה.
1: עזוב, לא צריך אקסן, נעבור לתגמורת.
0: הבנתי, הלאה, מאזין הבא.
1: מתים על אקסן, מתים על אקסן, לא, לא, לא, אח שלי, מתים על אקסן, אל תדאג.
0: מתים על אקסל, מתים זה לא טוב אחי, אוי ואבוי, חבר קדישה. הבנתי, בקיצור ותזמור.

0: את מה? מדוע ולמה?
1: בוא נגיע לעניין המרכזי.
2: המרכוזי.
1: אני מחכה ככה. המרכוזי, בדיוק. תשמע, אני מחכה ככה, אני לא אלמן ולא יתום, ברוך השם, ולא כל הצרות שאולי אנשים פה אומרים לך בשידור. ברוך השם, ברוך השם.
0: כן.
1: שלכולם יהיה טוב. עכשיו אני אומר לך, יש לי סיבה אחרת, אמיתית. אני אגיד לך למה באמת, תשמע, אני רואה את המחירים של התזמורות שעולים ועולים ועולים. וזה מטורף, כלומר, תחשוב, אני זוכר את שמולי קליין לפני 4-5 שנים. לקח, לא יודע כמה, 5, 6.
0: רונה, אתה כזה יחנה, אתה המאזין הכי, חבר'ה, היחנה, המאזין היחנה של השנה. זה הוא. אני אוהב אותו, אבל אני מת עליו, אין עליו. תמשיך, ככה, הוא התחיל טוב. שמולי קליין לקח כמה, כן?
1: לא זוכר, 5, 6, לפני 4 שנים, משהו כזה. 4-5 שנים, לקח זה 5, 6.
0: כל זמר, אבל הוא מתחיל ב-2,000 שקל שלו.
1: שנייה, תן לי לדבר, שנייה.
0: גם שמילי אורלר לקח $1,000.
1: שנייה. ואז אמרתי, וואז הוא אמר שהלך התאונה שלי, סגור. טוב, עבר קצת זמן, הוא לוקח 10, הוציא אלבום עם יואלי. בסדר, קיבל 10.
0: אותו דבר על התזמורת, שיואלי התחיל, אז הוא לקח זה, והיום יואלי זה, הוא לוקח 30.
1: קיצור, נעשה את זה בקיצור, אז אני אומר לך, אז אני רואה את המחירים של התזמורות, וזה, מעלים את המחירים, אני אומר, אני צריך לקחת את נחמן כהן וחיים אקשטיין, אתה מבין?
0: נו, מה רע, סיכמנו שמדובר בהתזמורת והידיעה.
1: כן, כל אחד מה שהוא אוהב, יואלי, אני צריך משהו רמה בסיסית, אתה יודע, אני...
0: חבר'ה, מדובר פה באלוף העולם במוזיקה היהודית, זה לא עוד איזה אחד אחתי גבייזן נחמן בוי בוי. זה צריך, הוא אוהב מורטחה, הוא אוהב פריד. רבוי סי. מדובר פה במיטיב הלכת, כן, יפה, אהבתי. הביא טיעון אבל. הביא טיעון.
1: נהיה, אז יש אפשרות, או שאני אקח מישהו מסכן, או ש... או ש... אתה מבין, או שנגיע לרמה הכי גבוהה, ברוך השם, אתה תיתן לי, תפנק אותי ככה.
0: דודי, תרשום. תרשום אותו.
1: דרך אגב, אם אמרת יחנה, אם אמרת יחנה.
0: כן.
1: אז נגיד לך עוד טיעון. תשמע, תזמורת זה תמיד יותר יהודי.
0: יותר יהודי? מה זאת אומרת?
1: כן, מאשר הטרקים של...
0: אתה אומר, אבל היום משלבים. היום גם התזמורות משלבות טרקים.
1: אין, בסדר.
0: אתה אומר ברמת האחוזים. ברמת הבלנס באירוע.
1: ברמת האחוזים.
0: יפה, אתה צודק.
1: וראיתי את השילובים שלך, וזה בסדר, זה מאוד,
0: זה חסיד, יותר יהודי, נכון, נכון, בטח.
1: כן, הרבה יותר יפה.
0: בוא ננעמת לי מלא.
1: לדעתי
0: חפרנו עכשיו... לדעתי עכשיו 5 דקות חפרנו עכשיו לכלל עם ישראל, והם משווים פה לאיזה שיר חסידי עכשיו. תביא שיר תורה חסידי טוב.
1: שיר תורה?
0: כן.
1: בשיר תורה? בוא ניקח את שמילי, שהוא הזמר הכי טוב ביקום, כידוע.
0: יאללה, שמילי.
1: אז ניקח את תוירו שלו ממחברוכה.
0: יאללה, תוירו, זה יהיה השיר.
1: רצועה 10 ממחברוכה.
0: כן, זה כבר דולק ברקע. צדיק, נעמת לי מלא, רשמנו לפנינו.
1: ושמילי נודה לו שם כל הקישקע של החיים, משהו טוב.
0: ביי נסיך, ביי.
1: ביי, תודה.
0: ביי אוש. מאזין אחרון להיום. יצחק, תהיה מוכן. תהיה מוכן.

בקרוב תחרות החפרן הבאה כאן בכל פליי בקיץ. תרשמו תאריכים, נא להירשם, 1-0-0. חבר'ה, בקרוב, נא להירשם. החפרן הבא, טלפון להזמנות, 1-0-0. לא לריב, יש מקום לכולם. לכאורה אני אזכה מקום ראשון.

יצחק, מאזין אחרון, נכון דודי? יופי. יצחק שלום, מה העניינים? איך אתה מרגיש? מה הולך? הלו, לא עובד, תעביר אותו לקו אחד. קרב ארבע קיבל כלבת. קו ארבע צריך טיפול שורש, אחי. סתימה, לא עובד. יש רעש לבן כזה. ששש.

0: מרדים אותי קצת השיר, אני רוצה פה מחרוזת קצבית של דירשי. צהריים טובים רביעי בשבוע, לילה בחצות, לילה מנצח, חשיפת בכורה עולמית. יצחק בן ארזה, שבוע וחצי לפני כולם, מגיע עם האלבום המדהים שלו. יצחק, מה קורה?
1: מה איתך, יואלי?
0: אופה, אנרגיות, ערב מתן תוירה, מה העניינים?
1: אנחנו הכל בסדר, ברוך השם.
0: משהו דחוף?
1: מה זה?
0: משהו דחוף?
1: לא מציני, אפשר לדבר על זה אחר כך.
0: זה רדיו. הלו, שלום. כן, הגעתי פה לרדיו, אפשר לדבר עם הרדיו? מה איתך, איפה אתה בשבועס בישיבה?
1: לא, נראה לי אני אלך הביתה.
0: למה? לא. אתה לא מפסיד, אין סיכוי.
1: לא עושה לי טוב האווירה בישיבה, לא יודע.
0: לא, אין סיכוי. בן כמה אתה?
1: 18 וחצי.
0: למה, מה? חברוסס, אני דואג לך, חברוסס הכי טוב בישיבה.
1: לא יודע, חברוסס טובות, זה לא הבעיה, לא יודע, כל האווירה פה לא...
0: למה, מה? תקשיב, פעם...
1: כבד לי.
0: אבל פעם בשנה, עזוב את הלילה, אז בחוץ מהלילה, אתה יודע, ששטייגן ועניינים, קח גם הפסקה, הכל בסדר. אם זה יותר מדי, קח, שתיים בלילה, צא להפסקה, חצי שעה, תחזור, אחי, כבר בארבע וחצי, הנץ מוקדם, אחרי תישן, אחרי זה תדפוק שינה בבוקר כמו סוסה, הכל בסדר. מה, אבל זה אווירה, שבס, שבועס, אתה לא מפספס את זה.
1: תשמע, זה גם יומיים רצוף, לא יודע, נשקול את זה, בוא נראה.
0: לא, אבל אתה יודע איזה שבת אחרי זה. לא, אתה לא מפספס, איפה הישיבה, בירושלים?
1: כן.
0: לא, ומה יהיה בבית, מה, כולם מגיעים? לאבא ואמא?
1: יש קצת קרובים, אתה יודע, אני אהיה בבית כנסת השכונתי, אווירה טובה כזאת.
0: לא אווירה טובה, זה סיגריות אישון וזה, זה לא, 18 בישיבה. די, בוא נעשה דבר, אם אתה אומר לי, תקשיב, אני עושה איתך עסקה, אם אתה מבטיח לי שאתה בישיבה, אני מפנק אותך מתנת ברטון בחליפה מכנסיים על חשבוני, איך אני איתך? עכשיו,
1: אמיתי
0: לגמרי, מבטיח לך, עכשיו בשידור. אם אתה מתחייב לי שאתה בישיבה, רגע בוא נחכה לליאור מברטון, חכה. ליאור, מה קורה נסיך, מה העניינים? מה איתך? מה קורה נשמה? הנה, שלחתי לו. ליאור, מה קורה נסיך? מה העניינים? רגע, יופי, נשלח. אם אתה מתחייב לי שאתה בישיבה בשבועס, וכמובן לא ישן בלילה, עושה שטייגן, אני מפנק אותך, חליפה מכנס יוקרה, אידיס שבאידיס, איך אני איתך?
1: שמע, אם ככה, נראה לי אני... כן, טוב.
0: מה?
1: אם אתה מביא לי חליפה, אני נשאר פה, עושה שטייגן.
0: אוי לו, מה זה? אתה מכיר, סתם, אני זוכר. כן, אחי, בהתחייבות. דודי, קח את הטלפון שלו, אבל זה בהתחייבות שאתה נמצא בישיבה כמובן, ובלילה לא ישן, עושה ליל שבועס, עושה שטייגן.
1: שטייגן ברבק.
0: אחי, יש לך חליפה מכנס יוקרה מתנת ברטון, ליאור, איך אני איתך?
1: אחלה,
2: זה מלך יולי.
0: כן, באהבה. אבל דודי, קח את הטלפון, שם תואם, שזה, שיוכל ללכת להתפנק מיד אחרי החג. טוב, את מי אנחנו מפנקים? אקסל עם אנרגיות, בוא נעשה את זה קצר, יעיל ולעניין.
1: אז אני רציתי לפנק את אחי, שעומד להתחתן בעזרת השם בתמוז.
0: מתי בתמוז, אגב?
1: א' תמוז.
0: יפה, קרוב. מי מנגן שם, אגב, אם סגרו?
1: רשמית, שימיס קלר.
0: מה זה רשמית? שימיס קלר הוא ענק, אני רואה איזה קלידן מדהים. לא, מה זה רשמית? סגרו או לא סגרו?
1: יכול להיות שיואל דיקמן יבוא בסוף, אני לא יודע.
0: לא מבטלים בחיים, זה קפידה לכל החיים, לא מבטלים מישהו שסגרו. זה פרנסה ש...

0: בן אדם.
1: אבל לא הבנתי את השאלה, מה?
0: אז למה יש את התוכנית? ברור שכולם סגרו, סוגרים שלוש חודשים.
1: אם היית מאזין לתוכנית שלנו, היית מבין בדיוק את כל האירוע. העניין הוא שאתה שטייגניסט, אתה לומד כל היום טועה.
0: אולי הקדוש ברוך הוא רצה שאני אעלה רק בשביל הליל שבועות.
1: בשביל החליפה והמכנס.
0: לא, בשביל השטייגן של הליל שבועות.
1: בשביל החליפה והמכנס. עזוב, שנינו מבינים אחד את השני. תשמע רגע, צדיק, בוא נסביר לך מה קורה. אנחנו מפנקים, דבר ראשון, אתה מפנק את האח שלך, את החבר שלך, את החברוסה באקסל עם אנרגיות, לתותנים מסמכים. אתה לא הוא, הוא יש לו תזמורת. הוא כבר מתחתן עוד שבועיים. סגר תזמורת. אתה הולך לזכות בתזמורת שאתה יכול לעשות אותה מה שאתה רוצה, אתה יכול להביא לו את זה, הכל טוב, חס ושלום לא לבטל אבל. בחתונה שלך, בחתונה של החברוסה שלך, תעניק את זה למי שבא לך. הוא יש לו תזמורת כבר, הוא אנחנו נפנק אותו באקסלים, במסמכים. תן לי טיעון למה לך מגיע. חליפה ומכנס כבר יש לך מעל אל שבועס. תן לי טיעון טוב לתזמורת, אחי. 17-18 אלף שקל, אחי.
0: תקשיב, התזמורת, מה 17? התזמורת מגיעה לאחי, זה ודאי. אחי שהוא כמו חברותה בשבילי, אנחנו לומדים פעמיים בשבוע ככה סדר ג' שלם. והוא באמת האח הכי מסור שיש. הוא גם חולה עליך, וגם אני חולה עליך, וגם כל המשפט.
1: דש לכל המשפחה, דבר ראשון, האהובים והנשקן ורפואה שלמה, אגב. אגב, מורדכי, תמיד שאני אומר לו, מורדכי המדהים, מורדכי בן דוד. ושיהיה לך רפואה שלמה, שיהיה לך בהצלחה, ברוך השם. תשמע, אין באמת...
0: לא, לא, ברמות קצות, אתה לא מבין, אחותי רואה רק סרטונים שלך במורסם כל
1: היום. לא להיכנס לתיאורים.
0: לא, לא, אני אומר, באמת, רואים רק קליפים שלך והכל.
1: תקשיב, תקשיב, תקשיב, זה לא הפעילות. הפעילות היא עכשיו לפנק, אנחנו מפנקים אתכם. נראה לי הוא שתם על אקסל, הוא שיקור מאקסל. תשמע רגע, צדיק, רשמנו לפנינו את כל הפרטים, י"ז בתמוז. האח המדהים... י"ד, י"ד. רגע, למה רשו לנו בת... י"ד. י"ד, רשמנו, רגע. א',
0: שימפי בסוף.
1: דודי, אז תתקן את זה בטבלה באקסל, כי זה מופיע לי פה במסע... מעולה. אין עליך דודי, התותח שלנו. דודי הוא הכי טוב בשוק, הכל מתקתק, בום בום
0: צ'יפ צ'יפ. בפער אגב.
1: אגב, בפער. רשמנו לפנינו כל הפרטים, ואנחנו נדע ביום ראשון או שני. אויזר דרוק יחליט פה, מנהל השיווק של הרדיו. ראשון או שני אנחנו מכריזים אם קבל את התזמורת במתנה מבין כל המאזינים שעלו לשידור. זה יכול להיות יצחק התותח, רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם, חג שמח, נסיך. ביוש, ביי, ביי.
2: ביי.
1: יו, אני יודע איזה שיר אני רוצה. פם פם, פפרה פם פם, פם פם, פפרה פם. חג שמח שבת שלום של אוף סימחס. פם פם, מה דודי, מה אתה רוצה? פרסומות. פרסומס. יש לי רעיון. שם שיר של שלוש דקות אוף סימחס עלו ילד, ואז פרסומס מפרנזן, דקנצה, איילדם, תוכניזם, פרוגרשן. פרסומס.

אם הוא נמצא בליל שבועז בישיבה, הוא לא רצה להיות דודי, אז אני, אמרתי לו שאני אפנק אותו בחליפה ומחסם, צריך לקחת את הפרטים, כי אם הוא אחרי החג חוזר אלינו ומתקשר שהוא היה, אנחנו נותנים לו. אז צריך להיות מסודר, שנעמוד במילה שלנו בהתחייבות, אין עליך. קח את הטלפון, שלח לי את הטלפון אפילו, שיהיה לי בתזכורת. יאללה. חבר'ה, מיד אנחנו פרנסה קצרה, מיד שווים עם רבנו יחפלי הרוששי ושווים.

0: ילד
1: פרנסה מיד שווים
2: והרי החדשות, לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
1: פרסומות.

0: עכשיו מה?
1: מבוסלנג, מבוסלנג, כשוחרם לזמן, חרדוס, בוסלנג, נו, נו, זוג של...
2: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
3: וואלה, קטה, שיגעת את...
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. כשכולם...

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי וולף.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: ואקו אישוריר ובוריר וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
6: נכון.
5: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
6: וואו, איזה יופי.

0: טוב, מזל טוב.
1: כמה זה עולה?
0: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
2: אוי חתונות, חתונות.
3: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
2: חתונות
3: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
2: הריבונו של אוילום, חזרנו, מה קורה? הבויסאי, אוי חזו, חזו, צזמן אוילם, איי בונאי, איי בונאי. יש, כן, צהריים טובים, רביעי בשבוע, 53, 7 דקות ל-3, מה קורה, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, ורבויסאי בבירקס, יומי, מלי ימי מלך, טוי ספרי בנויח פלי מורונה ראשי ו... מצטרף, מה העניינים רבנויח?
4: מה שלומך, אבל אנחנו לא בפורים, יואלי.
2: אצל פורים כפורים, רבויסאי, אצלנו כל יום את 2 ל-4. אבל אנחנו באנו...
4: ולא מורו נגוין.
2: באנו לאוי לאחרינה. עכשיו, זה הרגע. וואו, איזה שיר. אני מצוין. מה נשמע, ראשי ו...
4: ברוך השם, ברוך השם. לא ראשי ולא ראשי ו... אני אתן לך, אני מרצת.
2: אני חייב להגיד למאזינים שרב נוח פלאי, שאני מאוד, אבל מאוד מעריך את הדברים המדהימים שהוא עושה מאחורי הקלעים למען הדור, הדור החדש, הדור המתמודד. אנשים לא יודעים עד כמה חשוב אנשי חינוך שיודעים וערים למה שקורה היום, ולדעת להתמודד, לדבר את השפה, לחבר, לעשות את הקונקט המדהים הזה, ואין הרבה אנשים שעושים את זה בתבונה, בטעם, בחוכמה, ורב נוח פלאי הוא אחד האנשים. והוא הדבר הבא, תזכרו, תקליטו אותי, הוא הדבר הבא פה, הוא הדבר ההווה, רב נוח, אבל איזה... מה ראשי ואומר? מה אומרים?
4: אתה מביך, אתה מביך אותי, אני מסניק, אבל לא צריך. בוא נדבר על השיר.
2: בוא נדבר על השיר. רב נוח פלאי שלחין המון דברים טובים שאני מאוד אוהב בסאונד שלהם. לאוי לאחרינה, זה משהו שעשיתם עם הישיבה, ואגב, צביקי לאופר, שהוא הנכד של רב מוישה, בן של אלי לדעתי.
4: אלי, כן, כן.
2: עשה עבודה
4: נהדרת. הוא הגוין, יואלי הוא הגוין. הוא הגוין, דה לך באמת. תשמע, מי שומע טוב את העיבוד, את הגאונות של בפשטות, זה מדהים, באמת מדהים.
2: הגאונות של הפשטות, בפשטות נשארת באמת שייכת למשפחת לאופר. מה עומד
4: מאחור? ממש, ממש. הפתיח והסיפרט, אתה תשמע את זה, זה כאילו מוישה חזר הוא בגדול.
2: נכון, מהשנים הראשונות גם, וואו.
4: ממש. אין היום, הרי אנחנו לא בדור של פתיחים כמעט, של פתיחים.
2: קשב וריכוז. כלום.
4: מי שיודע לייצר היום, כן, בכלל, מאוד מאוד, זה שיר שאני מאוד מחובר אליו. ברוך השם זוכה להלחין, לשיר, אבל יש לי איזו תחושה כלפי השיר הזה, שזה משהו שעוד לא היה. באמת, שיר עם מילים מיוחדות של רב חיים מוולוז'ין. מסר מצוין בדיוק בערב חג השבועות. כמו שאנחנו קוראים את מגילת רות, רגע לפני קבלת התורה, מה שמזכיר לנו שהבסיס של הכל זה חסד. אז המילים האלו של רב חיים מוולוז'ין בהקדמה לנפש החיים.
2: לבן שלו רבי צלם, נכון.
4: בדיוק. שכל תכלית האדם זה להועיל לאחרינה. כשאני ראיתי את זה וראיתי את המסר הזה, אמרתי, אם יש לי כלי להפיץ אותו, לשווק אותו, דרך שירה והלחנה, זה היה הרעיון. איך אפשר להפיץ את המסר הזה, את הרעיון המדהים והחשוב הזה כל כך? אז זהו, זה מתגלגל כבר כמה שנים, וצביקי שמע את זה, והיה הרבה מניעות, הרבה
2: צביקי יקודים. בישיבה בלב יהודה, בישיבה של הראשיבה? או שהוא...
4: לוואי, לוואי. צביקי היה במערב...
2: נכון, אצל רבו רוחצ'ייט.
4: אני חושב שהיום הוא בלהקת הרבנות הצבאית, אם אני לא טועה.
2: יפה.
4: אבל בחור מיוחד מאוד, וזה פשוט, מה שנקרא, עבדנו... אני בדרך כלל מחפף דברים, עושה אותם... אבל כשעובדים איתו זה לא עובד ככה, זה עוד אולפן, ועוד גלקול, ועוד דיוק, ושכב את אבא שלו אלי, בוא תשב, תקשיב את המקלה, ואיפה לתקן, ואיפה לעשות.
2: זה מקסים.

0: להעביר, להשריש, לטפל דרך המוזיקה. אני חייב שהרב ייתן לי כמה מילים על כל העניין הזה. החיבור של הדור עם המוזיקה.
1: תראה, לא סתם הדבר ראשון שעשינו בישיבה, זה היה לפני הרבה מאוד דברים, לפני הרבה דברים אחרים, זה שחדר מוזיקה. שבחורים ייכנסו וינגנו וישירו, ויש מורה למוזיקה שמגיע, וגם השיר הזה, זה היה חתיכת אירוע.
0: אתה מרגיש שזה נותן לב... אתה מרגיש שזה נותן, זה באמת עומד לי על הלשון.
1: השאלה, מה השאלה? זה כלי ביטוי. אתה יודע, אתה שר, כן? בעצם זה, מה שרתי? שרתי שיר מוזיקה. אנשים לא שמים לב שדווקא בדור, שיש כל כך הרבה חסימות רגשיות, אנשים לא יודעים לדבר, אין כוח לדבר. בטח לא להביע את עצמם. ויש לך כלי שהוא כלי עוקף. אתה שר שיר, אתה מבטא את עצמך בשירה, בנגינה, אתה עושה איזה מין פעולה שהיא מבפנים, כלפי חוץ. זה מדהים, מדהים איזה כוח ואיזה יכולת זה עושה. אז כן, יש פה יצא כאן מקהלה מעולה וקליפ מאוד מאוד יפה עם הבחורים ששרים, ובאמת, תוצאה מאוד מאוד מושלמת, ואני נרגש שדווקא בערב שבועות הרעיון הזה של להועיל להחרין יוצא לאוויר העולם.
0: לגמרי, אין יותר מתאים ערב חג מתן תוירה לקבל באב או מאב אותה תוירה, וכל חבר'ה, שזה כל האדם לא לעצמו נברא, רק להועיל לאחר. ככל אשר ימצא בכוחו לעשות, לחן כמובן של רב נוח פלאי, שהוא גם מבצע, נתנו קרדיט לצבי לאופר, שגם עושה פה קלידים, ואבידה, בוא נשקעתם, אבידה ניתופים, וסינגולדה ובול נצבס, רבותיי, אחלה תוצר, ואין זמן כאמור יותר מתאים עם רב נוח פלאי וישיבת לב יהודה, ותצפו הרב, כנסו ליוטיוב, חבר'ה יוטיוב, תרשמו ברשת רב נוח פלאי וישיבת לב יהודה, להועיל להחרינה. תעשו לייק, פנקו שם רבותיי. הראשי ואני רוצה לאחל לכם המון המון הצלחה ושתמשיכו להפיץ טוב, תוירה ורוך ניאס. בדור של היום לא פשוט, לא פשוט. איזה התמודדות, הנוער של היום זה לא נורמלי.
1: הדור מדהים, רק צריך להבין לכוון את הסדר על האירוע הנכון, על התקשורת הנכונה.
0: ליל שבועס נמצאים בישיבה? יש אווירה?
1: לא, אנחנו ישיבה קטן, קצת מורכב, יומיים. כן, זה מורכב. אני יודע,
0: הישיבה בפתח תקווה, איפה הישיבה נמצאת? פתח תקווה?
1: הישיבה בפתח תקווה, כן.
0: יפה.
1: הישיבה בפתח תקווה.
0: מדהים. רב נוח, תודה על הזכות דבר ראשון ששיתפתם אותנו בשיר הזה.
1: תודה לך על הבמה. תודה רבה רבה. וגם לדודי.
0: דודי, שכוח. שמעת? ראשי למוסר. מוסר בחזרה. רב נוח, שכוח, צ'אבס גטיומטב.
1: שמחה להתראות.
0: כל טוב. בוא נשמע את זה מההתחלה להועיל לאחרינה, בחורה עולמית כאן.

0: כאמור רב נוח פלה וישיבת לב יהודה לאוי להכינה, מילותיו של רב חיים מוולוז'י לבנו רבי צלה, בהקדמה לספר נפש החיים, תורה עולמית. חברים יקרים, הפסקת פרנסה דחוף, חייבים לפרנס פה את כל הטרלול. מיד שווים מאיר אדלר, מאיר אדלר ויז'ניץ יהיה איתנו בהמשך, האחים לונגר ועוד הרבה מאוד דברים טובים. מיד שווים, אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
6: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון,

0: ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
3: בעין מקצועית. שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: לכל סעודה חלבית יש חסד.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
5: תצאו לאזור. חג שמח ביש חסד.
7: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
8: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: רביעי בשבוע, תודה, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, 3:10.
1: ורמה מיקווינאי, פיטה רוסגיים פן דה וסר, פן דה בור, את וילן הרוס, סיסדו הלנגה טור, בדה מקלוחס,
0: מגניק
1: שמפוינם,
0: מגובוס,
1: קליינה, מגרויסה, שמיציגה מטריינה, כבזכחתם,
0: יש לו גליצ'ן, שכוייך, תודה. חבר'ה, אנחנו רגע למתן טוירה עם אנרגיות מטורפות של אקסל שאנחנו מפנקים פה חתונות ודברים שלא היו, שוברי שוויון, כיף גדול. רביעי בשבוע, כאמור, הלילה בחצות, לילה מנצח, בחורה עולמית, חשיפה ענקית לאלבום של יצחק בן ארזה. האם יהיה להיט מממקים 2? הוא מרח אגב את אידל ורדיגר שם, אלבום מצוין, הקשבתי לו והוא מדהים והוא יוצא בעוד שבוע וחצי, אבל עזבו הכל עכשיו. האחים לונגר, האחים לונגר, הם משפחה מוזיקלית. הם שרים, חבר'ה, אתם יודעים, אני אפרגן לכולם, וכן, ואתה מדהים, ואתה טוב, ואתה שר פצצה, ויש לך אנרגיות, ומאיפה האנרגיות? אני מכיר את אברהם לונגר, עשיתי אותו את החתונה של הרב ארוש, את הנכד של הרב ארוש, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. והוא זמר אדיר וגדול, והאחים לונגר, שמוליק לונגר, עם החן המדהים והמתיקות שלו, ואברהם נמצאים איתי בשידור, איזה כיף! רבויסאי, כפיים ממומן! כפיים!
2: כפיים ממומן.
0: מה קורה, אברהם, בוסנאי?
2: אני רץ למיק, ואני רץ למיק, ועשתה לי חשק.
0: רק זהר לא להחליק שמפוין בגובה וזה, אני שטגליץ'ן.
2: מקלוחס.
0: אברהם, איפה אתה? בבית עם הילדים עכשיו, לא?
2: אנחנו בבית עם הילדים, ברוך השם.
0: שמוליק, תגיד שלום.
3: מה המצב, יואלי, אחלה, יואלי
2: בעולם,
0: אחלה. רגע, שמואל הוא היותר קטן, נכון?
2: צעיר, אבל...
3: קטן מאברהם בשבע שנים.
2: צעיר, אבל גדול ברוח, גדול ברוח.
0: גאון. אברהם...
2: גדול ברוח.
0: אברהם, שמוליק, אתה שר בחתונות, אברהם גם שר בחתונות.
3: אני שר בחתונות.
0: אני חייב להגיד שלא יצא הרבה פעמים, הרבה סיטואציות שאתם מוציאים שיר ביחד, בטח לא בסדר גודל הזה של הסינגל השחיוני עם מוישה דוד וייסמנדל. יצא לכם לעשות עוד דברים ביחד?
3: האמת שזה כיף, זה כל כך זכות. אתה יודע, לפעמים אומרים, מה אחי, לא אחי, מה לוקח. תאר לך שבאמת זה כיף וזה זכות גדולה. אם כבר להיות אח של מישהו, זה להיות אח של אברהמי.
0: אני חייב לשאול.
3: זה כיף.
0: אני חייב לשאול, תגידו,
3: באמת,
0: מה?
3: באמת, באמת. זה מפרגן. פרגן כל כך בהתחלה, ועזר כל כך בהתחלה, וזה זכות, וזה כבוד. האמת שעשינו לפני ארבע שנים,

0: שנים, גם עשיתי אויסה גדוי לויס, הוצאתי אותו, ואברהמי גם היה שם.
1: זהו, אבל לדעתי לא היה יותר מזה עוד איזשהו חיבור.
0: לא.
1: כי אתם בטח כל אחד בעולם שלו, ואני באמת רציתי לשאול כאילו, מה האתגר הכי גדול בתור אחים? אתם יודעים, בסופו של דבר, אתם נמצאים, אני שואל שאלה מאוד מאוד רגישה, אבל מאוד מאוד מעניינת. אני גם יש לי אח, ויש עוד הרבה משפחות מוזיקליות. וזה אתגר, כי בסופו של דבר כל אחד נמצא במשבצת של הזמר, זמר חתונות, וכל אחד יש לו את השוק שלו, ואף אחד לא רוצה לפגוע, וזה סוג של אתגר. אתם באים לאולפן, מי יוצא יותר טוב, מי מקבל את הבית, מי מקבל
0: לענות?
1: את הפזמון. אני אברהמי, תן, מעניין אותי.
0: אוקיי, אני חושב.
1: אמס אבל.
0: אז קודם כל, בשאלה שלך יש את התשובה, דבר ראשון. כי כל אחד יש לו את השוק שלו, וכל אחד יש לו את הווייב שלו ואת האנרגיה שלו. אבל אני מאמין בעולם הזה שכל דבר הוא אתגר, שכשעברת אותו, ואתה מסתכל עליו אחורה, אתה אומר, וואו, זה היה אתגר מדהים, אבל עברתי אותו. וזה, אם אני אגיד שזה לא אתגר, אני שקר. כי אנחנו אנשים, אנחנו בני תמותה. אבל כשאתה עובר את האתגר הזה, אתה יוצא יותר גדול.
1: מדהים.
0: ואז אתה יודע... ואז אתה יודע שיש מקום לכולם, ועד רבה, ועוד יותר, שיתוף פעולה כזה זה הרבה יותר, ואיך אומרים, שאלת, אם עשינו כבר, אני אומר לך מילה אחת, התחלנו, אתה רואה?
1: יפה. אני מרגיש ששמוליק הוא יותר ביקורתי מאברהמי, אברהמי יותר ברסלב זורם בראש שלו כאילו, יותר פנן, תנק יו השם, פלא גדול זה.
0: אני פרפקציוניסט מאוד, אני מאוד מאוד פרפקציוניסט.
1: צדקתי או לא, צדקתי או לא, רק מה...
0: יפה. יפה.
1: גדול.
0: בשביל זה צריך את שתי הכוחות, אתה מבין?
1: נכון, חזק, אני אוהב את זה.
0: לא, שאברהמי יאזן, אתה יודע, שאם הכל בסדר, ובאמת הכל מלמעלה, ותשליך, ואתה...
1: רגע,
0: איזה... אנחנו גדלנו אצל אבא ואמא, ואמא שלי עליה שלום, ואבא שלי, ועדי לחיים טובים. הלב, כאילו, הלב כל כך פתוח, שאתה... אתה שוכח להסתכל על הניואנסים האלה של...
2: זה נכון.
0: מי היה ולא היה, וכן קיבל ולא קיבל. זה באיזשהו מקום כבר, אתה חייב להזרים, אתה כבר, אתה בתוך הדבר הזה, החיים דורמים, אתה מבין, אתה לא נותן למקום הזה לעצור אותך.
1: תגידו, אני חייב לשאול, וואי, זה, אני תמיד אוהב לראיין אחים. זה אתגר, זה...
0: כן, זה הכי צהוב, הכי צהוב שיש.
1: ברור, ברור, כי יש תחרות, בואו נשים את הדברים לשאול, יש תחרות והיא תחרות בריאה, לא תחרות שלילית.
0: כן.
1: זה לא, לא, לא שלילית. תחרות לפעמים אני חושב שזה שלילי, לא. להפך, זה מחזק. כל אחד יש לו את המקום שלו, את הצבעים שלו, את הקהלים שלו, וזה מאוד מאוד בריא, ו... יצא לכם אגב שאתם תוך כדי הקלטות אומרים לא, פתאום אני רוצה לעשות את הפזמון הזה, אני רוצה לעשות, תהיו אמיתיים אבל, זה מעניין אותי, כאילו פתאום איזה קטע טוב כזה, סיפר, אתה אומר בוא, אני רוצה לעשות, ואתה אומר לו לא, ככה, אני מפרגן לך את זה. קורה תוך כדי הקלטות דברים כאלה?
0: אתה יודע, על מישהו אחד נאמר, בתורה, ששתי אחים, והקדוש ברוך הוא מעיד עליו, שלא רק שהוא רואה את אח שלו והוא שמח אפילו, אבל אהרון הכהן כתוב ורעך ושמח בליבו. למה? בגלל שהוא אוהב שלום. ברגע שאתה אוהב שלום, הכל מסתדר. ברגע שאתה מגיע בקטע של שלום, הכל מחליק.
2: זה אמיתי. זה אמיתי מה שאברהמי אומר. הוא באמת מאמין בזה. אנחנו באמת מרגישים את זה. תדע לך, אתה שאלת וכאילו אנחנו מסתכלים ואומרים, לא, כאילו, באמת שיש פה איזשהו פרגון הדדי, ובאמת ואברהמי שמח בהצלחה שלי מאוד. ואני רואה את זה ומרגיש את זה, ואתה יודע, וזה הדדי, וזה כל כך כיף.
1: תעלה לי...
2: כל כך כיף.
0: מה יותר כיף?
1: הפקה תעלו לי...
0: מה יותר כיף שאח מצליח?
1: זה כיף גדול. אחים שמפרגן... איזה כיף לשמוע, חבר'ה, תלמדו. הם אחים שמהם צריכים ללמוד, אוהב שולם ורואיד אף שולם, מפרגנים אחד לשני, והם נמצאים באותו כתר. תמיד מלכות של זו לא נוגעת במלכות של חברתה, ואתם רואים פה באמת הדדיות ופרגון שאין שני לו. תעלה לי את וייסמן דל... זה פה מהמחשב הזה, תעלו לי אותו.
0: או, תן לנו את משה דוביד.
1: חבר'ה, לקראת חג שביס, רגעים ספורים, מחר כולנו נעשה שטייגן בלילה, לפני זה נאכל עוגות גבינה, נעשה רות מגילה, משה דוביד, הנה, זה הפתעה, דודי, הוא יודע? בוא נראה, סקוור הבויס הישטיבל, משה דוביד וייסמן דל, מה קורה?
3: שלום וברכה, וואו, צעים טובים.
1: מצטער אבזם בשיחה, אירו, ועדה ממקווה דייס. הפתעה
2: השלישית של הפרויקט.
0: מקווה.
1: חבר'ה, משה דוביד וייסמן, תגיד, אני חייב לשאול אתכם משהו, איך אתם מתחברים לכל האירוע הזה של סקוור? משה דוביד הרי הוא סקוורר, וכאילו, של מי הרעיון בעצם להביא את האחים לונגר לאירוע הזה? מושה דוביד.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה קצת, קצת, קצת אוהב פה. מי ש...

0: יזם פה את המערכת.
1: זה מעלים.
2: נו, בוא תספרו את הסיפור, מאיפה הגיע כל הרעיון? שולי
3: קלונגר היתר.
0: ככה, זהו, אנחנו כולנו זכינו ואנחנו ילידים וגדלנו בחצר הקודש של סקוור.
2: נכון.
0: עכשיו, השיר הזה יצא שנה שעברה בשבט, היה הכנסת ספר תורה אצל הרבן.
2: נכון, נכון.
0: שבאמת היה לי ולאברמי, היה לנו את הזכות לשיר שם. שמולי קהל תפוס פה באירועים, לא יכל להשתחרר. אז הוא נשאר בארץ. וזהו, ושמולי כפיצוי על זה, הוא לקח את היוזמה. והוא אמר, אני חייב להוציא את השיר הזה, ובאמת, היה לי את הזכות ששמולי ככה הריח אותי, וביחד עם אח שלו, ובאמת, יצא מוצר
2: לונגרים,
0: מדהים.
2: אתם וישניצרס, לא, איזה, מה אתם? איזה חסידים אתם?
1: סקוור, אנחנו סקוור.
2: לא מאמין לך, לונגר אתה סקוור.
1: בלב, אנחנו, ועדיין, אנחנו גדלנו
2: לא
1: בסקוור, אנחנו
2: לא סקוור.
1: אנחנו נוסעים לשמחת תורה כל שנה. לרב.
2: ואיך החיבור
1: כמעט כל שנה.
2: יש לה גם חיבור אבל לברסלב מאוד גדול, שמתי לב, אברימי.
1: תראה, נגיד לך משהו, רבנו אמר שבסוף כולם יהיו ברסלב, אחד זה תופס קודם, אחד זה תופס אחרי.
2: מתישהו באיזה צומת, איפשהו בעולם אתה פוגש, זה או ברסלב או חבד, אבל תשמעו, יש פה סינגל טריו מדהים. חבר'ה, תתכנסו לאירוע. ערב מתן תוירה, שמולי קלונגר, מוישה דוביד וייסמנדל, אברי מילונגר, זה טריו סקוור.
1: תדע לך שאפשר להרגיש פה את הנשמה של סקוור בשיר הזה. אם מי שמחפש להרגיש נשמה בסקוור, זה פה בשיר הזה.
2: מה איתכם שאתם אף אחד
1: מכם... יש הרבה נשמה בסקוור.
2: אתם סקוור, אבל אף אחד מכם לא הולך עם אגפיים ומשקפי פלסטיק. אז אתם לא באמת... אתם סקוור... אגב, גם אין בסמדר של סקוור... יש אולי בבני ברק באורחיים איזה סמדר שקטן, נכון?
1: נכון, נכון.
2: וואו.
1: שלושתנו גדלנו שם. בדיוק.
2: גדול.
1: שלושתנו ממש מגיל אפס שם. לא בסמדר קטן בכלל.
2: יפה.
1: ספר לו.
2: ספר, ספר.
1: בהתחלה זה באמת היה קטן. בהתחלה זה היה קטן. היינו ממש... אני זוכר מספר ילדים, ממש... היינו שדוביד, אני... ממש ילדים. 3-4 ילדים בשטיבל הזה.
2: גדול.
1: ולאט לאט גדל ונהיה אימפריה. וגם בבני ברק היום, זה לא קטן בכלל.
2: מישהו רושם לנו מפונוביץ', הם אלה שהיו זורקים עלינו לבנים וביצים מזה שבשבתות בצורה.
1: כך לזה, זה אמת, ואני אשמח לבקש סליחה.
2: לא, לא באמת.
1: אני אשמח לבקש סליחה.
2: גדול. יש לי ישיבת שרי תוירה למעלה שם במרשל. גדול. טוב, רגע לפני שאנחנו ניתן פה אנרגיות עם הטריו הסקוור, חדש דנדש חיוני, שאלה על אחי, מוישה דוביד וייסמנדל, אתה צופה מהצד על זה. מי מכם מגיע ראשון לחתונות? האחים, אברימי ושמוליק, שאלות קצת משעשעות על האחים. מי מגיע ראשון מכם לאירועים, חתונות?
1: תגיד אתה, אברימי. מבחינת זמן, כאילו, מבחינת זמן?
2: כן, חתונה מתחילה בהכי פקבול הספונים בשבע. האם תגיע בשבע ודקה או בשש וחצי?
1: אני בשש וחצי, זה מה אתה אומר ואימי? אמא שלי תמיד אמרה לנו, אתם יכולים לא להגיע בזמן, אבל שזה יהיה קודם, לפני.
2: יפה.
1: אתה יכול להחל רבע שעה מה לפני.
2: איזה...
1: אבל אני...
2: כן.
1: לוואי, כן.
2: שאלה, עוד שאלה. איזה הרגל של אחד מכם, של האח השני, משגע אתכם, זה על זה. איזשהו הרגל עברי מי שיש לשמוליק, שאתה אומר, איך קטן, אמר, אחתי גיוויזן. מה לא יודע?
1: שמוליק. הרגל לא טוב?
2: לא יודע לא טוב, הרגל מוזר, משעשע, משונה, מעניין.
1: הרגל מוזר. אברימי, יש לך משהו? אני רגיל... הרגל של שנטיות. הרגל של שנטיות. ויש...
2: שמולי קומר על
1: אברימי. אני יכול להגיד לך שיש לו המון המון המון פרויקטים. לאברימי. יש לו המון המון המון פרויקטים. הוא מתמעמה לפעמים, אתה יודע, להוציא את כל הדברים, אבל יש המון המון חומר שאברימי עכשיו עובד עליו.
2: נייס.
1: עכשיו בעזרת השם שמוליק. שמוליק מאוד מאוד צעיר ברוח, ובעזרת השם יעזור לי הרבה בדברים האלה, בהפקות, אנחנו עוד נשמע הרבה בעזרת השם.
4: יש משהו מאוד מאוד מעניין שאברימי עכשיו מוציא. פרויקט ממש ממש מעניין ומרתק, שזה יצא בקרוב.
2: מקסים. מוישה דוביד וייסמנדל, שהצטרף אלינו לשיחה לטריו המדהים של הלונגרים, סקוור שחיוני מיד נשמע את זה. מוישה דוביד, מה אנחנו לא יודעים על סקוור? תן לי איזשהו משהו, אנקדוטה, איזשהו אייטם, נקודה שאנחנו לא יודעים ולא מכירים על חסידות סקוור, חוץ ממגפיים.
0: סקוור זה מקום שכל מה שהעולם מסתכל על זה, על המגפיים והפלסטיק, משקפיים,
2: כן.
0: זה כל כך לא סקוור. סקוור זה הכל חוץ מזה, סקוור זה חום. סקוור זה אהבת השם יתברך, אהבת ישראל.

0: ישראל.
1: סקוור זה הרבה מעבר לחיוניות הזאת שמוחצנת בפני כל העולם כולו. מי שבאמת רוצה להכיר את סקוור, צריך להכיר את סקוור ולא רק להסתכל על החיצוניות הזאת.
2: וואו, רוצה לאחל לכם באמת חג מתן תוירה, שמח, מועיל, שטיין. תודה שעליתם לשידור האחים שמולי קלוגר.
3: אני רק להגיד לך, על שמולי כזה הרגל. ההרגל של שמולי, הוא תמיד להיות עם חיוך. עד כדי כך שאני אומר לו, באמת אין לך רגעים שאתה, כאילו, לא עצבני או משהו, כאילו, כל הזמן אין חייך, אבל זה ההרגל שלו, וזה נוקח את זה ממנו.
4: אז אני אגיד עוד משהו, הרגל, בשבילך, יואלי.
2: כן.
4: משהו ששכחתי, אברהם יש לו אובר פרגון. אובר פרגון.
2: אני אגיד לכם משהו, אתם צוחקים, תשמעו מאזינים מאזינות, שומעים אותנו עשרות אלפי מאזינים, אני כשהם מדברים, אני בוכה. אני בוכה ממקום חיובי, כי יש פה, זה בית ספר למידס טייבס, לאחוות אחים, בלי פוליטיקות, בלי לא שנורס ורחילויות, ופרגון אמיתי, שתדעו את זה, אני מכיר את שמוליק, לא זכיתי להכיר את אברהם, אני מכיר. והם נשמות...
3: אתה תכיר את שמוליק הרבה.
2: אני בטוח, אני בטוח.
3: באחריות.
2: ואתם נשמות טובות, אתם הכי מדהימים שמפרגנים מכל הלב, וכל החיבור הזה עם הישדו ודווייס מנדל, וכל הטריו הזה שאתם כולכם בסופו של דבר זמרי חתונות, ואיך אתם מרימים אחד לשני, ואיך אתם מפרגנים אחד לשני, וכל אחד מקבל את הסולו שלו במקום, והסאונד של כל אחד שיהיה פרפקט, ותיקונים במיקס, חבר'ה, אין עליכם מצדיעים, באמת כל הכבוד. באמת יאללה
3: חבר'ה,
2: שכוח, גיטיום תבגיד שבס, מוישי דוביד וייסמנדל,
3: תודה על הזכות,
2: היה ממש ממש כך לדבר, חג שמח, כל טיב מההתחלה, בחורה רבו ישראל
5: גיטיום תבגיד תיום
6: גיטיום תבגיד תיום
2: הנה זה שמילי לינגר, מוישי דוביד וייסמנדל, אברי מילונגר שחיוני לחנו של יעקב יוסף בוקסבוים.

הנמצאים והשבים, 3:28 דקות, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, רגע למתן טוירה. האם יהיה אליפות העולם במוזיקה יהודית העונה הרביעית? לא יודע אם יהיה לנו זמן, גם מאיר אדלר תכף. חדש דנדש. דודל ווסנאייס. איך אתם מרגישים בזונג לחם של זו האייס בזו השיעור? ואת המתוקתק היום, אני חייב להגיד. גם החולצה מגועצת יפה, זונגלה, שמת קרם פנטן כזה. מה אתה שם, איזה קרם? לא, זה יושב יפה כזה. אתה שמת פנטן? מאוד יפה. אבל סתם שאתה שאני אוהב את הזונגלה שהוא יותר כזה עווה. כמו גרילה גריצ'ן כזה. ארון רזה לבל פי-אם, הוא גם הלחין, והוא גם שר את זה עם הילדים הקטנים והחמודים. היום לכאורה הם כבר נשואים עם נכדים אולי. אבל אני זוכר שהם הקליטו את זה לפני עשור? משהו כזה, אולי קצת פחות, 8-10 שנים. אולפני גלקול הקלטנו את זה, יואו, איזה יפה זה.

0: חייבים לצאת הפסקת פרנסה סופר קצרה, צריך פרנס פה את כל הטרלול הזה, ומאזינים מתחננים, דודי, תשמע, לא נעים לי מהמאזינים. בסדר, מה ירד לר אחרי זה? תקשיב, אני חייב שיהיה לפחות 3-4 מאזינים אליפות העולם, גמר. חייב, חייב. אז תקשיב, בוא נעשה הפסקת פרנסה קצרה, זה 2 דקות בדיוק. נחזור עם אליפות העולם העונה הרביעית, חבר'ה, 1:20, שעון מתקתק, הנה השעון שלנו מוכן, 5 שירים אתם מזהים, קטן עליכם רבותיי. מיד מיד שומעים אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן מעבורנים בלוינים בקרוינים.
1: עכשיו מה?
0: תן לי לסדר רגע את ההגדרות שלי, הסתכלת היום לשמיים.
2: הסתכלת היום לשמיים!
3: וואלה, אחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו, וואו. צ'י צ'י צ'י צ'י
1: וואו, צ'י צ'י צ'י צ'י וואו. עכשיו מה?
4: פרל פרדלס פרלנג פנמנצה פונפילדלפיה פול פרודוקטן פי פופציק פפרוירן פפקל פילה פלוים פונדפר טפוליצה פונפריזר פופציק פפרוירן
0: טה יואלי דחוף, איפה אתה? בכותל. למה זה איפה אני בכותל? אני בכותל, לקחנו בית מיוחד בכותל מעל הרחבה. דודי תבוא שבועס, שבועות ושבת כאילו אני רציני, אתה בא?
1: עכשיו מה?
0: דודי אומר לי, אם אתה רציני אבל לא כמו ישראל כהן שכל שבת אתם טעמים ולא נפגשים. לא, באמת, עכשיו זה ממש מקום, צמוד לאש התורה. אני נמצא שם, תבוא. איזה שטייגן הולך להיות. יש מוקו עם לישן, לאיכו, לזוגנזן, לספרלזן, שטייגנזן, תודה, מיד שווים.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם...

מצילה חיים של שלושה אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
6: נכון.
5: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
6: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
5: כמה זה עולה?
6: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
7: אוי חתונות, חתונות.
8: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
7: חתונות
8: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמערז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטרפליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בקולפליי.

0: חייך, פאפאפאפ, חבר'ה, מה העניינים? ברוכים הנמצאים השווים, 3 ועוד 36 דקות! יו יו! יו יו! אגרוז אשטוי, אכתי מבייזן, יו יו יו! אני לא מאמין מי נמצא איתי, שיחה בהפתעה, רב מאיר אדלר גוון שבגאוינים, והוא לא אוהב שמספידים אותו, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אז בואו שהוא מנגן ומלחין, ואיזה רגש ואיזה שירה. אחד מאנשי חסד הכי גדולים שקיימים פה בני ימינו זה רב מאיר אדלר, הכנוס הסורכים המדהימה, יתומים, אלמנות, בחורים מיוחדים שצריכים חיזוק, ואי אפשר לחשוף ולדבר על הכל. רב מאיר אדלר, אימפריית חסד של ממש.
1: מה אתה צועק? אתה נהיה
0: צרוד. בשביל זה לומדים פיתוח קול, איך לצעוק. רב ינקל דסקל, גם שהוא שר גבוה, אחתי גבייזן מנייכס, נותן עבודה. רב מאיר, איזה כבוד שאתה איתי פה.
1: כן, לא ידעתי בכלל שיש לך כזה פינות של דרך, ברוך השם.
0: הנה חדש, בסדר, וזה כבוד גדול. רב מאיר אדלר, אני סתם, תוך כדי שאני שם את חני לבני, זה לחן שלך, נכון?
1: כן.
0: אף פעם לא הבנתי, כן, רק דבר אחד. מה אתה אומר?
1: בוא תשאל את השאלה, לאחורה זה התשובה שרציתי להגיד לך.
0: לא, דבר ראשון, יש סיפור שעומד מאחורי השיר הזה. מי זה החנין? יש איזה חנני, חנין אחד שעליו נכתב השיר בעצם, עליו הולחן השיר.
1: היה, אז הוזמנתי לחתונה באמריקה, של אחד מהנגידים.

0: הרב לפקביץ', ואיפה שהבן שלו נהיה חתם, להם היה, אחד מעל הקלה, היה ילד מיוחד, חנין. והמחיתן, כאילו, אבא של החתם, רצה להפתיע לו ולתת לו גם כן הרגשה בחתונה, שהוא גם כן זה.
1: חזק.
0: אז הוא שלח לי את המילים האלו, ולחמתי אז לשמע את חנין לבני, ובאמת כל השמחה שרו את זה, והוא הרגיש גם כן כמו חתן שם, אבל הוא כבר נפטר, נזכן החנין
1: הזה. אוי, לא עלינו, לא עליהם, לא על אף אחד. וזה שיר שאני לא מפסיק להשמיע אותו, והוא מדהים, ואתה אחד המלחינים הכי גדולים שקיימים פה במוזיקה החסידית, מעבר לזה שהתחלת לשיר, בוא נעמה, התחלת לשיר בשנים האחרונות, למה, מה היה עד היום? כאילו, מה גילית פתאום? זה גם, אתה יודע, אתה מאוד מאוד מאחורי הקלעים תמיד היית, על הבמה תמיד היית מלווה, ארלה, ינקל דסקל, את כל הזמרים הגדולים בעולם, אבל פתאום הרגשת שאתה בשל לשירה. תקן אותי אם אני טועה, זה משהו ממש יחסית. תראי, בשפר רחמים, מה קרה פתאום שהרגשת? זה מאוד מעניין אותי.
0: הסיפור הזה היה, היה לי אירוע גדול בארצות הברית, שמישהו אחר היה צריך לשיר, ואני הייתי צריך לנגן וקצת ללוות אותו בשירה. והוא פשוט לא הגיע.
1: לא, לא, לא קרה.
0: הוא פשוט לא הגיע. ואז אני הייתי צריך לקחת את החלק הזה.
1: די.
0: עוד מאוד התביישתי, אבל... אבל לא היה ברירה, כי היינו כבר באירוע הזה.
1: צריך לקרוא.
0: ושארתי, וכאילו, והמון המון המון אנשים באו להגיד לי, וואו, איזה מיוחד, איזה יופי וזה.
1: נכון.
0: זה נתן לי טיפה את הפוש הזה, וברוך השם, מאז קצת יצאנו יותר לדבר הזה.
1: שתבינו...
0: כמו שאומרים, מקבלים...
1: שתבינו מאזינים...
0: האוילם נהנה.
1: האוילם נהנה, ושתבינו מאזינים, שהיום, אני לדוגמה, יש לי חתונה, משפחת וצלר, שבא לאירוע חתונה מאוד מאוד גדולה, שבעל האירוע לא מוותר, שמהר יהיה ויוביל את החופה וישיר בחופה, וזה דבר מטורף ומדהים, ושתזכה להמשיך לשמח, לרגש ולעורר לבבות של רבים עם הקול שלכם. בואו נדבר רגע על השיר המדהים, רגע לפני מתן תוירה. זה רגע שלא ידעו איך הרבי ארגב מרגיש, הוא עבר תקופה של כמה שנים.
0: השם מזוהה לה, הוא חוזר ללקוחות וזה.
1: צריך לומר שזה נס.
0: הסיפור על השיר הזה זה מאוד מאוד מעניין. זה היה לפני כמה שנים שניגמתי אצל יהודי חולה סופני השם ישמו. והייתי שם באמת עם ינקי וארלה, בטעם, כאילו שם אמרך שמח. ובאמצע השירה שאנחנו שם השרים, יורד שכן מלמעלה.
1: אוקיי.
0: ופשוט עולה על השולחן, ממש עולה על השולחן, ומתחיל לרקוד קדשקה, ואז הוא מתחיל להשאיר את המילים יש בו אירועילם, יש בו אירועילם, אין על דלווה בעין.
1: כן, כן.
0: ואחר כך כשהוא ירד, זה מאוד תפס אותי, אני שואל אותו, וואו, מאיפה המילים, מאיפה זה? כי אם אתה זוכר, זה היה פעם שיר של דפקט, כאילו, של מירון.
1: נכון, נכון. תגיד הלאל, דדדדם, נכון, כן.
0: כשרצית להתחיל דפקה אחרי הורה, התחלת בשיר הזה.
1: נכון, חזק.
0: אז הוא מספר לי שהוא היה, הוא עצמו היה מאוד מאוד מאוד חולה גם כן במחלה שנשמו. ואז לפני שהובילו אותו לניתוח.
1: כן, כן.
0: סליחה, ואז הוא ישב שם בחדר והוא היה מאוד מאוד מאוד שבור. ואז הוא פשוט, בגלל שהוא יורשל ממקור, זה קוראים לו הרב ארנו שפר, אבא שרבדו את שפר ראש ישיבה של רייסה, ואז זה היה השיר היחיד שירושלמים הכירו, כמו שאומרים. אז הוא התחיל להגיד, יש בו אוילו ואין עוד מבדו, ואז הבאת את זה לוויז'ניץ, והרב קנה את זה ממש, כמו שאומרים, הכי חזק, והשם ישמור כשהרב חלה, אז אין אירוע אחד, או טיש אחד כזה,
1: שאין
0: את הפייר של דורים, כן? והסיפור המדהים היה, כשהוא היה, לפני שנה ממש בדיוק, הוא היה בלוס אנג'לס.
1: כן.
0: לקראת ניתוח מאוד מאוד מורכב ומסוכן
1: מאוד. היה דאגה מאוד גדולה בכל הציבור ברחבי העולם.
0: כי הרופאים לבד אמרו, תשמעו, אנחנו ננסה.
1: נכון, היה ניתוח קריטי, אני זוכר.
0: מאוד. ואז לפני כשהוא הוביל אותו לניתוח, הוא ביקש, הוא יורד מהמיטה.
1: כן, כן.
0: הוא מתחיל לרקוד קדש כי יש בו אירועי לו.
1: לא.
0: הרופאים...
1: די!
0: כן, אמיתי, והרופאים מסתכלים עליו.
1: כן.
0: הוא אמר, עם זה עכשיו אפשר להיכנס לניתוח.
1: אני, וואו! רבוי סייב, הניתוח הצליח. האמונה, אמונה, ניצחה, והרב כמובן גבוה התקדיש הסמונה, אדמו"ר, חזר לחיים ולשלום. שנה לאחר... אגב, צריך לומר שזה לפני שנה, נכון?
0: בדיוק של שנה, ואז אחרי הניתוח הוא התקשר, שאף אחד לא יודע. הוא התקשר לסופר סתם פה, אחד מהחשובים פה בוויז'ניץ.
1: כן.
0: הוא ביקש ממנו שיכתוב לו ספר תורה, הוא לא...

0: לה את זה לאף אחד.
1: כן.
0: ורק לפני חודש, הרי בגילה לחסידות,
1: כן, כן.
0: שהוא בעזרת השם בחג השבועות, הוא מכניס את הספר תורה. נהיה בלגן, התחילים לערוץ כל... ובגלל זה עכשיו, לכבוד זה, גם מוטי שטיימץ הוציא שיר...
1: נכון.
0: אז הלכנו אני ויאנקי וחיים פולק, והוצאנו את השיר הזה, שהוא באמת, אפשר להגיד, מסמר היום של כל... בכל טיש של הרבל.
1: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך שאלה, אמרת מקודם משהו מאוד מעניין, זה הרי שיר שהוא לא ויז'ניץ במהות שלו, כמו לדוגמה מלחינים מבית ויז'ניץ, כמו אנטיזון, עוד הרבה מאוד סיסי וסיסי, הקופה, ואיך באמת, כשרוצים להכניס ניגון לויז'ניץ, זה צריך לקבל את האישור של הרבל לכאורה, אתה נכנס, יוצא לך, איך זה עובד, מה התהליך להכניס שיר שהוא לא מהחסידות?
0: יפה מאוד שאלת, אז שירים חדשים כמעט ולא כאילו מכניסים, מה שכן, שירים של פעם, לא לחנים חדשים, אז הרב מאוד מאוד מאוד מחבב, אם זה חבדוס, כולם בעיקר, שזה ממש ברפרטואר הממש ממש מלא שזה, אבל כשאני רוצה לנסות להכניס שיר שאני חושב שהרב
1: יענה
0: מזה, אני מחכה לאירוע פרטי, משהו שאני יושב ליד הרב,
1: עושה
0: תשודת ראש חודש, ואז הוא שומע את זה 100%, ואז יש עוד דבר, שהמון המון פעמים כשאנחנו עושים שיר, כאילו חדש, לא אומר חדש, אבל חדש לויז'ניץ,
1: שמחדשים אותו בויז'ניץ, כן.
0: כשיאנקי שר את זה, אני פשוט עוצר את המוזיקה, שהרב יבין את המילים וישמע את המילים, ואחר כך
1: מוסיפים לזה מוזיקה חזק, לבנות את זה לאט לאט. אבא נגילה לדוגמה, אבא, איך הדבר הזה נכנס? זה באמת הופעה.
0: זה שיר של רבי דוד טולנו, ויום אחד הרב אומר שהגיע בהתחלת המדינה, גנבו את זה מאיתנו, אני רוצה לגנוב את זה בחזרה.
1: גוינב מן הגנב, פוטר גדול. זה הולך לפני לדעתי 102-103 שנה, משהו כזה, בערך. וואו. רב מאיר אדלר הגדול מכולם, בעל המנגן עם ינקל דסקל, רב ינקל דסקל, שהוא מלחין בפני עצמו גדול, ורב חיים פולק, ומקלת ויז'ניץ, עם מה זה, כל הפולקים, לא? כל הפולקיאדה.
0: אתה מכיר, אתה הרי מכיר אותם, נכון?
1: מכיר את כולם, נשמות אירות לעולמי עד, רבותיי, לא יעזור.
0: אני רק רוצה להגיד פה, אני רוצה להגיד פה, מגיע להרבה אנשים תודות, אבל אני רוצה להגיד תודה לנפתולי לנדסמן, שהוא די חדש.
1: עשה עיבוד מצוין.
0: שלמי בוקשפן, שהוא היה בהפקה מהתחלה ועד הסוף, ברוך השם שיצא, ואוהל מנהנה, שמזור שהרב יהיה בריא ובשיח יבוא, וכל היהודים יסמכו בבריאות שלמה.
1: אומיין ואומיין, רב מאיר אדלר, הגית יום טב, צ'אבס גית יום טב, בשורות, כל הבורס והיכילים. זגזין, תצלוחי, רבו יסי, מההתחלה, רב מאיר אדלר חיים פולק, ינקל דסקל, רב ינקל דסקל, ישבוי ראי אוילום, כאמור, לנדנסמן על העיבוד, הוקלט אצל בוקשפן. רב ארן שפר, על המילים. לחן עתיק. I know

0: שבס הבא. חבר'ה, מוצאי שבת, לא הקרוב, שבס מוצאי שבס. עוד שבוע, בנייני האומה לובשת חג. איזה קונצרט אדיר ענק, השקת אלבום. שמולי קליין, ליפה שמלצר, אהרון רזל, קליש, הפתעות, משהו מטורף שלא היה מוצאי שבת. בנייני האומה, טירוף שלא היה. כנרים, נשפנים, עיבודים, טירוף. זה יקרה במוצאי שבת הבאה, כרטיסים בגלטיק הטיק צ'אק. בוא נראה רגע מה במודעה, זה כוכבית של 565. בוא נראה רגע. גלטיקט. שלחו לי את הפרסום. חבר'ה, אנחנו נושקים לסיום. הלילה בחצות, יצחק בן ארזה חושף בכורה עולמית, האלבום שלו רגע לפני כולם, זה יוצא עוד שבוע וחצי, אלבום מטורף. חבר'ה, אריק דביר מוציא, מתי אתה מוציא אותו?
1: עכשיו, אחרי התוכנית.
0: מה זה אחרי התוכנית? שלי?
1: היום, במלאכה.
0: שלח לי אותו עכשיו, רגע לפני כולם נשדר אותו. זה מאסטר? זה גרסת מאסטר? תביא, ניתן דקה וחצי מהשיר. נכון. דקה וחצי, איך קוראים לשיר? אשרי מי. כמה מפתיע, לפני שבוע עשה אשרי מי. אשרי מי שאויכל גבינו.
1: בדיוק.
0: שלח לי, בוא נראה אם נספיק להשמיע איזה כמה יש לנו, בקושי 3 דקות. שבוע הבא. אני רוצה את תואר שבכתב ובעל פה של ליפה במקור, אבל יש ביצוע לייב עם פריד ביחד. יואלי, אני מגיע לכותל, חייב ללמוד. וואי, שיגעתם. חבר'ה, זהו. אני בכותל בבית. כוכבית 6565, כרטיסים להופעה, כוכבית 6565, טירוף שלו היה כמעט סולד אאוט. האם סבא ויס יהיה במופע? ויאס, ויאס, ויאס, ויאס, ויאס. סיכוי גדול שזה יקרה במטוס פרטי. נראה לי נקבל את התביעה לפני. אנחנו לא נורמלים אנחנו.

שקויך, דודי זינגר, אנחנו מסיימים, רגע לסיום. תאודי שלנו, שמשדר כל בוקר ב-10, טויב לי. אנרגיות מטורפות. אנחנו ניפגש הלילה כאמור בחצות, לילה מנצח יצחק בן ארזה בחשיפת בכורה עולמית, וביום ראשון מתחיל פה עונה מטורפת. וגמר, וואי, יש לנו... לא גמר, מה, למה אני אומר גמר כל הזמן? זה אליפות העולם העונה הרביעית, ואנחנו עם שתי דקות שבוע הבא, שתי דקות צ'אנס מטורף, שמאזינים יהיו חייבים. חובה אגב, אין פרוטקציות, אין חבר מביא חבר, ואני מכיר את... כלום. 10 שירים, אין שום גלגל הצלה, אין כלום. שתי דקות, שעון יתקתק. מאזינים יהיו חייבים לזהות 10 שירים, פתיחים כמובן של שירים. כיף גדול, אליפות העולם העונה הרביעית, יום ראשון. וואי, רציתי לעשות כל כך הרבה דברים היום. גם לרנר היה מלא נייס מאתמול עולם הישיבות שלא דיברנו. ארוני, יום ראשון, יום ראשון, בשבס ממזן זה גבין החוויה. אחרי שאני אהיה יומיים בכותל, יהיה מלא נייס, תאמינו לי. דודי, אתה מוזמן.

לומר תודה. שיר הסיום החדש שלנו. יואלי, תדע שאני אהיה בדיכאון אם לא תוציא את ממולוים בטוירו. מישהו רושם אמרת שליפה עמל על פרויקט סודי. ליפה עמל כל היום על פרויקטים סודיים. באופן כללי ליפה הוא בן אדם סודי, דיסקרטי, אתם יודעים. סוף סוף יצחק בן ארזה עם אלבום חדש. כיף שהוא חושף את זה כאן, כן. תודה לכם מאזינים, מאזינות, תנק יו השם אבא, תודה על כל יום ויום פה, על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון. תודה לכל החברים הטובים פה, תודה לדאודי שלנו, דודי זינגר המדהים, גבי קאץ, תודה לכל השלום בניו יורק, 88.7 FM. מעבירים אותנו שם בשידור כל יום, שעון ניו יורק 2. תודה ליצחק סגי, אוי זרדרוג בשיווק. דודי, יש גבול. עד כאן אני זוכרת. בדיוק. עד המנה הקזן. סיימנו, צ'אב, סיומתם, ביי. ביוש. ביוש. זה נשמע תורה, תורה, תורה.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: היום 30 יום, שאם 4 שבועות או 2 יומים, לא יחזר הלוואה.
4: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אלה מקסימה. סטנו, סטנו מקסימה, סטנו, סטנו מקסימה. סטנו, סטנו, סטנו מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סטנו.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: לכיבוד

0: שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. הערב בקולפליי, הכנה לחג השבועות. בחמש בערב, תורה בשמחה, בהגשת שמחה פרידמן. ובתשע בערב, צמד ממתק לשבת. אבי ריימי ויאיר בודנר, בתוכנית מיוחדת לקראת חג השבועות. הערב בקולפליי, ברוך שכיוונתי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. ערב חג השבועות תשפ"ו בקולפליי. מתכוננים למתן תורה עם נבחרת המגישים של קולפליי בתוכניות מוזיקליות. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, רב ארה לוינטרוב וחיים שטרן. ובשתיים, והאר עינינו. בעל המנגן, הרב שלמה טויסיק, בתוכנית מוזיקלית אישית מיוחדת לקראת חג השבועות. קולפליי, ברוך שכיוונתי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. קולפליי.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עליכם, עליכם, השולם, מה שלומכם? ממיני מיכאל, משמאלי גבריאל, יש פה שתי מלאכים ששומרים עליי היום בשידור, אני לא לבד פה, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, אוף, לכו. יום רביעי בשבוע, אני ממשיך עם הגב של, קורא לזה תורתו אומנותו, וואלה. למה זה בא לי אבל אחרי ארבעה שידורים? למה? למה דווקא בשידור, גבי, תענה לי, למה דווקא בשידור הרביעי מגיע לי הוורטים הטובים? ככה זה, בנאדם עושה שטייגן שלוש שעות, שעה רביעית מגיע לו. תמיד, כל השבוע אני פה דופק שטייגן של שירי תורה, בשעה הרביעית, בקראת סוף הסיידר, מגיע לי התורת אומנותו. יאללה, התחלנו מעכשיו עד חמש.

מה ירד לחיים פולק? יעקב יהודה דסקל. מה זה יעקב יהודה דסקל? זה ינקי דסקל. מה זה יעקב יהודה? תגיד לי רגע. זה משהו לכבוד תורתו אומנותו. יפה.

אז הממתק הזה יצא ממש לפני שעה, מה ירד לך עם פולק ויאנקי דסקל, מה קוראים אותו יעקב יהודה דסקל? יש, יש, יש. יש, בואי ראוי לו. ואנחנו ממשיכים אותי שתיים מהצמס אמס טוירוסייני, כן? זה יצא גם כן אתמול שלשום, משהו כזה, בתחילת השבוע, בקיצור.

יוני שלמה עם תנא דבליו. עיבוד של משה לאופר הגאון. אחלה שיר, מאוד אוהב את השיר הזה. שלמה.

ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: כאן. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
3: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות שמחות.
3: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

אנחנו חזרנו מפרסומות עם רבי חול שטרייכר, בן בגבג, או אימר, יש לנו מאזין ששומע אותי קבוע, הוא בדיוק מתעורר בפנמה, ישר נכנס לאוטו, מחכה עד שנסיים את השידור, ואז הוא נכנס להתפלל שם בחב"ד, נכון? הנה, איתנו על הקו, בואו, אולי ישמעו אותו, שומעים אותו? מאזין מפנמה, מה קורה? קשה לשמוע אותו, אבל אני אומר לכם, מאזין באמת, גם ביישן, גם זה, וגם מאזין קבוע. אגב, הוא נותן לי המון דברי תורה, אחד מהם אולי אני אגיד לכם עוד מעט.

איזה נוסטלגיה יפה, מיכל שטרייכר, מיכל שטרייכר בן בגבג, אוי, נוסטלגיה במיטבה. דוד גבאי, נעשה ונשמע, כן, רבי סי, אנחנו עוד 24, 26 שעות בשבוע, נעשה ונשמע.

0: זה יעקב שווק עם לרנן, איזה יופי של שיר.
1: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
0: ואנחנו ממשיכים עם מנדי וולד, השם מלך.

זה המודחי שפירו עם יאיר רבו, ואנחנו נפרדים מכם עם קובי מירסקי, יש לו מחוזת מהממת, מחוזת תורה של ישיבת רשי, ביחד עם ישיבת רשי. על גבי המחוזת הזאת אני נפרד מכם, אומר לכם תודה רבה על כל ההזנה ועל כל העשרות התגובות שאני מקבל פה, זה מחמם את הלב. ניפגש פה בעזרת השם אחרי שבוע, אז כן, מחר אני לא פה, אבל יש לכם אחלה, אחלה, אחלה תוכניות, שווה להיצמד. תודה רבה להזנה, אני הייתי אריק דביר, חג שמח, המשך יום קסום, ביי.

0: לכל עוגה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: חג שמח ביש חסד.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי

מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: קנאים.
1: שלום עליכם, צהריים טובים, מה שלומכם? רדיו קול פליי 107.6, כאן שמחה פרידמן. והפעם הקדמנו את תוכניתנו, במקום מחר, אנחנו היום פה. יום רביעי, דלת בסיוון, ערב חג השבועות. חג השבועות מתקרב אלינו בצעדי ענק, חג השבועס, טוב, שין פי ווב. מקבלים את התורה מחדש בכל יום ובפרט ועל אחת כמה וכמה מדי שנה מתחדש העניין של מתן תורה. התקדמנו, ספרנו ספירת העומר, הזדקחנו, עבדנו על המידות שלנו, נהיינו מוכנים יותר, ואנחנו מתקרבים לזמן הזה שכאיש אחד בלב אחד. ובחרתי לכם פה, אנחנו נשדר היום שעה במקום שעתיים של מחר, אבל ככה לכבוד שבועות ניתן לכם פה שעה של תורה בשמחה, שירי תורה מתוך שמחה, כי אתם יודעים, הרבה היה מאחל קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. כי התורה, אם אנחנו רוצים לקבל אותה גם מתוך שמחה, השמחה מוציאה את כל ה... איך אומר הבעל שם טוב? כי בשמחה תצאו, אם רוצים לצאת מכל הדברים שמפריעים לנו, זה על ידי שמחה. וכמובן, פנימיות, לא מספיק ללמוד את נגלדת תורה, צריך גם פנימיות התורה שהתגלתה בשנים האחרונות על ידי הבעל שם טוב, תורת החסידות. בקיצור, מה שהתגלה לנו זה מה שאנחנו לומדים. אז שיהיה לנו קבלת התורה בעזרת השם בשמחה ובפנימיות לכל אחד ואחד מכם, לכל מאזיננו. חג שבועות שמח בעזרת השם שיהיה לכל אחד ואחת. טוב, יאללה, במקום לדבר יותר מדי, בואו ניכנס למוזיקה, ניתן לכם כמה שירים טובים פה. בואו נתחיל עם מה שאנחנו מבקשים ומתחננים לשמן בר, הוא יפתח ליבנו בתורתו ויישם בליבנו אהבתו ויראתו, אהבה ויראה. אנחנו רוצים לאהוב ולראות, שימו לב שקודם אהבה, כן? יעקב שווקי, אנחנו נפתח איתך, הוא יפתח ליבנו בסוי רוסוי, איפה שאתם לא מאזינים לנו, בבתים, בנסיעות, תהנו, אם אתם בארץ, אם אתם בחול. הנה יעקב שווקי, השיר שפותח את האלבום ידיד, לחן ועיבוד של מוישה לאופר.

זה היה אלי מרקוס עם תיאור מתן תורה מתוך אלבומו דוד המלך, הלחנה של יוסי גרין, אהובינו. מה יצא הכל? תוירה, עונך ישם אלי ככו. ציפור לא צבח, שור לא גאה, אופנים. איזה שיר יפה זה, איזה סטייל. טוב, מכל תוירה של אלי מרקוס, הבן דוד, נעבור לפיכם הימי בקצב מזרחי וניה. אנחנו בצאצואינו, וצאצואי כל עמך בישראל ישראל, כולנו יוידי שמחו. בעצם אומרים את זה בכולנו יודע שמך ולנדה תורתך פעם. לא יודע, אין הרבה שירים של פיכם הימי ששרים ככה במזרחית כזה, עברה ספרדית, המלמד תורה תורה. אז בואו נהנה מהביצוע הזה של פיכם הימי יחד עם ירחמיאל ביגול מתוך אלבומם רווח.

תוירו ציבו לונו מוישה רבינו. יוסי גרין פה מככב היום ברשימת בפלייליסט. לחן של יוסי גרין, העיבוד של מוישה לאופר, זה היה ביצוע של אברומי פלם, אם אתם מכירים אותו, אם אתם צעירי הצון קצת, ואם לא, אז עכשיו הכרתם זמר חדש. חדש ישן. טוב, בוא נעבור יצחי מילה מחזיק עם בו, וסמכי מאושור, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה. שלום, הנה מתוך שיר של שלמי יהודו רכניץ, הלחן שלו כמובן, העיבוד של נפתולי שניצלר, ועל השירה יש לנו פה את הצמד הנהדר, מוטי שטיימץ, יחד עם מורדכי בן דיוויד, עץ חיים.

0: רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: תורה בשמחה, בהגשת שמחה פרידמן.

אנרגיות של דדי גאוכר, איזה כיף, כי הם חיינו. עוד פעם הלחן של יוסי גרין מתוך האלבום אומנום, שזה גם שיר שצריך לדבר עליו. תודה רבה ליוסי גרין ולדדי גאוכר, עליו השלום. ואני רוצה לעבור ללייבי פולקוביץ', ככה נקבל סאונד עכשווי מעודכן, ויש לזה גם קליפ נהדר בכלל הלייב, יש לו איזה משהו מתגלגל על הלשון כזה. גיט אזך טוב יותר אספיך עושיס גיט מאלפי זוז וכסף פנגרנצוולט, הלחן של הרשי רוטנברג, לא להתבלבל בין הרשי ויינברגר, הרשי רוטנברג, והעיבוד הוא של מסטרנו יואלי דיקמן, כי לקחתו הבין אלייבי עם טויבלי.

טוני רבונון, הלחן כמובן של הרשי ויינברגר ששר לנו כאן בעצמו, העיבוד של דוני גרוס יחד עם אברהם אלפריד. איך אני אוהב את השיר הזה, יואו יואו יואו. אגב, מישהו הראה לי שיש בשיר של ליפה, לא זוכר איזה שיר זה, אותה מנגינה, טוני רבונון, רבונון גילרן, כזו מנגינה ישנה ומוכרת. ופה הוא לקח את זה לטוני רבונון, ככה סלואו כזה, ברגע שאתה לוקח כל תנועה והופך אותה לקצת איטית ונותן לה איזה עומק, היא הופכת להיות משהו מיוחד. חבר'ה, נעשו את זה בבית, נעשו, אני זוכר את עצמי יושב, מגיע הביתה,

מהבית ספר, אבא שלי יושב בסלון עם הגמרה הגדולה, ככה מנגן לו את הניגון, הניגון של אבא, שאתו הכנסתי את הניגון הזה אגב בשיר הרשי הראשון. זה הניגון שאבא שלי לומד. אך, תענוג. טוב, זה היה טוני רבונון, ואנחנו נסיים את השעה שלנו. שכוח ריבונו של עולם, תודה לכם, מאזיננו היקרים. כמו שאמרנו, שיהיה לכם חג שבועות, וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות. כאיש אחד בלב אחד, קודם אהבת ישראל. מסיקו סטוירו, בוא נגיד תודה רבה גם למנכ״ל הרדיו, אריאל דרי, ליואל דיקמן מנהל תוכניותינו, ולמשה דאודי שעורך ומגיש אותנו, ולשנור גרינפלד, יועץ התוכנית, שכל הרעיונות שאתם שומעים כאן, הכל בזכותו. כאן שמחה פרידמן מסיים לכם את השעה, מקווה שכבר עם כל מאכלי החלב מוכנים לכם. הנה מסיקו סטוירו של ישראל ורדיגר, אי אפשר, אולי כבר שמעתם את זה בתוכנית שלפני, בתוכנית של אחרי, זה לא משנה. מצידי תשמעו את זה כל שעה, כי זה שיר כל כך נפלא, ישראל ורדיגר, הלחן של הרב הלל פלאי והעיבוד של שועה פריד, מסיק הסטיירו, היו משתגעין, משתגעין, כי הטיירו כוללס, כל הטוי וויס שבאוילום. מוי רבי רבו איסאי, תודה רבה על ההזנה שלכם, נתראה בעזרת השם בשבוע הבא. בינתיים שיהיה לכם גוט יום טב, קבול הסטיירו בשמחו, בפנימיוס, כאיש אחד, בלב אחד, לחיים לחיים, גוט יום טב וגוט שבס.

0: לכל סעודה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: חג שמח ביש חסד.
2: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: היום 30 יום, שאם 4 שבועות או 2 יומים ללא יחזר הלוואה.
6: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיק

ערב חג השבועות תשפ"ו בקולפליי. מתכוננים למתן תורה עם נבחרת המגישים של קולפליי בתוכניות מוזיקליות. שניאור גרינפלד, דריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, רב ארה לוויינטרוב וחיים שטרן. ובשתיים, והאר איננו. בעל המנגן, הרב שלמה טויסיק, בתוכנית מוזיקלית אישית מיוחדת לקראת חג השבועות. קולפליי, ברוך שכיוונתי.

0: הרבה הרבה הרבה הרבה.
1: תלחצו על הפליי. תלחצו על הפליי.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565. קרמית מאחלת חג שבועות שמח לכל בית ישראל.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
3: לזור. חג שמח ביש חסד.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
11: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

לעוד שיר חדש שקשור למתן תורה, והפעם יואלי קליין, מוטי גולדמן ומקלת מלחיס, בסינגל שנקרא סיסו וסמכו. השיר נולד במקור לכבודה של שמחת הכנסת ספר תורה בבית משפחת בנדה, יוצא כעת לקהל הרחב. על הלחן והמילים חתום המלחין מיכאל אובלנדר, ואת העיבוד המוזיקלי עשה אברהימי לונגר.

הרב נוח פלאי מוציא שיר חדש עם מסר על החיים ועל מטרתם. השיר שנקרא "להועיל לאחריניהם" מבוסס על מילים מתוך דבריו של רב חיים מוולוז'ין בהקדמה לספר נפש החיים. את השיר הלחין הרב נוח פלאי ואת העיבוד עשה צבי לאופר. בואו נשמע.

0: לאחר עבודה מאומצת של כמה שנים, בעזרת השם מיד לאחר חג השבועות, צפוי לצאת לאור האלבום החדש של המלחין והיוצר יצחק בן ארזה. האלבום צפוי דואט מתבקש עם אידל ורדיגר ועוד. אנחנו נעדכן כאן על הכל. מחר ערב חג השבועות, לוח שידורים מוזיקלי מיוחד, הכנה לקבלת התורה עם שלל מגישי קולפליי. בשתיים, בעל המנגן הרב שלמה טויסיק בתוכנית מוזיקלית אישית מיוחדת. עד כאן הניוזפליי שלנו להיום. לכל מאזיננו, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
2: שלום לכם, מאזינים ומאזינות, ערב טוב, מה שלומכם? כוכבי ערב בקולפליי 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום רביעי בשבוע, אנחנו ערב מתן תורה, כאיש אחד, בלב אחד, בשמחה וביראה. אתם יותר מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-1776, שלוחה 2, טבע מספר 6. לפני שנתחיל אני אגיד תודה לאריאל דרי, גבי קאץ, משה דרודי, חלני בלייך, אלעזר מקסיו, אלי דיקמן ואויזר דרוק. נפתח את התוכנית עם כאיש אחד, בלב אחד. שלומי דקס, שיר הנושא מאלבומו שהלחין איצי בולד, איבד ישראל עם, עד השעה 9, שתהיה לכם האזנה מרוממת. ביי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: שתהיו עמלים בתורה, שלוימי גרטנר מתוך אלבומו מינכה, אלבום שיצא לפני 10 שנים, הלחן של אלי קליין, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

איזו נוסטלגיה, 50 שנה אחורה, אתה בחרתנו מכל העמים, פרחי בני ברק, לחנו של מנחם אירנשטיין, זיכרונו לברכה, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: רצוננו לראות את מלכנו, אברהם פריד, איזה שיר, איזה לחן. מתוך אלבום Keep Climbing, איתי וולנר הלחין, עיבוד של מוישה לאופן.

אתה הראית לדעת בחידוש כל כך כל כך יפה ומיוחד לחיים שירה של הרב יוסף מוישה כהנה, שיר שבמקור הלחין מוישה לאופר לאיירה אלר.

טוירו הקדוישו, לחן כל כך מיוחד של יוסי גרין, שיר הנושא מאלבומו של דוב אופמן בעיבודו של מוישה לאופר. מיד אחר השיר הזה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, סיומה של השעה הראשונה, ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: קרמית מאחלת חג שבועות שמח לכל בית ישראל.
4: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אלן מקסימה.
8: מה הבעיה? קחו סנו.
10: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
11: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לכל עוגה חלבית יש חסד.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
12: תצאו באזור. חג שמח ביש חסד.
14: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107.6 FM עם בן חורין, שלוי מגרטנר, ותזמור את המנגנים מתוך הקומזינג 2 לחנו של ינקי ארלינגר.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: דוד המלך נולד ונפטר בשבועות, ישראל ורדיגר מתוך אלבומו השני השיר אבא זמרה, רבי משולם גרינברג הלחין, עיבוד של שועפרי. דוד

0: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לכל סעודה חלבית יש חסד.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
4: חג שמח ביש חסד.
1: קרמית מאחלת חג שבועות שמח לכל בית ישראל.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
8: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ערב חג השבועות תשפ"ו בקולפליי. מתכוננים למתן תורה עם נבחרת המגישים של קולפליי בתוכניות מוזיקליות. שניאור גרינפלד, דריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, רב ארל ויינטרוב וחיים שטרן. ובשתיים, והער עינינו.

0: בעל המנגן, הרב שלמה טויסיק, בתוכנית מוזיקלית אישית מיוחדת לקראת חג השבועות. קולפליי, ברוך שכיוונתי.
1: חתונות שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסר. אקסר, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, יהודה אריאל אייב זלצברג מישיבת גור בני ברק עם רבקי קהנה מסמינר גור ירושלים, ישראל זאב ציוויאק מישיבת גור ראשון לציון עם פניני פרקש מסמינר גור אשדוד, צבי דוד רייס מישיבת גור ירושלים עם מרים גילברט מסמינר גור ערד, פנחס מנחם אולמן מישיבת גור ירושלים עם איילה דבורה פינקלשטיין מסמינר גור בני ברק. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום, ואם התארסתם וברצונכם שנגיד את שמכם כאן בפינה, השאירו את הפרטים המדויקים, את השם שלכם, את המשפחה, את שם הישיבה או הסמינר, ואולי נקריא את זה כאן בשידור. שלחו לנו וואטסאפ ל-051-505-176, 051-505-176.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי, העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו 0723 18 18 55.

0: עכשיו באוויר, צמד ממתק לשבת. אבי ריימי ויאיר בודנר מתכוננים לחג השבועות.
1: אוי כל צומלך למים.
2: שלום לכם, מאזיני כל פלי היקרים. ערב טוב, מה שלומכם? אנחנו כאן לתוכנית מיוחדת, ממש בשעות האחרונות לחג מתן תורה. מסיימים את ספירת העומר. אבי, מה אנחנו משמיעים להם היום?
3: אנחנו קודם תורה? כל, אנחנו ניכנס לאווירה של תורה, כמובן, עם הרבה שירי תורה. אווירה של החג, וגם נדבר קצת דברי תורה, אפרופו מתן תורה. ואתה יודע מה חשבתי?
2: נו.
3: אין יותר הכנה ראויה למתן תורה מאשר לפתוח עם השיר המדהים
2: של?
3: של, תגיד לי אתה.
2: מה, תורה זה לא...
3: תורה זה דבר שאין לו סוף. כל שיר של תורה...
2: לתת שעה, אנחנו נתנקם בהם על זה, שאין רק שעה של שירי תורה. יש לך המון המון המון, ולבחור את זה מאוד קשה. גם הבא לי דווקא, לא דווקא לפתוח משהו יחסית יותר קצבי, של...
3: כנס באנרגיות למתנתרי, כן. תן לי...
2: רגע, בשבילך כאילו, מתנתרי זה שטייגן, זה...
3: תשמע, אני יכול להגיד לך מה, שאני זכיתי כבר כמה שנים ללמוד עם הראשי ורב חיים אקרמן כל לילה.
2: וואו.
3: משהו כמו 10 שנים. אבל קצת עצוב שאני כבר לא שם, אז אני לא זוכר ללמוד, אבל השנה אנחנו נדאג לחבור
2: זה. זה שלך כאילו שבועות זה חשמל, כאילו.
3: כן, זה לא לצאת מהבית מדרש כל הלילה. וזה פעם בשנה שאני מקדיש לעצמי. לא רק הלימוד, הלימוד הוא כל השנה, אבל...
2: אני רואה אותך עם משפחה בבית, בורח ללילה, סתם.
3: לא, במשפחה בבית אנחנו בורחים לחלבי.
2: בדיוק. אז דווקא כן, אני רוצה לפתוח אולי משהו טיפה יותר שירים את האווירה, זה של יעקב שווקי.
3: נו, תפתיע אותי עם יעקב שווקי.
2: בטח שאתה לא מכיר את השיר הזה.
3: יכול להיות.
2: אתה שומע, שמעת שווקי?
3: שמעתי בילדות, אני ממש אוהב את הזמר הזה.
2: יש לך, כן, יש לך...
3: אני קצת אוהב את השירים שלו, קצת הרבה.
2: אז לדעתי הייתי אומר, השיר שהכי מסמל את החג הזה, זה כל העוסק בתורה לשמה, זוכה, לדברים הרבה. אז בוא נפתח עם זה, יעקב שווקי, כל העוסק.

0: נוסטלגיה אפשר להגיד השיר הזה, לא?
1: כן, אבל זה שירים שנראה לי שתמיד כיף לשמוע, לא יודע למה, אולי בשבילנו, כי גדלנו על זה, אנחנו...
0: כי גדלנו על זה,
1: וגם כי... כאילו, מה?
0: וגם כי, תחשוב על זה, כל העוסק בתורה לשמה.
1: זוכר לדברים הרבה, זה האמת שזה נכון. יש כל כך הרבה שירי תורה, כאילו, תכוון אותי, כאילו, שאני לא אתפרע פה...
0: לא, אני חושב של... אם עד היום אנחנו עסקינן בשירי שבת, אתה יודע מה הכוח של שירי תורה?
1: זאת לא מידה, אגב, זה לא נופל זה מזה.
0: כן, זה לא נופל, אבל בשירי תורה יש לך איזה משהו שגם... הערך של התורה הוא כנגד כולם. תלמוד תורה בסוף זה דבר שמחזיק אותנו, וזה החיבור שלנו. אז אני חושב ששירי תורה יש להם איזה ערך מוסף, אני אקרא לזה ככה.
1: יש כל כך הרבה שירים טובים גם על שירי תורה. מה, מכאן, קח אותנו, אבי.
0: מכאן.

0: אני רוצה לקחת אתכם, מאזינים יקרים, יחד איתנו, ערב מתן תורה, לשיר שאני ממש, כל יום שאני שומע את זה, זה גורם לי לרוץ לה בסמדרש ברמה הזאת ולפתוח גמרה.
1: איזה גמרה? מסכת?
0: איזה מסכת? אני עכשיו בחולין, אתה תופס אותי נגיד עכשיו.
1: וואי, וואי.
0: למה אתה עכשיו כאילו בבסרי כאילו?
1: לא, אני בסוק דווקא.
0: אה, בסוק, בסדר, אני...
1: בסדר, תגיע לך.
0: חכה לסוכות בשביל זה.
1: בדיוק.
0: אז השיר שאני ממש אוהב, זה הפסקול, אתה יודע, של חג השבועות. זה שיר של ערבי ללפלי.
1: וואה.
0: אם היו בני עודו מרגישים, מרגישים או מרגישים, במתיקות וערבות.
1: אם היו בני עודו, זה?
0: כן, אבל יש איזה המון ביצועים. אבל אני לך לביצוע...
1: המלחן, כאילו, המקורי.
0: המקורי, של ישראל ורדיגר, אם אני אומר נכון.
1: וואו, איזה שיר, האמת כן.
0: זה ממש מכניס אותנו ככה לימים.
1: בטח גם לא השמיעו את זה השבוע ברדיו.
0: לא השמיעו את זה נראה לי עדיין.
1: כן.
0: ואם השמיעו את זה, אז מוטב שישמיעו את זה עוד הפעם.
1: אני צוחק, אבל ברור, כן. אז יאללה,
0: זכו לי ורדיגר. אם היו בני עודו.

0: חשבת על המילים?
1: אתה יודע מאיפה זה כתוב? זה אור החיים.
0: אור החיים?
1: כן, אור החיים בפרשת לא זוכר אפילו איפה. כן, תשמע, זה באמת לרות
0: הבית ממש. מרגישים?
1: ומתיקות, זה גם השירה של סולי ורדיגר.
0: כן, זה כל החברה ביחד, חייב שזה יהיה.
1: יודע מה, מגור ורדיגר ותורה ומתיקות, מבחינתי זה אחד השירי טופ של מבצע.
0: האם פעם הרגשת התלהטות אחר התורה? ברמה של מתלהטין. זה הרגשה מסוימת.
1: אז אני אחשוף, מה זה אחשוף מול? יש לך אולי ש...
0: אני זוכר שהגעתי לרגע הזה פעם אחת בחיים. זה היה, אני זוכר דווקא בשבועס, סיימתי ללמוד עם רוחה עם הגרמן שליטה, ואני זוכר שאני מסיים, קם, לא קמתי מהספסן, נגיד, מ-12 עד 5 בבוקר, משהו כזה.
1: יש את הפעם שקמים לפני הנץ, כאילו, זה
0: דבר? בדיוק, הקטע הזה, ואני פתאום מרגיש אור על הפנים, וחברים מסתכלים עליי בישיבורים לי, יש לך משהו, אתה מקרין אור, וזה היה, זה הזכות ללמוד עם רב חיים, וזה היה לימוד כל כך טוב, ומאמין שהרבה...
1: אז תורה זה לנפש, אני מי שיודע, מי שלא יודע.
0: אגב, זה הנקודה שהרגשתי, מה זה התלהטות, אבל אני מקווה שאני מסביר את זה נכון.
1: כן, כן, אני זוכר כל בוקר ללמוד בכולל בית שמש.
0: כן, כולל אומני בית שמש.
1: לא, גם יש אומנים שם, וזה באמת, זה פותח את היום אחרת, זה חיים אחרים. תורה היא תורה, ואין... אם כבר היינו בוורדיגר...
0: ואין לנו שיר כתורה הזאת.
1: אתה רוצה את זה?
0: אני חושב שזה גם שיר מדהים.
1: אז אני... או שאני הולך לשם, אבל אם כבר היינו בוורדיגר ובתורה, זה שיר שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב. גם עשינו לזה ביצוע, אגב, בעבר הרחוק, כל צומל לכל המים של אידל וורדיגר.
0: נכון.
1: שיר בעיניי מופלא, עיבוד מופלא של אילי לאופר. יש שם קטע בסוף של מעבר אקורדיון, כאילו השיר נגמר, והוא ממשיך אחר כך. אז בואו נשמע את זה, אידל וורדיגר, כל צמא לכל המים.

0: שימו תחי נפשכם, עטו אוזניכם ולכו אליי. אתה מבין את העומק של המילים? זה מרגש אותי השיר הזה.
1: זה גם ההגשה של אידל וכל העיבוד פה וכל ה...
0: כמו שאידל עושה, הכל פה טוב, כל המעטפת פה ממש מעולה ומדהימה.
1: שנמשיך משפחת ורדיגר או שכאילו נחתוך ל...
0: אני חושב שפשוט ניגע בהכל.
1: לא, כי יש עומס על הקווים, מה שנקרא.
0: שירי תורה אין הרבה, או שכן יש הרבה.
1: יש בלי סוף.
0: יש בלי סוף. חשבתי ששירי שבת יש הרבה. בסוף גיליתי שכמעט סיימנו אותם, אבל...
1: מסתבר שלאו דווקא.
0: מסתבר שלאו דווקא, כן.
1: אבל שירי תורה יש לך בלי סוף. אתה שואל, כלך לפי זמרים. קח כל זמר, למי אין שיר על תורה. כמה זמרים יש? שזה 30? כמה ירחת אתה?
0: אני ירחתי 30, כמה יש? כמה
1: אני? גם
0: 30. לא, אתה בכלל מערך כל ערב, אז זה משהו אחר.
1: לא, לא. תשמע, התורה זה לא נגמר. יש לך אבא סטוירו, יש לך, וואי, מה נעשה כאילו?
0: אבא סטוירו, נראה לי שלא ישמעו את זה עדיין, אבל...
1: כן, כנראה
0: של... אנחנו נלך על הפן היותר נוסטלגי, היותר מעניינים, או דברים שלא קיבלו פוקוס. בואו נגיד דוגמה. אחד השירים היפים שאני ממש אוהב לשמוע, אני לא יודע אם יש איזה ביצוע ממש מקורי.
1: מה זה?
0: לשמוע הויה.
1: זה נראה לי מקלט רננו של חיים בנט.
0: הם הביצוע המקורי של השיר הזה? תמיד נסתפקתי.
1: הלכנו רב חיים בנט.
0: אני מכיר את זה מהחיידר, מכיתה ב'
1: כן.
0: א'
1: בתפילה.
0: בתפילה, זה...
1: הסידור של ביקורים.
0: ביקורים, נכון, עם החותמת
1: שם. כחול, בדיוק. שי למורה. ונורא חמון, כן. באמת, אני יודע מה אפשר לעשות אולי טוויסט. זה ביצוע יפה של ידידים טובים שלנו, שמי ששר את זה, האמת שהוא במקור, הוא צלם וידאו.
0: וואו. אני יודע מי אתה הולך להגיד עכשיו. וואו, זה יציאה ממש. זה, תקן אותי מניתו, זה דודי נחשון והצלם.
1: מנגן, ומי ששר...
0: זה הצלם, נתי אלבר.
1: הצלם וידאו, נתי אלבר.
0: וואו.
1: אז בוא נעשה את זה, יודע מה? זה ביצוע יפה.
0: זה ביצוע יפה, אגב.
1: ביצוע יפה, עיבוד של דודי נחשון. אז יאללה, בוא נפעיל את זה. נתי אלבר. דודי נחשון, אובינו אורח המון זה נקרא.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות לכל.
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
7: עכשיו באוויר, צמד ממתק לשבת. אבי ריימי ויאיר בודנר מתכוננים לחג השבועות.
8: אנחנו נמשיך ככה בהכנה שלנו למתן תורה עם השירים המדהימים שאנחנו משמיעים לכם, עם נוסטלגיה ושירים ממש שמחזירים אותנו, כן, אפשר להגיד לחיידר, שהיינו פותחים את החומש הראשון. אתה זוכר את הרגע הזה שבו פתח את החומש בפעם הראשונה? אני זוכר את זה בכיתה א'.
9: סיבת חומש, אני מנסה להיזכר.
8: במסיבת סידור, שזה...
9: במסיבת סידור, אני זוכר דווקא נראה לי. במסיבת חומש, בוא נה, תזכיר לי, כי שם לא היית. לא זוכר, וואלה, לא זוכר.
8: אני חושב שבזמן הזה... טוב. אני זוכר בהמשך, אבל... קח אותי מכאן, תן לי אנרגיה, קצת תרים קצת את ה... אני רוצה פה שהציבור עמוד על הרגליים עם התורה ביד.
9: אז אם כבר בחור ישיבות וכל השטייגן בישיבות... יש משהו שנקרא אשריך נער ישראל.
8: או.
9: את התורה ללמוד זכית. באנרגיות, רוק, אחד הזמרים הכי אנרגטיים ומוצלחים וכובשי הבמות בחתונות, הלא הוא.
8: אלי הרצליך.
9: גם.
8: גם. אבל סליחה, נפתלי קמפה.
9: גם.
8: גם? וואי, וואי, מה קורה?
9: לא, השיר על המילים האלה.
8: טל מתחוקם?
9: נפתלי קמפה, לא. האמת היא, זה גם שיר יפה.
8: אשריתם
9: את חוכם.
8: כן.
9: אז נעשה את זה עכשיו, נפתלי קמפה, אשריתם את חוכם. אחרי זה נעשה את אבי אילסון. של אשריך. אז יאללה, נפתלי קמפה.
8: טל מתחוכם.
9: טל מתחוכם, זה דואט כמובן עם אברהם פריד. אבל מה נעשה שאחרי זה אני רוצה לעשות עוד שיר של פריד? בסדר, פה זה דואט. אז יאללה, בוא נעשה אשריתם את חוכם.

0: אתה יודע, בהתחלה, כשמעתי את השיר הזה כשהוא יצא, הייתי בטוח שזה מה שהולך להחליף את היומים. אמרתי, או, סוף סוף הולך להיות
1: כמו משהו. זה יצא לאיזה אירוע מסוים של משהו בחול או משהו, איזה ארגון או כנס, אולי מיר אפילו, לא זוכר מה זה היה. שתבין, כאילו רק מהשירים שיצאו לכנסים ואירועים, יש לך בלי סוף. בזכוס הטוירו, בזכוס...
0: נכון, כל השירים שיצאו לדירשו.
1: לדירשו. אין סוף שירי תורה. אתה רוצה ללכת עכשיו לשיר רוק של אילסון? נחכה לפעימת רוק אחר כך. תכניס
0: אותי, תרגש אותי, תגרום לי עכשיו להיכנס. תכין אותי למתן תורה. תן לי איזה שיר שממש מחבר אותנו ללימוד. עם ה...
1: אמרת עכשיו, בזכוס הטוירו, זה דווקא שיר של מוטי שטיינמץ.
0: נכון.
1: אבל...
0: השיר הזה ממש מרגש אותי שאני שומע את זה.
1: אז זהו, זה או זה...
0: כשאני שומע את זה, מה עולה לי בראש?
1: בזכוס הטוירו זה... לי, אתה יודע, שאני אגיד לך? אני רואה את כל הסרטונים של תחילת זמן. אז זה מה שרציתי להגיד?
0: כן, כל המזוודות. את הבחורים מתארגנים תחילת זמן. עם כובעים, ושהאימא מכינה להם אוכל, להספק לכל השבוע.
1: אין מרגש את זה, אתה רוצה לשמוע, הנה אשתי, הכינה עכשיו לאח שלה, ללשבועות קופסה עם גוד גבינה, שלו לישיבה. תשמע, זה מרגש, זה מרגש.
0: הוא הולך ללמוד תורה כל היום, מכינים לו זה, והשיר הזה פשוט שאני שומע,

0: באמת מרגש, באמת מרגש, זה גם השירה של מוטי.
1: בא לי להתחיל את הזמן עכשיו, להתחיל את הזמן.
0: יאללה, קום, צא. לא, זה אבי לומד, יש לה רחבות אותו, הכל בסדר, אבל גם דווקא, כן, בא לי דווקא עוד משהו של אבי פלקוביץ', גם שיר שאני אוהב לא הרבה לבצע.
1: לייבי, מה יש לי לייבי על תורה?
0: יש לו טוב לי תורה ספיחו, סיזיס.
1: כן, שיר יפה.
0: אז לייבי כמו לייבי גם. אז בוא נשמע את זה. כי לקח טוב.
1: איך קוראים לשיר?
0: כי לקח טוב.
1: בוא נשמע את זה.

0: איזה שיר יפה, קדוש, איזה מילים.
1: אולי מפלקוביץ' יש לו איזה... תשמע, אני לא יודע לאיפה ללכת, זה לא נגמר. לא, ממש לקראת סיום. הדבר שאני רוצה להודות לך, אבי ריימי היקר.
0: תודה לך, יאיר בונר, היה תענוג.
1: שאתה ככה בערב חג עם כל הניקיונות של שבועות, סתם. רוצה להודות לך כמובן לאכסניה של רדיו קולפליי, 107.6. אני הייתי יאיר בונר, אנחנו רוצים לסיים במחרוזת, נכון?
0: נסיים במחרוזת של קובי מירסקי?
1: מחרוזת תורה של קובי מירסקי וישיבת רש"י, מחרוזת...
0: המחרוזת של שבועות.
1: כן, כן, מחרוזת מדהימה, מדהימה של שירי תורה, שאתה גם הבאת את זה, אבי? עשית לזה את העיבוד?
0: זכינו ביחד להפיק את המחרוזת המדהימה הזאת, זה נשמע טוב, זה עם כל ישיבת רש"י, 300 בחורים שרים ביחד.
1: וואו, וואו, איזה עוצמות זה. אז כן, אנחנו נסיים את השידור עם הדבר הזה. תודה לכם המאזינים, שיהיה חג שמח, שבת שלום אחר כך, ורק בשורות טובות. אבי רימי, תודה רבה.
0: תודה לכם, מאזינים יקרים, וחג שמח.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. קרמית מאחלת חג שבועות שמח לכל בית ישראל.
1: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
8: נכון.
7: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
8: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
7: כמה זה עולה?
8: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
9: אוי חתונות, חתונות.
10: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
9: חתונות שמחות.
10: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמערז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. רק כאן, בקול פליי.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: אם השדרן אומר, אם הקריין אומר, הקריין לא טועה. הלילה יאיר בהגשתי, יאיר אדלר. אתם על 107.6 FM רביעי בשבוע. ערב חג השבועות, מה שלומכם, איך אתם, איך עבר עליכם יומכם? היום בעזרת השם אנחנו נהיה קנים כל שירי התורה המצוינים ביותר שרק ניתן להעלות על הדעת. היום אנחנו נרשה לעצמנו קצת גם לגנוב שירים רגועים יותר, באמת יותר מרגשים, יותר מחברים. אין מה לעשות, רבי ישע, הגענו לרגע הגדול, הגענו באמת לקחה שנייה כפסע מהחג הגדול הזה, שיש לו אולי הכי הרבה שירים מרגשים, הכי הרבה...

שירים מחברים, הכי הרבה שירים מיוחדים, עם כל כך הרבה כיסופים. מדהים, הולכת להיות תוכנית מדהימה, תוכנית שאני מחכה לה כבר זמן, מה? אני מקווה שאתם מוכנים לכל הטוב הזה, לכל מה שהולך להיות כאן בעזרת השם, ממש ממש ממש בשעתיים הקרובות. מזכיר לכם שאם אתם רוצים לשלוח את ההצעות המצוינות שלכם ולספר לי מה השיר האהוב עליכם ביותר, מה השיר השבועות שלכם, מה השיר שבלעדיו אין סיכוי שהחג נכנס, שהחג מתממש, שהחג קיים, מה אתם מתכננים לשיר מחר בעזרת השם בצוותא כל המשפחה, אם אתם בישיבה אז עם חברים, מה השיר השבועות שלכם, אתם מספרים לי את כל זה במספר הטלפון שלנו 02-313-1076, לוחה 2, טבע מספר 8. עכשיו השיר שבעזרת השם ובסייעת דשמיא יפתח לנו את השעתיים הללו, זה שיר מיוחד של ידידי, חברי, החבוס שלי, שותפי לחיים, לדרך, לפודקאסט, ינקי לנדו, יחד עם דודי קליש, שף הרב. אם אתם שואלים את עצמכם למה אני שם את השיר הזה ולמה השיר הזה פותח לנו את התוכנית, בגלל שאנחנו נפרדים היום בצער רב מספירת העומר, דבר שהפך להיות ככה ממש חלק ממסלול יומנו בכל החודש וחצי האחרונים, ושף הרב מתוך הלשם איחוד, שאומרים ככה לפני ה... אז חברים יקרים, זה פותח לנו שעה ראשונה, דודי קליש יחד עם ינקי לנדו, שף הרב, מספר טלפון שוב אם אתם רוצים לשלוח את ההצעות המצוינות שלכם למערכת 02-313-1076-2, תבע מספר 8. חברים, תפציצו, תנו את השירים הכי חזקים, את השירי, באמת, שירי שבועות, שירי תורה שאי אפשר שלא לדמוע מהתרגשות כששומעים אותם. בואו נצא לדרך.

דודי קליש, יחד עם ין קילנדו, שף הרב. איזה, זה שיר שמרגש אותי כל כך, ובאמת ככה מסיימים תקופה מדהימה של ספירת העומר. כמו שציינתי, שף הרב מתוך ריבונו של עולם שאומרים, לאחר ספירת העומר, לחן מדהים מדהים של ין קילנדו, הפקה מוזיקלית של ין קילנדו, דואט מדהים. ואם אנחנו כבר באווירה של להתרגש כאן, באמת שירים שמצמררים אותי, אז גרסה מדהימה, גרסת קאבר, אפשר, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה קאבר היום, כי זה ניגון כזה ששייך אל כלל ישראל, אבל מוטי ויזל יחד עם מוזיאל דייץ', ככה בביצוע מרגש יפהפה, והוא הרייניני של פיטסבורג. באמת, זה מרגש כל כך, זה מהלכים מוזיקליים, זה הג'ם הזה שמרגש, אני אוהב את השיר הזה.

כן, כן, התחלנו ככה עם שירי רגש, אבל אנחנו לא שוכחים את המהות, את הבסיס, את הסיסטם של התוכנית. אנחנו תוכנית שבאה להעיר את הלילה. האם אתם מוכנים לזה? אלי הרצליך בתוירו. שיר יפהפה, ככה באמת, שיר גם מרגש וגם מקפיץ וגם קצבי, הכל ב...

אלי הרצליך בתור, אם אתם שואלים את עצמכם, מי אחראי על השילוב המדהים הזה, על השיר הקופצני המרגש המיוחד הזה, אז זה בהחלט שילוב לא קלאסי. אלי לאופר, לחן של אלי לאופר, הפקה מוזיקלית של דודי קליש. אנחנו ממשיכים עם אברהם פריד קדיאן סבון, שזה לחן של שלוי מיודרכניץ מתוך שיר 2, עיבוד של מוישה לאופר.

הריב נע. ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה מוזיקלית מצוינת שאתם שלחתם למערכת, ותודה עצומה על כך. אברומורט חשוורץ וטואר וסקדש בקדישו של מעלו, גם מתוך ריבונו של עולם שאומרים לאחר ספירת העומר, חברים נפרדים, נפרדים מזה.

אברום אורטחי שוורץ וטוואר וסקאדה יש בקדישו של מעלור. הצעה מצוינת ששלחתם למערכת, אם גם לכם בא לשלוח את ההצעות המצוינות שלכם למערכת, אתם ממש ממש מוזמנים לעשות אותה. אישר על מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8, זה מספר הטלפון שלנו, שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר, מספרים לנו מה השיר שבלעדיו אין לכם חג שבועות, שאין, לא נכנס החג, זה לא עובד, זה לא, אי אפשר להישאר רים בלי השיר הזה. אנחנו ממשיכים עם יואלי קליין ומוטי גולדמן, יחד עם הקלט מהלכו סיסו ושמחו. אני לא יודע אם זה השיר שאותו מאזין ביקש, אני מקווה שכן, כלומר שנתתי, שמתי שיר סיסו ושמחו בלי קרדיט, אז אולי לא זו הייתה הכוונה. בכל אופן זה יואלי קליין ומוטי גולדמן יחד עם הקלט מהלכו, שיר חדש, סיסו ושמחו. בוא נאזין.

ואנחנו ממשיכים עם בני פרידמן, קדי אסווין, אחד הקדי אסווינים המיוחדים, באמת שיר שאין לו כזה הרבה שנים על הכביש, ובכל זאת הפך לנכס צאן ברזל, שיר שבאמת שכולן, אולי אחד השירים ואחד הניגונים המזוהים עם המילים הללו, אחד הלחנים המזוהים עם המילים הללו.

0: פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות
5: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום ב2, רק כאן בכל פליי.
6: הבטחתי לכם הפסקת פרסומות קצרצרה, ואכן כן. עכשיו תראו, אני חיפשתי הרבה זמן. את היצירה הזו, ומצאתי אותה בהתחלה בגרסה ווקלית, נעזרתי בהרבה חברים. אני חושב שזו אחת היצירות המרגשות ביותר שיש על האב ורבו. יש שם רגע כסוף, רגע כסוף, רגע של כיסופים, רגע כסום. יש שם חיבור קטן בינה. רגע כסוף, אני אוהב את החיבור הזה. בכל אופן, האב ורבו, סאטמר קפלה. באמת, ביצוע מיוחד ומרגש. מצאתי את זה בהתחלה בגרסה ווקלית. אני לא יודע מה, במקור זה הווקלי, זה התחיל כניגון, ואז הפך למילים. זה במקור עם מילים, ואחרי זה עשו לזה את הגרסה הווקלית. לא יודע, אם יש לכם להחכים אותי בנושא, תחכימו. בכל אופן, ביצוע של אבו רבו של סאטמר, אחד המרגשים.

והשיר שחותם לנו, חותם לנו את השעה הזו. זו אחת היצירות המדהימות, הגאוניות, המוזיקליות, האהובות עליי בעולם כולו. גרשי הוא ריקורסיב בתוירו. כמה יציאות מהסולם, הקול המתוק של גרשי. זה השיר הראשון לדעתי שבו גיליתי את גרשי אורי, שהבנתי כמה איש הזה גאון, כמה איש הזה ווקליסט מדהים. יצירה אחת הקסומות והמופלאות שהיו פה.

0: כרמית מאחלת חג שבועות שמח לכל בית ישראל.
1: כרמית יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
7: חג שמח ביש חסד.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
12: נכון.
11: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
12: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
11: כמה זה עולה?
12: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
13: אוי חתונות, חתונות.
14: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
13: חתונות לכל.
14: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: חברים יקרים, שבנו מן הפרסומות, שעה שנייה של הלילה יאיר. והיום אנחנו במתכונת של ערב חג השבועות. היום אנחנו עם שירי התורה המצוינים, הגדולים, המרגשים ביותר, המיוחדים ביותר, המקפיצים, המשמחים ביותר. העיקר שיהיה בהם ביותר, זה מה שחשוב, ביותר. חברים יקרים, האם אתם מוכנים לעוד שעה מצוינת עם הצעות נפלאות שאתם שלחתם למערכת, עם, באמת, עם כל השירים מדהימים שבלעדיהם אין, לא נכנס לחג, האווירה לא מתלבשת. אם בא לכם לשתף אותי, מה השירים שבא לכם לשמוע או להזין להם כאן בתוכנית, מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר הוא 02-313-1076, לוחה 2-7, מספר 8. ואני באמת הייתי שמח לפתוח את התוכנית שלנו, את השעה הזו, עם ההצעה המצוינת שנשלחה למערכת. יצירה מדהימה, מדהימה, מדהימה, מדהימה, של זנביל ויינברגר, מתוך ימים נוראים, שבאמת מתארת בצורה מדהימה, מרתיטה ומרגשת את מעמד הר סיני. ליצירה הזאת קוראים מן השומיים, עם אולי הזמר הגדול ביותר היום בדור שלנו לביצוע יצירות, זנביל ויינברגר. לחן מדהים, קסום ויפהפה של פינקי ובר,

הפקה מוזיקלית של מוין של האופר. בואו נצא לדרך עם השיר המדהים הזה. מזכיר לכם ששם מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר הוא 02-313-1076-2 תבע מספר 8.

מן השומיים, מן השומיים, יצירה מרטיטה של זן וילבנברגר, לחן של פינקי ובר, הפקה מוזיקלית של מוי, שאלה אופר, מה, איזה שילוב אפשר לבקש יותר מטורף מהשלישייה המדהימה הזו? איזה שיר קסום, זו יצירה מדהימה, איזה הכנה, הכנה, ככה לשבועות. חברים יקרים, אבל אם ככה קצת נרדמתם מכל הרגש, ואנחנו, ואתה אמר, עזרתי אתכם מראש, אמרתי לכם, הולך להיות תוכנית מאוד מרגשת, ככה עם שירים מצוינים. אבל אנחנו כאן צריכים קצת ליפה, לטבל את האווירה, להרים את האנרגיות. אז ליפה שמלצר, בכתב בעל פה, לחן של ליפה, עיבוד של מונה.

ליפה שמלצר בכתב בעל פה, שיר מדהים יפהפה מתוך אלבומו יהודי פשוט, לחן שלו, הפקה מוזיקלית של מונה. אנחנו ממשיכים עם הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת ותודה עצומה על כך. ברי ובר חיים.

זה היה לחן של ארשי רוטנברג, טויב לי, של לוי פולקוביץ', שיר מדהים, הפקה מוזיקלית של יואלי דיקמן, ואנחנו ממשיכים הישר הישר לשמילי הונגר אשר בוחר, לחן של פינקי ובר, הפקה מוזיקלית של מוישה לאופר.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות שמחות.
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
7: בהחלט חזרנו כל פליי, ואנחנו חוזרים עם שירו המדהים של יואלי גרינפלד. תזכנו לנצח את אויבינו ולנצח על מלכת בית השם, וגלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. ולא יאמרו שהתורה מפינו מפי זרנו ומפי זר עזרנו, מאתר ועד עולם, ונזכה לבנים תלמידי חכמים. מילים מיוחדות מתוך תפילה להדלקת נרות חנוכה, לחן של מוטי אילוביץ', באמת אחד האנשים שהביאו לכאן שורה של לחנים מרגשים ומרטיטים. הפקה מוזיקלית של מוי של האופר. שיר מדהים, בואו נאזין לזה.

אנחנו ממשיכים עם מנדי וייס, נעשה ונשמע. לחן של פינקי ובריבוד של מוי של האופר. וואה, לנו את הצמד הזה הרבה היום.

וחברים יקרים, איך אפשר שלא לסיים את התוכנית הזו עם השיר האיקוני ביותר? אולי השיר שביקשו הכי הרבה פעמים, ושמרתי אותו ככה לסוף, כי את הדברים הטובים שאומרים לסוף. מרדכי בן דוד, תוי רק דוי שו. שיר באמת, וואו, וואו, צמרמורות.

חברים יקרים, לכל דבר טוב יש סיום. אנחנו הגענו אל קיצה של תוכנית זו. חברים יקרים, אני רוצה להודות לכם על כל השבוע הזה, כי ובזה למעשה גם תמים שידורנו לשבוע הזה. אז תודה רבה לכם המאזינים המופלאים, תודה מיוחדת לכל המאזינים ששלחו לאורך כל השבוע הצעות נפלאות מצוינות למערכת, תודה על כך. תודה לאורי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים בלייב, מדייקים, משפרים אותי. תודה למשפחת קולפליי, בבחינת משפחה שכן בוחרים על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, כל מה שרק אפשר להעיז ולבקש, יש. איש איש בשמו הטוב. ומעל הכל, תודה לאבא שבשמיים על הזכות לקום כל בוקר מחדש, אחר כמה שעות בודדות, לבוא לכאן לשידור, ובאמת ככה להשתדל ולנסות לשמח, וגם האמת היא שהשבוע גם קצת לרגש. שיהיה לכם חג שמח, שבת שלום, נשוב ונשתמע השבוע הבא בעזרת השם. ליפה שמלצר ימשיך אותי מכאן עם כל האיחולים האפשריים שרק ניתן להעלות על הדעת. ביי.

נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. קרמית מאחלת חג שבועות שמח לכל בית ישראל.

0: ועכו היא שורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
5: נכון.
4: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
5: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
4: כמה זה עולה?
5: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
6: אוי חתונות, חתונות.
7: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
6: חתונות
7: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמערז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון כל פליי. ערב חג השבועות תשפ"ו בכל פליי. מתכוננים למתן תורה עם נבחרת המגישים של קולפליי בתוכניות מוזיקליות. שניאור גרינפלד, אריאל דרי, ארי המניק, אבי מילר, רב ארה לוויינטרוב וחיים שטרן. ובשתיים, והאר איננו. בעל המנגן, הרב שלמה טויסיק, בתוכנית מוזיקלית אישית מיוחדת לקראת חג השבועות. קולפליי, ברוך שכיוונתי. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55.
9: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
10: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. האולפן גבי קץ, פותחים עם מקבץ שירים חדשים שיוצאים לרגל חג מתן תורה. מאיר אדלר מארח את ארה לסמט, חיים פולק ואת הילד סולי ברגר, בסינגל חדש בשם חזק חזק, שולחן על ידי מאיר אדלר לכבוד הכנסת ספר תורה בחג פסח האחרון. השיר הולחן על הפסוק האחרון בחמישה חומשי תורה, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול. יוצא כעת לקראת חג השבועות, חג מתן תורה. את העיבוד וההפקה המוזיקלית עשה נפתלי לנצמן.

עוד שיר חדש שקשור למתן תורה, והפעם יואלי קליין, מוטי גולדמן ומקהלת מלכיס, בסינגל שנקרא סיסו ושמחו. השיר נולד במקור לכבודה של שמחת הכנסת ספר תורה בבית משפחת בנדה, יוצא כעת לקהל הרחב. על הלחן והמילים חתום המלחין מיכאל אובלנדר, ואת העיבוד המוזיקלי עשה אברהימי לונגר.

הרב נוח פלאי מוציא שיר חדש עם מסר על החיים ועל מטרתם. השיר שנקרא להועיל לאחריניהם מבוסס על מילים מתוך דבריו של רב חיים מוולוז'ין בהקדמה לספר נפש החיים. את השיר הלחין הרב נוח פלאי ואת העיבוד עשה צבי לאופר, בואו נשמע. לא

0: לאחר עבודה מאומצת של כמה שנים, בעזרת השם מיד לאחר חג השבועות, צפוי לצאת לאור האלבום החדש של המלחין והיוצר יצחק בן ארזה. באלבום צפוי דואט מתבקש עם מידל ורדיגר ועוד. אנחנו נעדכן כאן על הכל. מחר ערב חג השבועות, לוח שידורים מוזיקלי מיוחד, הכנה לקבלת התורה עם שלל מגישי קולפליי. בשתיים, בעל המנגן הרב שלמה טויסיק בתוכנית מוזיקלית אישית מיוחדת. עד כאן הניוזפליי שלנו להיום. לכל מאזיננו, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

0: ככה, בואי סי, לפתוח את המעברים. דודי עובד, עובד. מה, גבוה? תגידו, מה אתם נהייתם? זקנים נהייתם, מה זה גבוה? רגע, בוא ננמיך לך. איזה אוזניות אתה, מה קורה לילה מנצח?
1: לילה מנצח.
0: אתה יודע שיש קטע שלפעמים בתוכניות של לילה מנצח, בא אני בא להגיד צהריים טובים.
1: אנחנו רגילים מהצהריים.
0: כאילו לפני כמה שעות היינו פה. רגע, אז האוזניות שלך זה פה. תגיד לי איפה אתה מתן תוירה?
1: אני בבית.
0: מה בבית?
1: או איתך.
0: אין עוד אופציה. אתה מוזמן, אתה חייב. כותל, אתה בא?
1: יאללה.
0: בקויסל.
1: יש לך חדר בשבילי בדירה?
0: יש, רגע, זה אני לא רוצה סתם להגיד, אחרי זה תגיד לי, אולי, אמרת בסוף אתה יושן על איזה מזרון בחלון. אתה יודע, יש שם זה מיירות כאלה. לילה מנצח לשמחה בר. יהיה מלחמה או לא? מה אתה אומר? אתה ב-8200, אתה יודע את כל הדברים. יהיה או לא יהיה?
2: יהיה,
0: הוא אומר. מתי?
2: מי שאומר לא יודע,
0: ומי שיודע לא אומר. תגיד לי, בכל זאת, תתן איזשהו קצה חוט, כיוון של העניינים. זה קורה עכשיו, בערך, נו, אל תהיה כזה.
2: לטראמפ יש
0: יום הולדת עוד שבועיים.
2: כנראה לא רוצים שזה יהיה בזמן שלו, אבל אני לא יודע כלום.
0: לא הבנתי, אז אתה אומר שכאילו, אנחנו אמורים לחכות עכשיו ליום הולדת של טראמפ שבועיים ולהתייבש?
2: לא יודע אם הוא רוצה להרוס את
0: הולדת שלו. לא הבנתי, גם יש כל מיני דברים אחרים שאמורים לקרות כל הזמן. אז זה המשחק הזה. שלוקחים כדור מצד אחד לצד השני, צריכים להכניס בסל כזה, צריך להכניס לקלוע בתוכו. מה?
3: זה של הגויים נורד.
0: כן, עלינו כל הזמן.
3: אתה יודע, עשינו אומרים בבית פסטלישט.
0: מבזבזים את זממם.
1: בוא נה, הבאת הישג, הצלחת להביא את שמחה למיקרופון.
0: וואי, בוא נה, שמחה, אתה בחיים לא דיברת פתאום, אני קולט. חבר'ה, קרה פה, לא פתאום, דודי, אתה צודק.
1: נראה לי אפשר להתקשר ליצחק בן ארזה שחרר הביתה.
0: ימות המשיח, הלו.
3: אבס
0: הזוי, אבס הזוי. זה גרח חוסיד אמיתי, שתדעו את זה. לא? ספודי, קאבה.
3: לא, שברך.
0: הוא לא איתנו, הבחור עזב. עזב. שמחה, לך תתחזק בליל שבועס, תעשה שטייגן, תטבול במקווה. שבוע הבא נדבר פה בגמורס. מזימונים. בסדר, ראיתי, כן, קיבלתי. תודה, נסיך. חבר'ה, לילה מנצח, ערב חג מתנתויר אנרגיות חשיפת בכורה עולמית לאלבום המדהים והחדש, הרבה מאוד זמן שחיכו לו, חיכו לו בחורי הישיבות, תעשיית המוזיקה ועיני העולם, עולם המוזיקה, היו נשואות לדמות אחת. הדמות שקוראים לה יצחק בן ארזה, שאגב, בשנה האחרונה, באמת יצא וקיבל את אור הזרקורים, וצריך לומר, בגאון ובזכות, אידל ורדיגר הביא באלבום ולא אחר שני שירים מדהימים. דודי זינגר, איזה שירים הוא הביא? על היית שקט, צריך לומר, מממקים. מה?
1: אתה יודע, אידל, כשאלבום יצא, הוא בנה על קומי אוירי, שיהיה על
0: היית. נכון, כי זה עם המלחמה גם.
1: מממקים הוא אמר, סדר, שיר יפה, שיר נחמד, אבל זה... על היית יהיה קומי אוירי.
0: נכון, קומי אוירי כל הזמן אמר. לקח את ההצגה.
1: ומעניין אותי לשאול את יצחק בן ארזה דווקא, מה הוא חשב?
0: לא, אל תרגיע, אל תרגיע, אל תרגיע.
1: לא, אני לא חוזר את כל השאלות כבר.
0: דודי פה איתנו, כשיצחק בן ארזה זה, דודי ישאל כמה שאלות מעניינות פה, הטלנט שלנו.
1: פה ושם,
0: פה ושם. פה ושם, פה ושם. טוב, יוצאים לדרך ההזנה מעולה, תודה לשמחה בר, תודה ענקית לדאודי קולפליי, שכר דרור ניו יורק, כל השלום 88.7 FM. בואי סי, אחונה, אחונה, מתן תוירה, הולך להיות פה שידור ענק. ליפה, יוימום, וולאילום.

0: סטודיו.
1: בבקשה, יאיר אדלר, תשב, שב, עלו על הכיסא. אתה אדלר השני, לשב. אחים? לא קודם?
2: לא, אפילו לא קצת.
1: אז זה גם אדלר. זה גם אדלר. אתה כבר בבד בבסמטס שלא זורקים. אתה יכול להגיד שיש לך רישיון, ויש לך פלאפון עם אפליקציו, אותך לא יזרקו. אתה כבר בוויידים שלא סופרים בלי עין הרע. מה קורה נסיך? כל טוב? איפה אתה בלד שמואס? איפה? אתה עושה חיזוק בפחדי צחוק. אגדה. יאיר אדלר, דיברנו פה על נושא חבר'ה. תגידו לילה מנצח דודי, תגיד לילה מנצח לי יאיר.
3: לילה מנצח ידידי.
1: יאיר, תגיד אם עובד רגע אחתי גבייזן של האוזניות.
2: תשמע, זה מצחיק, הייתי בדיוק לפני 20 דקות ישבתי ממול.
1: עובד, עובד?
2: כן, נפלא, איזה כיף.
1: גרון.
2: בוא'נה, אני חיכיתי, אני שנים מחכה לשבת בצד הזה של השולחן, אתה יודע איזה כיף זה?
1: וואי, אתה לא רוצה.
2: מהאחריות של הקונסולה.
1: לא, התרגלת אבל, יאיר.
2: זה נכון. לא, אבל יש בזה גם משהו משוחרר, כאילו לשבת חופשי.
1: נכון, נכון. מיקרופון, הלב יוצא וזהו, יש משהו.
2: הלב, אני יודע, אתה יודע, משהו.
1: מה קורה, נשמה?
2: וואלה, ברוך השם.
1: דיברנו פה על העניין הזה של קרדיטים בשירים שאומנים שמשתתפים, כל מיני, בלי שמות כמובן. אגב, שוחחנו על הנושא הזה, דודי, גם במאסטר פליי, ואמרת משהו, תגיד מה שאמרת.
2: האמת היא שמה שהתחלתי להגיד זה שהשתתפתי באיזשהו מחנה כתיבה שהיה שייך יותר לציבור הכללי, פחות לציבור החרדי, וזה היה מדהים לראות שכל בוקר על היצירות שבינינו לא יקרה איתם כלום. באמת, כאילו, אתה יודע, החבר'ה שם הצעירים חולמים בגדול, אבל...
1: כן, כן.
2: מחתימים אותך על תפסים, על הזכויות, על המאסטר, על הזה, על העניינים, מי השתתף, אין לך חיפופים בכלום.
1: הכל, זה תמלוגים גם, אתה יודע, בסופו של דבר.
2: ברור.
1: זה לריב, כמה אחוזים יש לו, כמה אחוזים לי.
2: אני זוכר את האלם, הלכתי בזמנו עם משה קליין לגיא ויעל לעשות את העיבוד
1: ותחזור הביתה. כן, כן, נכון.
2: אנחנו לא מתחילים לעבוד על זה. תפסים, חתימות, עניינים, הכל.
1: אתה יודע שבשוק החילוני זה עוד הרבה יותר כמו שהוא מספר. הם רואים את זה כאילו אומנות.
2: 100% ביזנס, כן.
1: בוא נאמר 90% ביזנס, 10% אומנות, באמת. אגב, גיא ויעל קוראים להם?
2: כן, יעל עם ה'.
1: משהו כזה.

0: פגשתי אותם מתישהו באיזה אירוע דווקא, כי הם די-ג'ייז אולי, עושים איזשהו משהו, לא יודע משהו, הם לא יודעים לנגן.
1: זה לא גיא ויעל שאני מדבר, זה גיא ויעל עם היי, אגב, חשוב להגיד, והם שתי מנגנים מפחיד.
0: אז כן, אז יש מלא מלא צמדים שעושים מוזיקה מטורפת בשוק החילוני, שהם לא יודעים הרמוניה, לא יודעים לנגן כלום, הם מציירים במחשב כל מיני דברים. אתה גם הזה?
1: אחד המפיקים הכי גדולים בציבור הכללי, שמעתי ממנו פעם באחד הפודקאסטים, שהוא אמר שתבקש ממנו לעשות אקורד ג'י, הוא לא ידע.
0: כן, AM, אתה מתכוון.
1: ספציפית הוא אמר ג'י, זה הציטוט המדויק שלו.
0: וואו, אתה מבין? ואגב, הם עושים כסף יותר מכולנו.
1: מכולנו אני לא בטוח, אבל מחלק מהנוכחים פה.
0: ג'ורדי וכל החבר'ה, כל החבר'ה, בסדר.
1: כולנו.
0: הבנת כאילו את הרעיון. כאילו אנחנו, תמשיכו לעבוד בארמונות חן למטה ולאכול בורקס עם רוטב פטריות ולנגב מאפיית עצמי עם תחינה.
1: אגב, תודה מה, יואל, אם אתה אומר כבר על זה, יש, האם אמנים חרדים מתוגמלים מהאקום
0: שמתנגן? בטח, ברור.
1: לא, רגע, רגע.
0: בנרזה אתה אגדה בחייך, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, גאון.
1: אני צריך לסיס אותו. רק שאלה אחת, לגבי האקום שמשלמים על חתונות.
0: מקבלים.
1: מקבלים את זה?
0: שאלת השאלות.
1: זה מגיע למישהו
0: בכלל? כן, אני מקבל, אני מקבל את זה הכי הרבה. שאלת השאלות, איך האקום, יצחק בנרזה תשמע שאלה מטורפת. האקום, אגודת קומפוזיטורים ומלחינים, מתגמלת אותך כמלחין, הלחן את השיר, אתה יודע, שבחתונה בבק של ארמונות חן החלה מלכות, בא לאירוע. לפני שהוא עושה את האירוע, הוא משלם בחתימה שלו, דודי, תשמע, הוא משלם לבעלי האולם כסף אקום. עכשיו, אקום, מחלקים את זה בין כל האומנים במגזר החרדי. שאלת השאלה, לא הבנתי. איך הם יודעים לחלק מה לבנרזה, מה לדיקמן, מה לקליין, לברי, ליוסי גרין? יוסי גרין אחי הוא מלחין גדול. לפי מה? חקרתי את הנושא הזה. שימו לב, הם יש להם אלגוריתם כמובן, לפי השמעות של שירים, ניתוחי סטטיסטיקות, כמות לחנים, ולפי זה הם מחלקים
1: הם נותנים לי רק את הסכומים. 20. כאילו יש להם איזשהו
0: לא, אגרה. לא, לא, לא, לא, נותנים לכולם. כן. נותנים לכולם, אבל מי שקטן יקבל 20-90.
1: ומחלקים את זה לפי המגזר החרדי ספציפית
0: כן,
1: או סטטיסטיקה של
0: חרדי.
1: כל הארץ?
0: לא, לא, לא, מגזר חרדי.
1: וואלה.
0: כן, מגזר וואלה. חרדי. טורף לגמרי. יאיר אדלר, תגיד לילה מנצח לכל המאזינים.
1: לילה מנצח לכל
0: המאזינים. למה אתה מתגעגע בישיבה?
1: שאלה מצוינת ונפלאה.
0: לקוס קפה והאוגיה בשתיים בלילה?
1: אני הכי מתגעגע לספינג'. לספינג'.
0: באיזה ישיבה למדת? שולובר סורוצקי.
1: אני למדתי בבסמטס.
0: לא היה ספינג'.
1: ויש את הספינג' של מי שלמד בבסמטס יודע שיש את אליהו העובד הנפלא.
0: נכון.
1: שהוא עובד מה שנקרא אורגנל, פרסי אורגנל, עדיין מדבר עם מבטא.
0: פרסי, ספינג'.
1: והוא היה מכין ספינג' הכי אמיתי שיש.
0: אחי, זה לא היה בתקופות שלי.
1: אתה מה לעשות? לא יודעת מתי להגיע. אתה גם בתקופות שלך, היית צריך את הרצה רבורך, מה לעשות וכל הדברים האלה. אני עלי אולפן בישיבה, עלי הכל, בורך השם.
0: לא בתקופות שלנו, פוחוביץ' היה מסתובב גם לבד רביעי.
1: אני אמרתי לך, היית צריך לדעת מתי להיות, איפה ובאיזה שנים להיות
0: בסמאטס. סיכוי גדול שהגלגלים שלי מפונצ'רים למטה, סתם שתדעו. אגב, מאמר מסגרי הירד
1: לרחיב.
0: יוצאים לדרך עם האחד, יחיד ומיוחד, היהלום שבכתר. אני קורא לו ולא רק אני. אני קורא לו ולא רק אני. הרב שלוי מכר לי בחבא, אבל לא רב שלוי, כי רב שלוי מכר לי בחש אחד. אבל איזה נשמה, איזה פשטות, איזה ענווה. בלי להתחנף, בלי פוזות. ואני אוהב אותו, הוא יצחק בנרזה, נשמה, אתה מדבר איתו כמו חבר, אנשים. וזה, אגב, זה למה סייעת תשמע, באמת בחורים מאוד מאוד אוהבים אותו. דודי זינגר, תגיד לילה מנצח
2: לילה מנצח לתגלית השנה, יצחק בנרזה, לדעתי תגלית.
0: חד וחלק.
2: אני אמרתי זה שנה שעברה כבר.
0: יצחק, מה העניינים?
3: אלה טוב, ברוך השם.
0: איזה כל... הוא מהזמרים, חבר'ה, הוא מהזמרים כשהוא מדבר...
2: הוא שר כמו שהוא מדבר.
0: כן, יש לו את אותו סאונד. עכשיו אני רוצה להביא לו כיסא שלך נוח מסטיקסים על הזה. יש לנו פה מסטיקים לכולם. עובד האוזניות?
3: עובד האוזניות.
0: רגע, בוא נשים את זה פה. איזה כיף שבאת לילה מנצח ערב חג מתן תוירה.
3: זכות גדולה, זכות גדולה. האמת שאני הגעתי לפה ישר, הייתי מהבוקר, מ-10 בבוקר, 11. מ-11 עד לפני שעה.
0: כן.
3: לא במרכז, הייתי אצל אלי קליין באולפן.
0: באולפן לעשות סגירות?
3: סגירות.
0: לא.
3: כן, ועדיין לא סגרנו הכל, כמעט הכל.
0: נחשוף לכם, חברים יקרים, רגע לפני כולם, לילה מנצח, שומעים אותנו בכל העולם. שומעים אותנו בכל השלום בניו יורק 88.7 FM. כל ברמה בשבילך ובשבילי שומעים אותנו בתדרים 92.1.104.3.105.7. שומעים אותנו בכל פליי קרדיט לכל הצוות המדהים 107.6 FM. דודי זינגר מצטרף אליי כאן לשידור, והאחד יחיד ומיוחד עם אלבום מדהים, חדש, עיני העולם, עולם המוזיקה נשואות לפסקול החדש הזה בעולם הישיבתי, הקרלי בכי. כמה שנים אתה עובד על הדבר הזה?
3: ארבע חודשים.
0: מה? לא הבנתי. מאז שהחלטת שאתה נכנס לאולפן ואתה עובד על אלבום, ועד רגע זה אנחנו על ארבעה חודשים?
3: פחות, פחות.
0: לא, לא.
2: למד מי אידל? לעשות מהר. לעשות מהר.
0: לא, כן, עם איזה אידל, תאמין לי. אבל כי אידל מתארח פה באלבום. כן. ויש פה איזשהו משהו.
3: לא, אגיד לך, אלה הרבה מחשבות במשך החיים לעשות את האלבום. אבל זה אף פעם לא קרה, אתה יודע, בסוף כן, בסוף לא, בסוף החלט שלא. ו... ברוך השם זה לא קרה.
0: זה משהו שכאילו מתבשל, כמו שאתה אומר, המון המון זמן, מבעבע, ומה גורם לך להחליט, הנה זה צריך לקרות. אגב, יש סיכוי שבגלל החיבור עם אידל,
3: בדי.
0: שגרם לפריצה מטורפת.
3: ברור, לא, זה לא סיכוי, זה...
0: כן?
3: בעקבות זה, כמובן. כי לחנתי, אתה יודע, הרבה שירים מילדות כבר, אבל בשנים האחרונות כבר לא הלחנתי הרבה. אבל פתאום אחרי אידל, שאתה יודע, שדברים פתאום הלכו ועבדו,
2: אני חייב להגיד משהו.
0: דודי, אני רוצה שתשאל אותו.
2: אני חייב להגיד משהו. לפני 8 שנים, אני שומע תחנת רדיו, לא כל ברמה, כל פליי.
0: כן.
2: ואני שומע לחן של מלחין בשם יצחק בן ארזה. שלח לחן לתחרות, כזה ספונטנית, לא היה מה זה. זה היה שיקום יוירי.
0: נכון.
2: זה היה קצת שונה. אתה זוכר את זה? לפני 8 שנים.
0: לדעתי אפילו, אני שידרתי את זה, לא?
2: לא, לא, זה לא היה פה, זה היה בתחנה אחרת.
0: זה היה בכל חי.
2: בכל חי.
0: אגב, אצלנו מותר, שתבינו, אתם לא באירוע, אצלנו בתחנה מותר, נכון, נכון, מותר להגיד פה שמות של תחנות אחרות, הכל טוב.
2: איצי ברי היה שופט בתחרות הזאת, והוא אמר, תקשיבו, הבן אדם הזה יגיע רחוק.
0: נכון.
2: עם השיר הזה.
0: נכון.
2: ושמונה שנים אחרי זה, פתאום אני שומע את זה באלבום של אידל, אני אומר, בונה, השיר הזה מוכר, שמעתי אותו פעם.
0: נכון, בטח, שנים.
2: ואז קלטתי שזה אותו שיר, ותשמע... מטורף, כאילו עוד לפני 8 שנים, כאילו, והוא עשה דרך מטורפת
0: תגיד
2: בשנים
0: לי,
2: האלה.
0: איך אתה מגיע לאידל, אגב? אתה פשוט שולח לו מייל, יונה דואר?
3: לא, לא שלחתי לאף אחד מייל.
0: איך זה הגיע אליו?
3: הוא פגש את אח שלי, הוא חיפש שירים לאלבום, הוא פגש את אח שלי.
0: את דוד.
3: ישראל רוזן הפגש אותו עם אח שלי.
0: כן.
3: דוד, אתה יודע שיש לו הרבה שירים טובים, מפורסם בזה.
0: כן.
3: ואידל שמע את השירים, הוא חיפש שיר קומי, קומי יאירי הוא חיפש. ואח שלי אומר, שמע, לא מצא חן בעיניו, הוא אומר, שמע, לאח שלי יש גם כמה שירים, תנסה אותו. והקומי יורי כבר עשיתי לו סקיצה יום אחד אצל איצי.
0: כן.
3: ובסוף לא רציתי להוציא אותו, לא התחברתי אליו. ואידל מבקש שיר, אני אומר, איזה, שיר של אידל, מה זאת אומרת? של מי השיר הזה, מי של אידל?
0: די.
3: והוא לקח את זה מיד.
0: זה היה לפני מממקים, אגב?
3: הוא לקח את זה לפני.
0: את קומי יורי זה היה השיר הראשון?
3: השיר הראשון ששלחתי, לא, אך שתמע שהוא יושב עם אידל מצליח שיר.
2: אגב, קראו לזה אחישנה, לדעתי, קראת לזה.
0: בהתחלה. כדי שזה יהיה מעניין. ראש קרליבאחי כזה, קומי אויר, איך נקרא לזה? קיבו אויר, איך? לא, לא, לא, לא, לא. זה יותר מדי כזה מוכר ממקום חום מלכנו כזה, הוא יישא שלום, לא, לא, לא.
2: מי שומע חמאס אולי?
0: חומוס, חומוס, לא, לא. רעיון, אופציה ראשונה, אחי שנו, מעולה. גם בגרפיקה זה יהיה, הוא אחי שנו. חבר'ה, יידל ורדיגר, באמת נותן את הצ'אנס. למלחין ש... צריך לומר, לא מוכר.
3: צ'אנס, אוהב את השיר, לקח את השיר, מה זה שאני מלחין, אבל
0: הדואט.
3: איך שהוא פרגן אחרי זה. דבר ראשון, הדואט. וכל הפרגון, בן אדם הביא אותי, אתה יודע, אני עושה קומיציים וזה, אבל כן. הביא אותי לבנייני אומה, ובכל הרעיונות, פרגן אליי ודיבר. וגם בצביל אחרים, וגם אצלי, אתה יודע, אצלי הוא הרים את הביטחון העצמי, אתה יודע, בשירים שלי, בשנים האחרונות אני כבר לא מכין שירים, לא הלחנתי שירים. כי אני מוציא את כל הרגשות שלי, אני מוציא באירועים, אין לי כבר, אני לא יושב על עצוב על הפסנתר להלחין.
0: כן, לא, יכול להיות אולי, אני באמת... אני רוצה להיכנס איתך לראש, כי שומעים אותנו, אגב, המון מלחינים ובחורי ישיבות, שמאוד מיואשים, כאילו אומרים, למה אני אלחין? הרי למכור את זה למורטחה ואידל ופריד, זה לא יקרה. אבל אתה מספר פה שקיבלת פשן תשוקה בגלל שאידל לקח, אז זה פתאום חימם לך את המנועים מחדש, אתה אומר, יאללה, בוא נלחין עוד, נביא עוד דברים.
3: כן.
0: נפתח כן. את הדבר הזה מחדש.
3: כן, לא, כי כבר לא, בתור בחור, הלחנתי הרבה.
0: כן.
3: וכי אתה יודע, אתה רוצה להוציא את כל הרגשות שלך, אבל מטבע הדברים, אתה יודע, באירועים וזה אני מוציא את זה, כאילו זה לא קרה אף פעם שהתיישבתי על הפסנתר, לבכות על הפסנתר, אתה מבין?
0: אתה מנגן אגב על קלידים? כן. כי על גיטרה בקומזיצים אנחנו רואים אותך לא מעט.
3: כן, נגן, לא כזה טוב, אבל אתה יודע, נגן.
0: דודי זינגר.
2: כן, סתם היה אותי, באימור שלכם, מה יהיה להיט באלבום, עם המקים או קומי אוירי, מה אתה...
0: כי אידל אמר קומי אוירי.
2: כי אידל בזמנו דחף
3: את קומי אוירי. אני את קומי אוירי הבאתי לו מיד. כי הבאתי, כי לא זה...
0: אבל צריך לומר שהלהיט של
2: האלבום... אבל בנית על זה, מממקים הפתיע אותך ההצלחה שלי. ברור.
0: כי אתה יודע...
2: כי זה הלהיט של האלבום.
3: כאילו מממקים, בעיקרון אמרתי לעצמי שאני לא מביא אותו לאף אחד, בעיקרון. ושמעתי לידל, יושב אצלי בבית באולפן, ושמע כל מיני שירים.
0: כן.
3: ושלחתי לו את השירים, אמרתי לו, שמע, חלק אולי אני לא רוצה להביא וכזה, אבל זרקתי לו.
0: כן.
3: הוא מתקשר אליי, אמרתי, שמע, אני רוצה לקחת מממקים, אבל אני לא רוצה לקחת את השירים הכי יפים שלך, אז בוא נעשה דואט.
0: יו, חזק. איזה מפרגן. אידל, אנחנו אוהבים אותך, אני יודע שההקלטה הזאת תגיע אליך, ואתה נשמה, ואתה נסיך, חבר'ה, לא סתם.

0: מכונה הנסיך של המוזיקה החסידית, הוא יודע לפרגן, כשהוא אוהב משהו והוא מתחבר, זה לא רלוונטי, הוא ירים, הוא ייתן.
1: הוא גילה גם הרבה
0: אגב, רזל, כל הרזליאדה, יצחק פוקס, קר לך?
2: מאוד.
0: קח את השלט, אתה אחראי על המעלות. עוד הרגע, אני אנהל את ה-16 מעלות, סתם, כך. בכבוד, איפה המייל של יוסי איזנטל, מייל האורחים שלנו? אידל ורניגר קומי, אוירי לחנו של יצחק בן ארזה ללא ספק, התגלית ב-AIDA פה, ומיד חשיפת בכורה עולמית לאלבום הכי מדובר.

0: לא תקשיבו. חבר'ה, זה שידור אגדה. רק בלילה מנצח, התוכנית המטורללת, חשיפת בכורה עולמית שבוע וחצי לפני שאלבום בחוץ, ואני עובר איתו פה מאחורי הקלעים על האלבום לראות שיש לנו את כל הרצועות. אני רואה פה רצועה, זה עדיין לא מוכן, סוי פוקץ, זה כאילו סקיצה של לפני שבוע וחצי, למיקרופון, למיקרופון.
1: כמעט מוכנה, אבל אתה יודע.
0: רגע, נגביה את הגיין. הבנתי, זאת אומרת, יש דברים שהם עדיין בתהליך של מיקסים.
1: כן, הכל בתהליך של מיקסים.
0: מה זה יסמך לב, משהו יסמך לב?
1: לא, זה לא קשור לאלבום.
0: זה לא קשור בכלל לאלבום?
1: לא, לא.
0: ומה בעצם, מה זה?
1: זה הוקלט לאלבום, אבל בסוף הוקלט שזה יהיה לאלבום הבא.
0: די, למה אגב?
1: זה יש כאן את השיר הראשון לאלבום הבא.
0: כן, אבל כאילו, למה אתה בוחר לדוגמה להשיר לחן כזה?
1: שם השיר אחר במקומו.
0: הבנתי.
1: שהיה יותר מתאים.
0: חבר'ה, אני יוצא לדרך, לא לפני שמילל מממקים, מידל ורדיגר ויצחק בנאזה, דיברנו על אידל, דיברנו על החיבור, שזה בעצם קיבל את תור הזרקורים, נהיה להיט הגדול, בענייני האומה גם היה בחל שלמה, לא מעט תופעות, מילה על ההפתעה ואיך הציבור פתאום מקבל יצחק בנאזה אחר, וזה קורה מהר.
1: כן, גם אני מקבל יצחק בנאזה אחר, לא רק הציבור.
0: אתה עצמך מרגיש שהשתנית בעקבות התהליך הזה שחווית בשנה האחרונה, תהיה אמיתי, אגב, כנייתי, בגלל שאין מה לעשות, אתה יודע, פתאום אור הזרקורים, אתה הולך ברחוב, אנשים מכירים, מזהים, אתה כבר דמות.
1: כן, דווקא פחות אוהב את זה.
0: כן, באופי שלך אתה...
1: לא, צריך קצת יותר אנונימי.
2: אני חייב לשאול משהו על מממקים, כשאני שומע את השיר הזה, אני שומע הרבה מאוד עצבות. אתה בטח מבין מה אני מתכוון, יש משהו מאוד עצוב בשיר הזה, משהו מאוד משתפך. זה גם כשלחנת את זה, זה היה ככה? כאילו, אתה זוכר את הסיטואציה שאתה מלחין את זה, ואתה בוכה, אתה...
1: אני מעדיף האמת לא לדבר על זה.
2: לא, כי אני אומר לך, אני מרגיש את זה, כאילו, הביצוע שלך ממש, כאילו...
1: הביצוע, כן.
2: ממעמקים, כמו שהשיר
0: נראה. אני רוצה בסוגריים להגיד משהו על מה שדודי אומר. אני מרגיש שזה לא רק בממקים. אני בכלל בדמות, כן. בפרסונליטי, כל הפרסונליטי, כל האופי של איך שאתה מנגיש ומציג את הדברים, אנחנו גם שיחה מאוד פתוחה פה, מדברים על הכל, ותדע שיש מאות אלפי מאזינים ששומעים אותנו, וזה יחזק אותם. ואנשים עוברים בחיים שלהם לא מעט דברים, דברים מורכבים, ואני בכל זאת, אני כשאני שומע מישהו אומן, אני מרגיש, לא בקטע שחס שלום רוח הקודש, אתה שומע שבן אדם עובר דברים בחיים שלו, שומעים איזה כאב, איזה עומק, עומק, שהרבה מאוד כאב, עומק, איזשהו מסע שעברת בחיים שלך, תקן אותי אם אני טועה.
1: לא, לא, לא מסע.
0: אז מאיפה זה בא, מאיפה זה בא?
1: בתוך הנ...

0: נפש פנימה, אתה יודע, מסעות וזה, אבל לא שעברתי איזה סיפורים מעניינים בחיים. שום דבר ברוך
1: השם. שלא נדע, כמובן, חס ושלום, סיפורים.
2: אבל המקים הזה צועק.
1: אבל בכלל, השירה וההגשה שלך מאוד מאוד עמוקה וכואבת, אפשר לומר אפילו.
0: כשאני שר, כאילו, כשאני שר, אני משתדל, וממש משתדל באמת להיכנס לזה.
1: כן.
0: בהלחנה לא תמיד. זאת אומרת, אני מעדיף לא, כאילו, לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. יש חלקים שיותר, אתה יודע, מגיע ממש ברגע של השראה, ויש רגעים שלא, לפעמים זה, אתה יודע, לא ברגע ש... יצא, בלי קשר ל... גם אם לא הייתי עצוב באותו רגע, יכול לצאת לחן כזה. אבל כשאני שר, אני משתדל מאוד מאוד להיות בפנים, וכמובן, במיוחד שאני שר לאלבום, אתה יודע.
2: אגב, אהבת שהשיר היה כזה קצר? 3.5 דקות?
0: זה שאלה. חלק כמובן שמאוד אוהבים את זה, ויש חלק שמאוד לא אוהבים את זה.
1: כי הדור של היום גם, אתה יודע, זה אידל מאוד רצה לדבר את השפה עכשיו.
2: לי למשל זה יפה, אני רציתי את זה עוד.
0: ושמעת את זה שוב?
2: מיליון פחד. אולי
1: לכן. זאת המטרה, אבל.
2: זה המתכון.
0: לא, כי חסר לך משהו ואתה רוצה שוב.
1: עוד פעם להרגיש את זה. אגב, באמת, זאת המטרה. בפרט היום, דור של קשב וריכוז.
2: אבל שיר שקט 3.5 דקות זה...
1: נכון, שירים שקטים תמיד לוקחים יותר זמן. חבר'ה, צליל 2, אידל ויצחק בן ארזה ממעמקים, עם אחד הלחנים הכי גדולים שהיו פה בשנתיים האחרונות.

0: זה מרגיע, הקול שלך יצחק, זה... אגב, הצבע שלך מאוד מאוד אולי הכי מזכיר את רב שלמה קרליבך, אני יודע שאתה לא מעט שומע את הטיעון הזה.
1: כן,
0: הצבע... אתה גם מרגיש את זה?
1: הצבע אתה מרגיש? בחלק... בצבע...
0: גם הפשטות הזאת, דמים
1: גם. תשמע, אני גדלתי עליו. נשמתי אותו כל חיי, זה...
0: בוא נדבר על האירוע הזה של יצחק בנרזה קרליבך. אתה כל חייך בעצם מנגן, שומע קרליבך, אבל אתה מאוד... אתה מאוד אישי וישר, כאילו, אתה לא מהקרליבך עם הזויים, הזרוקים, הסנדלים, באיזה ישיבה אגב למדת?
1: זרוק בלב, אתה יודע.
0: כולנו בסופו של דבר זרוקים איפשהו בלב. אבל חיצונית לפחות אתה לא משדר את זה.
1: לא, לא, אני, אתה יודע.
0: איפה למדת, באיזה ישיבות?
1: בישר
0: שמואס. לא, הרב שטרן שוס?
1: הוא הגיע כשהייתי באמצע, כן.
0: לא. ותגיד לי, כבר בישיבה אתה ניגנת, יצא לך...
1: כן, כן.
0: לא הופעת אבל. בישיבה, בחבר'ה.
1: בחבר'ה, כן.
0: בחבר'ה זה מטורף. אוי מליבי, זאת הרצועה הראשונה שפותחת את האלבום שנקרא, שימו לב, חבר'ה, בואי הרוח. זה שם האלבום. אנחנו תכף אגב נצלול ונגיע לרוחות המדוברות, אבל אוי מליבי, צריך לומר שבאלבום כמובן אתה הלחנת את... כמעט את כל השירים, חוץ מ... שני שירים. אנחנו נגיע אליהם, אבל בוא נפתח, חבר'ה, בחורה עולמית, לילה מנצח, קול ברמה בשבילך ובשבילי, קול פליי, יצחק בנרזה איתי כאן, רגע לפני כולם.

0: יצחוק, זה לדוגמה שיר מאוד מאוד קרליבך. כאילו ברמה שתגיד לי ש... שומע?
1: זה קושי, אני שומע.
0: אז אני אחזיר, אני אחזיר. עכשיו ואיך? שומע. זה שיר שתגיד לי שבדרך למיק, בדרך לשחס, בדרך לאיפה שהוא עלה לך הרעיון, שתי דקות יצא לחן הכי פשוט, הכי קרליבך, הכי קומזיצי.
1: נכון, זה לחן שיצא רובו בתוך כדי בטייק ראשון. הייתי באיזה אצל דודו שלי בבית, עשינו איזה, היה יוצאת לסבא שלי, והייתי ככה במצב רוח, ככה פחות משהו.
0: כן.
1: והוגשו ממני לשיר, ולקחתי את הגיטרה, ומיד יצא...
0: ככה זה יוצא ככה?
1: ככה, שינויים, אחר כך, אתה יודע, אחר כך חשבתי באוטו, יש לי באוטו קלידים, אולפני טויוטה, ועשיתי השלמות, כן.
0: איזה מתואר, תגיד לי, יש סיכוי שבאמת לוקח יותר מהר להקליט את כל הדבר הזה? בגלל הסגנון, בגלל הפשטות של הסגנון, לא צריך להתחכם, לא צריך להביא מהלכים, צבעים, סאונדים מיותרים, זה פשוט לנגן את השיר, לא להפריע לשיר, לתת את השירות, את הרצפה הנכונה, וזהו, הדברים פשוט צריכים לקרות.
1: כנראה שנכון, אבל יש כאן המון צבעים. זאת אומרת, זה לא...
0: תשמע, זה לא... אנחנו רק בשיר הראשון, כמובן, נועם אליבי. צריך לתת קרדיט לאלי קליין ואיציברי שעבדו פה אינטנסיבי 4 חודשים. תן לי מילה על כל מה שקורה ב4 חודשים בקודש הקודשים.
1: מילה אחת...
2: חרוזים.
0: יצא חרוזים. ויצא חרוזים.
1: כן, זה לא, כמובן, לא במילה אחת. זה, אתה יודע, עבודה ממש, אנחנו עבדנו כל הזמן. לא אגיד כל יום, בתקופה האחרונה זה כל יום, אבל כמה פעמים בשבוע, אתה יודע, אני נמצא בבוקר, אני לומד עם חברוסי, ואז אני הולך אליהם.
0: כן.
1: אז חוזה, לפעמים אצלי, לפעמים אצליצי. והם עשו עבודה, אתה יודע, באמת בסוף, זה לא המוזיקה שהם עושים כל יום, הם עושים בדרך כלל שירים אחרים.
0: וגם הרבה פופ, הרבה מאוד אלקטרוני, שזה לדעתי פחות הקוסטי שלך.
1: נכון, והם הצליחו, אתה יודע, להוציא את אותי החוצה.
0: תגיד לי, הם לא ניסו למכור לך שירים שלהם לדוגמה? כי אתה יודע, אתה מלחין, והם עובדים, ויש להם לחנים מהממים. תוך כדי התהליך, אין איזה פית... אתה אמרת מקודם מאחורי הקלעים איזשהו משהו, שהם, הסגנון שלהם, זה לא היצחק, זה לא הקרליבך, זאת אומרת, לא כל אחד שחושב שהוא מלחין שירי קרליבך, יכול להלחין את מה שאתה. אז אני שואל, מי הוא היצחק בן ארזה ברמת הלחנים? כי אתה כן מאוד קרליבכיסט בדי-אן-איי שלך, בחשיבה שלך, לכאורה. אז לכאורה... לא מעט שירים, אגב, גם של קליין וברי, שבסגנון מאוד מאוד קרליבך, שהיה יכול להיות אולי שיתוף פעולה.
1: תשמע, אני לא יודע, לא שמעתי, לא דובר על זה, אז אין לי מושג, אבל בגדול נשמע לי זה סגנון אחר, זה לא הסגנון הזה.
2: החיבור אליהם זה בעקבות העבודה עם מידל, כאילו? מממקים, הם גם עדו את זה.
1: לא, אני איצי הכרתי, הוא השכן של ההורים שלי, והוא כבר עשה, מחוזת שבת, עשיתי מחוזת שבת.
0: נכון, נכון, עלית פה
1: בשידור. המחוזת שבת הראשונה איצי עשה לי, אחר כך אני עשיתי לבד כבר. לימד אותי יוחסים, עשיתי אצלי בבית.
0: מה זה? בתוכנה? כן, כן. בקיובייס? גדול.
1: כן, כן, אני עושה בבית.
0: הוא גדול.
1: אז הוא לימד אותי יוחסים.
2: אז אתה אומר, החיבור הזה היה טבעי שתלך אליהם.
1: חברים, אנחנו מכירים.
0: שאלת השאלות, איך, יש לך המון שירים במגירה, איך בוחרים שירים? אתה יושב, אתה משמיע, יש איזה פרלמנט, זה יותר מתאים, זה כן עכשווי, זה כן נדבר, או שאתה הבוס, אתה קובע, זה שיר שאני אוהב, זה שיר שצריך להיות. איך זה עובד? מה תהליך העבודה?
1: לא יודע, איך זה היה, אני לא זוכר. לא, שמעתי כל מיני שירים, היה

0: זה כיפות סרוגות אני שומע, אתה שר את זה בעברית. רגע, רב שלוים ישר במקור, בעבריס או בעברית?
1: בעברית.
0: רגע, בוא נגביע אותך. יש לך קול ממש מרגיע. רבותיי, תוכנית לילה עם מאזינים. עם יצחק בן ארזה, לילה טוב לך צדיק. מה עובר עליך? פתח את לבך אלינו, ספר לנו מה אתה עובר. נכון, זה כזה, לא בא לך לעשות איזה תוכנית כזאת שמחזקת חינוך עם מוזיקה, מתאים לך מאוד אגב.
1: לא נראה לי.
0: אגב, ביום יום מה אתה עושה, אם מותר לשאול, חוץ ממוזיקה?
1: אני משתדל ללמוד.
0: שטייגן.
1: שטייגן, להגיד שטייגן, אבל...
0: כי מאוד מתאים לך, אגב, איש חינוך כזה, איזו ישיבה עם תיכונית שדרדרך...
1: לא, אני אסב למות.
0: באמת, עד כדי ככה?
1: כן.
0: איפה אתה גר, אגב, בארץ?
1: ביתר.
0: ביתר. או אם דויסויו, כיוונת באמת לשוק הסרוג יותר באשר הזה?
1: אמרתי למי שאני קורץ לבייס הימני.
0: אתה רואה סמוטריץ' מנגן על התופים בשיר הזה.
2: זה שיר הג'ינגל הבחירות של בנט, נראה לי.
0: בדיוק. תגידי, כל הבחורים ששרים ברקע, אני מבין שלקחתם בחורי ישיבות מקולטיירה סטייל כאלה והסביבה?
1: לא, כמה דברים. דבר ראשון, יש בחור בשם פיני בלייכר.
0: כן.
1: שהוא, יש לו כמו איזה מקהלה כזאת.
0: מועלה.
1: מקהלת קומזיץ.
0: יפה, יפה. מה זה מקהלה? מקהלה רשמית?
1: לא יודע בדיוק כמה זה רשמי, מתי זה רשמי,
0: האם זה רשמי. זה בטח קבוצה בישיבה שבין הסדורים... רגע, בין הסדורים... כן, בין הסדורים... הם הולכים לאולפנים ונהנים לשיר.
1: כן, כן, בחור מוכשר מאוד.
0: כן.
1: עם לב טוב מאוד. וכן, הוא מארגן מקהלות.
2: לב בעיר.
0: חזק.
1: כן.
0: גדול. ותשמע, לא יעזור.
1: ועוד חברים, בחורים שחברים שלי, אתה יודע שגם... אני פעם קראתי איזה מקהלת פשטוס.
0: פשטס.
1: יש מלכוס.
0: ויש פשטס.
1: מקהלת מחאה.
0: לא יעזור. אין כמו התמימות... בדיוק. אין כמו... יצחק, השירה של הבחורי ישיבות, הלא אדוקה, הלא מלכוס נשו מנרננו, והכל יושב עם הרמוניות. זה יש לו שבוץ, כך אתה יכול לשתות איזה זיתי.
1: ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך, אדם שכן המדורים.
0: עומד, המקהלות של הבחורי ישיבות, הלא מקצועיות האלה, לא מלא מקצועיות בקטע שלילי, בקטע שזה...
1: לא מהודקות.
0: לא מהודקות, והזנב של הבחור של זלמן שהוסיף פה צליל, והוויברציות המיוט... זה נותן כוח ועוצמה שאין שני לה. לא יעזור כמה תנסו להיות מקצועיים. אחורה זכוכית פה, כולם רוקדים. דודי זינגר, מה אתה רוצה לשאול?
2: מעניין אותי, בעקבות הלחנים שהבאת לאידל, אם פנו אליך עוד זמרים וביקשו שירים.
1: כן,
0: פנו. כן, אני יודע ששמולי קליין.
2: מה התשובה? אתה נותן כאילו? כמו שאתה אומר להם, אין לי, אני שומר לעצמי.
1: חלק אני שומר לעצמי, חלק אני שולח, אתה יודע.
2: הנה, ואילו פינו שיצא רק לאחרונה, פיני.
1: יוצאתי את ואילו פינו.
0: נכון, השקט. אין אנחנו.
1: חוץ מזה לא הוצאתי עוד משהו.
2: אתה אומר, אין עכשיו משהו במגירה שמחרת לזמרים.
1: לא, כי שמרתי לעצמי.
0: אני אגיד...
1: את הסגנון שלי שמרתי לעצמי. מה שלא אומר שסגנון שלי כן שלחתי, אבל...
0: אני אגיד משהו. אני אגיד משהו, ושמולי קליין, שהוא עבד על האלבום, אמר לי, יולי, בוא נביא שיר מיצחק בן ארזה. אני אמרתי לו את המשפט הבא. יכול להיות שאתה תשמע את השיר שיצחק שר, אתה תגיד, וואו, זה מדהים, זה מטורף, זה נוגע. אבל שאתה תנתק את השירה של יצחק ואתה תשמע את הלחן, זה לא יקרה, זה לא יתרחש. יש משהו, ותקן אותי אם אני טועה בעניין הזה, כי כשאתה מנגיש את השירים שלך,
2: אז הוא עושה דואט, זה אירוע,
0: לא, אוקיי, נכון, סבבה. אבל אני אומר ברמת האינטרפטציה ללחן, כשאתה מבצע...
1: נכון לכל מלחין.
0: נכון, נכון. כאילו אנשים מדמיינים, וואה, בוא ניקח שיר, יצחק בן ארזה, תביא לי עוד מממק עם עוד איזה קומי אוירי, אני יודע, או עם דו, יחי

0: את שמחו, בואי הרוח, לא יודע, כל שיר שלו יהיה, כשאתה תשאיר אותו, זה יקבל אינטרפטציה ועומק, שאם אתה לא תהיה שם, זה לא ידבר אליו לאותו זמר. זה מטורף. זה קטע. בואו נדבר רגע על שיר הנושא של האלבום, בואי הרוח, חבר'ה, חשיפת בכורה עולמית כאן, בלילה מנצח, כל ברמה, בואי הרוח. זה נשמע איזה מדרש, איזה נובי, איזה יחזקאל כזה, מה זה?
1: נכון, יחזקאל.
0: באמת?
1: חזון העצמות היבשות.
0: כן. איך הגעת לזה? חזון העצמות היבשות. בחסות חבר'ה קדישי.
2: ג'ימיני.
0: כן.
1: לא, ג'ימיני. איך הגעתי לזה? שאלה טובה. אבל פתחתי ספר יחזקאל, אחד למדתי שם משהו.
0: כן. לא, אני בעלם.
1: חזון העצמות היבשות, מה שמסופר שם, זה שיחזקאל התנבא, שהקדוש ברוך הוא אומר, ראה בקעה מלאה עצמות יבשות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, התחיינה העצמות האלה. הוא אומר לו, אתה תחליט. הקדוש ברוך הוא יחליט אם הם יחיו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, העצמות האלה, תקרא לרוח לבוא. תקרא לרוח, בואי הרוח, מארבע רוחות בואי הרוח.
0: כן, כן.
1: והוא קורא לרוח לבוא, יחזקאל קורא לרוח, והעצמות קמות לתחייה. זה הפכות להיות, הגיע אליהם בשר, קרם עליהם בשר, והרוח הגיע והם קמו לתחייה. השם אומר לו, העצמות האלה, זה למשל לבני עם ישראל, שהם אומרים, עבדה תקוותינו, יבשו עצמותינו, אבל תנווה ותגיד להם, הנני מביא בהם רוח, הנני מביא בכם רוח, וחייתם כל בית ישראל. וחזקאל קורא לרוח, בואי הרוח, שתבוא הרוח גם, אני מדבר על הגאולה כמובן, שעם ישראל יש לו תחייה, בסוף תבוא, אנחנו אמנם קצת עצמות יבשות, ואפשר לחשוב שעבדה תקוותינו, אבל כמובן טעות, כי תקוותינו לא עבדה, והרוח עוד תבוא לה. זה נכון לזה, אבל זה נכון לכל החיים שלנו, בכל דבר אנחנו עושים, מתפללים, השפתיים מדברות, אבל הרוח לא תמיד באה, ואנחנו לומדים, ולא תמיד הרוח באה, אנחנו מצאים בירושלים, כל אחד נצא בירושלים, אבל הרוח, איפה הרוח? אז מה שיש לנו זה רק לקרוא לרוח. בואי הרוח.
0: בואנה, זה עמוק, זה טקסט.
1: נכון, זה כאילו, הטקסט לא ממש, לקחתי מכל הפרק שם, מילים משם ומשם.
0: איפה זה פגש אותך? סתם מעניין אותי, סתם חיפשת איזשהו משהו בכיוון כזה?
1: לא, למדתי איזה פרק אחר ביחזקאל, משהו שהייתי צריך, הקשור למשהו שלמדתי.
0: בואנה, זה טקסט מטורף.
1: זה לא ממש, אין בחזקאל, אין פסוק כזה, זה פרק שלם שיקחתי מילה מפה, מילה משם.
0: כן. עשית את המיקס הזה, את החיבור הזה, חבר'ה, שיר הנושא של האלבום, יצחק בן ארזה, הייתי כאן באולפן, בואי הרוח. אני שומע את זה פעם ראשונה איתכם, בואו נקשיב לזה.

0: שיר יפה מאוד, יצחק שיר יפה. אני יודע מה אני אומר, שיר יפה. עמית יצחק, גיטר עוד פעם.
1: ניגוד של אלי ואיצי, כל אלבום.
0: זה עבודה יפהפייה, סופר עבודה יפהפייה, תשמעו. אני לא רוצה להפריע, תשמעו.

0: נכון.
1: קראו כמה בעידות וזה קרה.
0: יריד השדה ירס.
1: כאילו... לא, פה בדואט זה היה ניצח.
0: מה הבעיה? למה לא?
1: אידן היה צריך לשיר את זה בצד נמוך. אני בהתחלה, הסקיצה שלי הייתה טון וחצי מעל זה.
0: די!
1: אבל אידן היא המינת שלו.
0: כאילו שיהיה במינת שלו, כן?
1: ורצינו שיהיה מיטוי, אתה יודע, גם לזה וגם לזה.
0: מה, זה היה בדור כזה? זה כי זה לא. עכשיו, זה היה בסול דיאז. זה היה
1: טון וחצי מעל.
0: טון וחצי, וואו. כן, אתה, יש לך מינד, יש לך ריינג' גבוה יחסית. יותר קל לך, בוא נאמר.
1: כן.
0: בוא נשאר באווירה. דודי, אתה רוצה לשאול משהו? חבר'ה, דודי זינגר, אתה

0: למה זה סגור? דודי זינגר, הטלנט שלנו פה, שאני מצרף אותו, וזה כיף לי מאוד שהוא מגיע פה לשידורים, ואני מעריך אותו מאוד, דבר.
1: הדדי לגמרי.
0: נשמה.
1: מעניין אותי כלכלית, אם, אם זה נכון בשבילך להוציא אלבום, חשבת על זה כאילו? כי אתה, יזה מרין מה
2: ש... חשבתי.
1: כן, אז, ו- ומה ענית לעצמך שזה שווה זה, את המחיר הזה?
2: מקווה מאוד שכן, זאת השם.
0: הרי הדבר הזה בסופו של דבר, נכון, כאילו דודי שואל, הרי מחירות, אין לך גלפס גרינטק שאנשים רוכשים, אין תרבות קנייה, כמו שהייתה פעם.
2: בכלל, לא.
1: גם אתה לא זמר חתונות, כמו שאתה אומר, ערב ערב, שיכול לחסות אולי.
0: הוא עובד יותר מכל הזמרי התעשייה פה בקומג'יצים שהוא עושה, שתדע אגב. כן.
2: כן, אני ברוך השם עובד יש עבודה. אני פחות ככה מעלה וכזה, אז אני פחות מחובר.
0: סטטוסים וכאלה, כן. למה לא אגב?
2: אני לא שם.
0: אני קבעתי.
2: חוץ מזה שאני לא רוצה שידעו כל פעם שאין לי אירוע.
0: כן, חזק. לא, אז אומר שאתה לא...
2: לא, אבל אני לא שם, אני פשוט לא שם. אני לא... אני מתלבט כמה להיות שם. כרגע אני לא שם.
0: מה דעתך, אגב, באמת על כל עולם היחץ הזה והפיאר? כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים שם, אתה יודע, עולם הדיגיטל. אנשים רוצים לראות אותך. בשביל להזמין אותך, צריכים להכיר את הדמות יותר, את האירוע. למה אתה... מה, כאילו לא נוח לך, או שאתה מעדיף לשמור?
2: אני לא יודע, לא יודע למה צריך להבין את המינים פסיכולוגיים, אבל זה לא רק זה.
0: איזה קריב אחי, סטו. כן, כן.
2: לא, לא, אני מאמין שדברים טובים, אתה יודע, ייקח יותר זמן.
0: מתישהו מתרחשים?
2: ייקח יותר זמן, זה לא מיד, לא מיד. אתה צריך למכור כרטיסים להופעה תוך שבוע, שבועיים, אתה חייב להפציץ.
0: נכון.
2: אבל אתה יודע, אנשים ישמעו אותך באיזה שלב.
0: אתה יודע, יצחק, כשאני נחשפתי ששמואל גריינמן, לדוגמה, יש לו קהל מטורף, והוא לא בסטטוסים, והוא לא בקבוצות, והוא לא בשום מקום, ויש קהל גרעין של בחורי ישיבות. אחי, אני לא מכיר שום, חוץ מהשירים שהוא הביא לפה זמר, שם זמר, אני לא מכיר את הבן אדם, לא מכיר שירים שלו, כלום. ובחורי ישיבות מישיבות מסוימות כמובן, אומרים, מה? שמואל, זה המורטחה שלהם. אגדה, זאת אומרת שיש עוד עולם בתוך העולם שלנו, שזה מטורף.
2: נכון.
0: וכאילו, אני אוהב את זה, שתדע.
1: תגיד, כמה אתה אוהב להצטלם לקליפים, למשל מממקים, כאילו...
2: ממש לא אוהב.
1: כן, זהו, אני בכוונה שואל את זה, כי אני שמתי לב שם ש...
0: לא
1: אוהב,
0: כי אתה ביקורתי על המראה שלך, או כי אתה לא אוחז...
2: לא, כי אני לא... אני טובה שאני נשאר עם גיטרה, ופתאום להיות בלי גיטרה, זה לא נוח לי, אבל...
0: וואלה.
2: גם כי אני לא נוח לי להיות בעמדה של... כאילו אני עכשיו שר, אתה מבין? במחוזות שבת שעשיתי, אז כאילו, אתה יודע, אני שב עם החבר'ה, אז עושים את זה עכשיו שוב פעם, אבל לעמוד באמצע שדה ולשאיר,
0: לשחק אותה.
2: אני עושה את זה הרי, אז מה פתאום, דווקא פתאום היום אני...
1: אז למה עשית את זה מממק, אם כאידל ביקש, כאילו?
2: כן, אידל עשה את זה, ואתה יודע, אני, למה לא?
1: אתה אומר, עלה תפקידה שאתה לא תוציא קליפ.
2: אבל אני...
0: אתה לא שחקן.
2: כשאתי על האלבום הזה, אם להוציא קליפ או שתיים. אין לי מחשבות כאלה, כרגע אני לא יודע, לא בטוח, כי אני לא...
0: אתה לא שחקן, אתה אומר...
2: לעמוד במדבר ולשיר, לעמוד מול הים ולשיר, אני לא עומד, מה זה הדבר הזה?
0: זה גדול.
2: אני עומד מול הים ושר, כאילו, זה לא...
0: לא, אבל זה חלק מהמשחק, אתה אומן, ואתה צריך...
2: אבל אני לא משחק, אני משתדל לא לשחק.
0: לא, אני אגיד לך משהו, אבל ברור, אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר. אתה כאילו, זה צריך לקרות, או שזה קורה או שזה לא קורה. מצד שני, תחשוב כאילו על התוצר, על קליפ שמאות אלפי אנשים הולכים לראות את זה. וזה יחזק אותם וייתן להם פרשנות לשיר בצורה הרבה יותר חזקה ממה שהם שמעו אותה. זה כאילו איזה סוויץ', זה תהליך כזה שצריך לעשות לדעתי במוח, זה מה שקורה עם הזמן.
2: נכון, גם יכול להיות. אבל למשל, המחוזות שעשיתי שזה כן עם קליפ, זה כן עובד לי, כן, אתה יודע, אני שווים אנשים ושאר, זה אמיתי, זה כאילו, לא 100% אמיתי, אבל זה לא כמו לעמוד באמצע שום מקום ולשיר.
0: יש בזה משהו.
2: אבל אתה יודע, באמת זה עניין של נוחות גם.
1: לא, כי עלת הוקידה שאתה חשבתי דווקא על קליפ כזה עם בחורי ישיבות, שרים,
0: לא, שבס, קוידש חייב להיות, שולחן שבת, נרות, חלות, בחורים מכל הסוגים הגוונים.
1: גם בואי הרוח אולי, שרואים רוח כזה, לא יודע.
0: רגע, חכה, תכף, אנחנו נבנה את התסריט, לאט, צ'אט GPT פרימיום, צ'אט ג'ימיני, בבקשה, תן לי את התסריט הבא. דרוי ריקון.
2: ואגב, שמואל גריינמן, שהזכרת קודם, זאת אומרת שהבחורי ישיבות, זה מאוד מדויק. כאילו באמת לא מכירים אותו, והוא באמת, אתה יודע, כאילו מי שלא רואה...
0: איך, מאיפה?
2: מי שחשוף למדיה לא מכיר.
0: אבל מאיפה כן מכירים? אתה באמת תענה לי.
2: בחורי ישיבות גם לא חשופים למדיה.
0: אז מאיפה הם כן ניזונים מכל החומר הזה?
2: לא יודע, הם שומעים כל מיני הקלטות וכל מיני דברים.
1: יואלי, מה הבעיה? אני גם מכיר.
2: יש בכל דבר
0: השם.
1: מכיר את האלבום שלו, יש אלבומים.
0: מאיפה אתה מכיר את האלבומים שלו? הם לא מושמעים ברדיו. הם לא נמצאים בגלפז.
2: הבנתי שקצת מושמעים.
0: לא מושמע, זה לא נקרא מושמע.
1: הוציא אלבום לאלול, אלבום מצוין.
0: איפה הם? מאיפה בחורים מגיעים לזה? שאלה?
2: כי הם לא מזמינים אירוע בגלל שהם ראו בסטטוס של מישהו משהו. הם מזמינים אירוע כי אוהבים את הדמות, אוהבים את המסרים שהוא מעביר.
0: מאיפה מכירים את הדמות? ושמואל גריינמן,
2: אתה יודע, הוא חל... אין כמו...
0: הוא לא נמכר בחנויות המוזיקה.
2: אין לו תחליף, גם אתה מתייחס אליו כמוזיקה. הם לא מתייחסים אליו כמוזיקאי.
0: כן, הוא דמות, הוא דמות.
2: הוא דמות שמעביר אותם חוויה.
0: אני הכרתי אותו. בשנתיים האחרונות הכרתי אותו כמובן. אני מסתובב עד השנתיים האחרונות, כאילו, מאיפה יודעים עליו? גם בהופעות, הוא לא נמצא בהופעות, לא תראה.

0: הופעה
1: של... זה לא הופעות שאתה נמצא בהן.
0: או, אתה מבין, זה
2: עושה הופעות בוטיק האלה.
1: לא, לא רק בוטיק, עושה הופעות גדולות, קומניץ לערים שלמות, עיריות שלמות, אבל כמובן זה לא איתך.
0: איפה? לא קשור אליי. איפה? לא ראיתי מודעה שפורסמה בעשור האחרון אחד.
2: אתה יודע כמה לעיתים השנים האחרונות הולכים?
0: אתה לא צריך להגיד לי, אני אומר, אבל בכל זאת, כאילו, יש פה תופעה. אבל
1: זה לא נושא, לעיתים זה לא המוזיקה הנושא.
0: זה לא המוזיקה בכלל, זה הדמות, זה הבן אדם, זה הפרסונליטי, זה איזשהו פאקג'.
1: זה הלב, יש לו לב, כמה עוזר לי, כמה פרגן לי וקידם אותי המון. עזר לי, הביא לי המון אירועים ודברים, באמת, איש עם לב...
0: תגיד לי, הקטע של התספורות של השערות, גם קמפה בתחילת הדרך וגם גריינמן עד שהוא הסתפר, מה האירוע הזה? מה הקטע? זה כאילו...
1: לא דובר שלה.
0: לא, בקטע של רב שלוים הקר, זה כאילו ככה רב שלוים היה, לא? אותך אף פעם לא עניין להיות יותר רב שלוים...
1: אני זרוק בלב, אני הכל בראש.
0: הסנדלים בלב. דרוי ריקרו, אנחנו באווירת השבת, בוא נשמע אם יש פה עוד להיט מבית היוצר, חבר'ה, לילה מנצח, עם חשיפת בחורה עולמית, יצחק בן ארזה איתי כאן באולפן. לא, מהתחלה.
1: אחת ההפקות החמודות, תקשיב לזה.
0: חמודות, זאת המילה, בוא נשמע.

0: מתי הלחנת את זה לדוגמה? גם מהתקופה האחרונה?
1: כן, לפני איזה חודשיים.
0: יש דברים כאילו במגירה מלפני 20 שנה שפתאום
1: יש
0: נזכר...
1: יש שתי שירים שהלחנתי.
0: מה הם? מאוד מעניין אותי.
1: אוהבתי, זה שיר שהלחנתי בישיבה כבר.
0: אוהבתי, כמה שנים בערך? זרוע בערך, לא, לא...
1: 10 שנים אולי.
0: אוקיי. תגיד לי, יצחק בנרזה שלפני עשור, מבחינת הלחנים, מבחינת המקום שאתה נמצא בחיים, ברמת הלחנים אתה שונה השתנית? או שעדיין הקר לי בא...
1: פחות בשל, פחות בשל. הלחנתי אז המון, אבל הכל היה יותר מהראש, דבר ראשון, פחות מהלב. הפוך, פחות קר לי בך. זה היה כאילו יותר, ניסיתי להתחכן, לחשוב, אתה יודע.
0: כן, אבל שיבי בוחר האומנותי, זה שדופק את האקורד המיוחד עם איזה מהלך.
1: בדיוק, זה היה מהראש יותר.
0: ומה אתה מבין עם הזמן? כאילו, מה קורה?
1: לא, אתה עובד איזה תהליך, ואתה מצליח להוציא... למה שאתה מרגיש, לא למה שאתה חושב.
0: כאילו, אתה לא מנסה להוכיח יכולות וירטואוזיות, אומנותיות, אתה אומר, חבר'ה, זה אני, זה הדמות.
1: אתה מצליח להוציא מעצמך מה שאתה מרגיש.
0: זה דרור יריקו עדיין, אגב, שהוא מאוד מאוד ימי שישי, גני ילדים, אבא של שבת. לא, אני אומר, כאילו, ברמת המתיקות של הלחן.
1: שם מאוד קל, מאוד קליץ.
0: מאוד קל. מאוד קליץ. הבאתם ילדים גם, שיהיה אווירה. דודי זינגר.
2: כן. מעניין אותי, קודם דיברנו על לידל, אם כשאתה פוגש את לידל, אתה לא אומר לו, תשמע, יש לי איזה לחן במגירה גם לאבא שלך, למורתכה, תקשר אותי אליו, אתה יודע, אם אתה כבר בקשר עם הנסיך, לך למלך.
0: איזה סקרן, דודי.
2: לא, מעניין אותי. כי עם רזל ועם ברוך שלום זה עבד, מעניין אותי אם איתך זה גם יעבוד.
1: אולי, אולי זה עוד יקרה.
2: אתה אומר, עד עכשיו מורתכה לא התקשר אליך.
0: אתה לא רעב.
1: אני לא רודף, זה בטוח.
2: לא, לא יש שרודף, אתה יודע, אולי...
1: אני מאמין שאם...
0: גדלת על... מה שמעתם בבית בכלל, בנרזה?
1: קרלי בך, אנחנו רצינו לחדש משהו, זה בנו קצת מרדכי בן דוד, אבל...
0: תמיד זה היה...
2: שגם מרדכי בן דוד יש לו שירים של קרלי בך.
0: רגע, בבית, שנייה, מה גדלתם בבית, בנרזה?
1: קרלי בך, קרלי בך.
0: זהו?
1: רק קרלי בך.
0: איפה פריד באירוע? איפה מורדכי באירוע?
2: גם דוד?
1: רצינו לחדש משהו, הילדים רצו משהו חדש לבית, הביאו מורדכי ואברהם פריצת.
0: שווקי?
1: שווקי, מה אני אחר שמי?
0: מה, בקטע של אידיאל? בקטע של...
1: לא אידיאל,
0: לא התחברתם?
1: לא בכוח, אבא שלי לא... אתה יודע, דברים רצינו, דברים יותר, אתה יודע. אבא שלי, מה שאבא שלי אהב, זה מה שאבא...
0: אביך נולד בארץ?
1: כן, כן, בטח.
0: וואו, איזה קטע.
2: דוד גם גדל על קרלי בך? כי הסגנון שלו לגמרי
0: אחרי. דוד לקח את זה למקום הישראלי
1: הכי... שמע, בשביל שלב כל אחד ידע, הלך לכל מיני כיוונים אחרים, אבל גדלנו על קרלי בך.
0: אם אתה שואל אותי, גם דוד חבוי בו המון המון המון מן הקרלי בכיסטיות. מאוד.
1: ברור, ברור. בעומק שלו גם קרלי בך, אתה מבין?
0: מאוד.
2: אתה אוהב את המוזיקה שלו?
1: מאוד. המילים אבל אני לא מבין.
0: המילים אתה לא מבין או לא אוהב?
1: אני לא זוכר מילים, יש לי בעיה, אני לא קולט מילים של שירים. אנחנו פעמים יושבים המון בסעודות שבת ולומדים את השירים שלו. אתה יודע, כל מילה שם יש שם משמעויות לכאן ולכאן.
0: כן.
1: ואגב, דוד ליווה את כל האלבום הזה.
0: אתה מתייעץ איתו באמת, רציתי לשאול?
1: אני לא מתייעץ, הוא עושה את הכל.
0: מה עושה את הכל?
1: הוא מלווה את הכל.
0: כי זה לא הסאונד שלו בכלל, אחי.
1: זה לא הסאונד שלו, אבל הוא...
0: הוא מבין כאילו את האירוע.
2: הוא קישר אותו לידל, הוא אומר.
1: אח שלי הוא אמן בסדר גודל, ויש לו ראש גדול מאוד. והוא פשוט מכוון את הכל, אתה יודע, מתחילה ועד סוף. כל המעטפת שלו, וזה...
0: יפה, בונה, לא נתנו לו קרדיט ראוי, עכשיו אנחנו צריכים לתת פה קרדיט של דוד.
2: אגב, שיר שלו שאתה מאוד אוהב, יש?
0: הוא לא זוכר את המילים.
1: לא, הכל אני אוהב, אבל יש לי בעיה עם מילים.
0: איזה קטע?
1: לא קולט מילים.
0: ובקטע הדתי, אתה יודע שיש הרי לא מעט שערות על העניין הזה, שיש לו טקסטים מאוד מאוד פתוחים ופחות שמרניים, שלא מתקבלים בתחנות הרדיו, יש לך ביקורת על זה, ואתה אומר לו, בונה, דוד, זה יותר מדי. וואי, איך זה יצטייר, איך זה יתקבל.
1: כן, פחות איך זה יצטרך להתקבל, כי זה לא... זה עניין שלו, זה לא עניין שלי איך להתקבל.
0: כן.
1: אבל כי אנחנו מדברים על השירים, לפעמים, אתה יודע, לכאן ולכאן. אבל לא, אנחנו...
2: הוא אומר לו בשפת הטוב.
1: בעיקר... לא, אנחנו לא... תדע לך, השירים שלו, זה... אפשר... יש לי כל מילה שם...
0: הוא גאון, אחי, הוא גאון.
2: תהילים, יש לו שיר
0: מדהימים. דוד מעולה. דוד בנרזה מעולה. אחלה הפקות, אחלה סאונד, ראש מצוין.
2: אגב, יש לו גם שירים שלמה קרלי בך, רחמים.
1: לא, והאלבום הזה לא היה קורה. כאילו, לא היה מגיע ל... אתה יודע.
0: דוד, אנחנו אוהבים אותך.
1: הגיע מכל הזוויות, אתה יודע, יש לו הבנה מאוד רחבה.
0: תגיד לי, רחימוסה, מה?
1: זה לא שיר שלי.
0: זה לא שיר... מה, איך קורה?
1: זה קורה לכל זמר בטח, שמגיעים אליו אחרי אירוע בחורים, אומרים לו, תשמע, יש לי איזה לחן.
0: כן, כן.
1: אז אני בן אדם, בדרך כלל אני נחמד, אתה יודע, באיזשהו גבול מסוים, אבל קיצור, מישהו אמר לי, תשמע, יש לי איזה... לא, לא, חבר שלנו יש איזה לחן.
0: כן.
1: ואמרתי לו, בסדר, תשלח לי, אתה יודע.
0: לא נעים לך להגיד, אחי, התשובה היא לא.
1: לא, אתה יודע, אני שומע, אני... תשלח, כשנשמע, נשמע.
0: אוקיי.
1: והנה זה, אבל זה היה לפני שנתיים. שנתן לו משהו, אמרתי לו, תקשיב, אני אוהב את השיר הזה, תשמור לי אותו. יום אחד, כשאני יוציא משהו, אני יוציא אותו.
0: איזה קטע? אתה כאילו, בדרך כלל, שר שירים שלך, או גג, אתה מחדש קרליבך. ופתאום אתה נותן צ'אנס לבחור ישיבה.
1: לא, הוא לא בחור, הוא...
0: אברך, או לא משנה.
1: אברך שלהם ישיבה, אברך, אברך, כן.
0: אני מאמין, אגב, שיש לך במגירה עוד לא מעט שירים, ששירים, אגב, סיכוי גדול שמצוינים, אבל מה, יותר קל לך...
1: אהבתי אותו, לא יודע, אני חושב שאני אוהב אותו, וזהו.
0: מה המילים? בוא נשמע, אני לא שמעתי, חבר'ה,
1: בחורה עולמית. זהו, המילים לא ברורות כל כך. מילים מהזוהר, זה דווקא רלוונטי לערך שבועס.
2: עכשיו, שבועס, שדוד יתרגם לנו את המילים.
1: אלמו לאבו ידין בני אנושו, רחימוס עוד דרך עם קודשו ברוך הוא לישראל, אהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל, אילו בני אדם היו יודעים את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, היו שואגים, אבו שגין כקפיריו למרדף הבשרי, היו שואגים כאריות לרדוף אחריו.
0: חזק ביותר! זה טקסט מדהים!
1: מילים מיוחדות מאוד ומנגינה מיוחדת מאוד. ופשוט התרגשתי מהשיר הזה, ואמרתי לו, תשמע, אני אוהב את השיר הזה, יום אחד אני, לפי שנתיים, לא חשבתי שאני בכלל, לא חשבתי להוציא אלבום, אבל אמרתי, יום אחד זה יקרה.
0: כל הכבוד. יצחק בן ארזה, איתי לילה מנצח, חשיפת בכורה עולמית, רגע לפני כולם עוד שבוע וחצי, רק זה יצא.
1: קוראים לו משה דוד רוטמן, אותו מלחין.
0: ליטביש? בחור ליטאי או חסיד?
1: ליטאי.
0: יפה. בוא נשמע, רחימוס.
1: זה אדם יקר מאוד.

0: נפריע לשידור, שלא יעבירו, שלא יעתיקו, זה לא יצא עדיין, יש פה תיקוני מיקס ועניינים. אבל זה היפה בקרליבך, אמרתי לך את זה בהתחלה.
1: זה לחן יפה, זה מאוד. משה דוד רוטמן, באמת תודה רבה לך. ומי שהביא לי את השיר, מי ששידך בינינו, בחור בשם אביטל.
0: לא. אביטל, אביטל המוזיקאי?
1: כנראה שלא.
0: כן, כנראה שכן.
1: הוא מוזיקאי
0: גם? מבית שמש.
1: לא יודע איפה הוא גם. בחור, נשמה. נשמה של בחור.
0: שיבי שר?
1: בחור ישמע.
0: זה לא, זה לא, זה לא. וואו. יש בזה הרבה תנועות קרליבכיות. לא.

0: התחלתי לשאול אותך ולא קיבלתי איזה תשובה, עד כמה אתה מעורב בעיבודים?
1: מאוד.
0: סאונדים, גיטרות, איזה קלינים, תדרים גבוהים, נמוכים, כי אתה לא בחוץ שכפרייר, אני שם לב פה.
1: אולי.
0: לא, לא, לא, זה חשוב.
1: אני כאילו, כי עשיתי, יש לי קצת
0: ניסיון עם העניין.
1: טיפה ניסיון בזה, כשהספקתי את המחוזות.
0: כן.
1: אז איכשהו התערבתי, אתה יודע, אם זה היה טוב או לא, אני לא יודע, זה צריך לשאול את ה... אתה יודע. אבל כן, אני... כאילו, חשוב לי מה יקרה, חשוב לי מאוד מה יהיה. הייתי נוכח ברוב ההקלטות.
0: זה לא לאלבום, נכון?
2: סתם מעניין אותי, ניסית באלבום הזה גם לפנות לקהל חסידי נגיד, קהל ישראלי, כי אני שומע את האלבום, הוא קהל מאוד, לקהל מסוים, הז'אנר של האלבום.
0: בכלל מוזיקת קרלי בך, לא שמעתי חסידי שרים ש...
2: לא חשבת נגיד להביא איזה דואט עם איזה חסידי שר, אתה יודע,
1: ערה לסמת כזה. האמת שלא היה לי מחשבה כזאת בכלל, זה לא היה לי
2: עושה. אתה אומר, אני עושה את מה שאני אוהב, לא מעניין אם זה...
1: אין לי מה לעשות לקרוץ אם אני לא שם, זאת אומרת, זה לא יעבור, גם אם יש שיר אחד שמתאים לזה.
0: דודי, שאלת אם לשיר בעברה חסידית כאילו?
2: לא, להביא אולי איזה דואט, זמר חסידי.
0: כמו שקמפה לקח לדוגמה את ערה לסמת בפפיכם.
2: תודה שהחסידים מתים על קמפה.
0: נכון.
2: מתים עליו, אז מעניין אותי אם הוא לא חיפש...
1: מה, לא יודע, אם יאהבו, יאהבו, אני כאילו, אם התחברו לזה, התחברו, אם לא התחברו, אז אין שיר אחד שהם כן אוהבים, אז בשביל...
0: אבל לא חשבת, לא מכוון לשם. זה לא אתה כאילו.
1: לא חשבתי.
0: אני מאוד אוהב מה שהוא אומר. יש איזשהו רצון וניסיון.
2: כי גם אתה יועדים.
0: גם אני בדיוק.
2: זה שאתה ליטפישר, אתה עדיין כן מכוון לחסידים.
0: אגב, אני אגלה לך משהו. אני אגלה לך משהו. אני אגלה לך משהו. סקופ, אני לא ליטביש.
2: מה זאת אומרת?
0: אני חסיד אישר.
2: אתה גם חסיד אישר.
0: אתה יודע איזה? סרט וישניץ, השילוח.
2: גם אתה סרט וישניץ? לא הבנתי.
0: תגיד לי מה, אתה אמיתי?
2: טוב, עכשיו הבנתי הכל.
0: אנחנו בעיקרון משפחת דיקמן, אנחנו וישניץ. הנה, סגרתי. זה היופי פה בתוכנית ש...
2: טוב, עכשיו הבנתי הכל, מאיפה החיבור שלי מיואלי, הבנתי הכל.
0: אתה סרט וישניץ, דודי.
2: במקור, כן.
0: גם אנחנו, אני לא לטעי.
2: קיצור, אתה הכל התחיל משם, הבנתי.
0: כן, אבל המוזיקה, הז'אנר הזה, בטח הקר לי בכי...
1: האמת שאני גם חסיד. אני חסיד דם שינוב.
0: לא נכון, באמת?
2: מה, הבדלה ביום שלישי וכזה?
0: זאת אומרת, עכשיו אתה עושה את טל אחד גדיו של פסח. אתה כאילו עדיין אוחז שם.
1: חסיד עם שינוב, כן. חסיד
2: עם שינוב.
0: אתה יודע שהשבוע עם שינובר אמר לרב שלום את טוי סיג, שהוא יכול לבוא לארץ, כי הוא יספיק לחזור לפני חג השבועות, נתן לו אור ירוק, כי המלחמה לא תהיה לפני חג השבועות. וזה קרה.
2: קרה?
0: אגדה. הוא קדוש עליון. איך אתם עם שינוב? כאילו, עם שינוב מלידה, כאילו,
1: מאיפה? כן, כאילו, סבא שלי עוד הלך עם גרטל.
0: וואו.
1: אני בתור ילד הייתי הולך להביא לרבי מעם שינוב לולבים, שהייתי סבתא שלי בחצר, כן?
0: אבא הולך עם בקצ'ו או שזה לא שם?
1: לא, אני הולך בלי עניבה. זה מה שאני שם. חסידים בלב.

0: בעיקר בלב.
1: אבס אוי לום, רצועה 8 באלבום המדהים הקומזיצי הפשוט הטהור של יצחק בן ארזה, שעבד עליו יחסית מהר. הוא אומר, זה כמו צ'ונט, המון המון שנים מתבשל בראש, אבל עכשיו הרגע המוכן, וזה קורה ב4 חודשים. אבס אוי לום, מילה אגב, ממתי הלחנת את הרגע הזה?
0: זה לחנתי
1: גם בתקופה האחרונה?
0: כן, באוטו בנסיעה.
2: אין פחד להלחין על אבס אוי לום אחרי אבס אוי לום של קרליבך?
0: משהו אחר.
2: סגנון אחר, אתה אומר.
0: לא, אבא סולם של קליבך זה... אבא סולם טובי לא היה מובריסו, זה... זה... עבד עליו מאבטנו, השם אלוקינו.
1: בוא נשמע, בוא נשמע. אבא סולם, אבטנו, השם... מה זה, טופי? זה אורגן או טופי? מה קורה פה? אתה מבין מה? זה נשמע כזה.
2: אלי, תתקשר לאיצי, תשאל אותו.
1: לא, זה באמת, יש בזה משהו פשוט כזה של אתה לוחץ פלי על האורגן. תקשיב, אני אוהב את זה. זה פשוט וטהור.

0: אני לא אגיד את זה. מבטיח שאני לא אומר. אם עכשיו אתה שומע שיר... לא, אל תגיד את מה שמה. אם עכשיו אתה שומע שיר פתאום, תיקוני מיקס, פתאום, אתה יודע, זה עוד שבוע וחצי שזה עוד זמן להחליט אם להכניס את השיר הזה או לא. יש סיכוי שאתה אומר, וואלה, השיר הזה אולי אני מוותר על הכללית, באלבום. פתאום שיר שאתה שומע, וואלה, אולי לא צריך אותו.
1: אם אני אשתכנע, כן, אתה יודע, אבל אני...
0: כאילו, אתה יודע, בחטף, כשקוראים דברים מהר, בתהליך של מהר, לפעמים מפספסים דברים, מאבדים דברים, הקבלת החלטות אולי מהירה מדי, פזיזה.
1: נכון.
0: אין את הפחד הזה?
1: כן, תשמע, אתה יודע.
0: זה הנס שלך, שאתה קר לי בחיסט, אחי.
1: אתה יודע, זה לא... מנסים, לא ביום אחד עושים את האלבום הכי טוב בעולם.
0: אחי, אני הולך...
1: כמה אלבומים בשביל שיצא מה
0: הכי טוב. אחי, אני הולך להיות קר לי בחיסט. הכל טוב אצלם, הכל בסדר, אז בסדר, מקסימום האלבום הבא.
1: רק לקר לי בחיסט.
0: בזרימה!
1: יש זמר שהאלבום הבכורה שלו היה אלבום מושלם. אין דבר כזה. אתה יודע, דברים שלומדים, עם הזמן, שיהיה הכי טוב בעולם.
0: אגב, רוב הזמרים הגדולים, אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שלומי גרנר לדוגמה. תמיד האלבום הראשון הוא מטורף. אם משקיעים בו, אם משקיעים בו כמובן. תמיד יש את הנפילה באלבום השני, תסמין האלבום השני.
1: לא, כי גם האלבום הראשון, אתה יודע, זה החידוש. פתאום שומעים משהו חדש, זה דיבר אליהם. השני כבר אין חידוש, זה רק אותו דבר.
0: זה לדוגמה, למה אתה מכוון כשאתה מוציא כזה שיר אסתה, פריילך כזה, יהודי, חסידי?
1: זה שיר מאוד קרליבכי, מהרבה מבנים.
0: מאוד, נכון.
1: כמו איש ישראל, אותו סגנון של מבנה.
0: איש ישראל!
1: שהבית הוא, אתה יודע, הוא הסוער יותר מהפזמון.
0: חזק.
1: הפזמון הוא סוג של התנחת מהבית. שיר על תורה, אתה מבין? שיר של... שיר שעובד. אגב, את רוב השירים פה ניסיתי באירועים.
0: ביצעת אותם באירועים?
1: כדי לבדוק, כן.
0: איך הקהל מגיב? חבר'ה, אנחנו נושקים תכף לאזור הקמפים, בין הזמנים, ישיבות, זה התקופות שלכם תכלס, צריך לומר, של הקומזיצרים. שם זה... אתה שופע, אתה מדבר, יש לך את האינטראקציה המטורפת עם הקהל, הקונקשן המטורף הזה, ואחרי האלבום...
1: כן, אתה יודע, אבל זה לא רק, כאילו... בין הזמנים זה פשוט אינטנסיבי, זה יום-יום. כן. אבל אני עושה אירועים שלא בחוץ קופות, כאילו... רגע, לפני שנעבור לשיר הזה,
0: כן.
1: אני רוצה להגיד תודה לישראל רוזן.
0: היחצה.
1: שאני לא יודע איך פספסנו אותו עד עכשיו.
0: רגע, אנחנו תמיד...
1: ישראל מאחורי הקלעים.
0: אחרוין אחרוין חובב. אחרוין חובב. באמת ישראל שמתלווה ומלווה את כל ההפקה מאחורי הקלעים, את הפיר.
1: פספסנו פה גם שיר אחד.
0: נכון, הוא לא עובד. יש שיר המה לא יש... בוא נראה.
1: מה זה לא עובד?
0: הוא תקו. הוא תקו, כן? אז תקשיב, צריך לדעת, אני אגיד לך בדיוק, הוא מביא פה סימן קריאה שהקובץ תקול.
1: אין מצב.
0: כן, אתה אוהב, הנה, הוא מביא כאילו, זה לא עובד. רגע, תגיד לבינדר, דודי, שמחה לה, אם אתה שומע אותי בול, יצחק, תגיד לבינדר שקובץ 9, שיר שנקרא,

0: נקרא שיר המעלות, הוא תקול. או בהורדה או משהו כזה. אה, אתה יודע מה?
1: זה שיר בשבילך.
0: זה שיר בשבילי? אז שלח לי, יש לך אפשרות לשלוח לי אותו בוואטסאפ? תשמע, בוא נשמע את אהבתי, ותוך כדי אתה תעשה את העברה ואני אשדר אותו מפה.
1: אוקיי, זה שיר שאני שר פה עם אח שלי, זה שיר שכנתי בישיבה עוד. לפני 10 שנים כנראה, משהו כזה, 10-11 שנים, אני לא זוכר מתי בדיוק.
0: בשער שמואס?
1: כן.
0: כן.
1: והוא לא היה אמור להיות באלבום, שמעתי את זה לאיצי ואלי בפעם הראשונה. בואו נשמע, אתה יודע מה? בואו נשמע, תוקדם, אני אשר את זה פה עם אח שלי, אחרי שנשמע.
0: שמחה, תוריד לי את רצועה 9. אה, בדרייב זה תקול?
1: אין מצב,
0: אני שומע. אז ואנחנו ננסה לארגן את השיר הזה. וואי, תראו איך הוא נדלק. פעם, מתחילת השידור, לא ראיתי את יצחק ככה שהוא זה, בוא נ...

0: העמק. קרדיט אגב לאלי, אני מאוד אוהב את הסאונד פה. יש פה סאונד שונה אגב באלקטריק, בדראמס, בקיק, וזה מאוד מאוד יפה. ודוד שמביא צבע כתיפתי משי מאוד יפה. יצחק.
1: אני אגיד לך באמת מה שהיה עם השיר הזה. הייתה כל הסיפורים, השיר הזה יש הרבה סיפורים. אני חייתי אותו בישיבה, כשישבנו... שאתי מצווה לשמיע, לשמיע להם שירים של האלבום, כן. תדע, שירים, מה לשים באלבום וכזה. Mm-hmm. אז שרתי את זה, ואלי ואיצי שמעו את זה, ו... כן. לא, זה לא מספיק טוב. ברגע, ככה שמעו בהתחלה.
0: בשמיעה הראשונית.
1: לא, לא, כנראה שזה לא היה את זה. ואז שהגיעו החבר'ה, השיבו בוכים להקליט, חלק שם הכירו את השיר הזה, כי שרתי את זה פעם באיזה מקום.
0: בטח איזה קום זה צוקם פה משהו, כן?
1: והתחילו לשיר את זה, ואמרו חייבים להכניס את זה.
0: כן.
1: התחילו לשיר את זה, ופתאום אלי ואיצי שומעים, אלי היה שם, אלי שומע את זה.
0: זה מקבל כוח.
1: הוא אומר, השיר הזה חייב להיות באלבום.
0: בתוכו, כן,
1: השיר
0: כן.
1: הזה חייב להיות באלבום.
0: תראו איזה השפעה ואיזה כוח שיר מקבל כששרים אותו בתואר.
1: וזה יאמר לשבחם של אלי ואיצי, שהם כל יום ניגשים מחדש לפרויקט. זה שאתמול הוא לא אהב משהו,
0: התשוקה,
1: אז היום, היום הוא אוהב, מה זאת אומרת, מה זה שאני מה היה אתמול.
0: מדהים.
1: ולכן הדברים שלהם יוצאים טוב, כי פשוט כל יום...
0: מדהים.
1: זה חשיבה מחדש.
0: זה מדהים. תדע שזה לא מובן מאליו בכלל, כי אתה יודע, בתוך הפרויקט, אתה יש איזו עייפות כזאת, שחיקה, אתה כל היום, אותו סאונד, וזה כאילו, יאללה, בוא נוציא את זה. וזה מדהים שיש להם את התשוקה הזו ואת הפשן כל יום מחדש, לבוא, לשפר.
1: זה גם פשוט בלי אגו. כשיש לך אגו, אתה הברקת משהו, אתה חייב לעשות, אבל פה לא. אתמול חשבתי שזה טוב, אני חושב שזה לא טוב.
0: מדהים.
2: שתי שאלות.
0: דודי זינגר, שלום, לילה מנצח.
2: לילה מנצח, שלום עליכם.
0: שלום עליכם, שלום עליכם. שלום עליכם, שלום
2: עליכם. מעניין אותי למה דווקא בשיר הזה בחרת לשיר עם אח שלך, ואם אתה ביקשת ממנו לשיר בעבריס ולא בעברית, או שאלי קליין או איציברי.
1: אני לא אמרתי לך שליח לשיר. ועד היום לא דיברתי איתו על זה, אם זה בעברית או בעבריס, כי עושה מה שהוא רוצה, הוא שר.
0: אבל הוא הרגיש לי נכון לעשות את זה בעברית.
2: אתה ביקשת בשיר הזה או שההפקה...
1: כאילו... לא, אני חשב... הוא מאוד אוהב את השיר הזה, ועשינו את זה פעם באיזה רוב ביחד, באיזה אליל שעשינו ביחד פעם, וזה היה ביצוע מאוד מאוד מיוחד, שרנו את זה ביחד שם. ואתה יודע, אני רציתי... פשוט ביקשתי ממנו, אני יכול לשיר איתי את השיר הזה.
0: איזה נסיך הוא.
2: זה שיר יפה מאוד.
0: שמה. הוא כאילו, בוא נאמר שהוא יצא קצת מהאזור נוחות שלו. זה לא משהו, הוא מנסה למתג את עצמו בו. הוא, יש לו דרך של אומן, הוא לא פרייר, הבחור שכזה דוד.
1: בכלל.
0: לא פרייר, כן.

0: הוא פה, הוא מקריב קצת, צריך לומר. יצחק.
1: לא, לא.
0: לא, אתה לא מרגיש ככה?
1: הוא לא עושה את זה, מה? הוא לא עושה לי טובה.
2: למה? הם לא אותו סגנון.
1: הוא עושה לי מספיק טובה באלבום
0: הזה. בדיוק, זה מה שאני אומר, הם לא אותו סגנון, והוא מגיע.
2: אז לכן, כאילו, תמיד אין תחרות, הם לא על אותו משפט.
1: הלב שלו נמצא גם פה, זה לא. לא, לא.
0: מהמם לגמרי.
1: כמובן היה עושה לי טובה אם הייתי רוצה, אבל הוא אוהב את זה.
0: חבר'ה, עוד פזמון. יצחק בן ארזה איתי פה, בוא נשמע את זה, עוד אחד. לא, לא, לא, לא, מתחיל, אני רוצה עוד פזמון, אני אוהב את השיר.

0: השם. תגיד לי, הנגנים שמנגנים לדוגמה, עמית יצחק, אלון, מי עושה פה בס? לא משנה, לא חשוב. עמית יצחק לדוגמה, שמנגן פה את החלק אולי החשוב, החוליה החשובה בעיבוד, שזה גיטרות. עזוב את העניין
1: שכל... רוב האלבום הוא ניגן, רוב האלבום. ופה בשיר הזה באמת היה משהו מיוחד, זה... הוא שמע את השיר הזה כשהוא כתב את האקורדים של ה...
0: הוא ישב וכתב את האקורדים, כן, יפה.
1: כן, שמע את השיר וישב וכתב. ובן אדם פתאום התפרק מבכי.
0: וואו.
1: ממש בכה.
0: וואו.
1: לא יודע, משהו נגע בו שם, איפשהו.
0: וואו.
1: ומיד אלי ואיצי, שם ישבו, אני לא זוכר מי ביניהם היה, אמר, חייב, כאילו, בן אדם פשוט היה שם.
0: יש פה רגע, כן.
1: יצא החוצה ממש לא על זה, ואמרו, חייבים לתפוס את הרגע הזה, להקליט אותו בצורה אינטימית מאוד, שנו שתי מיקרופונים. שתי מיקרופונים ככה.
0: וואלה.
1: לקבל
0: להרגיש
1: איזה...
0: את האצבעות, את, התו... את, ה... את העומק של הנגינה.
1: וגם שיהיה משהו קרוב, אינטימי יותר, לא סטריאופון. רצון כן, משהו כן, יותר כן. כזה... אפשר לשמוע את זה.
0: וואו. חבר'ה, בן ארזה יצחק פה באלבום מאוד אישי, מאוד נוגע, מאוד טהור. חבר'ה, זאת המילה, זה אלבום טהור. בלי סאונדים של 2026, בינות מלאכותיות, נקסוסים ואפקטים. מלב אל לב, לחנים אמיתיים תיאורים, עם הפקה מצוינת והדוקה, קרליבכית שפשוט משרתת,
1: זה מילה, המילה.
0: זאת המילה, זה משרת את מה שהמלחין רוצה לדבר ולשיר. דודי זינגר, מה אתה אומר?
2: סתם אני אתה מסמן לעיתים כשאתה בונה את האלבום, אתה אומר, וואלה, זה לאיצ'ה, זה לאיצ'ה,
0: אני עונה בשבילו.
1: מה אתה עונה?
0: לא סימן קריאה, זה לא הסטייל, זה לא
2: אירוע. אבל זמרים כשהם בונים אלבום אומרים, אוקיי, הרצועה הראשונה זה להיט חתונות, זה רצועה שנייה להיט בזיצים, זה יהיה ב... אתה לא בונה ככה אלבום?
1: אני לא בונה ככה, ברור שזה איפשהו בראש.
2: לא, כי זמרים בונים ככה, אומרים, אני רוצה שיר רוק, שיר פריילה,
0: לריקודים, לריקודים,
1: זה יעשה את המחשבה הכללית יותר, אני לא הייתי שם ממש בתמונה הכוללת.
0: כן.
1: אבל מה שעשיתי, אני רוצה לעשות, עשיתי, אני רוצה לעשות רשימה של שאלות. שואל אנשים, מה השיר שאתה הכי אוהב? מה לדעתך יתפוס? מה יתפוס עוד 5 שנים? מה יתפוס עכשיו עוד שנה? מה... רק עוד... האם יש משהו שלדעתך יישאר לעוד 20 שנה? אם משהו שיש... זה מאוד מסכן. שואל אנשים, מה השיר שאתה הכי אוהב אלבום? אני מאוד אוהב לשאול את זה.
0: זה כן, זה אפשר לשאול. מה יהיה להיט וכאלה דברים אי אפשר לדעת, כמובן. סייעתי תשמע, אה? אבל שירים שאנשים אוהבים. גבירותיי ורבותיי, סקר, נציע לתוקר אולי שיעשה סקר, נגברו הסקרים כבר, לא?
2: שיר בעברית שקלת? אולי להכניס איזשהו שיר שיהיה, אתה יודע...
1: מה, מילים בעברית?
2: כן. אולי אפילו לקנות מאח שלך איזה שיר אולי.
0: בקיצור, שואלו, אם אתה רצית לעשות מייסה דוביד.
2: מייסה דוביד.
1: לא יודע, אני פחות אוהב לשיר, כאילו...
0: הוא לא אוהב מילים.
1: בואי הרוח בעברית, בעברה העברית, אבל מילים...
0: אתה מפחד לשכוח אותם.
1: אני לא שם, לא יודע.
2: כאילו לא רצית את האבא מלך העולם, או את ה... תדבר איתו באלבום או משהו כזה.
0: פחות. תגיד לי, מה הסיפור של שיר המלוש?
1: זה שיר...
0: הבנתי כבר, הבנתי. הבנתי. שמעתי את הפתיחה, הבנתי.
1: לפני כמה שנים אמרתי לעצמי, זה יום אחד, אם זה יצא, זה צריך להיות אצלך יואלי.
0: באמת? בשביל אבא שרה.
1: לא, זה שיר כזה, אתה יודע, פומפוזי כזה, גדול, עם המון, המון, תוזמר מאוד וכזה.
0: וואלה, איך קורה דבר כזה שיצחק בן ארזה, קרלי בכיסטה פשוט, עם ה-AMD MG7?
1: זה גם AMD MG7,
0: רק
1: זה מתוזמר. זהו, לחיים בסעודת שבת, אני זוג צעיר, אני ואשתי. תשמע את השיר ותבין למה זה...
0: יאללה, בוא נשמע, שיר המלו, ישראל, אמן.

0: יצא לך יוסי גרין קצת פה. אז לא, לא.
1: עשינו, אני ואשתי, שאלות ותשובות. כאילו...
0: כן, כן, כן, מובן. אל תחפשו את הקול של אשתו של יצחק בנהר זה עכשיו בשיר, זה לא יקרה. וואי, וואי, זה מעניין, אבל בוא נשמע. נגדי

0: משמר
1: יחזיר את נשקו. זה מרשי כזה, אבל מאוד יפה. זה עולם את הטקסט, את הווייב, את האווירה.
2: איזה תזמור יפה, באמת.
1: מאוד יפה.
2: מאוד מאוד משקע, השקיעו בזה המון המון זמן.
1: מאוד מאוד חשוב, גם מאוד יפה באלבום הזה, פתאום נותן צבע, לוקח אותך לאזורים אחרים כאלה.
2: זה המקהלה של ויינברגר, היחידה.
1: מחול, מחול ויינברגר. מחול, יוסי,

0: בברוכה אחריס מחובד, נכון, זה כזה שם בבדל. ים, בלה, בבא, בם, בם, גור כזה. מאוד יפה. שמתי לב, יש פה משהו חכם. מאזינים, תשמעו מה אני אומר לכם. כאילו, עם כל זה שזה מתוזמר, ויש פה את המיתרים, את הקונטרפונקטים ואת הברסים ועניינים נשיפה, עדיין הסאונד הוא באזור של בנארזה. כאילו, הם השאירו את זה באזור הקרליבחיסטי, שלא השתלט יותר מדי, שישרת את השיר, את השירה שלך, שזה מאוד מאוד יפה. זה בגרותי. מאוד בוגר. טוב, תגיד לי, יש מחשבות לדוגמה על... היום יש כזה מודה, מכיר את המשגיחים האלה? היום יש כל מיני אופנות כאלה של זמקר, הנה, אני אחבל לך. נחבא. תגידו, איפה המעיל של אייזנטל של האורחים? אתה קצת את זה, דודי?
1: לא, לא, זה שלי מהבית. אני באתי מוכן, אני כבר מכיר אותך.
0: שבוע הבא יהיה פה מעילים, חדר מתים.
1: פעם בא כשמזמינים זמר, צריך להגיד לו מראש,
0: כן, לבוא להתארגן, לבוא, ברור, ברור.
1: שיניים.
0: צעידה לדרך, אוזניים, שיניים, ידיים, גרביים.
2: שיניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זן, יו.
0: יו, יו, תודה. אתה רוצה לענות למישהו? תענה פה, אפשר לדבר גם בטלפון תוך כדי. אנחנו פה הכי זורמים. חבר'ה, בוא נסיים את שיר המאלס, וגם אני רוצה לדבר איתך על הופעות.
3: יש שם את הקטע, תשמע את הקטע מעבר של איצי. שמענו את זה קודם.
0: אבל עוד אחד, עוד אחד, אני אוהב את זה.
3: מרש כזה.
0: יפה מאוד.
3: לא, לא, קודם, חזרה.
0: עוד לפני? זה פה. זה עכשיו.
3: אני כל כך אוהב את זה.
0: זה לדוגמה, מי עושה, איך החלוק?
3: איצי עושה את זה.
0: למה, איך, למה איצי? כן, מה חלוקת העבודה, מה איצי, מה אלי?
3: זו שאלה טובה.
0: אתה יודע לנו?
3: אני מנסה לפענח את זה.
0: לא, באמת, איך זה עובד? הרי הם עובדים בשני אולפנים, הבנתי, השבוע, קובי ברומר השבוע אמר לי, שהם עובדים בשני אולפנים, אני חשבתי שהם עובדים ביחד באותו אולפן, באותו חדר. איצי נשוי, גר, לא יודע איפה, אלי, בעזרת השם ביתו יהיו וזמנוי, הם עובדים בחדרים, ואיך הקונקט הזה עובד? מה איצי עושה, מה אלי עושה?
3: זה מדהים, אני עדיין לא צריך לפנח את זה.
0: עם מי אתה עובד? עם מי אתה נמצא?
3: גם וגם, חלק אני מתחיל פה, אני עובר לשם.
0: לא, אתה רציני? כן. לא, לא, אחי, תספר לי, מה, זה מעניין אותי. מה? זאת אומרת, יש שירים שאתה עובד איתו, יש שירים שאתה עובד איתו, ואז הם בינם לבין עצמם מתחלקים בעבודה?
3: באופן, לא, פניתי דבר ראשון משהי הזמן, סתם, זה ההחלטה הראשונה, כי עשינו את זה מאוד מהר.
0: כן.
3: אבל גם, כן, יש שם חשבה איפה, את מה התחלתי פה, גם חשבה שלהם, זאת אומרת, מה שהם החליטו ביניהם, מה כן. שמתאים יותר להתחיל, שאלי יתחיל, שאיצי יתחיל. אבל זה מדהים, השיתוף פעולה הזה, אני מנסה לפענח את זה.
0: מדהים.
3: זה באמת, זה מטורף. זה מטורף.
0: באמת, כל הכבוד להם.
3: כאלה.
0: מגיע להם המון המון קרדיט. מברוק ענק על הפקה מאוד מאוד נעימה, אתה יודע, לעשות קרליבך היום זה לא, בואו נגן גיטרות ונתקדם ונשחרר את זה לאוויר העולם, זה הפקה יפהפיה. יצחק, מה עם הופעות? איזה השקה, התחלתי לשאול, אתה יודע, היום אנשים מוצאים אלבום, ישר עושים בנייני האומה, יש כזאת אופנה כזאת, מישהו אמר בנייני האומלל, כל אחד, כן, כאילו יש כיוונים, יש איזה חזון ויז'ן בעניין הזה שאתה רוצה להופיע לפני 3,000 איש, לפתוח קופות, כי דוד בנאר

0: זה אחיך, כבר ראינו, מצאנו אותו בזאפה גולה וכאלה וחבריו.
1: כן, שואל אותי אם יש לי מחשבה כזאת. לא,
0: אתה לא שם?
1: אני לא דוחף לשם.
0: כן.
1: אם זה יקרה ואנשים יבואו ויקרה, אז יקרה.
0: אתה נותן לתהליך הזה לקרות.
1: אני, בוא נגיד לך, לדחוף דברים שאולי זה יעבוד, לטווח קצר יעזור, לטווח ארוך אפשר לדחוף.
0: יפה.
1: דברים אמיתיים יעבדו, ואם זה לא יעבוד, זה לא אמור לעבוד. אין לי אני לדחוף אם זה לא יעבוד.
0: וואו. כשזה טוב, זה טוב וזה קורה בדרך הבריאה, זה מתבשל איתי, אבל בסוף זה קורה.
1: כן, ואם זה לא יקרה...
0: אז כנראה שזה לא צריך לקרות.
2: כמה רצועות בסך הכל באלבום?
0: 11, לא? 11 ואחד שלא שידרנו, כי זה לא גמור
1: עדיין. אפשר להשמיע אותו, רק אם יש למאזינים אפשר שיפור, רעיונות לשיפור בסאונד של המיקס, אז שיתקנו.
0: טוב, לפניית. לפניות הציבור, הקישו 1. לתיקוני סאונד, הקישו 2. לשירים שלא אהבתם, הקישו 3. לשירים שאהבתם, הקישו 4. ונשי הודעה. חבר'ה, זה אבל אמרתי לך, זה היופי באלבום הזה, שכאילו גם אם הסאונד הוא לא כאילו הדוג ב-100%, יש בו משהו טהור ופשוט קרליבך כזה, שהכל קורה, הכל נסלח. אנשים לא... הנה, הבנתי, יש לי. אנשים לא באים להקשיב לסאונד של האלבום. אנשים באים לשמוע את הסיפור... את התואר, את המסע.
1: האמת שפחות דיברנו על זה, אבל יש פה המון... להקשר בין השירים, אבל זה בפעם הבאה.
0: שמה?
1: לא, יש פה המון מחשבה גם בסדר של השירים.
0: בסדר של השירים.
1: יש איזה תהליך שעוברים, אבל בסדר, זה...
0: כשהגעתי לשבס קודש ודורי ריקרו, הבנתי שבעצם כל האירוע פה, או עם אלי ביחד שימחו, עם דויסוי, יש פה בעצם סיפור של שיר שנבנה, זה כמו מסע בעצם.
1: כן.
0: ירושלים וכל האירוע.
1: אבל זה כשישמעו, אתה יודע, את השירים במלואם וזה, זה...
0: מתי זה יהיה בחוץ?
1: בעזרת השם שבוע הבא.
0: וואו, בעזרת השם.
1: אם הכל יסתדר, אתה יודע, אפשר לדעת היום שום דבר, אבל...
2: ודיסק און קי, נכון? לא... אנחנו כבר לא בעידן שמוצאים דיסקים...
0: רגע, זה יהיה בדיסק און קי?
1: כן, השבוע ייקח לזה עוד זמן, אבל כן.
0: יפה, חבר'ה, גלפז, שקיות לתפילין, הכל...
2: כן, זה נגמר.
0: תתארגן...
2: אגב, גלפז עדיין קיים,
0: שתדע. קיים,
2: בטח. מה הוא מוכר? מה, למי הוא מוכר?
0: הוא מוכר שקיות לתפילין. תגידו מה אתם אמיתיים, אין יותר דיסקים וזה, הוא... חבר'ה, שקית את פיני אגב שתיקח אתכם לטבריה, לג'ילבון, לדראג'ה, וזה יסחוב לכם, מה אתה אומר?
1: לא, לא, אני נזכר, בלי קשר לזה, גם.
0: כן, כן.
1: לא, נזכרתי, אני לא יודע אם אשתי שומעת אותנו עכשיו, אני לא יודע אם היא...
0: היא תשמע, ישלחו לה את זה, נו.
1: אבל בדיוק בשיר המעלות נזכרתי בזה.
0: כן, שמה?
1: שבסוף הכל פה ביחד עשינו, אתה יודע, זה לא... אשתי יש לה אמירה במוזיקה. מעבר לכל הדברים הטכניים, אבל...
0: כפיים ממומן, כפיים ממומן, כפיים ממומן! איש אסחייל, איזה רגש, איש...
1: לא, לא, חוץ מאיש אסחייל, לא, איש אסחייל זה אנחנו נדבר בבית, זה לא נושא.
0: היא מתערבת באמת, היא מבינה, יש לה טעם?
1: כן, כן.
0: היא מנגנת על איזשהו כלי?
1: לא, מנגנת זה, היא מוזיקה...
0: אני מבין, בחנוכה כשמדליקים נרות, היא על הגיטרה ואתה על הגיטרה ש...
1: היא לא על הגיטרה, אבל היא יודעת להגיד מה נכון, מה טוב ומה לא טוב, יש לה טעם מאוד טוב.
0: וואו, יפה. מגיע קרדיט, הם האנשים צריכות לקבל פרס נובל שמחזיקות אותנו המוזיקאים, אנחנו מעופפים.
2: אתה מסתכל עליי, כן?
0: אנחנו, לא, אני אומר את זה בזהירות, כי יצחק יודע על מה אני מדבר. ואנחנו אומרים להם שאנחנו נחזור, כן, האירוע מסתיים, ואני חוזר מיד אחרי זה, מיד אחרי זה, 3 שעות אחרי זה, כי פגשנו באיצקוביץ' כמה צ'יבה בוחרים, והיינו חייבים לשמוע, תראה את יצחק. יצחק, אתה מכיר את האירוע, נכון? מקרוב. תודה רבה. אין עליך בעולם, אני מה זה רוצה לאחל לך את כל הטוב, כי אתה נשמה ומגיע לך את כל הטוב הזה, ואני יודע שהשקעת המון נפש. וזמן, אפילו שזה היה ב4 חודשים, 5 חודשים, אבל אינטנסיביים ששווים לשנתיים אולי של עבודה על כל אלבום אחר, ובאמת בעת הזאת, כמו שאמרת, הצמד שעבדת איתם על כל הדבר הזה. מילה שלך לסיום למאזינים, מתן טויר.
1: וואי, הלוואי והייתי שם, אני... הייתי צריך להיות שם, אבל העבודה אינטנסיבית כל כך, אז אני פשוט לא שם, עדיף שאני אדבר. אבל העיקר שתבוא הרוח. זה מה שאפשר להגיד לאנשים.
0: בואי הרוח, שם האלבום, שם הנושא, שיר הנושא של האלבום, בואי הרוח. שבוע הבא אתם תוכלו ליהנות מהדבר הזה. יצחק בן ארזה, אני רוצה שוב לאחל לך את כל הטוב שבעולם, משה מנחת. מה, יש עוד שיר?
1: שיר אחרון.
0: הרגע, איפה הוא? למה הוא
1: לא... הסאונד שלו, אני לא יודע כמה
0: הוא... סוף וקץ, נכון? סוף וקץ. חבר'ה, אנחנו תכף נחתום. דודי, אתה נשאר איתי, יש לנו פה כמה נאס סוער מאוד לדבר. איך קפץ?
2: אבל אפשר לשאול שאלה בינתיים שאתה
0: מוציא את השיר. רגע, כל ברמה, חבר'ה במחשבים שם, תחזירו לי את השידור, את זה, הנה, שמתי את זה. רגע הזה, אנחנו נחבק, קפץ לי פה 2 בלילה. קפץ לי המחשב, תראה, נפל לי המחשב. טוב, דבר בינתיים, עד שהמחשב פה קיבל כלבת. מה אתה אומר?
2: מה אתה אומר לבחור ישיבה שיגיד לך, יצחק, שמה, אין לי כסף שלם לך לאלבום. מה אני אעשה? אני בחור ישיבה, אני לא עובד. אין לי כסף שלם, מה אתה אומר לו? אני מוכל לך על ה...
1: אני בעד שאנשים ישלמו על אלבום רק אם הם נהנו ממנו. כאילו, אם שאתה תשמע פעם ראשונה, תשמע...
0: אבל איך הוא ישמע את האלבום? הוא צריך לקנות אותו בשביל...
2: זאת אומרת, פעם ראשונה אתה מוכל לו אם הוא...
1: אני אגיד לך מה אני עושה. אני שומע אלבום, אני שומע משהו, אני שומע אלבום, היום אני כבר לא צריך, אבל כשהייתי...
0: כן, כן, מעניין אותי, כן.
1: שומע, אם אהבתי ושמעתי...
0: אתה משלם על זה?
1: אם הייתי שומע שוב. הפעם ראשונה לא, שמעתי ולא אהבתי.
0: בעצם, וואי, חבר'ה, זה משהו חדש, חדשני. אין בעיה, קחו את האלבום. אהבתם? תאריכו, תחזירו. אבל זה לא, כי אתה יודע, אתה מגיע לחנות פלאפל, אתה אומר לו, אחי, תביא מנה פלאפל, אני איתם, ואז אם זה היה טעים, אני אשלם לך. זה לא עובד ככה בעולם.
1: זה נכון.
0: אחי, הפלאפל, התחינה, חסר לימון. לא מקבל. אלפה, שוארמה. גרונר, לא אהבתי. אתה אומר, פה במוזיקה יש את האפשרות...
1: כן, למה... לא, מי שלא נהנה, למה שישלם? תשמע, הוא שמע רגע משהו, הוא בדק אם זה יפה או לא, ראה שזה לא יפה, למה שישלם על זה? אבל שמה שזה יפה, נהנה את הערך, נהנה את
2: התאריך את זה. לא, יש משהו במה שהוא אומר.
1: זה יחזיר גם, תשמע.
2: חשוב על זה.
0: לא, יש כאלה שמספיק להם שמיעה אחת, אבל. אתה יודע, בדור של היום יוצאים את זה, הוא אומר, בוא, אני מסתפר פעם אחת.
1: פעם אחת, לא צריך
0: שם. ופעמיים, אגב?
1: אם זה עשה לך משהו בלב שלם.
0: אולי חזוקה, אול חיושה, ג' שונים, נופק לי מחזק הסתם וקם לי בחזק הסמועד. שמעתם 3 פעמים? חזוקה, אתם צריכים שלם. לא, יש לי הסתמך.
1: אני לא שם בזה, כבר. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
0: איזה חמוד, נשמה. סויף ווקץ. סוף וקץ, אגב, זה גם מספר את סיפורו של סוף האלבום, בעצם הרצועה האחרונה.
1: נכון. זה שיר שנכנס לפני שבועיים.
0: מה?
1: לפני שבועיים. אידל אומר לי, שאידל, שדיברנו עליו.
0: כן.
1: זה הכל כך, רק כל כך הרבה בזכותו.
0: כן.
1: הוא גם ליווה את כל התהליך הזה ושמע, אתה יודע, שמע את מכיר את כל השירים ונתן את טעמו ודעתו. Mm-hmm. אז הוא אומר, למה לא נכניס את השיר הזה?
0: די.
1: כן?
0: די. אתה אומר, למה לא נכניס את השיר הזה? כאילו אידל מפיק את האלבום, זה נשמע. הוא חלק מהאנשי הפקה של האלבום.
1: לא, ככה, הדברים הטובים ממנו, לא ככה, את הדברים הפחות טובים לא קשור אליו.
0: תקשיב, שבס קוידש? לא, אחי, גמרת אותי, זה שיר ענק. שיר אדיר, זה הלהיט של האלבום.
1: אני ככה, מה שאתה חשבת שאולי לא כדאי, גם אידל בחותיו.
0: באמת? מה שאמרתי לך מקודם? אבל גם אתה חשבת ככה.
1: נכון. בסדר.
0: טוב, זה באמת הקטע של אידל, אני מכיר את הסגנון שלו גם. סויף ווקץ, מה זה המילי? בוא נשמע רגע. סויף ווקץ, זה כל צורי סיינו. גרוב מגניב.

0: איפה אתה שבוע עשר, רב יצחוק?
1: אצל השבר שלי.
0: איפה הוא גר?
1: ביתר.
0: ביתר, יפה. וביום יום איפה אתה? בית שמש ניק?
1: ביתר, גם
0: ביתר. יפה. חבר'ה, כיף לי שהגעת. ותמשיך לעשות את המוזיקה המדהימה, התאורה, ולשמר את האותנטיות הזאת, כי זה דבר שחסר היום.
1: אמן, אמן, הלוואי.
0: זה חסר, אתה שומע, אתה מבין על מה אני מדבר. כאילו, אני בטוח שבחורים פוגשים אותך, ופתאום רוצים להתרפק על הפשטות הזאת. ואתם תראו, זה, ככל שהטכנולוגיה והמוזיקה, הכל מתפתח, שיש מקום להכל, הכל מעולה, הכל טוב, הכל בסדר. כשזה איכותי, זה איכותי, אנשים יותר מחפשים להתחבר לדברים האמיתיים, התיאורים, לא יעזור, לא יעזור, רואים את זה, בחוש. יצחק בן ארזה, גוצ'ה בזגות יום, טב.
1: תודה רבה לך, יואלי, בטוחה.
0: כיף שהגעת.
1: תודה לך.
0: דודי זינגר.
1: דודי זינגר.
0: דודי, באמת. תגיד מילה ליצחק, מילה לסיום
2: שלך. מה, אני אוהב. אני אוהב את המוזיקה שלו, ובעזרת השם, שהוא יזכה שהרוח בזכותו תבוא, בעזרת השם.
0: יאללה, בעזרת השם.
1: חושב שתבוא הרוח, תודה לך, יואלי.
0: תודה, תודה על הזכות.
1: תודה לכל מי שעשה את הדבר הזה, באמת, אלי ואיצי, וישראל רוזן גם, שעזר אלה שזה יגיע לאוזניים של כולם, שזה יגיע לאוזניים של כולם.
0: רוזן, אנחנו אוהבים אותך. איש יחץ מדהים.
1: אח שלי, דוד, שליווה את כל הדבר הזה.
0: אידל.
1: ואידל, שבזכותו זה... עוד מילה אחת למי ששכחתי להגיד מילה, שיש לו חלק גדול בדבר הזה, זה מוישי רוט.
0: מוישי, איך לא הזכרנו אותו?
1: איך לא הזכרנו אותו?
0: שאגב, זה גם איזה צל השלישית.
1: אני לא מורכז.
0: אתה מתרגש, אחי, זה הכל טוב, זה דיסק אלבום יוצא.
1: אני לא מתרגש.
0: אלבום, שתיים בלילה. זה סך הכל הגיוני, נראה לי, העניין הזה של העייפות.
2: לא, המזגן נראה לי... רוצה אותו מהפוקוס.
1: עבדנו היום מהבוקר. מטורף. מ-12 בבוקר עד שצאתי לפה לפני הפנצ'ה.
0: קרדיט לידידים ושאלה בהסלחה.
1: ישראל מוישי רוט, לא שהייתי איתו בקשר כל תהליך האלבום, אבל לפני שאחד ילצה לזה, אמרתי לי לדבר איתו.
0: כן.
1: והייתה לי שיחה מאוד משמעותית איתו. שיחה אחת, ארוכה ומשמעותית מאוד, וזה היה הקר ששבר את קרגמן.
0: שמה?
1: הקר ששבר את
0: קרגמן. איך הלב שלו נטע בעניין הזה של כל האלבום, הווי, בצבע, האנרגיה של האלבום, מה הוא אמר? תגיד האמת.
1: לא דיבר על האלבום, לא שמע את האלבום.
0: כאילו על העניין הזה של להוציא אלבום.
1: להוציא אלבום, לא, דיברנו שיחה ארוכה מאוד, זה לא לעכשיו.
0: הבנתי, מעניין מה שאתה אומר, וואלה.
1: כן.
0: מוישי הוא איש שיחה מאוד מאוד מרתק ועמוק.
1: כן, הוא מצליח.
0: פילוסוף.
1: להוציא ממך איפה אתה נמצא.
0: מדהים.
1: כן.
0: יצחק אין עליך בעולם, גוצ'ה בזגות יום, תל שיהיה בהצלחה ענקית עם האלבום.
1: שמח שצריך לקבל את התורה, להיות מרוכזים, אתה יודע, בדברים החשובים.
0: אומן. אתה יודע, שם השתיים בלילה, מחר זה בשתיים בלילה, בשעה הזאת צריך לתפקד עם שטייגן מטורף. רבו ישי, הלו, הלו, חזו, חזו, האלה, בוני, בוני. איך אמרת, בלייכר? שמה?
1: פיני בלייכר.
0: לתפקד, הלו.
1: זה בחור יקר מאוד.
0: יפה. קרדיט לכל הבחורי ישיבות הפשטס.
1: מקהלת פשוס המוחבת, יש שם חברים טובים מאוד, חברים שמלווים אותי הרבה זמן. מה זה מלווים אותי? חבר שלהם.
0: מדהים. יפה. חבר'ה, זהו, עוד שבוע תוכלו למצוא את זה בעזרת השם בחנויות, בגלפס, גרינטק, בסטרימינג, או איפה שזה לא יהיה, נועם, נועם הפקות.
2: לא רק לקנות סקל בשביל התפילין, אלא לקנות גם את האלבום.
0: והלו, תשקיעו. צ'ונט בגבריאלוב במעדניה של שבת עולה לכם 40 שקלים, 50 צ'ונט עם קישקה ובשר.
1: ועוד משכחתי, רגע, שכחתי להזכיר עוד משהו, שגם ליווה פה חלק גדול מהדבר הזה, זה חבר שלי, אליהו זלסקו.
0: וואי, מצלצל.
1: מהקר ליבך.
0: זה לסקו, נכון, אנחנו פוגשים אותו משנה לשנה ביורצייט.
1: נכון, אז הוא גם, יש לו חלק גדול בדבר.
0: אוי, זה לסקו אגדה, אוהב אותך מאוד, מעריץ, מעריך. יפה. יאללה, בעזרת השם, חברים יקרים, ניפגש בעזרת השם באירועים, בקמפים, בחופות, בקומזיצים, עם כל הדבר הטהור הזה, ויאללה, תשננו את השירים, תלמדו את הלחנים, טוב, יצחק בן ארזה.
1: בנחת, בנחת.
0: כאן! ואל תשכחו את הסנדלים בלב. צ'אבס גוטיום, תביצרק, בהצלחה ענקית.
1: תודה לך, יואלי, תודה לך.
2: תודה, תודה.
0: בוא נשים את צ'אבס קוידש עם אידל, כי אני הכי אוהב את השיר הזה בינתיים.
1: שווי.
0: דודי, אתה נשאר איתי בו בינתיים. שים חבר, לא להוריד את השלטר.
2: זה הכי שאני שם.
0: לא.
1: שומעים בו.
0: עייף גם?
2: לא, אני מפחד משערוריות פה, אתה יודע.
1: וברך תוי מכל
0: היי. קבלו שיר להיט.
1: וקידשתו מכל הזמנים.

0: זה השיר עם הסאונד הכי טוב באלבום, תרשום. הגיטרות, עמית יצחק לא ניגן. זה אגב גיטרות, עמית יצחק לא ניגן פה. זה אקוסטיות. מי ניגן אקוסטיות פה?
1: סינגולדה.
0: סינגולדה? אחי, שומעים.
1: עמית יצחק הקליט על זה גיטרות בהתחלה, אבל אחר כך שינינו את המהירות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה גיטרות, זה מפרד, זה סינגולדה, תראה איזה קטע. גם את...
1: קטע שאתם...
0: לא, זה... שומעים, שומעים. איזה קטע מה שעכשיו אמרת. טוב, אפשר לשמוע את זה. אתה יודע מה יפה באלבום הזה, דודי? זה מאלבומים שאתה יכול לשמוע אותם שעות על גבי שעות, וזה נעים לך באוזן, זה לא חופר לך. זה קטע, בלי שמות כמובן, יש זמרים, אלבומים, אתה שומע שיר, אתה אומר, בוא נה יפה, אבל זה פעם אחת. תן לי לשמוע אותו מחר, מחרתיים. את זה אפשר מלא. לא, הוא נעים, הוא לא מפריע, הוא כיף. תודה רבה. חם על המדף.
2: ועכשיו, חם על המדף.
0: על מה חם אנחנו לא יודעים. אויה, שקויה. טוב, בוא נתחיל לעבור פה, תראו את ההודעות. יו, יו, יו, יו, יו. למה אתה לא מקריב? וואי, תראה מה הולך פה, לא הקראתי כלום. וואו, וואו, אני מתנצל. וואו, תראה ב-051 כמה שלחו. חבר'ה, אני מתנצל, הייתי עם יצחק בן ארזה. וואי, וואי, מה כותבים פה? יוסי בחופש. איזה אלבום מטורף. חסר כאלה היום. איזה מבא... וואי, טוב. דודי זינגר, שלום. מה קורה? איך אתה מרגיש? אה, מיקרופון שלך סגור.
3: כי, כי, מה נשמע?
0: כי, כי, כי. מעולה, לפתוח לך ב...
3: כן, בואו, אתה יודע מה, אולי נפתח עם מה שהיה כאן שבוע שעבר.
0: מה היה שבוע שעבר?
3: שמי גרטנר מוציא אלבום חדש.
0: וואו.
3: גרטנר זה לא עוד זמר.
0: זרעני וכספייני.
3: זה אחרי שבע שנים. אלבום חדש.
0: מה יצחק, מה אתה אומר? לא יודעת, יהיה. זרעני וכספייני זה שיר האלבום.
3: זה השיר שלך?
0: כן, מני, מני, מני.
3: האמת שמאוד אהבתי את השיר.
0: לא, גם המהלוך יש מוידה.

0: מאמן. אבל אם אתה רוצה ככה לקראת שבת, וזה עוד אחרי שבוע יש מגיע שבת, הייתי רוצה את הרצועה עם סרולי גרין, הפריילך נשאר בסקורים לזה.
1: נכון, רגע, אבל בוא נראה רגע, פלייליסט, פליי לייב, שלוי מגרטנר, בוא נשים, בוא ניתן תזכורת רגע, מוי דעני, הזי גזרון, זה עם ליפה שמלצר, שלוי מגרטנר וסרולי גרין, אוי דו, פריילך נשאר בס. זה בעצם שני שירים באלבום הזה שסרולי גרין הלחין לו.
0: ושר איתו בדואט.
1: שהם לא בסגנון של סרולי בכלל. נכון.

0: תסכם לי מה קורה פה, חם על המדף נייס, עד שישראל כהן בשבועות הבאים.
1: למה אני לא שומע את עצמי? פתאום לא שומע את עצמי.
0: איך אתה לא שומע את עצמך?
1: פתאום אני לא שומע את עצמי.
0: תגיד לי מה, התחרשתם פה בתוך שעתיים?
1: אם התחרשנו זה בגללך.
0: נו, אז... ברם מקווינס. טוב, מה יצא השבוע? שלחתי לך מה זה.
1: כן, אז בוא נפתח, בוא נפתח.
0: אני שואל אותך מה יצא.
1: אז גרטנר...
0: כן, גרטנר.
1: אהבת את גרטנר.
0: עד היד, 6 שירים של יוסי גרין, 2 של גרין אחר, סרולי. איצי וולדנר שביא לו שיר ואיצי בולד.
1: תגיד, אתה זוכר את מידע טסה?
0: מידע טסה.
1: ההוא שעשית לו את...
0: רגע, זה ההוא מגודוי לשם?
1: ההוא מעולנו לשבח.
0: ההוא מעל נערות בבל?
1: עלינו לשבח.
0: עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה, כן? מה איתו?
1: אז הוא הוציא סינגל חדש.
0: מה?
1: עליי תשמור.
0: לא הגיוני.
1: הוא גם הלחין את זה.
0: מידע טסה הוציא שיר?
1: יחד עם עידון אמר.
0: חבר'ה, נעמוד דום. עידון אמר זה המתופף, מוזיקאי מעולה.
1: עובד צמוד מאוד עם מידד.
0: אני אגביע אותך. כן. מישהו שיחק פה בהגדרות, תגידו מי, מה קורה?
2: יום עובר עוד לילה, לא...
0: הוא זמר מעולה.

0: כן, מה אנחנו שומעים? תעשה לנו סדר.
1: תקשיב, קודם כל אנחנו שומעים סינגל חדש של מידע טסה, אבל שמע, מעניין אותי מה אתה אומר, מידע טסה לא הצליח לייצר להיט בסדר גודל מאז על נערות בבל. ואני רוצה לשאול אותך, מה הסיבה לדעתך?
0: סייעת תשמע, מה זה? תגיד אם אתה אמיתי. מה זה למה?
1: אבל הבן אדם הוציא עוד כמה אלבומים ומלא סינגלים.
0: אני אענה לך, אני
1: אגיד... לא קורה משהו שם.
0: אני אגיד לך משהו אחר. סייעת תשמע כמובן. אני אגיד לך משהו.
1: אני אגיד לך משהו לפני שאתה אומר, מידע טסה יותר הצליח כילד מה
0: שאתם מוגע. זה חלק מהתשובה שמה שאני רוצה להגיד. תשמע, אנשים הכירו, הוא בסי תפרטו היה כשהוא היה ילד פלא. ילד פלא זה דבר כובש. כשאתה עומד על הבמה ויש לך כל פעמונים, ואתה יודע, אנחנו הרי לא יכולים לשמוע שירת נשים, והילד הוא בעצם נותן

0: מענה באזור הזה של הכל, וזה שובר שוויון, זה שובה לב, וכשנגמר התופעה הזאת שנקראת מידע טס הילד הפלא, ואתה פתאום מתחיל קריירה כאילו חדשה עם כל מבוגר, יהיו שאומרו כל צפרדע, ביחסית לכל של ילד פלא, זה מאבד מהזוהר, זה מאבד מהאפקט המדהים הזה, וזה מוריד, להרבה מאוד אנשים זה מוריד. עכשיו, מי שמכיר את מידע טס זה מוריד, ומי שלא מכיר, אז אתה אומר, אוקיי, עוד זמר, אבל בשביל שזה יהיה שובר שוויון ויצליח, ושיהיה לך לעתים את הרופאים, צריך לקרות, כמובן סייעתא דשמיא, אבל צריך לקרות דברים מטורפים ברמת הלחן, ברמת הטקסט, המילים, הפקה מוזיקלית, ואתה יודע, הרבה מנסים, וזה לפעמים מצליח, לפעמים לא, ואני בטוח שהוא גם חלק מאלו שמנסים, כמו הרבה מאוד זמרים, ומי שאוהב אותו, אוהב, אבל אתה מדבר פה על רמה של לעתים...
1: יש גם עוד שאלה
0: במצדים, מקום ראשון.
1: יש גם עוד שאלה שאפשר לדון עליה, האם במוזיקה המזרחית אפשר לייצר לעתים? תמיד מה אני אומר? כאילו, וזה לא נשאר נישתי שם.
0: מה זה נישתי? גם מוזיקה חסידית זה נישתי.
1: לא, אבל מוזיקה חסידית יכול גם להגיע לקהלים אחרים, כן? אנו עמך שלך בעד, חיים ישראל הצליח להכניס
0: את זה. אתה בעצם נוגע בנקודה...
1: האם מוזיקה מזרחית יכולה להיות מיינסטרים? זה מה שאני שואל.
0: בכלל, כללי.
1: כן, ברור שבעבר היו שירים.
0: אתה רוצה לעשות פה אקשן, ואתה קלטת, אתה רוצה לחזור לספירה, אתה אומר, לעשות פה אקשן.
1: מה פתאום, אני חייב מוזיקה מזרחית, אני באמת שואל.
0: היה תקופת הזוהר של המוזיקה המזרחית לפני 10-15 שנה, הציקה של בזמנו.
1: נגיד חיים ישראל, הצליח להכניס הרבה שירים.
0: נכון, המוזיקה המזרחית בשנים האחרונה איבדה בזוהר שלה, ברמת הלייצר לעיתים מזרחים, השוק הזה, וגם תראה בחתונות, חתונות של כותל המזרח, של חבר ספרדים, המוזיקה ב-99% זה מוזיקה חסידית. לא תשמע בחתונה חסידית מוזיקה מזרחית. זה אגב תמיד, תמיד היה. שמוזיקה חסידית הייתה תמיד בכל מקום. ומוזיקה מזרחית לא הייתה, לא יודע, לא רוצה לדעת. שלא להישמע גזענים פתאום.
1: לא, זה לא היה גזעני בכלל.
0: אבל זאת עובדה. יש משהו יותר יהודי במוזיקה חסידית, אין מה לעשות, באווירה, בצלילים, בגרוב, במקצבים, בסאונדים, משהו שהוא יותר... לא יודע, אין לי את המילה, שלא תיפגעו כמובן. טהור, לא יודע אם המילה היא טהור.
1: בסוף זה משהו יותר נישתי, זה כמו
0: משהו
1: חזנות.
0: משהו שטייטלי כזה.
1: מי שאוהב, אוהב, מי שלא, לא.
0: לא, לא, לא, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה לא עניין של חזנות. כשאתה רוצה לשמח חתן וקלה באוי די שומה, אתה לא יכול לוותר, לא, אוי די שומה באורי יהוד או יומים, זה לא. אתה רואה הגבלת פני רבו.
1: יגידו לך מה עם מסמך חתני וכל זה.
0: אז סבבה, זה גם. זה לא, זה גם. ברגע שזה גם, זה כבר יד שתיים. תראה, הגבלת פני רבו בבנייני האומה, מי הזמרים? מוישה דוד וייסמנדל.
1: שלמה כהן.
0: לא יודע מי, בנצי שטיין, ארה לסמט.
1: זמביל.
0: וזם, לא יודע מי הזמרים. הם הזמרים. הלו, הגבלת פני רבו, מרן. שס, איפה? אז משה לוק כנראה יהיה בסוף, או רפאל מלול, או משה דואק, או משהו כזה, אבל זה תמיד גם.
1: אבל צריך לומר...
0: למה זה לא במקום ראשון? למה?
1: צודק. אבל מידע טס כן ניסה מיינסטרים, אתה יודע, הוא עשה איתך למשל את אלבום גודוי לשם, הוא כן ניסה להגיע לקהלים אחרים, אבל...
0: אביעד גיל בזמנו, אחרי שהוא הוציא את כל הבן של... כי אני בן של... כל החומר המזרחי, הוא אמר, בוא ניגע בעוד חוליה, בעוד אזור, שמידד יכול... להיות שם גם, אתה יודע, הוא עשה חתונות, ועניינים, בוא ניגע גם באזור החסידי.
1: צי אלבום, צי אלבום חסידי. בשמחות שלך.
0: בשמחות שלך, וגדול לשם. נכון.
1: ואפילו באלבומים שלו.
0: אלבום שאני לא מסוגל לשמוע, אגב.
1: חונייני.
0: חונייני, חונייני, לחץ של אביעד. נהיה שמוקלט אצל אביז'אנו. בקיצור, כן, הוא ניסה, כמו הרבה מאוד זמרים, שמנסים לגעת בהמון המון אזורים. תודה רבה.
1: כן.
0: כי. גצ'אב...
1: ואמרנו הכל באווירה חיובית, כמובן.
0: טוב, תגידי, יצא משהו לשבועס, משהו מעניין?
1: תקשיב.
0: או שנחתום.
1: תקשיב, לי נמאס מכל המחוזות האלו, מכל הקאברים הללו. די, כאילו, מה יש לחדש עוד? וגם אני הכי לא אוהב, ומעניין אותי מה אתה אומר על זה.
0: מה, אתה אומר שמבזבזים את הכסף, כאילו?
1: כן, את כל הטריאויים ואת כל הש... להביא, לא, להביא...
0: איזה רע אתה.
1: לא, זה לא עניין של רע.
0: כן.
1: תקשיב, דואט... בשביל מה נוצר הדבר דואט? בשביל שיהיה מעניין, נכון שיהיה זמר חסידי?
0: נגיד אם
1: זמר ישראלי, זמר לטאי, זמר חסידי. אתה מבין מה אני אומר? ברגע שזה הופך להיות 4-5 זמרים חסידים, זה לא מעניין.
0: יואי לדוידוב, יש פה שיר, מתיקס וערי וסטור, מה זה?
1: מחרוזת, של אמני בית שמש.
0: יואי לדוידוביץ' בנצי שטיינר, אני שם את אבי רמי, זה קונספט של אמני בית שמש, מוטי איידנסון, ובקרוב עוד כמויות, יש להם למעלה מ-40 זמרים. יצחק סגי, לילה טוב, מה העניינים? באירוע, מה איתך עייף, אה? ליל שבועס, לישון, שיהיה כוח, שקוייך. אני מבין מה שאתה אומר. הרגיש לי השבוע
1: הכל קאברים, אין שירים חדשים.

0: אנשים.
1: לא היה בא לי להשמיע בתוכנית, כאילו לא של...
0: אני אומר לך, אני עורך את המצעד, כן, יש פה מצעד כל שבוע. אין לי כמעט שירים להכניס. מה, אני אכניס קאברים, אני אכניס כל מיני שירים של יום יומיים?
1: כל השירים הספונטניים, זאת הכותרת של היחצן, ביצוע ספונטני לאליוין עם סוסי או לקבולה סטוירה.
0: אל תשמיע מה ששלחת לי.
2: לא, לא, לא, לא.
1: אני חייב, הדלקת אותי, אגב, ראיינו אותו פה.
0: טוב, בוא נעבור עליי.
1: דודי זינגר, רגע, חכה רגע, איפה זה? הנה הלהיט של החג. רגע,
0: למה אמרת לי?
1: רגע, אני חייב, הדלקת אותי, יש לי את צרורה. אני לא יכול, זה לא יסרסום שור בדישוי. לחן רבותיי של אחד המאזינים, הלהיט של החג, ככה הוא רושם. יואלי, תזכור, זה הלהיט של החג.
3: אליון עם סוסי. ותחתו עינים מורזי, אהבים למעלו ונחמודים למטו, איי איי איי איי. אליו עינים סוסי, ותחתו עינים מורזי,
1: אהבים
3: למעלו ונחמודים למטו, איי איי איי איי.
1: רגע, השיר לא התחיל.
3: נויח למוקוים נויח לבריאויס.
1: כן.
3: נויח למוקוים נויח לבריאויס.
2: נויח למוקוים נויח לבריאויס. ביטה רוז גיים של דבאסר של דבור.
1: איסרק, תדע מי זה.
2: אפילן הרוז.
1: זה...
2: הוא הלנגטור בדמקלוכס.
1: נחמן.
2: דוגליק שמפוינים, מתמגובויץ, קליינים.
1: זה המחה הזה. לא. ההוא ששולח שירים כל היום. זה הוא, כן, זה הוא. הוא הלחין את זה.
0: טוב, בוא נתחצן קצת.
1: חבר'ה, אל תבזבזו את הכסף שלכם, אף אחד לא שומע את זה, חוץ מאתם במשפחה שלכם וכמה אנשים בסטטוס, חבל, תשקיעו את זה בשירים מקוריים, חדשים, מושקעים, מלאכת מחשבת, שירות טובות, עיבודים, כאילו נראה לי, לא יודע, כאילו אף אחד לא מבקש את זה גם. אתם יודעים איך אני יודע מה, אנשים, יש פה מערכת וואטסאפים, מערכת מיילים, ביום יש פה אלפי הודעות בכל התוכניות. זה המזג האוויר, רחש בחש, שאנחנו רואים מה הקהל אוהב, מה הקהל אוהב. בשבוע האחרון, מכל החומר שיצא, לא היה מאזין אחד, דודי, תקן אותי, אני בשעות כן, שאני כן. נמצא, שביקש אחד מהדברים שיצאו השבוע, כלום. חוץ נכון. מהסטטוסים בקבוצות שאנשים צופים פעם אחת, שמה זה נגמר. חבר'ה, חבל, אתם משקיעים כסף. תהיו קריאיטיב, מחוץ לקופסה, דברים שישארו פה. עוד איזשהו שיר בשביל שעתיים.
0: טוב, בוא נתקדם עם עוד כמה שירים ונראה לי נתקפל.
1: אני אומר בוא נתקפל.
0: אתה אומר לא צריך את שטיימץ וכל זה.
1: מוטי
0: שטיימץ הוציא שיר.
1: מוטי שטיימץ הוציא שיר? רגע, מנפשי ולנער הזה?
0: מצאנו עירנו.
1: רובי בנץ, איזה שהוא מארגן אותו?
0: רובי בנץ.
1: סרט ויז'ניץ?
0: כן, נכון.
1: סרט ויז'ניץ.
0: נכון, נכון.
1: מה איתו, כן?
0: אז הוא הוציא את אמס טוירוסייני, לחן של ינקי דסקל.
1: או, רגע, רגע, ינקי דסקל זה של ויזארי?
0: ויזארי.
1: וואו, ויז'ניץ. תלמידי חכומי, מראה לסמת, כן. אז מה זה השיר הזה?
0: זה יצא לכבוד אדמו מויז'ניץ שליטה. אתה יודע, הוא חלה לאחרונה והחלים ברוך השם.
1: נכון, נסף של ממש.
0: לקראת הכנסת ספר תורה, אתה יודע.
1: הרבי כתב,
0: אגב, ניצל,
1: הרבי כתב את הכתיבה הראשונה בספר תוירה הזה, כן?
0: כן, אז גם הוא הוציא שיר וגם מאיר אדלר שדיברנו איתו היום.
1: היום, איזה רעיון מטורף, נכון.
0: אז בוא נשמע קצת מוטי שטיימץ.
1: מוטי שטיימץ מתורסנו ובא לי לסיים עם זה. לא, לא צריך להמשיך, כי לא יצא, לא יצא שום דבר מריש, נכון?
0: היה ברל פיידן.
1: נוח פלאי, זה דיברנו היום בתוכנית.
0: נוח פלאי.
1: טוב,
0: שמחה אברמצ'יק ולייבי פולקוביץ' שנמצא פה בארץ.
1: רגע, אבל זה שיר, מה זה? הם
0: הוציאו קאבר.
1: קאבר לקאבר.
0: קאבר לקאבר.
1: קאבר לקאבר לקאבר לקאבר. כי שי גרוס הוציא את זה מקודם. אגב, אני שר את השיר הזה כבר שנה.
0: זרוק ניחוש, כמה שירים הרלי סמט הוציא השבוע.
1: וואי.
0: זרוק ניחוש.
1: סתם ניחוש. שישה שירים. יותר?
0: שישה.
1: סתם זרקתי שישה, מבטיח לך. באמת? סקסטולה. שש.
0: זה לא יומן. אז אמר הכי מדועת.
1: הדואטיסט הכי גדול.
0: הכי מוציא כל הזמן, לא מפסיק לעבוד. אגב, זה חיובי, אני לא אומר משהו שלי.
1: לקטע
0: כן?
1: טוב.
0: קטע טוב.
1: זה רק מחמיא לו, לא, אגב.
0: זרה לסמט, כן.
1: דואטיסט, זה
0: אגב,
1: מילה יפה.
0: אגב, כל אחד שיבקש איתו דואט, נראה לי, הוא כאילו יעשה. כאילו.
1: ממש לא.
0: לא?
1: זה יש, כן ולא. לא כל דבר. תראה, תמורת סכום פעות של חמישה אפסים ו...
0: תשמע, רק בשנה האחרונה, קמפ, שלמה סימחה עשה איתו דואט באלבום שלו.
1: נכון,
0: נכון. בטח פספסתי עוד מלא.
1: הוא דואטיסט העשור. ללא ספק. אני אפילו זכיתי לעשות איתו עם יואלי גרינפל.
0: קיילי, קיילי.
1: סיימנו, חבר'ה, איפה אתה בסיכמנו בבית? אני בכותל, אתה בא?
0: יאללה, אני בא.
1: תבוא לבקר.
0: איך אני אבוא?
1: בית, דירה בכותל. אני בודק לך עכשיו, יש לנו חדר שם.
0: אם יש חדר, אולי אני אבוא.
1: יאללה, אני בודק לך את זה עכשיו. יאללה, חבר'ה, שנזכה לקבל את הטוירה באבו מאבו. עם כל הברן. שטייגן, נאחל לכולכם. שבס גיט יום טב. דודי, אני מפנק.

0: תחזק אותך בעוגת גבינה של נאמן. נמונים. עטו ידרוכן.
1: רגע, תן ציון. שבוע שעבר היה כמה?
0: על מה? על מה אתה מדבר?
1: ישראל כהן, אתה יודע.
0: לא, אי אפשר. ישראל זה עכשיו בחוף.
1: אומר ישראל זה משהו אחר.
0: השבוע הבא הוא מתחיל, הוא חוזר.
1: אה, מעולה.
0: ישראל יש נייס, יש דברים, אטרקציות. אי אפשר, זה להיכנס לנעליים, חתכת נעליים, אחי.
1: אמרתי לך, כשיצאת לי, אמרתי לך, ישראל זה נעליים גדולות.
0: נכון, בין לבין.
1: בוא, גם הוא ידע את הנייס, הוא יודע מה קורה, מי עזב את מי, מי התחבר עם מי, מי רב עם מי, מי תובע את מי.
0: יואלי, זה לא כמו פעם החומר המזרחי הלך מעולם הרוצים חסידי שממלא את הלב. משהו מחמם, מה בינדר, מה הוא? בוא נענה לו בשידור. שמחה למה?
2: מה נשמע, נו?
0: אתה בשידור, כל העולם שומע אותך. תכין את השיר סיום, אני ונעשה סינדיקציה.
2: יאללה,
0: אנשים רוצים ללכת לישון, אתה יודע... אף אחד לא רוצה לישון, יום ש...
1: בינדר, תגיד שאתה רוצה ללכת לישון.
0: כן, יום חמישי ארוך מחר. נשמה, ביי נשמה, או ביי. חבר'ה, תודה ענקית לשמחה בר, תודה ענקית לדודי זינגר, יצחק בנאזה, יצחק סגי, יששכר דרור בניו יורק, 88.7 FM, דאודי בכל פליי 107.
1: דאודי יושן עכשיו, נראה לי.
0: אבל מרחוק, הוא מתזמן פה את כל האירוע. איפה הייתי בדאודי? הנה, מישהו מלייקווד שולח לי מה הוא אומר, בוא נראה.
3: יואלי, יום טוב, גיט יום טוב.
0: שולחים פה.
3: גם גיט שעבס.
0: מאיפה אתה? מי ששלח את זה?
3: שעבס, קרוידה.
0: מי זה? מי המאזין? מאיפה הוא? תשלח לי, מאיפה הוא? הוא לא נראה מהארץ. מאיפה? שולחים פה כמויות של הודעות. אני מתנצל, חבר'ה, אם אני לא התייחסתי למלא הודעות ופרגונים ודברים. שמחה, אני תכף אגיד לך איזה שיר. אנחנו סיימנו, צ'אבס גיטיום תה.
1: גיטיום תה וגיטיום תה.
4: גיטיום תה וגיטיום
5: תה. גיטיום תה וגיטיום תה. גיטיום תה
6: וגיטיום תה. שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
0: כשמאסטר פליי פוגש את לילה מנצח.
6: נרואי זה בוי דגזן, יו.
7: אתה יודע, אבליש.
0: ולסיום.
7: יש שכל בירות.
0: לא.
1: אגב, זה רק בגלל שאני פה. שיהיה לכם ברור.
0: נכון.
1: יאללה, לוף המוזיקה, יאללה, מאזינים חגו.
0: צ'אבס גיטיום, תסיימנו, ביי וסביי.

0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: היי לגדוד המלך.
2: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אהו שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה, וניתן לצפייה באתר סי לייב.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מציל

0: החיים של שלושה אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל. יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שדכניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השידוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל, פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
5: שלום עליכם.
6: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם אחי.
9: מוסדות דוד מלך ישראל מזמינים את הציבור לבוא ולשמוח בשמחת הילולת דוד המלך עליו השלום, שתתקיים השנה אם ירצה השם במתחם גן הבונים בירושלים סמוך לציון הקדוש. ההילולה תתקיים במוצאי שבת הקרובה, פרשת נשוא, מהשעה 10:30 עד 1 בלילה, בליווי הזמר אברי מילונגר, הקלידן רפי שטיין, נגן הקלרינט אברי מבלטי ואומנים אורחים, ובהשתתפות הרב שלום אור שליטה ורב מתפללי קבר דוד הרב אהרון שטרן שליטה. איש בל יעדר. האירוע ישודר בשידור חי ברדיו קול ברמה לאורך כל שעות ההילולה וניתן לצפייה באתר סי לייב.
10: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, מה שלומכם רבותיי, ערב חג השבועות, שלושת ימי הגבלה, דברים חשובים, טובים ויפים שנעשה כאן במהלך השעתיים שלנו. איי, איי, איי, איי, איי, כמה זה נחמד וטוב רבותיי, כמה זה נחמד וטוב לקבל את חג השבועות אחרי שאנחנו לומדים ועוסקים ולומדים ו... רבותיי, אין לזה אח ורע. טוב, נודה לחיאל צולמן מפיקנו, העורך שלנו לא יודע איפה הוא, מסתייל לו. יגיע, יגיע, אל תדאג, הוא יגיע, הוא יגיע. יתראה בקצה מיקרופון עמי מימון, עשה ונצליח בשביל לנו ברחמה במרובים, מרוויח, נפתח באיזה שיר יפה. ולאחר מכן נפתח דקבים. העיקר, רבותיי, לקבל את התורה בשמחה. קבלת התורה. יש איזה שיר יפה של אברהם פריד, התורה, עם המלאכים וזה, מכירים את זה? התורה והזה, התורה והאומות, ככה זה קוראים, זה לא? כן, כן, אני זוכר את זה, אבל איפה זה, אני מחפש את זה, רגע. רגע, התורה והאומות, כן, של אברהם פריד. חברים יקרים, שימו אוזן, שיר מדהים רבותיי, שמדבר על קבלת התורה, אברהם פריד. מיד נעלה את המאזינים.

0: עומד להם המלאך, לא תרצח.
1: רצח הוא דבר מופרך.
0: מופרך. עונים הם לא, לא תודה. אני רואה מהנהר שאינך מודע.
1: שאנחנו החמאסניקים בחיזבאללה.
0: לרצוח בלי גבול ומידה. לא, לא, לא.
1: בקיצור, סיפור מעניין של אברהם פריד על התורה והאומות. כל פעם אני שומע את זה לפני חג שבועות, נזכר בילדות שלי. באברהם אל פריד עם כל הדברים הטובים. אגב, מברוק רבותיי.

0: פם פם.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים למאזינים, כבר 2:11 דקות, רוצים את המאזינים. אהרוני, שלום עליך אהרוני. הלו,
2: צהריים טובים אמי.
0: מה קרה, הכל בסדר?
2: הכל טוב.
0: איפה נעלמת לי? קראתי אהרוני, אהרוני, לא שמעתי, לא שמעת את עצמי, לא שמעתי אותך.
2: לא, אני לא שמעתי, סליחה.
0: טוב, הכל בסדר?
2: הכל טוב.
0: איפה אתה בארץ? בית שמש. בית שמש, בית שמש, בית שמש, בית שמש. רגע, חג שבועות, רבותיי, בשאלות שלנו, נעשה חג שבועות, חג השבועות, תעשה לך. ביקורק, צריך חתים. שאלה ראשונה, איפה קבורים תלמידי רבי עקיבא?
2: ליד רבי עקיבא.
0: נכון, תלמידי רבי עקיבא קוראים ליד רבי עקיבא מול הכנרת. 20 שקלים, כל הכבוד. שאלה הבאה, איזה ברית קראת משה עם עם ישראל לפני קבלת התורה?
2: קבלת התורה?
0: לפני קבלת התורה משה רבנו קראת ברית עם עם ישראל. מה הוא עשה בברית? לקח פרים, עגלים, לסה, מה עשה? איזה, מה הוא עשה? היה בכלל בברית עגלים, אולי זה היה ברית ככה וירטואלית. מכיר את זה? שמעת על זה פעם?
2: כן, אולי הוא השביע אותם שלא ישנו מהתורה?
0: לא, לא, לא. זאת התורה לא תהיה מחלפת, זה לא שלא ישנו את התורה. מה אתה אומר?
2: איפה זה מופיע?
0: מופיע בכללי, ספר שמות, פרק כ"ד, פסוק ח'. מופיע במפורש, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, לקח מדם הפרים שבהגנות ועיזה עליהם, ואז קראת ברית בין בני ישראל הקדוש ברוך הוא. חבר'ה, זה מקרא מדי פשוטו, כאילו ספר שמות. קבל מאיתנו עניבה של דיימונדס, כבוד החג, שווי העניבה 100 שקלים, בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי?
3: שלום.
0: ישראל, שלום.
3: שלום.
0: מה קורה?
3: ברוך השם, מה קורה עמי?
0: אחלה. בכמה מקומות בתורה כתובים עשרת הדיברות?
3: מה השאלה?
0: הנה, ענה לך. מה הוא אמר, החבר שלך?
3: הוא אמר שתיים.
0: נכון, הוא צודק. ראית, הוא שמע ואתה לא שמעת. מדע בדיוני. יפה. פעמיים. אתה יודע איזה פרשיות? סתם כדרך אגב?
3: מה הייתה השאלה עמי? הראשונה.
0: הראשונה, בכמה מקומות בתורה כתובים עשרת הדיברות?
3: בשתיים.
0: יופי, תשובה נכונה. יופי. על מי נאמר גורם רע לעצמו ובוטל מדברי תורה?
3: גורם רע לעצמו ובוטל מדברי תורה?
0: על מי נאמר?
3: מרבה שיחה עם האישה?
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. אולי תן לי שאני אדבר איתו שלא יהיה טלפון שבור? הוא נראה לי מבריק הבחור הזה.
3: זה כמה.
0: זה כמה, טוב. שאלה הבאה, איזו הלכה מלכות גרים למדנו מרות המואביה?
3: איזו הלכה מלכות גרים למדנו מרות המואביה?
0: לא, לא, זה לא נכון. לא, לא, לא, זה לא מלכות גרות, לא.
3: שדווקא מואבי יכול להתגייר אחרי
0: ש... מואבי ולא מואביה, מואביה...

0: ולא מואבי, מואבי ולא מואבי, עדיין או שמואבי לא יכול להתגייר, וזה, זה לא שייך להלכות גירות.
1: אולי ש... שדוחים, שדוחים את הגר.
0: גם לא. מרות אני מדבר.
1: זה לא
0: התשובה. מה אכפת לך? אם אתה לא אכפת לך, מה אני אכפת לי? על התשובה, אתה צריך להחליף חדר שם, כל החדר סטלנים.
1: כן,
0: זה... עמים
1: היפים לפני
0: שבועות. למה היפים? מה פתאום? מה פתאום? לא להיות היפים, חבר'ה. איפה אתם לומדים? איפה אתם לומדים? איפה הישיבה? איזה עיר?
1: בירושלים.
0: יאללה, פנק אותם בירושלים, בואו נעניק להם פרס בירושלים, קבל הם עם משקפיים במתנה, מדד מילאנו אופטיק, עכשיו שווי הפרס 300 שקלים, יש להם משקפיים, תוך 10 דקות עושים לך מסגרת, עדשות, הכל. זה נמצא בקניון רמות, דוכן האופטיקה של מילאנו אופטיק, שתי זוגות משקפי ראייה, כולל עדשות, 400 שקל, שתי זוגות משקפיים, משקפי שמש, 200 שקלים, מולטיפוקל גרמני, 690 שקלים. אני בא מבת ים לירושלים, בשביל לקנות במילאנו אופטיק, אחלה חנות של חבר שלי, הרב סקת, ממליץ בחום. שלום לדוד.
2: שלום עמי.
0: מה קורה דוד?
2: ברוך השם, מה איתך?
0: יופי, שמעת על מחלון בחיליון?
2: כן.
0: שמעת עליהם?
2: כן.
0: יופי, מי הייתה אשתו של מחלון ומי הייתה אשתו של חיליון?
2: מי הייתה אשתו של מחלון וחיליון? תמר.
3: חלון.
0: איזה תמר, הלו, מה שאתה מדבר שתי על
2: זה? רות ו... רות ואורפה.
0: רות, אשתו של מי?
2: רות של מחלון. ואורפה של חיליון.
0: מאיפה אתה יודע את זה?
2: אני זוכר.
0: ממה? שזה... הפסוק מביא משהו פה.
2: אני לא יודע.
0: מה אתה אומר?
2: תמר
0: ואורפה,
2: לא?
0: מי זאת תמר?
2: רות ואורפה, סליחה.
0: נכון, רות ואורפה. רות הייתה אשתו של מחלון, ואשתו של חיליון הייתה אורפה. אבל למה? איך יודעים? לפי מה חז"ל ידעו את זה? כאילו זה הגמרא בבבא בתרא מביאה את זה.
2: לא יודע.
0: אומרת הגמרא, רות אשתו של מחלון, שעשו את גופן חולין, ואורפה אשתו של חיליון, שנתחייבו כליה במקום. טוב, נחשיב לך את זה, יאללה, בסדר. נחשיב לך את זה, עזוב. נחשיב לך את זה. למה אסור לעמוני ומואבי לבוא בקהל השם?
2: בגלל שהם לא רצו לצאת לעם ישראל לחם ומים.
0: תשובה נכונה. כל הכבוד. כל הכבוד. מי היה סבא רבא של רות ואורפה? מה אתה אומר? סבא רבא?
2: המלך של עמון, לא?
0: מי זה היה?
2: עמון, לא?
0: מה פתאום?
2: לא יודע.
0: עגלון מלך מואב היה אבא שלהם.
2: עגלון זה היה אבא?
0: כן. והסבא רבא שלהם היה בלק. תודה נסיך, קבל מאיתנו חולצה במתנה. מתנת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך, רחוב הכתובת, יוסף סמילו, 10 בנתיבות. ממליץ בחום לכל הנתיבותים והאזור. רבותיי, זה לא חנות, זה קניון של חליפות. יוסף סמילו 10, ויש להם שם אחלה שירות ואנשים טובים. יש להם את כל הדברים הטובים, המחירים יותר זולים מבני ברק, לפחות ב-50% פחות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אינון, שלום.
4: שלום.
0: מה קורה, אינון? הלו.
4: ברוך השם.
0: טוב, שאלה ראשונה. איפה מוזכר חלק מברכת כהנים ממגילת רות? מה?
4: זה כסף גדול או קטן?
0: זה לא משנה, תתחיל, תענה, אחרי זה נדבר.
4: טוב, מה השאלה?
0: איפה מוזכר חלק מברכת כהנים עם גילת רות?